0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với không gian của Thanh Thang Phố với những âm nhạc rất là hay qua bàn tay của phù thủy Tulliver. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với fanpage Tâm Điểm 247 để đến với những thông tin giao thông, những thông tin và những điều thú vị mà quý vị đã chia sẻ cho chúng tôi.
1: Dạ vâng ạ, 400 bình luận rất là tròn rồi, vào thời điểm này là 7:04
0: rồi.
1: Ồ, lẻ 2 luôn rồi hả?
0: Vâng.
1: Dạ, chị Hương Trần thì vào đây cảm thán Thanh Thang Phố nhạc hay quá đấy, Hoàng Nhân này có hứa rồi. Thế nên là sáng nay không biết là có chuyện gì làm cho mình buồn, mình bị trùng cảm xúc xuống thì không sao đâu. Nghe Hoàng Nhân, Khánh Ly nghe nhạc được phát trong chương trình thì mình boost cảm xúc của mình lên chị nha.
0: Dạ, anh Lê Kim là lúc này hàng hóa hơi chậm nên ngủ nướng hoài. Dạo này là anh có mâu thuẫn với Khánh Ly. Cho nên là sáng nào cũng dậy trễ hết trơn á.
1: Nhưng mà anh Lê Kim sáng nay coi như hôm nay là anh dậy sớm hơn mọi ngày rồi đó.
0: À dạ hả?
1: Hôm qua anh Minh Phương có chúc ảnh là công việc mình sẽ sớm quay lại cái quần như xưa. Là mình chạy và mình hồi xưa nhớ là ảnh chạy đi tới đâu là có video clip gửi về tới đó. Trên trừng cung đường luôn. Anh Lê Kim sáng nay thì thôi mình coi như mình nghỉ ngơi một vài ngày anh nha. Cà phê, cà pháo, ăn sáng gì đó thì mình gửi vào đây mình chia sẻ. Sao Khánh Ly cười?
0: Đó thì ý là Hoàng Nhân nhắc thì cái Ly cười thôi. Anh Nguyễn Nhã cũng có dự đoán là trưa nay mọi người kiếm chỗ ngủ chưa, vì đêm qua thời tiết nóng bức khó ngủ quá, sáng ra tâm trạng ngơ ngơ.
1: Thật ra thì cái chuyện khó ngủ hôm qua Hoàng Nhân cũng là người khó ngủ mặc dù bật máy lạnh. Khánh Ly biết là cái nhiệt độ ngoài trời với cái nhiệt độ bên trong mình nó cũng có vẻ liên quan á. Ly mở máy lạnh nha, cũng bao nhiêu độ đó nha, nhưng mà thấy nó nóng hơn nhiều.
0: Người ta có một cái bí quyết người ta chia sẻ đó là khi mà mở máy lạnh, có nghĩa là mở liên tục trong một ngày để cho cái không khí trong phòng nó mát á, thì Nhân biết là chuyện gì xảy ra không?
1: Đó là
0: tiền điện nó tăng.
1: Không, công nhận tháng rồi tiền điện của nhà Hoàng Nhân tăng gần gấp đôi á.
0: Đúng rồi, Khánh Ly cũng vậy. Và cảm nhận thấy là cái máy lạnh nó hoạt động nó cũng lâu lạnh hơn bình thường. Bình thường thì lạnh nhanh lắm, bây giờ thì bắt đầu lạnh lâu hơn. Nghĩa là rất là khó để có thể bắt đầu làm trung hòa lại cái nhiệt độ trong phòng đúng không?
1: Dạ, ráng vài ngày thôi chứ cũng vô mùa mưa rồi đúng không? Mà hy vọng trời sẽ mát hơn.
0: Khánh Ly có một cái chia sẻ như thế này là có một lần á, mình cảm thấy nóng quá, mình nói với một cái người bạn của mình là trời nóng quá. Cái bạn mình nói là Ly ơi, phải nói ngược lại, mát quá, mát quá, mát quá. Thì cái việc mình nói mát quá nó bắt đầu nó đưa lên trung ương não và tỏa cái luồng gió mát ra làm cho mình cảm giác nó mát hơn.
1: Mình tự điều khiển thời tiết luôn.
0: Đúng rồi, thời tiết trong người của mình. Có nghĩa là suy nghĩ một cách nó tích cực hơn á.
1: Quý vị thử nha, thử đi ngoài đường mà nóng quá, Nguyễn Nhã ơi, thử trưa nay mà kêu mình mát quá, mát quá, mát quá thì còn ngủ được không nha. Nếu ngủ không được thì gặp Khánh Ly, mà nếu ngủ được cũng gặp Khánh Ly. Rồi bây giờ ở một lộ trình khác được chia sẻ từ anh Tam Thanh, anh cho hay rằng là đường 3 tháng 2 đang đông trên cả hai hướng.
0: Wow.
1: Vì thế nhà nắng bên thềm cũng đã vào đây ăn sáng rồi và cũng mời mọi người ăn sáng ngã tư Trân Thành đi về chợ Tân Khai, đi về Bình Long thì hiện tại bây giờ xe đang lưu thông thoáng, trời sáng nay mát mẻ là khu vực từ anh Trung Trần anh đang chạy xe và anh chia sẻ về. Rồi, tiếp tục nữa còn có lộ trình nào đây ạ?
0: Dạ, tiếp tục thì Khánh Ly thấy anh Nguyên Khang cũng có cập nhật là khu công nghiệp đến mũi tàu HL2 đông chậm,
1: Hương Lộ 2
0: đông chậm đến cầu vực Củ Chi, xe đông lưu thông ổn định. Ngược lại thì rất là thông thoáng. Trọng Vani đã đưa Khánh Ly cùng với lại Hoàng Nhân lên đến Đà Lạt rồi. Hiệu Hino anh có chia sẻ là đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng ra DT743 Phú Lợi hơi đông chậm nha quý vị. Đấy, Thanh Trần đã cho Hoàng Nhân một bức hình là xé tạp chí bước ra. Nhưng mà tại sao Ava của Hoàng Nhân lại là hình của Khánh Ly vậy?
1: Nhưng mà thật ra là cái này cũng không giống Hoàng Nhân cho lắm đúng không?
0: Không, mấy cái này làm khó giống lắm.
1: Góc cạnh quá. Không, mà cái tấm hồi nãy hai mới mình thì Nhân giống.
0: À vậy hả?
1: Dạ.
0: Cũng không giống đâu, đẹp trai hơn á.
1: Ủa vậy hả?
0: Ừ.
1: Ở ngoài đẹp hơn?
0: Không, ở trong hình đẹp hơn.
1: Ác quá, ác như tôi đi. Bởi vậy trước đó thì hả đinh luyến không hề sai khi mà hả gửi hình hai cái hoa lại vô. Một cái tươi, một cái héo.

0: Cái ly tươi hoàng nhân héo.
1: Đây nè, Đinh Luyến hỏi tiếp là hoàng nhân, kỹ sư biết là cây này là cái lá gì không?
0: Hình như cây ngô đồng.
1: À đó, Đinh Luyến vô confirm lại cái có đúng không nha.
0: Dạ.
1: Dạ, xin chào Ngọc Trâm, Phụng Hoàng. Nghe tiếng chị Khánh Ly và anh Hoàng Nhân, Ngọc Trâm như thấy cả bầu trời nắng xanh. Trời ơi, cảm ơn Ngọc Trâm rất nhiều.
0: Chưa đủ nóng hay sao mà còn nắng xanh nữa.
1: Dạ, nắng xanh là nắng không có nóng.
0: Vậy hả?
1: Nắng xanh nắng mát dữ lắm.
0: Dạ.
1: Anh Nguyễn Văn Dũng có chia sẻ là Hoàng Nhân có cả chuyến phà để đèo nàng về Vinh, Khánh Ly không phải lo. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Xin chào thính giả Thanh Loan. Nguyễn Linh cũng có cập nhật trước đó là DT743 hướng về An Phú 35 thông thoáng nè, hướng về ngã ba Phan Đình Giót thông thoáng nè. Rồi anh Đặng Anh Dũng cũng có cập nhật là cao tốc Long Thành Hồ Chí Minh lối xuống Võ Chí Công đi cầu Phú Mỹ là đang kẹt dài luôn quý vị. Kèm thêm một tấm hình thì Khánh Ly thấy là xe cũng rất là đông. Xin được chia sẻ lại là cái tuyến cao tốc Long Thành Hồ Chí Minh lối xuống Võ Chí Công đi cầu Phú Mỹ hiện tại là đang kẹt dài luôn nha quý vị nha. Tiếp tục thì xin gửi đến quý vị một số những thông tin giao thông trước đó cũng có chia sẻ rồi, từ anh Phạm Đình Khánh là Mỹ Phước Tân Vạn ngã tư Phú Lợi là cũng đang kẹt xe rồi, hy vọng là cung cấp kịp thời để cho những ai mà chúng ta chuẩn bị có lộ trình đi qua đây thì mình cũng sẽ lưu ý hơn. Tiếp tục thì xin gửi lời chào đến với thính giả Trung Thảo. Anh Hiệu Hino cũng có chia sẻ là đường Phạm Ngọc Thạch hướng ra Mỹ Phước Tân Vạn hiện tại lưu thông rất là bình ổn rồi. Xin chào anh Cảnh Trần nè. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã cập nhật những thông tin cho Khánh Ly cùng với lại Hoàng Nhân. Từ Trọng Vani cũng cập nhật là Trần Văn Dầu, nút giao Võ Văn Vân hướng về cầu Sáng, xe đang thông thoáng và rất là ổn định. Trần Văn Dầu hướng ra Võ Trần Chí, xe thông thoáng ổn định. Lê Đức Anh, trạm thu phí An Sương hướng về An Lạc, xe cũng đang thông thoáng và rất là ổn định luôn. Xin chào Lý Ngọc Phượng. Anh Kim Tuấn cập nhật là đường D1, D2, đường Võ Chí Công tới vòng xoay Liên Phường lưu thông ổn định, chỉ đông ở nút giao Lã Xuân Oai thôi. Anh Phạm Hoàng Luân có quay một đoạn video clip và cập nhật là tại ngã tư ga đang đông chậm tại khu vực này. Và chúng ta thấy là trong thời điểm này là 7 giờ 10 phút thì bắt đầu là giao thông đã có sự đông chậm nhiều hơn ở một số những tuyến đường. Hy vọng là kịp thời cung cấp đến cho quý vị. Và Khánh Ly cũng cảm ơn các bác tài rất là nhiều đã cung cấp những cái thông tin này kịp thời để cho Khánh Ly và Hoàng Nhân chia sẻ đến với quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình ạ.
0: Còn đối với bản đồ giao thông thành phố thì ở khu vực nút giao công trường Dân Chủ thưa quý vị, chúng ta lưu ý rằng ở lộ trình này ngay khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Thượng Hiền và đường 3 tháng 2 thì đang tồn tại rào chắn công trình thi công cũng như ngay góc đường Cách mạng tháng 8. Vì thế các phương tiện đi ngang qua đây một phần công trường cũng án ngưỡng mặt đường, cho nên chúng ta lưu ý là quan sát thật là kỹ. Và chúng ta cũng sẽ lưu ý luôn một nguyên tắc chung, khi đi qua vòng xoay thì các phương tiện sẽ đi về phía bên phải và nhường đường cho các phương tiện đến từ bên trái. Ở lộ trình đường 3 tháng 2 theo hướng lưu thông từ Cao Thắng đổ về vòng xoay công trường Dân Chủ thì hiện tại bây giờ xe cũng đang đông dần lên thưa quý vị. Gần đấy thì lộ trình đường Nguyễn Thông, chúng ta sẽ cùng đến với camera được lắp đặt ở giao lộ Lý Chính Thắng và Nguyễn Thông thưa quý vị. Trên trục đường Lý Chính Thắng một chiều thì các phương tiện vẫn đang lưu thông ổn. Riêng đối với lộ trình Nguyễn Thông từ khu vực Võ Thị Sáu đi vào Lý Chính Thắng thì các phương tiện đông, di chuyển chậm, xếp hàng kéo dài. Còn trên trục đường 3 tháng 2, đoạn chúng ta di chuyển đến lộ trình giao cắt nhau với đường Cao Thắng, lộ trình này thì các phương tiện đang đông trên trục 3 tháng 2 theo hướng lưu thông từ ngã 6 Dân Chủ đi về Cao Thắng. Còn khi đi qua được lộ trình này rồi, quý vị có thể chạy đến với lộ trình đường Lê Hồng Phong. Trước Việt Nam Quốc Tự thì các phương tiện cũng đông, chúng ta di chuyển hơi chậm một tí xíu nhưng mà vẫn đang lưu thông được chứ không phải là quá khó khăn đâu. Trên lộ trình đường Lê Hồng Phong thưa quý vị, theo hướng lưu thông từ đường 3 tháng 2, chúng ta đi vào lộ trình là Hồ Kỳ Hòa, đường Hoàng Dư Khương thì các phương tiện cũng đang đông dần lên nhưng mà vẫn đang lưu thông được. Hướng ngược lại, hướng lưu thông Lê Hồng Phong từ ở lộ trình là trung tâm tiệc cưới Kỳ Hòa, đường Hoàng Dư Khương đi ra khu vực 3 tháng 2 thì các phương tiện đông hơi chậm một tí. Tiếp tục lộ trình đường Lê Hồng Phong, chúng ta tiến về khu vực ngã 7 Lý Thái Tổ thưa quý vị. Đoạn giao cắt nhau là ở khu vực đường Lý Thái Tổ, đường Điện Biên Phủ thì ở lộ trình này thì các phương tiện hiện tại bây giờ chúng ta vẫn đang lưu thông được. Lưu ý rằng ngay đầu đường Lê Hồng Phong đã có lắp đặt tín hiệu đèn giao thông theo hướng từ 3 tháng 2 đi về đường Lý Thái Tổ, cho nên quý vị lưu ý là các phương tiện ô tô phía sau chờ lâu quá có thể mất từ 2 tới 3 nhịp đèn. Còn tiếp tục đi trên lộ trình đường Lê Hồng Phong theo hướng lưu thông đi về đường Hùng Vương, ngay ở giao lộ Lê Hồng Phong và đường Hùng Vương thì ở tín hiệu camera khu vực này Trên đường Lê Hồng Phong, các phương tiện vẫn đang lưu thông ổn. Riêng đường Hùng Vương, theo hướng lưu thông chúng ta di chuyển từ khu vực giao cắt nhau đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Trần Phú, hướng về đường Lê Hồng Phong thì các phương tiện

0: trên trục đường Hùng Vương tương đối hơi đông ạ.
1: Và bên cạnh đó thì Nguyễn Linh cũng cập nhật là Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Đông Thành xe đông chậm. Đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai xe hơi đông di chuyển chậm, hướng về ngã tư Phú Lợi thì đông hơn và chậm hơn. Từ đường Mỹ Phú Tân Vạn hướng về Mỹ Phước Tân Vạn hướng về cổng khu công nghiệp Tân Hiệp thì xe cũng hơi đông. Cảm ơn những thông tin từ Nguyễn Linh. Thính giả Thanh Loan cũng cập nhật là thời tiết Đồng Nai hiện tại đang nắng rất là nóng, và cũng chia sẻ với lại các bác tài là chúng ta nhớ uống nước đầy đủ để giữ gìn sức khỏe của mình nha. Cảm ơn ý tưởng của Lâm Hải Nam để giúp cho những ngày nắng trở nên mát mẻ hơn nè. Xin chào thính giả Trung Thảo, chào thính giả Lý Ngọc Phượng với thông tin là Thủy Châu đi cầu vượt Tân Vạn hiện tại thì cũng đang rất là thông thoáng trong buổi sáng ngày hôm nay. Cập nhật thông tin từ anh Kim Tuấn, vòng xoay Liên Phường đường Võ Chí Công về đến cầu vượt Mỹ Thủy hiện tại kẹt xe kéo dài và di chuyển đang rất là chậm luôn. Cảm ơn thông tin từ quý vị. Xin chào anh Hoàng Phong. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn ngay bây giờ thì Khánh Ly cùng với lại Hoàng Nhân xin mời quý vị sẽ đến với một số những thông điệp từ nhãn hàng trước khi chúng ta đến với chuyên mục Ồ Thế À.
2: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
3: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Human Gel ạ.
2: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
3: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
4: Nào nào, các anh nghe này. Đã có tôi, Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y. Thay phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Human Gel có mặt ngay.

0: Man Cell thuốc dạ dày chữ Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Human Gel, các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Trời ơi, chuột đâu chuột ở đâu?
3: Ý tôi là chuột rút. Ngồi lái xe lâu chân cứng đơ luôn.
4: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
5: Bởi vậy tôi mua thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan nè.
3: Hết chuột rút, xương chắc cả nhà khỏe.
4: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
6: Có thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan, cả nhà khỏe, mình lái xe yên.

0: Úc Next Girl Can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng.
2: Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số những thông điệp từ nhãn hàng, còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong Ồ Thế À.
4: Khơi dòng thông tin, mở rộng góc nhìn. Ồ Thế À.
5: Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với chuyên mục Ồ Thế À trên tâm điểm 247 tần số FM 95.6MHz của VHFM, Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà mọi thắc mắc băn khoăn của quý vị thính giả gửi về cho chương trình qua hotline, đó là số 0886925925, đều được chúng tôi đưa ra để cùng bàn luận và cùng chia sẻ và tìm ra đáp án. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích về drama nóng nhất của ngành logistics ngay lúc này.
3: Và thưa quý vị, hiện nay thì trong các hội nhóm giải đáp thủ tục hải quan liên quan đến ngành logistics và xuất nhập khẩu, những bài đăng nhận được nhiều sự quan tâm nhất tập trung vào một cái tên, đó là FedEx. Cho những khán giả chưa biết thì FedEx là một trong những tập đoàn logistics và chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, nổi tiếng với tốc độ giao hàng và mạng lưới toàn cầu cực kỳ mạnh. Được thành lập từ năm 1971 thì FedEx cung cấp nhiều mảng dịch vụ trong chuỗi cung ứng như là chuyển phát nhanh quốc tế bằng đường hàng không, giao hàng nội địa Mỹ, Canada bằng đường bộ, vận tải hàng nặng, hàng lẻ, giải pháp chuỗi cung ứng, khai báo hải quan, đồng thời cả dịch vụ in ấn hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Thì FedEx đã có mặt tại Việt

0: vận hành kho bãi, phối hợp thông quan xuất nhập khẩu và tổ chức giao hàng chặn cuối, đồng thời quan hệ hợp tác kinh doanh giữa FedEx và một đối tác lâu năm là Song Bình đã chính thức kết thúc. Song Bình sẽ không còn cung cấp dịch vụ cho khách hàng FedEx tại các địa điểm của mình nữa.
1: Và chuyện không có gì đáng nói nếu như việc thay đổi vận hành này đã diễn ra một cách gấp gáp và kéo theo hàng loạt hệ lụy trên thực tế. Ngay sau thời điểm chuyển đổi thì trong cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu và logistics đã xuất hiện nhiều phản ánh về tình trạng gián đoạn vận hành ở giai đoạn đầu. Có thể kể đến như là hàng nằm kho nhưng mà không quét ra dữ liệu, có đủ chứng từ nhưng vẫn không xuất được lệnh giao hàng, tờ khai phải hủy, truyền lại do thay đổi pháp nhân, hotline gần như mất tích. Khách chưa lấy được hàng nhưng phí lưu kho vẫn tăng từng ngày. Và điều đáng nói là phần lớn doanh nghiệp đang rơi vào trạng thái không biết là phải liên hệ ai để có thể xử lý.
0: Và khách hàng của FedEx nói gì về điều này? Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe phản ánh từ anh Duyệt, đại diện của một công ty thương mại hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và là đối tác lâu năm của FedEx. Hiện thì công ty của anh Duyệt đang có 5 lô hàng đang kẹt trong kho của FedEx, sau 2 tuần làm việc thì vẫn đang chờ xử lý.
2: Bên em là doanh nghiệp nên là bên em khi mà mình nhập hàng giải chuyển rất nhanh thì mình cần nhanh để mình bán cho khách hàng. Và bây giờ FedEx họ khai thác hàng quá chậm thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc buôn bán của mình và sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất của khách hàng. Ví dụ như mình nhập một cái linh kiện nhỏ thôi nhưng mà mình không lấy được thì một cái bộ máy lớn thiếu cái linh kiện nó cũng không hoạt động được. FedEx hỏng ngày thì từ sau ngày 20 để em gọi là được nha. Từ ngày 23 đến 25 tây thì FedEx họ chuyển giao hệ thống. Bữa nay ngày 25 thì ngày họ nói là họ có thông báo, họ không báo ngày 24. Mà họ là doanh nghiệp lớn mà họ không báo trước một ngày, họ nói họ chuyển giao. Chứ họ cũng không nói là chuyển giao hay quy trình nào, bằng cách nào hết. Từ ngày 27 tây tháng 4 là họ bắt đầu họ chậm. Từ ngày 27 tháng 4 là mình nghỉ lễ đúng không? Thì bỏ cái ngày đó, ngày 28, 29 tháng 4 mình làm xong mình nghỉ lễ tiếp. Thì khi họ chuyển giao giữa cái đơn vị hợp tác cũ và đơn vị hợp tác mới thì thực tế là em thấy không có chuyển giao quy trình hệ thống. Nên là FedEx họ thông báo là trước đó là hợp tác với Song Bình, còn sau ngày 25 tây là hợp tác với Viettel để phát hàng. Nhưng mà từ lúc mà họ không hợp tác với Song Bình nữa thì bắt đầu chậm, nghĩa là cái quy trình họ bị đứt gãy ngay cái đó. Không có quy trình, không có gì hết. Rồi xong rồi nghỉ lễ 30 tháng 4 năm xong thì vô đầu tháng này mình đi làm là 4 tháng 5 thì bắt đầu là mọi thứ nó bị tồn động hồi bữa giờ, nó dồn tới luôn. Nghĩa là khi mà mình cầm tờ khai lên đó mình làm thủ tục thì là bên đó họ cho một cái bộ PDF, cho một cái bộ phận tiếp nhận. Tiếp nhận xong rồi hẹn khi nào lấy được hàng thì cứ nói chiều, nghĩa là chiều thì mình quay lại vẫn không có hàng. Họ tiếp nhận thì họ vẫn tiếp nhận, nhưng thì tới là hàng không có ra. Và khi mà ra một ngày có 1-2 chuyến à. Mà 1-2 chuyến đó thì một xe tải nhỏ thì nó cũng không có bao nhiêu hàng hết trơn. Ví dụ như em nhập mấy cái linh kiện về cho máy móc, và bây giờ thiếu linh kiện đó thì máy móc cũng không hoạt động được, là nó ảnh hưởng tất cả các quy trình của mọi người luôn. Và nếu mà mong muốn thì FedEx phải ngồi lại xem là cái quy trình của mình đang làm nó đã tối ưu chưa. Tại vì hiện tại nếu mà tối ưu rồi thì tại sao chưa phát hàng được cho khách hàng? Có nghĩa là quy trình của họ chưa tối ưu. Nên là hiện tại hàng của người ta ứ là nhiều thì họ phải tìm cách nào đó để làm các biện pháp phát hàng sớm cho người ta.
1: Và không chỉ riêng anh Duyệt mà hiện nay trong các hội nhóm liên quan đến ngành logistics và xuất nhập khẩu vẫn liên tục cập nhật những bài đăng phản ánh về tình trạng chậm trễ của FedEx. Nhiều người phản ánh gặp khó khăn khi xử lý các lô hàng đã về tới kho nhưng mà bị kẹt, chậm lấy. Đồng thời thì các khách hàng cũng phản ánh tình trạng không gọi được hotline, không biết là liên hệ đơn vị nào để lấy hàng. Hàng nằm cả kho ở tuần, không có người giải quyết. Nhiều người đã đến trực tiếp các cơ sở của FedEx tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để nhận hàng. Và người dùng Lương Hữu cũng có chia sẻ là ở kho nào cũng vậy. Hàng về cả chục ngày trời mà còn không ra được cái giấy báo. Mở tờ khai hải quan xong mà vẫn không lấy được hàng và gọi hotline cũng không ai rep. Nhắn WhatsApp, nhắn đến số cá nhân cũng chỉ bảo là chuyển đến bộ phận xử lý và chờ đợi.
0: Và một trường hợp khác, người dùng có tên là Healthy Dream cũng đã cho biết rằng hàng của em đã có ghi chú là AN trước ngày 26 tháng 4 năm 2026, đến sau đó một ngày, tức là 27 tháng 4 mới làm tờ khai, giờ không biết liên hệ với ai để hỏi về tình trạng hàng hóa tiếp theo như thế nào, lên tận

0: lấy hàng theo AN thì phía FedEx bảo rằng chuyển kho rồi, đợi FedEx phát và đợi mãi thì cũng chẳng thấy đâu, thật là quá mệt mỏi. Còn đối với một người dùng khác tên là Lê Thành Trung cũng bày tỏ sự bức xúc, đại diện FedEx cần phải lên tiếng cho việc chậm trễ này làm gãy chuỗi kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp.
1: Bên cạnh những bức xúc trong quá trình xử lý thì chi phí lưu kho khi đơn hàng chậm giao cũng là vấn đề được nhắc đến. Biểu phí lưu kho chung của FedEx được áp dụng từ ngày 26 tháng 4 như sau. Đối với kho thường thì miễn phí 4 ngày từ sau ngày hàng đến, từ ngày thứ 5 là tính 1.450 đồng một ký một ngày. Đối với kho lạnh thì không áp dụng ngày miễn phí, 500.000 đồng một ngày đầu, một lô hàng và cộng thêm 5.000 đồng một ký một ngày tiếp theo. Trước tình trạng này, thì đại diện văn phòng phía bên FedEx đã đưa ra thông báo và xin lỗi đến khách hàng dưới hình thức văn bản và dán trên tất cả các điểm kho giao nhận hàng. Theo thông báo từ FedEx thì hiện nay do lượng hàng tồn phát sinh sau kỳ nghỉ dài, một số lô hàng tại kho đang trong tình trạng quá tải và dẫn đến việc khai thác cùng với bàn giao hàng có thể chưa kịp thời so với dự kiến. Phía công ty xin lỗi quý khách hàng vì những bất tiện phát sinh và mong nhận được sự thông cảm, hợp tác từ quý khách hàng trong thời gian này.
0: Cũng theo thông báo chính thức, đối với các chứng từ của các chứng từ như là tờ khai hay là mã vạch mậu dịch nộp và nhận tại quầy, thời gian bàn giao hàng dự kiến có thể như sau: từ 8 giờ đến 11 giờ. Hàng sẽ được giao tại quầy trong khoảng 14 giờ đến 16 giờ cùng ngày. Còn đối với thời điểm phát sinh là từ 13 giờ đến 15 giờ, hàng sẽ được bàn giao vào sáng ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp này thì FedEx khuyến nghị khách hàng lựa chọn dịch vụ phát hành công ty để có thể là đảm bảo hàng hóa được giao trong điều kiện tốt nhất. Đối với các lô hàng nhiều kiện thì FedEx cũng đề xuất khách hàng ưu tiên sử dụng dịch vụ phát hàng công ty nhằm được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả hơn. Song có vẻ như là thông báo trên cũng chưa đủ làm xoa dịu sự bức xúc từ phía các doanh nghiệp đang chính thức chịu thiệt hại do việc chậm trễ từ FedEx. Anh Duyệt cũng đã chia sẻ với phóng viên của Ồ Thế À như sau.
2: Có nghĩa là hiện tại là biện pháp của FedEx đưa ra là thứ nhất là họ có dán thông báo. Họ có dán một cái bản thông báo ở ngoài cửa là ví dụ như sáng chị nộp thì chiều chị có hàng. Nhưng thực tế nó không phải vậy. Đó chỉ là một cái thông báo qua loa thôi. Cái thứ hai, họ cho rất là nhiều email. Và khi mà chị gửi những cái thông tin vào email đó, chị cũng không nhận được phản hồi. Cái thứ ba là hàng khi về đến Việt Nam, có vị trí ở Việt Nam rồi, nếu mà làm theo cũ thì hàng này về Việt Nam là bên em sẽ nhận được thông báo hàng đến. Và với lại thông báo cước để tụi em khai hải quan. Nhưng thực tế bây giờ là kiểm tra là hàng về tới Việt Nam rồi nhưng vẫn không nhận được thông báo hàng đến. Và khi tụi em lên đó trực tiếp tụi em hỏi thì họ nói là hàng đang khai thác. Có nghĩa là họ chỉ nói là hàng đang khai thác rồi. Còn mà những cái hàng mà họ tra họ thấy khai thác rồi thì ít nhất chị cũng phải đợi 1 đến 2 ngày sau. Chứ thực tế là bữa nay chị lên chị nộp, ngày mai cũng không chắc chắn có. Và mình cứ lên xuống như thế, doanh nghiệp người ta cần hàng mà lên xuống như người ta đâu có thời gian đâu, người ta sắp xếp hoài. Và bị chậm thì nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của các bên, ảnh hưởng đến uy tín. Dạ, nó ảnh hưởng nhiều lớn với chị, tại vì này em là một doanh nghiệp nhỏ thôi chứ không có phải là lớn. Đó là linh kiện của em cũng nhỏ chứ không phải lớn, nhưng mà nó đi đây nó như thế rồi. Còn những doanh nghiệp lớn thì sao? Còn những doanh nghiệp mà người ta nhập về một lần biết bao nhiêu kiện hàng, giống như chị nhập về 10 kiện đi, một lô hàng 10 kiện, nhưng chị phải trả 10 kiện cho người ta. Còn hiện tại là chị chỉ lục trong 10 kiện đó, chị chỉ lục được 6 kiện, 7 kiện, còn 3 kiện, 4 kiện của người ta lạc ở đâu. Đó, cái là FedEx họ đang gặp vấn đề đó là họ không tối ưu được cái việc khách hàng và khai khách hàng.
0: Thưa quý vị, phải nói rằng các ý kiến bức xúc ngày một dày lên trông thấy, và điều này cũng chính là áp lực rất lớn cho FedEx. Và trước tình trạng là hàng mắc kẹt, tiếng không được mà lùi cũng không xong thì các doanh nghiệp nên làm thế nào? Chúng tôi cũng đã mời đến chuyên mục Ồ Thế À sáng nay một chuyên gia pháp lý để có thể đồng hành và tháo gỡ những thắc mắc này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với luật sư Lê Viết Hoàng Sơn. Rất vui luật sư đã nhận lời để có thể kết nối cùng với Ồ Thế À trong buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa luật sư, các khách hàng doanh nghiệp bị tắc nghẽn hàng hóa trong trường hợp nêu trên thì có thể làm gì để giải quyết được các vấn đề theo đúng quy định một cách tối ưu đi ạ?
3: Chào chuyên mục Hồ Thế À, chương trình là Tâm Điểm 247. Thì khi mà các doanh nghiệp logistics đó, họ có sự thay đổi về các cái thay đổi kho hoặc là thay đổi về vendor mà chỉ thông báo cho khách hàng trong thời gian quá ngắn, trong thời hạn thí dụ như một ngày đi, mà dẫn đến những cái bất cập cho khách hàng á, thì khách hàng, nếu là khách hàng là các doanh nghiệp hoặc là các cá nhân có nhu cầu sử dụng các

0: dịch vụ đó thì cần thiết thì mình phải bảo vệ mình bằng cách là mình phải thu thập những cái bằng chứng cho thấy được là cái lỗi phát sinh là từ các doanh nghiệp tổ chức tích trên. Thứ nhất là sẽ phải kiểm tra lại cái hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa, kiểm tra lại các cái điều khoản trong đó quy định như thế nào về việc thông báo và cái thời hạn thông báo đối với những cái trong quá trình thực hiện hợp đồng mà khi mà có vi phạm mà có nghĩa là khi mà có cái sự thông báo chậm trễ gây ảnh hưởng tới quyền lợi của mình thì mình phải lưu trữ lại các bằng chứng, ví dụ như các email, các chứng cứ cho thấy được rằng doanh nghiệp vận chuyển có thể thông báo sớm hơn nhưng họ lại không làm thì đó là lỗi của họ. Ngoài ra là mình cũng sẽ phải làm những cái biên bản ghi nhận sự việc, các cái hồ sơ lưu trữ các cái giấy tờ hồ sơ về giao dịch và chụp lại các cái hình ảnh video cho thấy việc mà hàng hóa của mình bị thiệt hại để làm bằng chứng cho các cái vụ việc mình khởi kiện sau này. Ngoài ra thì mình còn có thể là áp dụng các cái biện pháp khác để giảm thiểu các cái thiệt hại cho mình, như là trong cái thời gian mà mình bị lưu kho hoặc là mình bị những cái thông tin mà bất lợi từ phía doanh nghiệp logistics thông báo thì mình phải tìm kiếm các phương án thay thế ngay lập tức và mình phải yêu cầu là rút hàng từ để chuyển sang những cái kho phụ hoặc những cái kho liên kết với cái chi phí đó, mình phải lưu lại hồ sơ để sau này mình bắt cái hãng logistics đó phải chịu nếu như là lỗi của họ. Tiếp theo nữa là mình ưu tiên hàng khẩn cấp, là mình sẽ phải đàm phán để rút các lô hàng sắp hết hạn hoặc hàng phục vụ sản xuất gấp xa trước để mình giảm bớt cái thiệt hại của mình. Ngoài ra thì mình còn có thể gửi công văn để yêu cầu các hãng vận chuyển như vậy sẽ phải làm các bản tường trình giải thích và thu thập những cái chứng cứ đó và chuẩn bị cho các bước mà đưa ra tòa án hoặc là đưa ra trọng tài về sau khi có xảy ra tranh chấp.
1: Dạ vâng ạ, để bảo vệ quyền lợi của mình trước tình trạng gián đoạn vận hành thì các doanh nghiệp cần phải làm gì khi quyết định hợp tác cùng các hãng vận chuyển để có thể tránh gây ra những thiệt hại không đáng có như này ạ?
0: Việc đầu tiên thì doanh nghiệp mà trước khi mà ký hợp đồng với các hãng vận hành thì mình sẽ phải đánh giá về các cái vấn đề về năng lực của các cái doanh nghiệp này. Ngoài ra mình cũng phải kiểm tra cái uy tín của họ. Bên cạnh đó là mình sẽ phải xem xét về các cái hợp đồng dịch vụ của họ, các cái điều khoản, và phải xem xét là mình cũng phải ghi rõ luôn là các cái thời gian thông báo thay đổi đối với cái tình huống như trên, ít nhất phải 3-5 ngày làm việc. Còn nếu như mà đó là sự kiện bất khả kháng thì mình với họ sẽ cùng nhau ngồi lại để chia sẻ cái rủi ro này, hoặc là mình nếu như mình vẫn không thể, đấy là nếu mình là bất khả kháng mà họ thông báo cho mình như vậy thì mình phải xem xét là mình phải mua các cái bảo hiểm hàng hóa để bảo vệ quyền lợi của mình khi xảy ra những cái sự cố hoặc là những cái sự kiện bất khả kháng liên quan tới chậm trễ giao hàng, ảnh hưởng tới bản thân. Ngoài ra là mình cũng phải đa dạng hóa các nhà cung cấp, không nên bị phụ thuộc quá nhiều vào một hãng vận chuyển duy nhất để có các phương án dự phòng khi một bên thay đổi hệ thống vận hành.
2: Dạ, xin được cảm ơn phần chia sẻ của luật sư rất là nhiều để cung cấp cho chúng ta biết thêm về những thông tin này. Và thưa quý vị, việc FedEx chuyển đổi đối tác vận hành tại một thị trường như Việt Nam không chỉ là thay đổi nhà cung cấp dịch vụ mà còn là vận hành các cơ sở và điểm dịch vụ mới cùng với các điểm nhận và gửi hàng mới, áp dụng mã kho mới. Và FedEx báo là đã bàn giao và đối tác mới báo chưa đủ dữ liệu, và trong khi hàng thì vẫn nằm tại ALS, TCS, SCSC và chi phí thì vẫn tiếp tục phát sinh. Trong ngành logistics thì những thay đổi đồng thời ở nhiều lớp hệ thống thường đi kèm với rủi ro lệch pha trong giai đoạn đầu, đặc biệt là khi dữ liệu lịch sử và hệ thống mới chưa có sự đồng bộ hoàn toàn. Một cuộc chuyển đổi hệ thống nếu như mà không có lộ trình đồng bộ giữa vận hành IT, hải quan, dữ liệu khách hàng thì chỉ cần lệch một mắt xích, toàn bộ chuỗi cung ứng sẽ bị ảnh hưởng.
1: Và lúc này giải pháp cho doanh nghiệp đó chính là chủ động rà soát toàn bộ shipment đang đi FedEx và đồng thời kiểm tra lại thông tin tờ khai cũng như là pháp nhân vận chuyển, chuẩn bị sẵn phương án backup đi qua DHL hay là UPS Air Cargo nếu như mà hàng gấp, lưu đầy đủ các email, các timeline làm việc để đối chiếu phí phát sinh, và với những hàng giá trị cao hoặc là hàng cần ETA gấp thì nên cân nhắc chuyển hướng booking tạm thời để tránh rủi ro về việc lưu kho.
2: Và thưa quý vị, có thể thấy rằng ngành logistics chưa bao giờ chỉ là đặt booking và giao hàng. Dù là FedEx Express là một trong những công ty chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, cung cấp dịch vụ giao hàng cho hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng chỉ cần một lần chuyển giao hệ thống, cả chuỗi vận hành có thể rơi vào

0: bầu khủng hoảng nếu như không chuẩn bị đủ sâu, và hy vọng rằng với những phân tích và giải pháp mà chúng tôi đưa ra trong chương trình đã giúp cho quý vị có được câu trả lời cho vấn đề của mình hoặc là doanh nghiệp của mình. Và quý vị có thể gửi những câu chuyện mà quý vị đang rất quan tâm về cho OTA bằng cách là gọi điện thoại về số hotline của chương trình. OTA sẽ đồng hành cùng với quý vị hoặc là fanpage của Tâm Điểm 247 quý vị nha. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với fanpage Tâm Điểm 247 trước khi đến với một món quà tặng âm nhạc tiếp theo. Rồi, chúng ta sẽ thấy những thông tin gì được cập nhật từ quý vị đây. Anh Steve Nguyễn nói là Sài Gòn nóng quá, Khánh Ly và Lưu Hoàng Nhân sang đây đi vườn hồng nha. Có dịp mà Khánh Ly được tạo điều kiện để xuất ngoại đi Úc thì Khánh Ly sẽ gọi anh Steve liền.
1: Nhưng mà cái cây này là cây hồng á hả?
0: Có thể đây là vườn hồng, phải không?
1: Cái cây này Hoàng Nhân thấy như là cái cây...
0: Đây, anh để trái luôn rồi.
1: À,
0: đó.
1: Hồng giòn.
0: Đó, dạ cảm ơn anh nhiều. Bây giờ thì xin chào anh Khát Vọng Làm Giàu. Anh có cập nhật thông tin là khu công nghiệp Biên Hòa 2 thông thoáng và các hướng thời tiết cũng đang rất là mát mẻ. Rồi anh Lê Kim hỏi sáng nay Hoàng Nhân có mua ly cà phê nào chưa cho Khánh Ly chưa? Hoàng Nhân lúc nào xuất hiện là cũng kèm theo một ly cà phê đen cho Khánh Ly.
1: Cà phê đen không đường anh, đô đúng. Mạnh cỡ đó đó. Và cảm ơn Khánh Ly sáng nay đã lại quả vòng một cái bánh bao.
0: Dạ. Yeah.
1: Dạ.
0: Rồi, rồi. Tiếp tục thì xin chào anh Đức Tiger nè, xin chào Nguyễn Nhi, Nguyễn Ngọc Quý với bài thơ Nước lên gió nhẹ nắng vàng, giọng cười hai host rộn ràng fanpage, giờ vàng xe cũng tăng dần, triệu ngàn tài xế nhịp nhàng thông dong, dễ thương quá.
1: Dạ.
0: Hy vọng là trong những cái tuyến đường cho dù có đông thì các bác tài cũng sẽ rất là giống như câu này là nhịp nhàng thông dong, thoải mái không? Nhiều khi là đông quá mà nóng quá là mình cũng bị bực mình đúng không? Nhưng mà mình thả lỏng nha quý vị, mở đài nghe.
1: Dạ.
0: Có âm nhạc rồi có thông tin sẽ giúp cho mình quên đi cảm giác là đang khó chịu vì kẹt xe.
1: Có những thông tin về sức khỏe nữa cơ. Ở Sức Khỏe Trên Hết, phần sau của chương trình sẽ chia sẻ đến quý vị những bài tập để chúng ta có thể tự tập luyện ở nhà. Còn bây giờ thì một số thông tin giao thông được ghi nhận từ anh Kim Tuấn, như là vòng xoay Liên Phường, đường Võ Chí Công đi về khu vực là cầu vực Mỹ Thủy đang kẹt xe kéo dài, các phương tiện di chuyển rất chậm. Vậy thì lộ trình thành phố Hồ Chí Minh, quý vị chú ý rằng là vòng xoay Liên Phường, đường Võ Chí Công đi đến khu vực là cầu vực Mỹ Thủy đang ùn ứ kéo dài, quý vị ạ, các phương tiện lưu thông rất là chậm. Và tương tự chúng ta sẽ cùng lưu ý một số những thông tin giao thông được ghi nhận gửi về, như là khu vực đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi về cổng khu công nghiệp Tân Hiệp, bây giờ xe cũng đang đông dần lên rồi. Cảm ơn Nguyễn Linh với thông tin này. Nhưng bên cạnh đó thì vị thính giả Lý Ngọc Phường cũng cho hay khu vực Thủy Châu đi cầu vượt Tân Vạn ngay bây giờ thì các phương tiện có thể yên tâm lưu thông ổn. Chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin giao thông được cập nhật vừa ghi nhận trên Tấn Phước Nguyễn là Tân Hóa đi về đường Lũy Bắn Bích, đường Trương Vĩnh Ký thì các phương tiện yên tâm lưu thông ổn. Hay là khu vực lộ trình Hải Thượng Lãng Ông, khu vực đường Lê Quang Sung, khu vực đường Phạm Đình Hổ, khu vực đường Hồng Bàng đi về Tân Hóa, các phương tiện lưu thông cũng ổn luôn. Cầu Nhị Thiên Đường về cầu Chà Và, xe đang đông lưu thông với tốc độ chậm thưa quý vị. Và một lần nữa xin được nhắc lại, vòng xoay Liên Phường, đoạn từ đường Võ Chí Công đến cầu vực Mỹ Thủy kẹt xe rất nặng, di chuyển vô cùng khó khăn. Anh Kim Tuấn cũng chia sẻ là các bác tài nên cân nhắc chọn lộ trình khác thay thế, bởi vì tình trạng anh Kim Tuấn là 30 phút rồi, ảnh đi chưa được nửa cây số nữa thưa quý vị. Một lần nữa, lộ trình đang ùn ứ ngay thời điểm này ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta nên lưu ý là vòng xoay Liên Phường, đoạn từ đường Võ Chí Công đến cầu vực Mỹ Thủy kẹt xe rất nặng, các phương tiện di chuyển rất là khó khăn. Mất khoảng tầm 30 phút vẫn chưa đi được nửa cây số nữa, quý vị lưu ý lộ trình này ạ.
0: Dạ, bên cạnh đó thì từ bên nước Úc là anh Steve cũng chia sẻ là Mỹ Phước Tân Vạn Carrington Street vắng ổn nha.
1: Sao anh biết được tin đó hay vậy?
0: Vậy nè, anh có quay một đoạn clip về cái tuyến đường của ảnh.
1: Ồ vậy hả?
0: Dạ, cảm ơn một thông tin rất là vui vui từ anh Steve. Còn ngay bây giờ thì Khánh Ly xin mời quý vị sẽ đến với một ca khúc tiếp theo trong ngày hôm nay ạ. Ca khúc cũng lâu rồi mà Khánh Ly cũng chưa nghe. Mặc kệ người ta nói.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Mặc Kệ Người Ta Nói. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin trong nước và quốc tế từ Khánh Ly cùng với Hoàng Nhân cập nhật đến cho quý vị thính giả. Và thưa quý vị, thông tin tiếp theo, Bộ Xây dựng quy định mỗi cá nhân hộ gia đình chỉ được đăng ký mua nhà ở xã hội tại một dự án trong cùng thời điểm nhằm ngăn trục lợi và tăng minh bạch. Đây là một trong những quy định tại loạt thủ tục hành chính mới và sửa đổi vừa được Bộ Xây dựng công bố. Chủ đầu tư phải gửi danh sách người đăng ký để Sở Xây dựng ra soát trong 10 ngày và công khai hồ sơ đủ điều kiện trong 30 ngày. Danh sách khách hàng ký hợp đồng cũng phải được công bố một cách rộng rãi.
1: Thưa quý vị, theo dự thảo nghị định vừa được Bộ Tư pháp công bố thẩm định, phụ cấp ưu đãi nghề cho nhân viên y tế được chia thành 6 mức từ 30% đến 100%. Các mức này tính trên mức lương theo chức danh nghề nghiệp cũng như các khoản phụ cấp có liên quan. Và theo tính toán của các cơ quan soạn thảo, trong năm nay, năm 2026, tổng chi phí phụ cấp tăng thêm khoảng 5.961 tỷ đồng. Trong đó, các đơn vị tự đảm bảo khoảng 825 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách nhà nước chi bổ sung. Chi phí này dự kiến tăng hơn 6.351 tỷ đồng vào năm 2027 và lên khoảng 6.714 tỷ đồng vào mỗi năm từ năm 2028.
0: Chuyển sang một số những thông tin thế giới, virus Hanta, Hà Lan xác nhận một ca nhiễm mới. Ngày 7 tháng 5, thì bệnh viện Red Bull của Hà Lan thông báo một bệnh nhân được sơ tán từ tàu du lịch MV Honduras đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Hanta. Đây là trường hợp mới nhất được xác định nhiễm loại virus này. Thông báo của bệnh viện nêu rõ, Viện Y tế Công cộng và Môi trường Hà Lan xác nhận rằng bệnh nhân nhập viện có bị nhiễm virus Hanta. Bệnh nhân đã được thông báo về điều này. Với ca nhiễm mới này thì đến nay đã có tổng cộng 9 người bị nhiễm virus, trong đó có 3 ca tử vong. Cùng ngày thì Cơ quan Phòng chống bệnh truyền nhiễm Singapore CDA cho biết hai công dân nước này từng ở trên tàu du lịch MV Honduras đã được cách ly trong khi chờ kết quả xét nghiệm virus.
1: Lốc xoáy và bão mạnh ảnh hưởng nhiều bang của miền Nam nước Mỹ. Thưa quý vị, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, một cơn lốc xoáy rất lớn và nguy hiểm đã di chuyển từ phía đông của hạt Lincoln sang hạt Lawrence. Và trên mạng xã hội, thống đốc của bang Mississippi cho biết rằng nhiều cơn lốc xoáy đã được ghi nhận ở khu vực miền Trung và miền Tây của bang, trong khi cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp đang khẩn trương triển khai các công tác ứng phó. Hiện thì thời tiết cực đoan xảy ra vào tối ngày 6 tháng 5 tính theo giờ địa phương đã gây thiệt hại nghiêm trọng ở các hạt là Lincoln và Lawrence. Liên tại hạt Lincoln thì nhiều công trình đã bị hư hại nặng, một số người bị thương, nhiều tuyến đường bị phong tỏa do cây đổ và các mảnh vỡ. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng.
0: Và thưa quý vị, chuyển sang một số những thông tin thể thao. U19 Việt Nam cùng bảng với Indonesia ở giải U19 Đông Nam Á 2026. U19 Việt Nam đã xác định được đối thủ tại giải U19 Đông Nam Á 2026 thông qua buổi lễ bốc thăm chia bảng diễn ra vào ngày 7 tháng 5. Đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng A với chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor-Leste. Trong khi đó thì bảng B gồm U19 Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei. Bảng C có sự góp mặt của U19 Úc, Campuchia và Philippines. Giải U19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 14 tháng 6. Vòng bảng sẽ chọn ra 3 đội nhất bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất để vào bán kết. Và đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027 của các đội tuyển trong khu vực. Và thưa quý vị, đó là một số những thông tin trong nước và thế giới được cập nhật đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ, Hoàng Nhân và Cát Ly xin mời quý vị đến với chuyên mục tiếp theo, đó là Sức khỏe trên hết.
2: Sự nghiệp được ưu tiên, tình yêu cũng không thể thiếu, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Sức khỏe trên hết. Hành động nhỏ, lợi ích lớn.
0: Đó, tới hành động nhỏ lợi ích lớn rồi nè. Hoàng Nhân biết không, có những người họ rất là dễ dàng cúi gặp người chạm tay xuống sàn mà không cần gặp gối.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là chân thẳng đuột luôn nhưng mà có thể chạm tay xuống sàn. Và có người từ nhỏ đã có thể xoạc chân, bẻ ngón tay ra phía sau hay là uốn dẻo cơ thể khiến cho những người xung quanh rất là trầm trồ. Và chúng ta thường gọi đó là dẻo. Nhưng mà trong y học, khả năng vận động vượt mức bình thường của các khớp còn có một tên gọi khác là tăng động khớp. Và để đánh giá tình trạng này thì giới chuyên môn thường sử dụng bed Latin Score. Đây là một bài kiểm tra đơn giản gồm 9 điểm, được xem là công cụ phổ biến nhất hiện nay để đo độ linh hoạt quá mức của khớp. Như vậy thì Baton Score là bài kiểm tra như thế nào? Và tổng điểm càng cao sẽ cho thấy các khớp có xu hướng ra sao? Chúng ta sẽ cùng thực hiện nha.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta lưu ý rằng là trước khi thực hiện thì sẽ khởi động nhẹ cơ thể khoảng tầm 3-5 phút và không cố ép các khớp vượt quá giới hạn tự nhiên của mỗi cơ thể, và đồng thời nên thực hiện một cách chậm chạp, nhẹ nhàng và trên mặt phẳng một cách an toàn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến bước đầu tiên là cúi người chạm sàn tính một điểm quý vị nha. Đứng thẳng hai chân khép hoặc là rộng bằng vai và đầu gối giữ thẳng, sau đó từ từ cúi gập người về phía trước và nếu có thể chúng ta sẽ được một điểm.
0: Rồi, tiếp.
1: Đầu gối thẳng nha.
0: Thẳng.
1: Và thứ hai, rồi, duỗi khuỷu tay quá mức tối đa 2 điểm, đưa một cánh tay duỗi thẳng về phía trước, lòng bàn tay hướng lên trên. Xem khuỷu tay của chúng ta có bật ngược ra phía sau hay là không, quá đường thẳng tự nhiên hay không, và nếu khuỷu tay duỗi vượt quá 10 độ và tay phải thì 1 điểm, tay trái 1 điểm, coi như được 2 điểm. Tiếp theo nữa là duỗi đầu gối quá mức, chúng ta cũng sẽ có tối đa là 2 điểm cho hai chân. Đầu tiên chúng ta đứng thẳng tự nhiên và

0: khóa gối nhẹ, quan sát nghiêng từ bên hông. Nếu mà đầu gối cong ngược ra phía sau vượt mức bình thường, tạo cảm giác chân bị võng về phía sau, thì đầu gối phải một điểm và đầu gối trái một điểm. Và bước thứ tư kiểm tra cũng sẽ được tối đa là 2 điểm, đó là bẻ ngón út vượt quá 90 độ. Đặt úp bàn tay xuống mặt phẳng, dùng tay còn lại nhẹ nhàng nâng ngón út lên về phía sau. Nếu ngón út có thể gập được quá góc 90 độ so với mu bàn tay, tay phải cũng được một điểm và tay trái một điểm. Cái ly từ từ, có chừng nghe một cái rớp là đi không kịp đó. Rồi, tự mình làm thương mình đó nha. Số 5, gập ngón cái chạm cẳng tay, tối đa là 2 điểm. Chúng ta sẽ duỗi thẳng cánh tay, lòng bàn tay hướng lên và dùng lực đưa ngón cái gập vào phía trong cổ tay. Nếu ngón cái có thể chạm vào cẳng tay, tay phải 1 điểm, tay trái 1 điểm, tổng tối đa cho 5 bài này là 9 điểm. Thông thường nếu từ 0 đến 3 điểm thì chúng ta sẽ có độ linh hoạt khớp trong giới hạn phổ biến. Nếu trong khoảng từ 4 đến 5 điểm trở lên thì có xu hướng tăng động khớp, và điểm càng cao thì khớp càng linh hoạt quá mức. Tuy nhiên, tiêu chuẩn đánh giá còn phụ thuộc vào độ tuổi, giới tính, thể trạng, nghề nghiệp hoặc là thói quen vận động. Ví dụ là trẻ em, vũ công, người tập yoga, vận động viên thể dục dụng cụ thì thường có điểm cao hơn người thường.
1: Và đây không phải là bài kiểm tra để chẩn đoán bệnh đâu quý vị, mà điểm cao cũng không đồng nghĩa là chắc chắn là chúng ta đang mắc phải một cái rối loạn gì đó. Và chúng ta cũng không nên là cố bẻ mạnh để đạt điểm cao nha, không thực hiện khi đang đau hoặc là chấn thương. Và nếu như mà trẻ nhỏ làm thì cần phải có người lớn hỗ trợ quan sát. Bên cạnh đó cũng xin chia sẻ điểm cách ly là 0 điểm ạ.
2: Hiểu để khỏe.
1: Bây giờ thì xin mời quý vị cùng thực hiện bài trắc nghiệm để xem là chúng ta hiểu rõ những nốt phát ban khi bệnh chưa nha. Và cũng rất là trùng hợp tại vì ngày hôm qua thì cháu của mình vừa mới phát ban luôn.
0: Và có khám chưa ạ?
1: Dạ chưa, hôm nay là sẽ đi khám. Nhưng mà trước khi đi khám thì tự nhiên trùng hợp quá, sáng ngày hôm nay mình tìm hiểu về phát ban luôn đó.
0: Xem và đánh giá đúng không?
1: Đúng.
0: Bây giờ thống nhất luôn là sau mỗi câu hỏi như vậy chúng ta công bố đáp án luôn nha.
1: Để dạ, mọi người cũng có thể tự trả lời bằng cách là bình luận ABCD gì đó vô nha.
0: Dạ.
1: Rồi câu 1.
0: Phát ban do sốt xuất huyết dưới da có phải là bệnh truyền nhiễm nào? Đáp án A, cúm sốt xuất huyết não mô cầu. B, sốt xuất huyết não mô cầu. C, cúm sốt xuất huyết. Và D, thủy đậu sốt xuất huyết. Đáp án chính xác là câu B. Thưa quý vị, ban xuất huyết là tình trạng da xuất hiện các đốm mảng màu đỏ hoặc là màu tím phẳng không biến mất khi chạm vào. Tình trạng này thường gặp ở sốt xuất huyết và não mô cầu. Trong đó, ban do não mô cầu có thể xuất hiện từ sớm. Và đây cũng là các dấu hiệu đặc trưng của bệnh xảy ra khi mà vi khuẩn xâm nhập vào máu nhân lên và sản sinh độc tố, gây nhiễm trùng huyết, tổn thương thành mạch và xuất huyết dưới da. Còn ban do sốt xuất huyết thường sẽ xuất hiện vào giai đoạn nguy hiểm khi người bệnh hạ sốt hoặc là hết sốt, tức là khoảng từ 3 đến 7 ngày của bệnh. Lúc này virus nhân lên trong cơ thể làm tổn thương các tế bào nội mô bên trong thành mạch máu, tăng tính thấm thành mạch, đồng thời làm giảm tiểu cầu gây rối loạn quá trình đông máu dẫn đến sốt xuất huyết.
1: Và thưa quý vị, câu số 2, bệnh nào phát ban mụn nước và gây đau đớn? A, thủy đậu zona thần kinh rubella. B, tay chân miệng thủy đậu rubella. C, tay chân miệng sởi thủy đậu. Và D, thủy đậu hay là zona thần kinh. Và đáp án chính xác của câu 2 đó chính là câu D. Đáp án thủy đậu zona thần kinh. Trẻ nổi mụn nước khi mắc tay chân miệng thường là không có ngứa. Trong khi đó thì những cái nốt phỏng đó do bệnh thủy đậu thường gây ra sự ngứa ngáy, đau nhức. Và zona thần kinh thì cũng gây đau với mức độ dữ dội hơn như là bỏng nước sôi, điện giật và kim đâm.
0: Câu số 3, ban mọc theo trình tự là từ trên xuống dưới là bệnh nào? A là cúm, B là tay chân miệng, C là sởi và D là sốt xuất huyết. Đáp án chính xác là đáp án C, bệnh sởi thưa quý vị. Bởi vì sởi thường xuất hiện sau khi sốt cao 3-4 ngày và ban sẽ mọc từ sau hai tay này, rồi mọc ở gáy, ở mặt, ở cổ, sau đó lan xuống tứ chi và lan xuống thân. Sau khi ban lan rộng toàn thân thì có thể sốt giảm dần. Và đây là biểu hiện điển hình để phân biệt với các bệnh lý truyền nhiễm do phát ban khác ạ.
1: Dạ thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu số 4. Câu số 4, ban nào có thể làm lây bệnh khi chạm vào nước dịch? A, rubella, thủy đậu, zona thần kinh. B, tay chân miệng, thủy đậu, zona thần kinh. C, sởi thủy đậu, zona thần kinh. Và D, quai bị, thủy đậu, zona thần kinh. Và đáp án chính xác là câu B, tay chân miệng, thủy đậu và zona thần kinh là bệnh do virus gây ra, cùng phát ban mụn nước. Song khác với những cái nốt phỏng do thủy đậu và zona thần kinh gây ra đau đớn, thì ban do tay chân miệng thường không có gây đau ngứa ở ngoài da. Tuy nhiên, khi chạm vào nước dịch của các bệnh này thì người chưa có miễn dịch có thể lây nhiễm và mắc bệnh. Bệnh thủy đậu ngoài lây qua chạm vào nước dịch còn lây

0: qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần hoặc là gián tiếp qua bề mặt tiếp xúc. Đáng chú ý là người chưa có miễn dịch khi mà tiếp xúc với mụn nước zona cũng có thể dẫn đến bệnh thủy đậu. Còn bệnh zona thần kinh không lây từ người sang người mà do sự tái hoạt động của virus thủy đậu gây ra.
1: Câu số 5, hình thái ban như thế nào thì cần phải đi viện ngay? A. Ban xuất huyết hoặc bị lở loét. B. Ban lở loét và sưng viêm. C. Ban nó sẽ sưng tấy và ngứa ngáy. D. Ban xuất huyết lan nhanh. Đáp án chính xác cho câu 5 là đáp án A thưa quý vị. Phát ban do bệnh lý là tình trạng không hiếm gặp, đặc biệt ở trẻ em. Không phải khi nào phát ban cũng nguy hiểm khiến cho trẻ phải đi nhập viện khẩn cấp. Tuy nhiên mọi người cần chú ý đến trường hợp là ban xuất huyết màu đỏ hoặc tím, đặc biệt là khi tình trạng lan rộng về kích thước hoặc là số lượng. Đây là có thể là một dấu hiệu của bệnh viêm não mô cầu thể nhiễm khuẩn huyết có nguy cơ tử vong rất là nhanh. Với bệnh sốt xuất huyết thì người bệnh cần đi thăm khám và điều trị ngoại trú hoặc nhập viện theo chỉ định của bác sĩ, theo dõi các dấu hiệu nặng để có thể cấp cứu kịp thời. Bên cạnh đó, các trường hợp ban mụn nước bị vỡ, bị lở loét có dấu hiệu nhiễm trùng thì cũng nên đến các cơ sở y tế để khám và điều trị phù hợp.
0: Dạ, câu 6 quan trọng là quý vị, bệnh nào gây phát ban đã có vaccine phòng ngừa rồi? A. Não mô cầu, sởi, thủy đậu, tay chân miệng. B. Não mô cầu, thủy đậu, zona thần kinh, tay chân miệng. C. Não mô cầu, sởi, sốt xuất huyết, thủy đậu, zona thần kinh. Và D. Não mô cầu, sốt xuất huyết, thủy đậu, zona thần kinh và tay chân miệng. Và đáp án chính xác cho câu 6 đó chính là câu 6C. Hiện nay thì Việt Nam có hơn 60 loại vaccine phòng ngừa 25 tác nhân gây bệnh truyền nhiễm lưu hành. Trong đó có não mô cầu, sởi, sốt xuất huyết, thủy đậu và zona thần kinh. Và vaccine não mô cầu có thể tiêm từ 6 tuần tuổi. Mỗi người cần tiêm đủ các loại phòng 5 nhóm huyết thanh và gây bệnh B. Và đối với sởi thì Việt Nam có đầy đủ vaccine sởi đơn hoặc là vaccine kết hợp 3 trong 1 và 4 trong 1 phòng thêm các bệnh quai bị, rubella, thủy đậu và sẽ tiêm từ 9 tháng hoặc là 12 tháng trở lên. Ngoài ra thì các mũi thủy đậu đơn cũng tiêm từ 9 hoặc là 12 tháng. Còn bệnh zona thần kinh thì sao? Hiện thì cũng có một loại vaccine tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên hoặc là người từ 18 tuổi trở lên mà có bệnh lý mạng tính gây suy giảm miễn dịch hoặc là đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. Vaccine sốt xuất huyết thì cũng có một loại tiêm cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn. Lịch tiêm gồm 2 mũi cách nhau 3 tháng. Hy vọng là những thông tin này sẽ là những thông tin hữu ích để quý vị quan tâm đến sức khỏe của các bé nhà mình nha. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với Bí quyết sống khỏe.
2: Bí quyết sống khỏe.
1: Thưa quý vị, bí quyết sống khỏe ngày hôm nay sẽ là một lưu ý dành cho những người thích ăn trái cây mà đặc biệt là trái kiwi.
0: Lý đó.
1: Mơ tính nói luôn.
0: Lý thích ăn kiwi vàng.
1: Hoàng Nhân thích ăn kiwi ruby, biết ra đó không?
0: Nhỏ đúng không?
1: Không, nó cũng cỡ đó đó, nhưng mà cái ruột màu đỏ đẹp lắm, ngon lắm. Mắc nữa. Được cho đứa mới ra ăn chứ không có mua được. Dạ. Yeah.
0: Làm gì mình có đặng khách để ăn kiwi ruby. Kiwi quá đi trời ơi.
1: Thưa quý vị, dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng mà kiwi là có thể gây ra một số rủi ro nhất định đối với những người có chức năng thận suy giảm, cụ thể là một trong những lý do quan trọng khiến cho người suy thận nên hạn chế.
0: Dù không phải là nguồn phốt pho quá cao, nhưng nếu như kết hợp với các thực phẩm khác giàu khoáng chất này thì vẫn có thể góp phần làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Và kiwi cũng có tính axit nhẹ và giàu chất xơ. Với người suy thận, nhất là ở giai đoạn nặng thì hệ tiêu hóa có thể hoạt động kém hơn. Việc tiêu thụ quá nhiều chất xơ hoặc là thực phẩm có tính axit có thể gây đầy bụng, khó tiêu hoặc là kích thích dạ dày. Và điều này khiến cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
1: Và thưa quý vị, dù kiwi là thực phẩm bổ dưỡng, người suy thận cũng hạn chế tiêu thụ do nguy cơ tăng kali, tích tụ phốt pho và ảnh hưởng đến tiêu hóa. Việc xây dựng một chế độ ăn phù hợp, cá nhân hóa theo từng giai đoạn bệnh là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe thận và nâng cao chất lượng cuộc sống. Và đó cũng là nội dung cuối cùng để khép lại sức khỏe trên hết. Còn bây giờ, còn một phút là chúng ta sẽ cùng quay trở về fanpage ạ.
0: Dạ, nhận thông tin từ thính giả Vũ Linh, anh có chia sẻ là Mỹ Thuận Cần Thơ, đoạn dốc cầu Mỹ Thuận đang lên hướng miền Tây về Sài Gòn là đang có xe bị hư ở trên làn 1. Mọi người lưu ý khi di chuyển quý vị nha. Dạ, xin được cảm ơn anh Vũ Linh rất là nhiều với thông tin quan trọng anh vừa chia sẻ cho Cánh Ly cùng với lại Hoàng Nhân. Từ anh Khang Phan cập nhật là ngã ba đường Kinh A đi đường Thế Lữ ra nút giao Võ Trần Chí di chuyển ổn định và trời thì cũng đang rất là mát mẻ. Cảm ơn thông tin từ anh Steve Nguyễn ạ. Và tiếp tục thì Cánh Ly có nhận lời chào từ thính giả nụ cười dễ thương ở trên fanpage. Tiếp tục là những bình luận của quý vị thính giả, những icon rất là dễ thương. Đó cũng là những thông tin cuối cùng của chương trình ngày hôm nay cùng với Tâm Điểm 247. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều đã

0: đồng hành cùng với Khánh Ly và Hoàng Nhân trong buổi sáng ngày hôm nay nha.
1: Còn bây giờ mời quý vị sẽ tiếp tục cố định tần số FM 95.6 MHz của VOH FM, Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để cùng đến với chương trình Nhịp sóng Sài Gòn với Kim Liên và Linh Hà.
2: Và đây là bên Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz. Sáng hay trưa, tối hay khuya, còn mấy xa xôi hay quần nhau.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz. Nhịp sống.

0: Xin chào quý vị thính giả thân mến, đây là Nhịp Sống Sài Gòn. Chúng ta chia tay tâm điểm 247 cùng với Hoàng Nhân và Khánh Ly. Bây giờ đây thì Linh Hà và Kim Liên sẵn sàng để đồng hành với quý vị xuyên suốt từ 8 giờ tới 10 giờ trên làn sóng VOHFM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng và lái xe an toàn quý vị nha. Dạ rồi, lúc này thì hình ảnh của hai cô gái ở Jetra Fanpage đã xuất hiện. Không biết là quý vị có thấy chưa? Rất rạng rỡ với tông màu này thì chúng tôi... Khánh Ly có ý kiến gì đó khi mà Kim Liên nói là hai cô gái rạng rỡ, nhưng có vẻ là ekip tâm điểm không đồng ý với chúng tôi thì phải, kiểu vậy.
1: Ekip tâm điểm thấy chúng ta không đủ rạng rỡ.
0: Dạ, ra tín hiệu SOS luôn quý vị, ở bên kia ra tín hiệu luôn, kiểu là đôi khi không chấp nhận được vẻ đẹp của người khác đó quý vị. Dạ, nếu như mà quý vị thấy là tấm hình này rạng rỡ thì quý vị hãy bình luận một vài từ gì đó để khen cho hai host lên năng lượng trong buổi sáng ngày hôm nay đi quý vị. Tình hình giao thông thì chắc chắn rồi, không thể thiếu. Có là quý vị phải bình luận, có là quý vị nhớ gọi về cho 028 3822 1188 quý vị nha.

0: Qua số hotline của chương trình sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng giới thiệu luôn, thư ký sẽ đồng hành với quý vị và nhận những cuộc gọi để quý vị có thể là liên lạc về cho chương trình của chúng tôi. Nhà quý vị đó chính là bạn Quỳnh Hương, ở số máy là 028 3822 1188. Còn hình ảnh Linh Hà với Kim Liên thì mới xuất hiện tầm đâu đó vài phút thôi, nhưng mà chúng tôi thấy là tương tác của quý vị khá là nhiều rồi. Thính giả bên hỏi các host bật nhạc thể dục buổi sáng làm gì đấy? Dạ không, đây là nhạc hào hứng đó anh. Nhạc này là nhạc nhạc của sự thành công đó anh.
1: Thực ra là cái nhạc này á, nếu như mà mình đi qua các công viên thì có thể là mình cũng sẽ nghe nhạc này.
0: Ủa,
1: đúng không?
0: Thì ra buổi sáng thể dục ta có sử dụng nhạc này hả?
1: Thì nhạc hào hứng mà.
0: Vậy hả?
1: Nhạc hào hứng sôi động như đó thì để làm cho kiểu là tỉnh táo, thức tỉnh.
0: Một bản nhạc mà cha cha cha thì là thương hiệu của Kim Liên rồi, nhưng mà kiểu sáng nay Liên muốn hào hứng hơn. Thực ra bản nhạc này là Liên cũng hay phát lắm nè, bản nhạc mà quý vị đang nghe nè là Liên cũng rất là hay phát, nhưng mà phát không thường bằng cha cha cha thôi.
1: Dạ đó. Sáng nay thì quý vị thính giả mình nghe nhạc này thì chắc là mình cũng sẽ tỉnh táo hơn. Thính giả Bình Bùi anh bảo rằng là nhạc tập thể dục buổi sáng đúng không, có nghĩa là anh cũng hay đi tập thể dục cho nên anh mới biết được cái câu chuyện này.
0: Có thể.
1: Dạ. Vòng xoay Liên Phường thì kẹt tới đường dẫn cao tốc Long Thành rồi. Đây là thông tin đến từ thính giả Phương Võ. Tiếp theo thì một vài những bình luận khác. Thính giả Nguyễn Trí có chia sẻ quốc lộ 1A hướng về trạm thu phí An Sương An Lạc, xe hơi đông chậm khi mà dừng chờ đèn. Dạ. Rồi anh Hoàng Vũ Minh, anh nói là anh nhận định về cái màu áo sáng nay của Linh Hà và Kim Liên. Hai nàng hôm nay mặc áo nước ép cam và cà chua hả?
0: Dạ, Kim Liên mặc áo thun cam, còn Linh Hà mặc áo thun đỏ quý vị ơi. Cho nên là hả, anh nói nước ép cam với nước ép cà chua.
1: Đúng rồi, tự nhiên nghe heo thì hẳn luôn. Dạ. Miếu ông cù đi ngã tư Phú Lợi, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thành. Lộ trình tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận những thông tin đến từ quý vị thính giả. Chào chị Vương Hiền. Chị Vương Hiền chào má dưa cải và Kim Liên. Buổi sáng thứ sáu mắt mẹ ăn lành hen. Dạ, chào chị. Rồi, anh Hơn, anh có chia sẻ là khu công nghiệp V-Ship

0: thì thông thoáng và anh nói rằng là cho mình xin nghe một bài hát của Hot Kim Liên. Có nghĩa là Kim Liên mở bài nào anh cũng nghe hết.
1: Wow, rồi ok, Kim Liên sẽ chọn một bài năng lượng buổi sáng nha.
0: Dạ, từ thời điểm nào mà không, mà tự nhiên Linh thấy là Liên có một cái sự chuyển biến về âm nhạc á. Không biết là Liên có nhận thấy như vậy không. Tức là hồi xưa á, thì Linh Hà mỗi lần dẫn với Kim Liên là mỗi lần mà Linh Hà nói trời mở cái nhạc gì mà buồn dữ vậy trời, sâu dữ vậy trời. Đó, xong rồi bây giờ tự nhiên cái cổ cho remix hết trơn. Nhạc nào mà tự nhiên cái ca đó mà mở
1: nhạc nào mà đau với buồn á là remix.
0: Không, thiệt sự là tại vì á, là khi mình nghe mình lắc lư mình cũng không có kiểu là nghe lời quá nhiều.
1: À, vậy là Linh Hà chỉ cảm giai điệu thôi chứ không cảm lời hát đúng không?
0: Đúng rồi. Tức là nếu như ví dụ như mình dành thời gian để mình nghe lời hát thì có thể là mình cũng sẽ có nhiều những cái suy tư.
1: Yeah.
0: Nhưng mà thường á là khi mà lắng nghe đài thì Linh Hà sẽ nghe giai điệu trước. Đó. Thì ví dụ như mà mình lên xe thì mình mở đài lên, mình mở tự nhiên mình nghe một cái giai điệu gì đó nhạc remix sôi động.
1: Yeah.
0: Là thì đó, hôm trước nào có đó là khoảng tầm 90% là cái ca dẫn đó là phải có Kim Liên, rồi Kim Liên là người đang phát cái bài hát đó.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: nghe đó, tức là có những thứ nó thuộc về thương hiệu, ví dụ như thính giả Phùng Phạm thì nói nghe nhạc nền là biết có Kim Liên luôn. Nhạc nền đang phát á. Đó, nhưng mà lâu lâu mấy host khác cũng hay thử thách thính giả mình là lâu lâu host lấy nhạc này của Kim Liên cái mở ra. Cái xong là quý vị đoán nhầm mất tiêu. Nhưng mà chắc ít lắm. Hồi bữa Nga Quỳnh kêu là Nga Quỳnh bấm thử rồi, Xuân Phát cũng bấm thử rồi. Cái xong rồi thính giả hỏi là Kim Liên đâu. Còn remix thì chưa chắc nha. Ừ, remix dạo này nhiều host cũng remix dữ lắm.
0: Dạ.
1: Sáng ngày hôm nay Linh Hà di chuyển từ phía Gò Vấp đi qua đây thì sao? Giao thông có quá kẹt hay không?
0: Giao thông thì cũng đông xe, nhưng mà nhìn chung là vẫn di chuyển được. Và trong buổi sáng nay thì vẫn di chuyển được, chỉ có điều là không biết là chiều nay thì như thế nào. Tình hình thời tiết thời điểm này thì bây giờ cũng sẽ có những thay đổi chuyển biến mà nó cũng khá là thất thường đó. Ví dụ như là buổi sáng thì nắng nóng, nhưng mà buổi trưa buổi chiều thì lại có những cơn mưa đổ xuống. Cho nên là quý vị thính giả mình di chuyển thì chúng ta cũng nhớ là mình nhớ mang áo mưa để có thể là giữ sức khỏe trong những ngày này quý vị ạ. Quay trở lại với trang fanpage thì bây giờ 8:07 chúng tôi cũng đã ghi nhận thêm những thông tin mới. Có những lời chào đến từ quý vị thính giả. Anh Khang Phan thì vừa mới đi qua lộ trình ngã ba đường kênh A, đi ra đường Thế Lữ, ra nút giao Võ Trần Chí, di chuyển ổn định nha. Rồi tiếp theo là một thông tin khác. Dạ, Thái Anh Tý anh gửi lời chào rồi, vào việc thôi, reng. Dạ, thính giả Trung Thảo thì cũng gửi một lời chào. Dạ, có để lại một hình ảnh về giao thông nhưng mà không có chia sẻ thông tin, chỉ là chúc cho các bác tài vạn dặm bình an thôi. Dạ, như vậy lộ trình của mình chắc là cũng thông thoáng sáng nay anh ha. Rồi thêm một thông tin khác chúng tôi cũng ghi nhận được đến từ quý vị thính giả, F5 lại là có liền thông tin mới rồi. Ở lộ trình đường Mỹ Phước Tân Vạn ở Tân Phú Lợi quý vị nha, hướng Thủ Dầu Một thì có xe container đang chết máy, xe đang ùn ứ và di chuyển chậm đây. Cảm ơn thính giả Thanh Lương. Rồi tiếp nối là lộ trình quốc lộ 13 ngã tư Bình Phước đi Thủ Dầu Một thì lưu thông ổn định luôn. Cảm ơn thính giả anh Phạm. Tiếp theo thì một thông tin khác đến từ anh Nguyễn Phong. Anh có đi qua lộ trình là từ Củ Chi đến An Sương, An Sương đến An Lạc, xe thông thoáng di chuyển được. Đường Nguyễn Văn Linh từ cầu vượt đến quốc lộ 50 thì xe hơi đông nhưng mà vẫn đang ghi nhận là di chuyển được ạ. Hoàng Văn Thụ vòng xoay Lăng Cha Cả ngã tư Bảy Hiền, xe đông nhưng mà vẫn đang di chuyển được. Và đó là một vài những chia sẻ mới nhất đến từ quý vị thính giả thời điểm hiện tại.

0: thì được nâng mức phạt 7 đến 15 triệu đồng, hành vi dùng vũ lực ép buộc là 15 đến 20 triệu đồng, các hành vi chỉ định, hướng dẫn hoặc là cung cấp thuốc, dụng cụ nhằm lựa chọn giới tính thai nhi, mức phạt từ 15 đến 20 triệu đồng lên 20 đến 25 triệu đồng.
1: Thưa quý vị, so với Nghị định 177, Nghị định 90 đã tăng đáng kể mức xử phạt đối với các hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính ở hầu hết các nhóm hành vi. Cụ thể là hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính các mức phạt từ 3 đến 5 triệu đồng, lên mức là từ 5 đến 7 triệu đồng. Hành vi dụ dỗ lôi kéo người mang thai, loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính thì tăng từ 5 đến 7 triệu lên mức là 7 đến 10 triệu đồng. Hành vi dùng vũ lực để ép buộc người mang thai phải loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính thì phạt từ 10 đến 15 triệu đồng. Hành vi cung cấp hoặc là hướng dẫn sử dụng hóa chất thuốc để loại bỏ thai nhi do lựa chọn giới tính thì đạt phạt từ 20 đến 25 triệu đồng. Mức phạt cao nhất là hành vi phá thai mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do giới tính thì phạt từ 25 đến 30 triệu đồng thay vì 15 đến 20 triệu đồng như trước đây. Ngoài tăng tiền phạt thì nghị định này còn bổ sung hình thức xử phạt bổ sung như là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc là chứng chỉ hành nghề 3 đến 6 tháng đối với hành vi cung cấp, hướng dẫn sử dụng hóa chất, thuốc để loại bỏ thai nhi do lựa chọn giới tính. Từ 6 đến 12 tháng đối với hành vi phá thai khi biết rõ người mang thai muốn bỏ thai vì lý do lựa chọn giới tính.
0: Thưa quý vị, tại cuộc họp báo kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày hôm qua, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đối với nhà đất không còn nhu cầu sử dụng để trống, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thu hồi giao Tổ chức Phát triển Quỹ đất, Tổ chức Quản lý Kinh doanh nhà địa phương tiếp nhận và xây dựng kế hoạch quản lý khai thác theo quy định. Cụ thể là giao cho Trung tâm Quản lý và Giám định xây dựng tiếp nhận 151 cơ sở nhà đất, giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp nhận 13 khu đất. Đồng thời, trên cơ sở quyết định chuyển giao của Ủy ban Nhân dân thành phố, các bộ ngành và đơn vị trung ương đã chuyển giao các nhà, đất vô dư trên địa bàn về Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý, xử lý trên 80 cơ sở nhà đất. Sở Tài chính cũng đã tổ chức tiếp nhận bàn giao và đề xuất phương án đối với 60 địa chỉ nhà đất. Theo đó, thì trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ động trong việc tham mưu Ủy ban Nhân dân 3 tỉnh, thành và chỉ đạo phê duyệt những phương án sắp xếp. Trong tiêu chí này thì phải đảm bảo được tối đa cho người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ công. Sau khi sắp xếp, Sở Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trong chỉ đạo rà soát cơ sở nhà đất. Đối với các cơ sở nhà đất vô dư sẽ ưu tiên chuyển đổi công năng thành cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, công trình công cộng. Trường hợp không thể phục vụ cho các mục đích nêu trên thì giao cho tổ chức về quản lý kinh doanh nhà để có thể khai thác theo quy định của pháp luật và tạo nguồn thu ngân sách. Tính đến nay, việc rà soát số lượng tổng thể nhà đất cũng như phương án sử dụng hiệu quả của từng địa phương cơ bản đã hoàn thành. Sau khi cấp có thẩm quyền thông qua, sẽ công bố cho người dân được biết.

Thưa quý vị, tiếp nối với một thông tin khác, chúng tôi cũng cập nhật trong phần tin mở buổi sáng ngày hôm nay. Thông tin liên quan đến việc thành phố Hồ Chí Minh thanh tra kiểm tra 100 dự án còn tồn đọng để tháo gỡ. Đây là kế hoạch thanh tra kiểm tra chuyên đề các dự án tồn đọng kéo dài, vướng mắc, khó khăn. Thanh tra thành phố triển khai theo chỉ đạo của thanh tra chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố. Trước đó thì thanh tra chính phủ có ban hành kế hoạch thanh tra chuyên đề đối với các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản chỉ đạo thanh tra thành phố tiến hành thanh tra chuyên đề đối với các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó thì thanh tra thành phố lập 6 đoàn thanh tra, một đoàn kiểm tra để có thể tiến hành thanh tra kiểm tra chuyên đề đối với 100 dự án tồn đọng kéo dài, vướng mắc, khó khăn thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Hồ Chí Minh và theo chỉ đạo kế hoạch của thanh tra chính phủ. Thời kỳ thanh tra kiểm tra từ khi dự án được triển khai đến ngày 31 tháng 3 năm 2026. Trường hợp cần thiết thì có thể xem xét nội dung liên quan đến trước hoặc là sau thời kỳ thanh tra kiểm tra nêu trên. Thời hạn thanh tra kiểm tra không quá 30 ngày đến ngày 5 tháng 6 năm 2026 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, và mục đích của việc này để đánh giá toàn diện tình hình triển khai thực hiện dự án, xác định nguyên nhân chậm trễ kéo dài, nguyên nhân dẫn tới khó khăn, vướng mắc để kiến nghị phương án tháo gỡ, sớm đưa dự án tồn đọng vào khai thác phục vụ khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

Thưa quý vị, đó chính là giọng ca của Quân AP trong một sáng tác của Nguyên Genda, ca khúc mang tên You Are My Crush. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thời gian của các thông điệp.

0: thử viên khớp Tâm Bình cho tía uống xem sao. Năm ngoái Tư cũng bị viêm khớp đau lắm, vậy mà dùng viên khớp Tâm Bình 2 tháng thôi, bây giờ thấy Tư ổn không?
1: Ồ, hay vậy hả anh Tư? Em phải mua ngay viên khớp Tâm Bình mới được. Cảm ơn anh Tư nghe.
0: Có gì đâu. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cipratone Premium với chiết xuất Ginkgo Biloba, đinh lăng cùng với GABA, citicoline và các vitamin hỗ trợ hoạt huyết,
4: tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
5: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
4: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cipratone Premium cùng em.
5: Vâng ạ.
4: Cipratone Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta lắng nghe một vài thông điệp từ các nhãn hàng. Còn bây giờ thì mình quay trở lại với tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi nhắc lại số hotline để quý vị cùng tương tác với chương trình là 028-3822-1188. Còn trang fanpage thì cũng có hình ảnh của Linh Hà và Kim Liên. Fanpage có tích xanh Nhịp Sóng Sài Gòn FM 95.6MHz. Xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Và bây giờ thì chúng tôi cũng F5 lại để cùng chia sẻ cho quý vị nha. Anh Đào Tài có đi qua đường Mỹ Phước Tân Vạn, nút giao Đại Đăng hướng về ngã tư Phú Lợi, xe ủng. Anh Trang Phan thì đi qua nút giao Võ Trần Trí, di chuyển về vòng xoay Nguyễn Văn Linh, di chuyển ổn định cả hai hướng. Rồi anh Nguyễn Thắng tiếp tục cập nhật cho chúng tôi ngã tư ga hướng về An Sương, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Thính giả Nguyễn Trí thì có đi qua quốc lộ 1A hướng về ngã tư Bà Điểm, xe đông chậm, rất là chậm luôn. Quốc lộ 1A hướng về cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe đông và di chuyển chậm nha quý vị. Hay là một lộ trình khác, đó là thính giả Thái Khắc Lực thì có đi qua quốc lộ 1A từ công viên 30 tháng 4 cho tới Bùng Nước, xe lưu thông ổn định. Rồi lộ trình tiếp theo là anh Nhân Trần có di chuyển cầu vượt Củ Chi hướng về Trảng Bàng, Tây Ninh thì thông thoáng. Chúng tôi cũng ghi nhận là một số thính giả khác thì chưa bắt đầu đi làm. Có người thì nói là đã tới nơi rồi. Một số khác thì đang ở trên đường, như là anh Lê Kết thì chào ngày mới và cho biết là đường Phan Văn Hớn, ngã tư Bà Điểm, đường Lê Đức Anh, xe lưu thông ổn định cả hai hướng. Hôm qua nghe Kim Liên từ sáng tới tối, rồi bây giờ là nghe từ tối tới sáng. Kim Liên ngày hôm qua là ca cuối cùng của Kim Liên là hết 23 giờ đêm. Sáng nay Liên lại mở đầu ngày mới, quá là năng lượng luôn. Cảm ơn anh Hưng Trần nha. Cảm ơn anh đã dành một cái lời gọi là động viên cho Kim Liên. Thì các host của chương trình mà nghe động viên vậy là ai cũng năng lượng hết đó anh. Tiếp tục là đã chị Linh Hà rồi còn chị Kim Liên rộn ràng quá. Thính giả Tiến Tiến nói vậy á. Dạ, thì bởi vì mỗi lần mà người này dẫn thì quý vị hay nói nhớ người kia, cho nên là thôi để cho quý vị đỡ mong nhớ thì mình hai người dẫn luôn cho nó tiện.
7: Nhưng mà Liên biết là cái câu chuyện mà lúc nãy cái anh kia anh nói rằng là gặp Liên từ đêm tới sáng á, nó thể hiện điều gì không?
6: Thể hiện điều gì?
7: Thể hiện là anh đã lắng nghe cả một đêm qua, sau đó sáng nay anh tiếp tục anh lắng nghe. Đó. Có nghĩa là sao? Đó là một người thính giả trung thành của Kim Liên, cho nên mình phải thật là vui. Dạ thưa quý vị thính giả, trong buổi sáng ngày hôm nay thì cảm ơn quý vị thính giả vẫn đang tương tác rất là nhiệt tình cùng với chúng tôi. Tổng đài ở ngoài kia là 028-3822-1188, có thư ký Quỳnh Hương tiếp nhận những cuộc gọi đến từ quý vị. Quý vị cũng có thể gọi về tương tác cùng với chúng tôi nha, hoặc là yêu cầu âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, chúng ta cũng có thể là mình chia sẻ về giao thông hoặc là yêu cầu âm nhạc. Dạ. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật trong buổi sáng này.
6: Thưa quý vị, đây là điểm tin sáng từ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được gửi tới quý vị một số những thông tin chi tiết trong phần điểm tin. Mở đầu là tin trong nước. Ngày 5 tháng 5 vừa qua thì Phó Thủ tướng đã ký ban hành công điện số 38 yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Chỉ sau một ngày kể từ ngày 6 tháng 5, hàng loạt website lậu như là Cò TV rồi phim 4K thì phim những cái nền tảng này cũng đã thông báo là dừng hoạt động tại thời điểm 14 giờ ngày 7 tháng 5, tức là chiều ngày hôm qua. Khi truy cập tại các địa chỉ này thì người dùng không thể thực hiện bất kỳ một thao tác nào nữa. Động thái quyết liệt từ cơ quan

chức năng đã khiến cho việc các quản trị trên web lậu phải tự giải thể. Việc truy cập các trang web lậu không chỉ vi phạm về bản quyền mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao về mã độc và đánh cắp thông tin cá nhân. Người dùng nên ưu tiên sử dụng các nền tảng giải trí có bản quyền để đảm bảo an toàn và quyền lợi hợp pháp.

0: Thưa quý vị, tiếp nối với một thông tin khác, Bộ Y tế mới đây đề nghị lập đường dây nóng 247 xử lý nghiêm mọi hành vi che giấu bạo hành trẻ em. Trước tình trạng có nhiều vụ bạo lực trẻ em nghiêm trọng do chính người thân gây ra vừa qua, Bộ Y tế cũng đã gửi văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố triển khai ngay các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp bách. Theo đó, thì các địa phương phải thiết lập đường dây nóng hoạt động 24/7 để có thể tiếp nhận tin báo và xử lý kịp thời mọi vụ việc xâm hại. Bộ Y tế nhấn mạnh là việc tăng cường truyền thông, trang bị kỹ năng cho cha mẹ, đồng thời yêu cầu các cấp ngành không được lơ là trong công tác giám sát tại cơ sở, đặc biệt là các cá nhân hoặc là tổ chức có hành vi bao che, không tố giác hoặc là thiếu trách nhiệm trong xử lý bạo hành sẽ bị truy tố và xử phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, liên quan tới các ca mắc giang mai, trong giai đoạn 2020 đến 2025, số ca mắc bệnh này đã tăng từ 4.899 lên 9.511. Nguyên nhân chính được xác định là do hành vi quan hệ tình dục không an toàn ở nhóm nam quan hệ đồng tính. Sự hỗ trợ của mạng xã hội giúp tìm kiếm bạn tình dễ hơn và khả năng tự miễn dịch tự nhiên của cộng đồng thì thay đổi. Để ngăn chặn đà lây lan, ngành y tế thành phố đã chính thức khởi động chương trình phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Các giải pháp trọng tâm bao gồm xét nghiệm sàng lọc 100% cho phụ nữ mang thai nhằm loại trừ giang mai bẩm sinh và nâng cao năng lực giám sát. Giang mai có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng nếu như không được điều trị kịp thời, đặc biệt hệ lụy nghiêm trọng đối với thai nhi. Việc kỳ thị người bệnh là rào cản lớn khiến cho dịch bệnh khó kiểm soát. Do đó, việc đi khám sớm khi có dấu hiệu nghi ngờ là vô cùng quan trọng.
0: Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua, tại cuộc họp báo định kỳ của Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao đã chính thức đưa ra quan điểm về vụ việc diễn viên Bích Trâm có những lời lẽ xúc phạm một số cá nhân trên mạng xã hội. Và trước sự bức xúc của dư luận về các buổi livestream dùng ngôn từ thiếu chuẩn mực hướng tới những người ủng hộ con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, thì cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu các nghệ sĩ phải nghiêm túc thực hiện bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số. Và Sở khẳng định sẽ phối hợp rà soát, xem xét xử lý nghiêm mọi hành vi phạm pháp luật trên không gian mạng theo tinh thần không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Việc chấn chỉnh này nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa và giá trị đạo đức trong hoạt động nghệ thuật tại thành phố.
1: Tiếp tục, thưa quý vị, sẽ là một thông tin an ninh trật tự khác. Chiều ngày hôm qua, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp về tội giết người. Trước đó, vào ngày 3 tháng 5, tại một phòng trọ ở ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, cho rằng cháu H là con riêng của Tâm ăn vụn bánh kẹo mà Tâm đã dùng dép đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt của con. Sau đó, Hiệp tiếp tục hành hung cháu bé trong nhà vệ sinh cho đến khi nạn nhân này không còn cử động được. Dù được đưa đi cấp cứu, thì cháu cũng không qua khỏi do thương tích quá nặng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thành phố Hà Nội khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt tạm giam các đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đó là một số những tin tức chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ gửi tới quý vị những giai điệu âm nhạc nhé.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Cô Thắm Về Làng qua giọng hát của Vy Oanh. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe một vài những thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành.
1: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.

0: bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Velocross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao mà.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.

0: Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 34 phút và chúng ta cùng quay trở lại với những cập nhật về giao thông ở thời điểm hiện tại. Thì chúng tôi cũng đang tiếp nhận những thông tin mới qua tổng đài của chương trình 028-3822-1188. Thì ở ngoài kia, thư ký Quỳnh Hương của chúng tôi cũng đang chờ đợi những cuộc gọi đến từ quý vị thính giả. Quý vị có thể là gọi điện thoại về với tổng đài nha, để chúng ta cũng sẽ cập nhật những thông tin giao thông được xuyên suốt và nhanh chóng nhất. Rồi quay trở lại với trang fanpage thời điểm hiện tại thì cũng có những cập nhật mới đến từ quý vị thính giả để xem là tình hình giao thông mới nhất như thế nào. Dạ. Rồi ở khu vực là quốc lộ 1K hướng về ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn hướng về núi Châu Thới, xe đông và di chuyển chậm. Đây là cập nhật đến từ Nguyễn Linh. Rồi thính giả Cánh Hồng Phai thì chia sẻ là lộ trình là đường Mỹ Phước Tân Vạn từ cây xăng 68 hướng đi ngã 6 An Phú, xe đông và di chuyển rất là chậm nha. Dạ, cảm ơn thính giả Cánh Hồng Phai. Rồi tiếp theo thì một bình luận khác từ thính giả Bạn Trí thì có chia sẻ quốc lộ 1A hướng về cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 12, xe đông và di chuyển rất là chậm luôn. Khi mà dừng chờ đèn, còn hướng ngược lại thì cũng đang đông và chậm. Trời nhiều mây và âm u ở khu vực này. Quốc lộ 1A hướng về trường đại học Văn Hiến thì xe đông và di chuyển chậm. Khi dừng chờ đèn, hướng ngược lại thì cũng đang đông chậm ạ. Rồi anh Tấn Phước thì chia sẻ đường Nguyễn Xuân Khoát, Độc Lập, Tự Do, Thống Nhất, Nguyễn Văn Tố, Chu Văn An đều lưu thông ổn định cả hai hướng. Lộ trình tiếp theo là quốc lộ 1A hướng về ngã ba Lê Thị Riêng, xe hơi đông chậm. Khi mà dừng chờ đèn, hướng ngược lại thì cũng đang đông di chuyển chậm. Gò Dầu về Trương Vĩnh Ký lưu thông ổn định ạ. Vườn Lài Tân Phú thì bây giờ đang ghi nhận là thông thoáng. Đây là một lộ trình khác mà anh Tấn Phước có đi qua và chia sẻ về. Dạ rồi, anh Quý Minh thì có chia sẻ là đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng về quốc lộ 1K sẽ lưu thông ổn định cả hai hướng nha. Thời tiết thì nắng cũng đang lên rồi và chúc cho mọi người vạn dặm bình an. Dạ cảm ơn anh Quý Minh. Rồi thính giả Quang Huy Bùi chia sẻ lộ trình khu công nghiệp Đất Quốc Bắc Tân Uyên thì đang thông thoáng ạ. Đó là thông tin cách đây khoảng tầm 10 phút mà chúng tôi ghi nhận được. Tiếp theo thì dạ, quý vị thính giả bảo rằng là giọng Linh Hà bị cảm rồi. Đó thì sáng nay Linh Hà có nói với quý vị là mình đi trong những ngày này thì mình nhớ là mình mang sẵn áo mưa đó. Rồi tại vì thời tiết có thay đổi thất thường như vậy, sáng nắng rồi chiều mưa thì mình cũng sẽ dễ này không phải bị cảm đâu, mà giống như là bị viêm mũi dị ứng á quý vị. Đó thì tại vì là nó thay đổi thời tiết thất thường như vậy thì với những ai mà cơ địa mà dễ gọi là nhạy cảm thì rất là dễ bị cái này. Đó, cho nên là quý vị thính giả mình cũng nhớ là mình bảo vệ sức khỏe trong những ngày này nha, và đặc biệt là uống nhiều nước ấm nữa để bù nước cho cơ thể, cũng như là mình cũng sẽ có được một cái cổ họng nó ấm và nó cũng sẽ giữ sức khỏe cho mình. Rồi tiếp theo thì anh Tú anh có chia sẻ là mọi người mà muốn đi Vũng Tàu theo lộ trình cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành trên quốc lộ 51 á, rẽ trái tại vòng xoay quốc lộ 51 giao cao tốc, rẽ trái 150m, sau đó rẽ phải vào đường Bưng Môn 200m, chích sang phải để nhập vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Lưu ý là hiện đang hạn chế một số phương tiện. Mọi người theo dõi biển báo đối với phương tiện của mình để có thể di chuyển được an toàn nha. Dạ, cảm ơn anh Tú rất là nhiều với cập nhật này. Rồi, một lộ trình khác nữa thì chúng tôi cũng ghi nhận đến từ một thông tin đến từ thính giả anh Hải thôi, và anh cũng có yêu cầu một ca khúc thôi. Dạ, tình hình giao thông thì vẫn là những thông tin mà chúng tôi cũng đã vừa nãy vừa mới đăng và vừa mới truyền tải đến với quý vị rồi. Dạ, anh Nguyễn Duy Liêm thì anh nói rằng là liên chỉ má lúm đồng tiền, mong đời sung túc lương duyên không rời, nghiêng nghiêng hà khẽ mỉm cười, mong người thanh thoát tựa nơi thiên đường. Gì trời, nói gì trời. Xong rồi cái anh BS là mai là tập cuối bóng ma hạnh phúc nha Liên Hà. Vậy là anh có theo dõi hả? Chứ Liên Hà không có theo dõi anh ơi.
1: Liên Hà chỉ có xem mấy cái đoạn kết ở trên TikTok thôi, chứ không có xem nguyên bộ phim này.
0: Mà thiệt chứ mắc cười, tại vì là ngày hôm qua Liên Hà có đi qua thăm chị họ của mình. Thì ngày xưa thì thấy chị ấy cũng kiểu là chả bao giờ theo dõi cái gì cả, nhưng mà dạo này thì tại vì cũng đang ở nhà để chuẩn bị gọi là cái gì thực hiện thiên chức đó. Đó cho nên là bắt đầu là xem phim bộ Việt Nam mà
1: xem xong ức chế
0: à? Đúng, xong ức chế xong rồi là kể ra những cái chi tiết này nọ rồi các thứ, xong rồi cái lần nào mới suy nghĩ là chà, khi nào mà bắt đầu mình coi phim Việt Nam, mình ở nhà bắt đầu là mình follow theo từng cái chi tiết như vậy thì có lẽ là mình cũng đã hơi có tuổi rồi chăng. Tại vì thiệt sự là cái hồi mình còn nhỏ và còn trẻ đó, thường là mình sẽ không có theo dõi mấy cái này. Hoặc

0: À, tại vì có bao giờ coi tivi đâu mà.
1: Nhưng mà bây giờ thì cũng không cần phải coi tivi, mình đã coi, có thể coi tất cả trên điện thoại di động mình khi có kết nối mạng rồi. Đó, cho nên là nhiều khi á Linh Hà nói vậy thôi, chứ bây giờ rảnh á Linh Hà cầm điện thoại lên cái nó bị cuốn vô cái tình tiết phim á, là coi hoài được luôn á, trên điện thoại mình luôn.
2: Nhưng mà mình không có thích mấy cái phim drama vậy,
1: kiểu không có muốn mà mình bị tức.
2: Đúng rồi, không có muốn mình bị tức, chỉ muốn một ngày của mình thật là chill và êm đềm thôi, chứ mình không
1: đó
2: có
1: là
2: muốn,
1: đó là cái cách nói của những người chưa xem á, xem vừa rồi là nó khác.
2: Dạ. Liên hình như là Liên không có cái xem full, nhưng mà Liên có xem đoạn cách cách và mỗi lần mà Liên xem đẹp đoạn cách xong á là cái bắt đầu là Liên tức.
1: Dạ, Liên hay đi tìm công lý lắm. Dạ. Mỗi lần mà Liên tức là Liên dẫn chung với ai là Liên hay bày tỏ cái sự bức xúc đó của mình.
2: Dạ,
1: đúng
2: rồi.
1: Linh Hà đã quá hiểu điều đó rồi.
2: Đúng rồi, Kim Liên là Liên minh công lý mà. Dạ. Rồi bây giờ thì 8:40 rồi, chúng ta cũng sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay nha. Mời quý vị cùng đến với Chat cùng AI.

0: Xin chào quý vị, đây là Chat cùng AI và chúng ta bắt đầu chuyên mục Chat cùng AI bằng một câu hỏi. Theo mọi người thì trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mùa nào nhận lương mà cảm thấy đau lòng nhất? Câu này không có dễ đâu nha.
1: Nhưng mà tại sao?
2: Tại sao nhận lương người đau lòng ta? Mình nghĩ là trong cả bốn mùa thì mình nhận lương mình đều vui chứ.
0: Thì vậy đó, đây là một cái câu hỏi mà phải suy nghĩ rất kỹ để trả lời mà. Trong bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa nào nhận lương đau lòng nhất?
2: Rồi, bây giờ nếu mà phân tích theo logic á, thì mùa xuân là mình lãnh lương thì mình cũng thấy cũng vui chút xíu thôi. Tại vì sau đó là mình sẽ phải suy nghĩ đến cái chuyện là tiền sắm sửa Tết rồi tiền lì xì cho con cháu họ hàng rồi. Và mùa đông á thì... mình phải tốn tiền mua áo ấm để có thể che đi cái sự mong manh tài chính. Còn mùa thu á thì tiền lương rơi nhanh theo tốc độ rụng của lá cây. Mùa hè thì nó cũng bốc hơi luôn, giống như là tốc độ bốc hơi của nước vậy đó.
0: Dạ.
2: Thấy mùa nào mình nhận lương xong á, mình cũng kiểu như là mình vui cái lúc mình tinh tinh đó. Cái xong rồi sau đó tự nhiên cái mình kêu cũng nghe tinh tinh là tiền nó trừ đi đó, là bắt đầu là mình đau đau liền lòng đứt từng khúc ruột lúc đó rồi. Vậy thì thôi bây giờ để mình hỏi bộ não silicon của chúng ta đi, AI nha. Theo bạn thì mùa nào là khắc nghiệt nhất với ví tiền của chúng ta?
3: Chào hai host. Dựa trên dữ liệu hành vi tiêu dùng và cảm xúc tài chính, mùa gây áp lực lớn nhất chính là mùa hè.
0: Mùa hè? Mùa hè là mùa du lịch, mùa của rực rỡ mà ta.
3: Đúng là rực rỡ thật, nhưng cũng nên thêm vào đó là sự rực rỡ của chỉ số điện năng trên công tơ nhà bạn. Vào mùa hè, tiền lương không còn đơn thuần là thu nhập mà trở thành liều giảm nhiệt tạm thời cho một hệ thống chi tiêu đang tăng nhiệt nhanh chóng.
0: Nghe hợp lý. Liều giảm nhiệt nghe cũng ok đó. Giải thích kỹ hơn cho Kim Liên với Linh Hà được không nè?
3: Về mặt trải nghiệm, tiền lương mùa hè có xu hướng bốc hơi nhanh hơn vì chi phí cố định tăng mạnh, điện, nước, thiết bị làm mát. Khi nhiệt độ tăng, nhu cầu tiện nghi tăng theo và ví tiền trở thành nơi hấp thụ toàn bộ áp lực đó. Hiểu đơn giản, bạn không chỉ trả tiền để sống mà còn trả tiền để chịu được thời tiết.
2: Vậy là chúng ta đang tham gia một cuộc đua đúng không?
3: Chính xác. Một cuộc đua ba bên, tiền lương, tiền điện và tiền nước. Trong đó, tiền lương tăng theo chu kỳ năm, còn tiền điện và nước tăng theo từng ngày nắng nóng. Sự chênh lệch này tạo ra cảm giác mất cân bằng. Bạn làm việc ổn định nhưng chi phí lại leo thang theo thời tiết.
0: Nghe giống như là một cuộc chiến không cân sức vậy đó.
3: Đúng vậy. Và điều đáng chú ý là cảm giác đuối không chỉ đến từ con số, mà đến từ tâm lý. Bạn thấy mình nỗ lực rất nhiều, nhưng phần lớn thu nhập lại dùng để duy trì những nhu cầu cơ bản như làm mát, bảo quản thực phẩm, sinh hoạt hàng ngày.
2: Tức là hồi xưa đó, những cái thứ đó gọi là tiện nghi, nhưng bây giờ nó đã biến thành thiết yếu rồi.
3: Chính xác. Và khi một tiện nghi trở thành thiết yếu, chi tiêu cho nó sẽ không còn là lựa chọn mà là bắt buộc. Đây chính là lý do vì sao nhiều người cảm thấy lương bay nhanh hơn vào mùa này.
0: Nghe xong cái tự nhiên mình thấy mình không chỉ đi làm vì đam mê á Linh Hà, mà còn phải nuôi cả cái điều hòa với cái bồn nước ở nhà mình nữa.
2: Nhưng mà nghĩ tích cực đi, ví dụ như là chúng ta cũng đang đầu tư cho sự thoải mái và sức khỏe của mình. Một căn phòng mát mẻ giữa mùa hè Sài Gòn đôi khi cũng là một dạng xa xỉ phẩm đúng không?
3: Và nếu nhìn rộng hơn, đây cũng là lời nhắc về việc quản lý tài chính theo mùa. Thu nhập có thể không thay đổi nhanh, nhưng chi tiêu thì luôn biến động. Hiểu được chu kỳ này giúp chúng ta chủ động hơn thay vì chỉ bị cuốn theo.
0: Dạ, nghe thì hợp lý đó. Vậy nên là nếu mùa hè này thấy ví mỏng đi thì không phải là mình chi tiêu kém mà là mình đang sống đúng với thời tiết của mình. Và chúng tôi ở đây để cùng bạn tìm cách giữ cho chiếc ví không chỉ thoáng khí mà còn đậm đặc hơn một chút nha.
3: Lời khuyên cuối cùng, hãy nhìn hóa đơn điện không chỉ là chi phí mà là thước đo cho sự thoải mái bạn đang có. Vì đôi khi, cái giá của sự dễ chịu chính là thứ giúp bạn tiếp tục một ngày làm việc hiệu quả hơn.
0: Dạ. Xin cảm ơn một góc nhìn rất mới mẻ đến từ AI. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một ca khúc mà chúng tôi gửi tặng.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc chúng tôi gửi tặng cho quý vị thính giả. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe một vài những thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành.
1: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
2: Ừ, cô Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
1: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antot Chafaco đi.
2: Mà còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là ốm suốt ý.
1: Càng có tuổi, miễn dịch càng yếu bà, uống Antot.

0: Vâng, nhưng sao lại là Antos Chafaco hả bà?
1: Antos Chafaco có thymo modulin, được chứng minh lâm sàng sẽ làm tăng số lượng và chất lượng kháng thể, giúp tăng cường sức đề kháng, tăng cường miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh.
0: Ôi thế hả bà?
1: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, cung cấp nhiều axit amin, vitamin và khoáng chất dễ hấp thu, được chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng nữa đấy.
0: Vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
1: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco hiệu quả cho người hay bị ốm vặt, người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá, ống uống cho trẻ nhỏ, viên nang mềm cho người lớn này.
0: Ô, thế mẹ bầu có dùng được không hả bà?
1: Ôi, yên tâm, Antos Chafaco rất an toàn, phụ nữ có thai cũng dùng được luôn.
0: Ôi, thế để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
2: Antos Chafaco, tăng sức đề kháng, bổ dưỡng toàn diện, gia đình khỏe mạnh hơn.
3: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
5: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây loét miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
6: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
7: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
6: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
7: Keo su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
3: Tiếp thị và phân phối bởi công ty dược mỹ phẩm Spafa.

0: Thưa quý vị, thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại để cùng cập nhật thêm những thông tin giao thông đến từ trang fanpage cũng như là qua tổng đài của chương trình. Anh Nguyễn Thắng thì vừa mới cập nhật là gần ngã tư Đình hướng từ Tân Thới Hiệp đi An Sương có xảy ra va chạm giữa ba xe ô tô, xe container, xe tải và xe con. Hiện tại thì đã có công an giải quyết rồi, xe rất là đông, xếp hàng kéo dài, di chuyển rất là chậm luôn ạ. Ở khu vực này xin nhắc lại là ngã tư Đình hướng từ Tân Thới Hiệp đi An Sương quý vị nha, xảy ra vụ va chạm cho nên bây giờ tình hình giao thông rất là khó khăn qua đây. Tiếp nối là thông tin đến từ thính giả Kendu, anh có đi qua lộ trình quốc lộ 1A hướng từ ngã tư ga đi An Sương, đông xe di chuyển chậm do có va chạm 3 xe, một xe con, một xe tải, một xe container, đoạn gần nút giao Nguyễn Văn Quá. Dạ, như vậy là cũng là lộ trình này luôn đúng không ạ? Cảm ơn thính giả Kendu nha. Quốc lộ 13 từ cầu Ông Dầu đến vòng xoay cầu Bình Lợi xe hơi đông nhưng mà lưu thông thì vẫn được. Đây là thông tin đến từ Nguyễn Trí. Hồng Bàng đi kênh Tân Hóa Lũy Bắc Bích vườn là di chuyển được thông thoáng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Ngọc Quý ạ. Khu công nghiệp Tân Tạo quốc lộ 1A hướng đi trạm thu phí An Sương ngã tư ga xe ổn định. Đây là thông tin đến từ thính giả Trần Công Minh. Lộ trình tiếp nối thì chúng tôi cũng có ghi nhận Nguyễn Linh có chia sẻ là quốc lộ 1K hướng về ngã ba Thống Nhất Dị An xe đang đông di chuyển chậm. Quốc lộ 1K hướng về ngã tư Bình Thung thì xe cũng đang hơi đông và di chuyển chậm luôn quý vị ạ. Và ngã tư Bà Điểm đường lên Đức Anh đi ngã tư Bình Phước xe đông di chuyển ổn định, hướng ngược lại thì đông hơn. Đây là thông tin đến từ anh Lê Kết. Rồi, đó là một vài những cập nhật mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được về tình hình giao thông qua trang fanpage của chương trình. Còn qua tổng đài thì Đình Thảo cũng thấy là sáng ngày hôm nay ở khu vực cao tốc Trung Lương Dầu Dây xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin đến từ thính giả số máy cuối là 9528, anh có chia sẻ về. Không biết là tình hình giao thông ở khu vực này như thế nào rồi, có chuyển biến khả quan hơn không thì quý vị thính giả có thể để lại bình luận nha. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với một vài những thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành của chúng tôi.
1: Tháng 5 rực rỡ

0: tháng năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Bây giờ là 9 giờ.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
1: Ừ.
2: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Nhịp sống Sài Gòn.
5: Nhịp sống Sài Gòn VOH 95.

0: Quý vị thính giả thân mến, lúc này thì Kim Liên cùng với Linh Hà xin mời quý vị điểm qua một số những tin tức đáng chú ý ở bản tin đầu tư tài chính. Đầu tiên là trong dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế vừa được Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Đáng chú ý là có đề xuất tạm hoãn xuất cảnh với trường hợp nợ thuế từ 1 triệu đồng và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế gửi đi thông báo mà vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Cá nhân kinh doanh, người đại diện pháp luật hoặc là người hưởng lợi từ doanh nghiệp có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Trước nhiều ý kiến cho rằng ngưỡng 1 triệu đồng là quá thấp, Cục Thuế khẳng định đây thực chất là mức nới lỏng so với quy định hiện hành. Ngoài số tiền nợ, Cục Thuế nhấn mạnh trạng thái không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là dấu hiệu rủi ro cao trong quản lý thuế, gây ra khó khăn cho công tác kiểm tra, thu hồi nợ và có thể phát sinh hành vi né tránh nghĩa vụ tài chính.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là một thông tin khác chúng tôi cập nhật trong phần đầu tư tài chính liên quan đến người mua nhà ở xã hội không được đăng ký nhiều dự án cùng một lúc. Theo như Bộ Xây dựng có quy định, mỗi cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký mua nhà ở xã hội tại một dự án trong cùng một thời điểm nhằm ngăn trục lợi và tăng minh bạch. Đây là một trong những quy định tại loạt thủ tục hành chính mới và sửa đổi vừa được Bộ Xây dựng công bố. Chủ đầu tư phải gửi danh sách người đăng ký để Sở Xây dựng rà soát trong vòng 10 ngày và công khai hồ sơ đủ điều kiện trong 30 ngày. Và danh sách khách hàng ký hợp đồng cũng phải được công bố rộng rãi.
0: Tiếp tục sẽ là một thông tin liên quan tới Mỹ hoàn thuế 166 tỷ đô. Thưa quý vị, chính phủ Mỹ đã bắt đầu hoàn trả 166 tỷ đô tiền thuế quan cho các nhà nhập khẩu sau phán quyết của tòa án tối cao vào khoảng 1,74 triệu lô hàng được xử lý tính đến đầu tháng 5. Tuy nhiên, thì sự kiện này diễn ra song song với việc chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 3 đã tăng lên 3,5% và giá dầu duy trì trên 100 đô một thùng, gây ra áp lực lớn trên mục tiêu là kiềm chế lạm phát. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có cảnh báo có thể giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 cho đến 3,75% hoặc thắt chặt hơn nếu rủi ro giá cả tiếp tục leo thang.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là một số những thông tin trong bản tin văn hóa giải trí. Michelin công bố danh sách hàng quán tuyển chọn năm 2026 vào tháng 6. Vào ngày 7 tháng 5, thì Michelin cho hay cảm năng ẩm thực nổi tiếng toàn cầu này sẽ công bố danh sách các cơ sở ăn uống tại Việt Nam được tuyển chọn vào Michelin Guide 2026 trong tháng 6 tới. Đây là lần thứ tư Michelin Guide được tổ chức tại Việt Nam với các hàng quán được chọn vào danh sách tại 3 thành phố lớn và du lịch hàng đầu là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Lễ công bố của năm 2026 đặc biệt khi mà diễn ra vào dịp cộng đồng ẩm thực toàn cầu kỷ niệm 100 năm ra đời của sao Michelin. Theo đó thì Michelin Guide từ năm 1926 đã không ngừng tôn vinh nghệ thuật ẩm thực đỉnh cao và ghi nhận các nhà hàng mang tới trải nghiệm ẩm thực xuất sắc. Buổi công bố sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 6 tại Hà Nội, dự kiến sẽ quy tụ các đầu bếp, đội ngũ quản lý hoặc là chủ sở hữu các cơ sở

0: ăn uống chuyên gia trong ngành.
1: Tiếp tục sẽ là một thông tin khác xin được gửi tới quý vị. Thông tin về việc đó chính là đạo diễn James Cameron và Disney bị nữ diễn viên người Peru kiện. Theo đó, thì một sự kiện gây chấn động vừa diễn ra khi nữ diễn viên người Peru lên tiếng tố cáo đạo diễn James Cameron và Walt Disney sử dụng trái phép hình ảnh khuôn mặt của cô để tạo nên nhân vật trong loạt phim bom tấn. Theo hồ sơ được nộp lên tòa án quận trung tâm của California, đã sử dụng một bức ảnh quảng cáo cô này đăng trên Los Angeles để thiết kế nhân vật Nefertiti. Luật sư đại diện của nơi này cho rằng hành động của James Cameron không phải là lấy cảm hứng mà là khai thác. Ngoài James Cameron và Walt Disney, vụ kiện này còn nhắm đến một công ty khác và thêm vào đó là nhiều hiệu ứng tham gia sản xuất. Họ yêu cầu bồi thường thiệt hại, hoàn trả phần lợi nhuận có liên quan đến việc sử dụng hình ảnh của cô này và công khai xin lỗi cả chính trên thông tin.
0: Thưa quý vị, mới đây thì fanpage Sao Nhập Ngũ đã bất ngờ xóa bài đăng giới thiệu Hải Đăng Du tham gia concert và ẩn các hình ảnh liên quan. Trước thông tin gây xôn xao trên mạng xã hội cho rằng Hải Đăng Du dùng bóng cười, thì báo chí cũng đã liên hệ bộ phận truyền thông của chương trình Sao Nhập Ngũ thì nhận được phản hồi. Chương trình chủ trương không thông báo gì để mọi người tập trung vào các hoạt động tập luyện của concert. Khi đặt câu hỏi liệu dàn line-up có thay đổi gì hay không, thì người này giữ thái độ im lặng. Trước đó thì fanpage Sao Nhập Ngũ có dấu tích xanh đăng bài giới thiệu về ca sĩ Hải Đăng Du sẽ biểu diễn tại Sao Nhập Ngũ Concert 2026 vào ngày 9 tháng 5 tới tại trường đua F1 của Mỹ Đình, Hà Nội.

0: Vừa rồi là Hẹn Hò Nhưng Không Yêu, một phiên bản remix cùng với Wendy Thảo. Thưa quý vị, bây giờ là 9:15, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Doanh Nhân Kể trong buổi sáng ngày hôm nay để cùng kể cho nhau nghe một câu chuyện truyền cảm hứng. Doanh Nhân Kể thì bao giờ cũng sẽ đề cập tới thế giới kinh doanh, và đây là di sản lâu đời, một bảo chứng cho chất lượng, nhưng mà đôi khi nó lại chính là chiếc vòng kim cô kìm hãm sự phát triển. Vào những cuối năm thập niên 2000 thì Old Spice là một thương hiệu chăm sóc cá nhân có lịch sử từ năm 1937 rơi vào tình cảnh như thế. Và trong tâm trí của người tiêu dùng Mỹ lúc bấy giờ thì Old Spice gắn liền với hình ảnh những ngăn tủ phòng tắm cũ kỹ và mùi hương đặc trưng của các ông bố, ông nội. Giới trẻ quay lưng, thị trường thì rơi vào tay những cái tên mới nổi như là X. Old Spice lúc đó thì không khác gì một vị lão thành đang sống lay lắt bằng những ký ức vàng son. Nhưng rồi một quyết định thay đổi toàn bộ quỹ đạo của thương hiệu đã xuất hiện, không phải đến từ việc thay đổi công thức hóa học của sản phẩm, mà từ một cuộc cách mạng trong tư duy tiếp thị.
1: Thưa quý vị, câu chuyện bắt nguồn khi mà agency Wyden Plus Kennedy được giao nhiệm vụ hồi sinh Old Spice. Thay vì lao vào cuộc chiến trực diện với các đối thủ để thuyết phục đàn ông trẻ rằng họ nên ngầu hơn, thì đội ngũ sáng tạo đã lùi lại một bước để quan sát một hành vi tiêu dùng. Tưởng như là hiển nhiên nhưng mà lại ít ai để ý. Họ phát hiện ra một insight đắt giá. Tại Mỹ thì có tới 60% các sản phẩm sữa tắm chăm sóc cơ thể của nam giới thực tế là do phụ nữ chọn mua. Phụ nữ chính là những người gác cổng của phòng tắm, và họ không muốn người đàn ông của mình có mùi hương quá nồng nặc hay là rẻ tiền. Nhưng mà họ cũng đã quá chán với những quảng cáo khô khan rồi. Old Spice nhận ra rằng muốn bán được hàng cho đàn ông, đôi khi bạn phải bắt đầu bằng cách trò chuyện với người phụ nữ.
0: Và vào tháng 2 năm 2010 thì chiến dịch có tên The Man Your Man Could Smell Like chính thức bùng nổ và mở đầu bằng câu thoại đầy mê hoặc Hello Ladies. Nam diễn viên Isasa Mutafa đã xuất hiện với phong thái tự tin tuyệt đối, thực hiện những màn chuyển cảnh không tưởng từ phòng tắm lên du thuyền rồi cưỡi ngựa trên bờ biển, tất cả trong một cú máy. Old Spice không còn cố gắng giải thích về tính năng của sản phẩm, mà thay vào đó họ tạo ra một hình mẫu lý tưởng, một người đàn ông mà mọi phụ nữ đều mơ ước và mọi đàn ông đều muốn trở thành. Thông điệp vô cùng thông minh: đừng để người đàn ông của bạn dùng sữa tắm nữ tính, hãy để anh ấy có mùi hương như một quý ông. Sự hài hước, tính châm biếm và kỹ thuật sản xuất bậc thầy đã ngay lập tức biến Old Spice từ một thương hiệu già nua thành một biểu tượng của văn hóa đại chúng.
1: Thưa quý vị, con số thì không biết nói dối, chỉ trong vòng 5 tháng sau khi chiến dịch này ra mắt, doanh số bán sữa tắm của Old Spice đã tăng vọt lên 107%. Thương hiệu này nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí số 1 trong ngành hàng sữa tắm nam tại Mỹ, để các đối thủ trẻ trung vào thế phòng ngự. Hàng tỷ lượt hiển thị trên các phương tiện truyền thông đã giúp cho Old Spice trẻ hóa hoàn toàn hình ảnh của mình mà không cần phải vứt bỏ bản sắc cũ. Họ vẫn là Old Spice với logo chiếc thuyền buồm quen thuộc, nhưng mà giờ đây thì chiếc thuyền ấy đang lướt đi trên những con sóng của thời đại mới. Câu chuyện của Old Spice để lại một bài học đắt giá cho giới kinh doanh. Thành công đôi khi không đến từ việc cải tiến sản phẩm, mà đến từ việc xác định lại đúng đối tượng cần được thuyết phục. Trong một thị trường bão hòa, việc thấu hiểu hành vi của khách hàng

0: biết rõ ai là người thực sự ra quyết định mua hàng, chính là chìa khóa để thay đổi hoàn toàn vận mệnh của một doanh nghiệp. Oldspice đã chứng minh rằng ngay cả một di sản 70 năm cũng có thể trở nên sành điệu nếu mà chúng ta biết cách kể một câu chuyện mới cho đúng người nghe.
1: Dạ, tự nhiên nói tới Oldspice và nói tới hình ảnh nam tính như vậy thì Kim Liên lại nhớ tới một ca

0: Quý vị vừa đến với một sáng tác và thể hiện của Đình Dũng, ca khúc mang tên Đế Vương. Chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông vào lúc này qua số hotline 028-3822-1188. Xin được cảm ơn anh Trọng có đi qua Trường Chinh Âu Cơ, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh Cộng Hòa, Trường Chinh Phạm Văn Bạch, Trường Chinh Tây Thạnh, Trường Chinh Phan Huy Ích, xe đông và lưu thông chậm. Dạ, thưa quý vị, tiếp tục là chúng tôi cũng ghi nhận lộ trình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, tình hình là xe đông và di chuyển hơi chậm. Tiếp tục là Thành phố Hồ Chí Minh cao tốc Dầu Dây, chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông nha quý vị. Thông tin đến từ thính giả số máy cuối 9523. Giờ đây thì mình sẽ trở lại với trang fanpage của chương trình với những bình luận mới nhất. Xin cảm ơn những tương tác gần nhất và cho Kim Liên cũng như Linh Hà biết là quốc lộ 51 hướng về cửa hàng Skoda, xe hơi đông lưu thông ổn. Đây là thông tin của thính giả Nguyễn Trí, cầu Đồng Nai hai hướng cũng xe đông. Thính giả Kim Tuấn có đi qua đường Hưng Phú, Phạm Hùng ra tới cầu vượt Nguyễn Tri Phương, xe lưu thông ổn định. Thính giả anh Phạm đi qua Hà Huy Giáp, Nguyễn Oanh, di chuyển chậm chậm. Giọng Linh Hà hôm nay bị cảm rồi phải không? Thính giả mình hỏi nhiều lắm nè.
1: Dạ, tại vì Linh Hà có nói rằng là mình là thuộc dạng như là bị nhạy cảm đó.
0: À.
1: Cho nên là mỗi lần mà thời tiết nó thay đổi chuyển mùa thì là mình sẽ rất là dễ rơi vào cái trạng thái đó là bị nghẹt mũi.
0: Chứ không phải là bị cảm.
1: Chứ không phải bị cảm. À. Dạ. Mà host của mình thì cũng có nhiều người bị.
0: Dạ.
1: Dạ, chứ không phải Linh Hà đâu. Nếu mà quý vị thính giả mình tin ý, mình sẽ thấy là có một số người cũng sẽ chất giọng cũng rất là trầm ấm giống Linh Hà đó.
0: Ừ. Anh Ngô Xuân Tú đi về tới Ngãi Giao rồi và anh nói là hai cô vẫn ngọt quá, xóa tan luôn cái nắng oi ả. Cảm ơn anh, cảm ơn một cái lời khích lệ của anh. Thính giả Lê Kim, anh đi qua cầu Bà Lát, đi cầu Sáng, xe bắt đầu đông chậm rồi. Chúng tôi cũng ghi nhận là quốc lộ 1A từ bến xe miền Đông mới về ngã ba Tân Vạn, xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Đây là một số những cập nhật. Còn lúc này đây thì mình sẽ dành thời gian đến với Cẩm Nang chữa bệnh dạ dày nha quý vị. Mời quý vị.
2: Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Cẩm Nang chữa bệnh dạ dày. Quý vị thân mến, sống chung với căn bệnh dạ dày suốt 15 năm, chị Cao Thị Luận ở Thành phố Hồ Chí Minh bị suy sụp từ thể chất cho đến tinh thần. Cùng một lúc, chị phải đối mặt với cả ba tình trạng là viêm dạ dày, nhiễm khuẩn HP và trào ngược dạ dày thực quản. Nhắc lại quãng thời gian ấy, chị Luận vẫn chưa hết bàng hoàng.
3: Tôi bị viêm dạ dày, nhiễm khuẩn HP suốt nhiều năm, rất là khổ sở vì là ăn không được, ngủ không yên. Mình bị cái thời điểm mà nó nặng nhất là cái lúc mà giai đoạn mẹ mất. Khi mà về sau năm tang mẹ thì bắt đầu đau rất là nhiều và nó làm cho mình rất là mỏi mệt và sụt ký. Và cái đau mà chị thấy đặc biệt nhất là khi mà chị ở một cái hơi lên á thì bắt đầu nó xoáy từ trong bao tử của mình lên đỉnh đầu, và thậm chí đang quét nhà hay làm cái gì là chị bỏ cái chổi đó, chị không thể làm cái gì, nó đau kinh khủng, rất đau. Ở thực quản là thấy rõ rệt nhất là thứ nhất là ở nóng, cảm giác lúc nào đồ ăn hay là hơi nằm ngay thực quản luôn, rất là khó chịu. Trong vòng 15 năm mà bị bệnh bao tử này thì có rất là nhiều lúc là chán nản, tại vì mình cũng sử dụng nhiều các phương pháp mà cảm thấy nó không cải thiện được.
2: Theo các bác sĩ, một người bị đồng thời hai bệnh viêm loét và trào ngược dạ dày thì cần kiên trì chữa bệnh theo tư vấn của các bác sĩ, sinh hoạt và ăn uống theo chế độ khoa học. Bên cạnh đó, để tăng hiệu quả của quá trình điều trị, nhiều trường hợp sẽ được sử dụng thêm các sản phẩm bổ sung có tác dụng hỗ trợ làm lành niêm mạc, ức chế vi khuẩn HP và bảo vệ niêm mạc dạ dày có nguồn gốc từ tự nhiên.
0: Như trường hợp của chị Cao Thị Luận, bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, chị cũng đã sử dụng thêm sản phẩm có thành phần từ nano curcumin để hỗ trợ thêm. Và từ lúc chuyển sang hướng đi này thì bệnh tình của chị Luận đã cải thiện tích cực hẳn. Chị có tâm sự.
3: Tôi thấy thật sự là rất hài lòng, cảm thấy sức khỏe của mình tăng lên và cảm thấy ăn ngon này, ngủ ngon hơn. Hơn một tháng sau thì ra nội soi lại thì bác sĩ cũng của là hết HB và cái phù nề nó cũng không còn nữa, nên là mình cũng rất là vui. Không phải hợp cái bao tử mà cả cái da chị cũng cải thiện rất là nhiều. Ngày xưa chị nám hai cái mặt là nám đen luôn ấy, đến bây giờ thì được cái là chụp với ai cũng vỡ bỏ cái da cũng còn khỏe, da khỏe, mình cảm thấy là tinh thần mình rất là thoải mái.
0: Từ trường hợp của chị Luận, chúng ta có thể thấy việc sử dụng các sản phẩm bổ sung cũng có lợi ích rất lớn đối với người bệnh.
2: Sau đây là thông điệp từ nhãn hàng. Hiện tại thị trường có đa dạng các sản phẩm hỗ trợ cho bệnh dạ dày. Tuy nhiên, nếu để lựa chọn một sản phẩm tiêu biểu thì có lẽ Khánh Tường sẽ gọi tên Cumagonil, bởi đây là một trong những sản phẩm đi đầu về ứng dụng nguyên liệu nano curcumin ở Việt Nam. Và nano curcumin là một hoạt chất rất tốt cho dạ dày, đã có nhiều nghiên cứu chứng minh tác dụng giảm đau, kiểm soát viêm, ức chế 65 chủng vi khuẩn HP và làm lành vết loét của hoạt chất này.
0: Đúng vậy ạ. Cumagonil đã tồn tại từ năm 2013, được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và hài lòng. Sản phẩm giúp hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của bệnh viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ở hơi, trào ngược, thích hợp sử dụng cho cả trường hợp bị cấp tính và mãn tính.
2: Bên cạnh đó, Cumagonil cũng có tác dụng hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị. Uy tín hơn, sản phẩm đã được Học viện Quân y nghiên cứu tác dụng trên bệnh lý dạ dày, cũng như nghiên cứu độ an toàn với cơ thể vào năm 2017. Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt, Cumagonil luôn nhận được sự tin tưởng của người bệnh dạ dày nhờ những lý do sau. Ứng dụng công nghệ bào chế nano micelle và Acusome hiện đại hàng đầu hiện nay giúp tăng độ hấp thu, giảm lưu dùng và góp phần rút ngắn thời gian sử dụng so với thảo dược thông thường. Có thêm các thành phần khác, chiết xuất gần chuẩn hóa piperine để hỗ trợ gia tăng hiệu quả với bệnh dạ dày, cũng như hỗ trợ giảm đào thải và tăng sinh khả dụng cho nano curcumin. Sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, cGMP, quy trình sản xuất hiện đại được kiểm soát khắt khe, đảm bảo vệ sinh và chất lượng. Dễ dàng mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
0: Trong tháng này, Cumagonil đang có chương trình ưu đãi hấp dẫn. Mua và tích điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi nha.
2: Thông tin chi tiết liên hệ số hotline 1800 1796. Khánh Tường xin được nhắc lại 1800 1796. Và đến đây chuyên mục của chúng tôi xin được khép lại.
0: Dạ dày trào ngược loét viêm,
2: Cumagonil uống yên tâm êm liền.
4: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vị nhưng không biết phải làm sao.
5: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dẫn đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 17.

0: Thưa quý vị, đó là ca khúc Tôi Thương Ba, một sự kết hợp của Văn Mai Hương và ca sĩ Hồ Trung Dũng. Bây giờ đây chúng ta sẽ quay trở lại với phần điểm tin, những bản tin quan trọng liên quan tới khoa học công nghệ. Công ty AI Anthropic đã đạt được thỏa thuận đối tác điện toán quan trọng đối với SpaceX để sử dụng hơn 300 MW công suất và 220.000 chip NVIDIA tại trung tâm dữ liệu Colossus. Sự hợp tác diễn ra sau khi tỷ phú Elon Musk NVIDIA tại trung tâm dữ liệu này, một bộ phận của SpaceX, trong thương vụ định giá 1.250 tỷ đô, tạo đà cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn nhất trong lịch sử. Nguồn lực hạ tầng mới này giúp cho Anthropic nâng cấp mạnh mẽ các công cụ hỗ trợ lập trình Claude, đồng thời củng cố vị thế trong cuộc đua cung cấp tác nhân AI chuyên biệt cho doanh nghiệp với đối thủ đó là OpenAI.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là một thông tin về Samsung. Samsung ngừng bán thiết bị gia dụng tại Trung Quốc. Samsung Electronics vừa quyết định ngừng bán các thiết bị gia dụng như là TV, tủ lạnh, máy giặt thị trường Trung Quốc nhằm ứng phó với sự thay đổi nhanh chóng của điều kiện kinh doanh và cạnh tranh nội địa. Quyết định được đưa ra khi thị phần của hãng đã sụt giảm mạnh xuống dưới 1%, trong khi 8 thương hiệu Trung Quốc dẫn đầu hiện đang nắm giữ tới hơn 94% lượng TV xuất xưởng trên toàn quốc. Dù là tiếp tục duy trì mảng điện thoại di động, Samsung buộc phải thu hẹp danh mục sản phẩm sau khi ghi nhận khoản lỗ là 200 tỷ won từ bộ phận thiết bị kỹ thuật số vào năm 2025 do áp lực chi phí nguyên vật liệu.
0: Thưa quý vị, ngành hàng không châu Âu đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ đại dịch 2020 do căng thẳng địa chính trị đẩy giá nhiên liệu máy bay tháng 3 đã tăng lên 106,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng này dự báo chi phí năng lượng năm nay sẽ tăng thêm 1,7 tỷ euro, buộc doanh nghiệp phải thắt chặt chi phí và tối ưu về mạng lưới bay để có thể thích nghi với thị trường. Trong bối cảnh khu vực phụ thuộc lớn vào nguồn dầu hỏa nhập khẩu, các hãng hàng không lớn đã bắt đầu tăng giá vé quốc tế từ 5% đến 15%, kèm theo các khoản phụ phí nhằm duy trì hoạt động kinh doanh.
1: Thưa quý vị, tiếp nối thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với một số những thông tin trong lĩnh vực thể thao. Hai siêu phẩm đá phạt giúp Việt Nam vào tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026. Vào tối ngày 7 tháng 5 vừa qua, U17 nữ Việt Nam đã đánh bại tuyển nữ Myanmar 2-1 ở lượt cuối bảng A, qua đó giành vé vào tứ kết vị trí nhì bảng. U17 nữ Việt Nam bước vào trận đấu với nhiệm vụ là buộc phải thắng nữ Myanmar để giành vé đi tiếp vào tứ kết. Tuy nhiên, trái với nhận định thì thầy trò huấn luyện viên Masahiko Okiyama đã bất ngờ nhập cuộc khá chậm và để đối thủ liên tiếp ép sân. Dẫu vậy thì hàng thủ của nữ Việt Nam vẫn chơi tập trung và hóa giải được các tình huống tấn công đối thủ. Đội tuyển nữ Việt Nam bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 18 và các bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ siêu phẩm đá phạt phút 55. Tuy nhiên thì các cô gái trẻ Việt Nam thi đấu có phần chủ quan và để nữ Myanmar rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 66. Thế nhưng đó cũng là tất cả những gì mà tuyển nữ Myanmar có thể làm được và đành chấp nhận thất bại 1-2.
0: U19 Việt Nam đã xác định được đối thủ tại giải U19 Đông Nam Á 2026 thông qua buổi lễ bốc thăm chia bảng diễn ra vào ngày 7 tháng 5. Đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng A với chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor-Leste. Trong khi đó, bảng B thì gồm U19 Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei. Bảng C có sự góp mặt của U19 Úc, Campuchia, Philippines. Giải U19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 14 tháng 6. Vòng bảng sẽ diễn ra chọn 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới vòng loại U20 châu Á năm 2027 của các đội tuyển trong khu vực.
1: Thưa quý vị, và một thông tin nữa liên quan đến Liên đoàn Quần vợt Việt Nam khai sinh môn Tô Ten kết hợp tennis và pickleball. Vào chiều ngày 7 tháng 5 tại sân quần vợt và pickleball Hoàng Thành Trung, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam VTF đã giới thiệu môn thể thao Tô Ten, có nghĩa là đến với tennis mới nhưng không lạ. Tô Ten là định dạng tennis rút gọn, thi đấu trên sân kích thước nhỏ, sân pickleball, sử dụng vợt tennis mini và bóng mềm. Tính điểm như là môn tennis, phát bóng thấp ngang lưng và chỉ được giao một lần. Nếu như bóng chạm lưới rơi vào đúng ô giao bóng thì được tiếp tục thi đấu nhằm giúp cho người chơi dễ tiếp cận, thi đấu nhanh hơn, an toàn hơn nhờ banh múc và vẫn duy trì kỹ thuật của tennis. Đặc biệt là bóng Tô Ten là bóng form cao cấp, cao su mềm nhẹ, có rãnh, lực nảy thấp hơn bóng tennis nhưng cao hơn bóng cầu giữa pickleball. Khi chơi bóng sẽ không phát ra tiếng ồn.
0: Đó là một số những tin tức chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ mời quý vị lắng nghe thông điệp từ các nhãn hàng.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Trời ơi, chuột, đâu, chuột ở đâu?
6: Ý tôi là chuột rút, ngồi lái xe lâu chân cứng đơ luôn.
7: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
8: Bởi vậy, tôi mua thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan nè.
6: Hết chuột rút, xương chắc cả nhà khỏe.
7: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
9: Có thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan, cả nhà khỏe, mình lái xe yên tâm.

0: Fitness Girl Can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Fitness Girl Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng.
2: Thuốc canxi hữu cơ Fitness Girl Can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 11 25. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe sự kết hợp của ca sĩ Khưu Huy Vũ và Dương Hồng Loan trong ca khúc Chim Trắng Mồ Côi, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi và Hồng Sương Long. Bây giờ đây, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông qua các cung đường. Chúng tôi cũng ghi nhận là thính giả qua số hotline 028-3822-1188 có cập nhật về cho Linh Hà và Kim Liên lộ trình. Đó là vòng xoay An Lạc, Lê Khả Phiêu, Hưng Nhơn, Lê Khả Phiêu, Dương Đình Cúc, cầu Bình Điền, xe đông và lưu thông chậm. Cảm ơn anh Trọng. Thính giả là chú Phước ở số máy cuối 4128 cũng gửi lời chúc sức khỏe tới hai host. Chúng tôi ghi nhận vào lúc này thì ngã tư Bà Điểm, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, Lê Đức Anh, liên khu 56, Tân Kỳ Tân Quý, Hương Lộ 2, xe đông và di chuyển chậm. Còn trên trang fanpage thì cũng có thêm một vài những bình luận mới, chúng tôi ép năm lại và gửi tới quý vị thính giả đây. Dạ, lộ trình cầu Đồng Nai xe đang đông chậm cả hai hướng nha quý vị. Thính giả Lạc Lối có bình luận như vậy. Hay là quốc lộ 51 hướng về ngã ba Sân Góp Long Thành, xe đông và di chuyển rất là chậm, và đặc biệt là khi dừng chờ đèn. Thính giả nói nén quá nén đi. Dạ là nắng quá nắng đó. Trời ơi, nắng quá nắng rồi. Hồi bữa thì Sài Gòn cũng mới vừa đón một cơn mưa, nhưng mà hai hôm nay là quay trở lại trời nắng rồi. Thời tiết cũng hơi thất thường một xíu. Quý vị nhớ là nạp đủ vitamin C nha, uống đầy đủ nước nha. Thông tin giao thông trước mắt là ở trên trang fanpage có thêm một thông tin mới nữa, đó là cầu Rạch Miễu 2 hướng về quốc lộ 60, cầu Hàm Luông, phường Bến Tre lưu thông ổn định. Đường 3 tháng 2 hướng về ngã 6 Dân Chủ kẹt cứng luôn rồi. Trước mắt là như vậy thưa quý vị. Lát nữa thì trong chương trình Tiêu Dùng Thông Minh hay là Nhịp Sống Sài Gòn Trưa thì các host cũng sẽ liên tục cập nhật về giao thông. Quý vị đừng quên số hotline nhé, đó là 028-3822-1188. Còn bây giờ thì mình sẽ lắng nghe một ca khúc thể theo yêu cầu qua phần thể hiện của ca sĩ Hồ Ngọc Hà mang tên Cự Tuyệt. Đây cũng là lời

0: chồng. Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động của em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Welcome to the Radio Shopping Show. Now, the Radio Shopping Show.
4: Tiêu dùng thông minh, giờ vàng sáng điêu, vừa chiêu vừa chốt.

0: Xin được mời tất cả quý vị thính giả bước vào không gian của tiêu dùng thông minh trong buổi sáng ngày hôm nay, thời điểm quen thuộc của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ mỗi ngày, góc không gian để giới thiệu cho quý vị những sản phẩm với điều hời. Và hy vọng là ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có nhiều những câu chuyện thú vị để kể cùng với nhau. Quý vị đang tiếp tục đồng hành cùng với Linh Hà và Hải Linh trong góc không gian quen thuộc của tiêu dùng thông minh. Và hôm nay vẫn là thứ 6, khi mà Hải Linh và Linh Hà hẹn nhau về thứ 4, thứ 6 sẽ gặp nhau để mua hàng, để có thể tương tác cùng với quý vị thính giả, thì hy vọng là quý vị thính giả cũng sẽ mở ra một bức tranh để kết nối cùng với chúng tôi thông qua những cách thức rất là quen thuộc, giữ tần số này VOHFM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể liên hệ cùng trang fanpage Nhịp sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Và giờ đây thì Hải Linh cũng đã sẵn sàng rồi. Host Linh Hà thì vẫn như mọi khi thôi, cô ấy cũng sẽ đồng hành cùng với chúng ta sau một ít phút di chuyển từ căn phòng bên kia, kết nối qua căn phòng bên này. Đó rồi, cánh cửa đã được mở ra, Linh Hà đã xuất hiện thưa quý vị.
1: Dạ, nghe giống như là một cô tiên xanh ngày hôm nay, rồi chúng ta cũng sẽ mang tới những cái điều thiệt là hời, thiệt là hot cho quý vị thính giả nha. Đó. Sáng ngày hôm nay thì Linh Hà cũng đã đồng hành cùng với Nhịp sống Sài Gòn rồi. Bây giờ thì sau 2 tiếng đồng hồ cùng với Nhịp sống Sài Gòn, bây giờ mình cũng đã bừng tỉnh rồi quý vị ạ. Để mình có thể chuẩn bị đi săn deal cùng với quý vị thính giả đây.
0: À, tức là nếu như mà chưa được tỉnh táo thì săn deal đôi khi không có hời bằng hay sao?
1: Chưa được tỉnh táo thì nhiều khi là không phải là săn deal không hời, mà là mình sẽ có những cái quyết định mà nó đôi khi nó hơi nhanh chóng. Kiểu như là mình thấy là chắc là mình cần cái này đó.
0: Ôi,
1: rồi cái mình mua liền.
0: Ừ.
1: Đó thì
0: nhưng mà Hải Linh thì thấy nha, ví dụ như những cái nền tảng khác á, thì đôi khi mình còn so sợ là chiếc deal của mình đã không hời, chứ những cái sản phẩm mà đã xuất hiện trên tiêu dùng thông minh thì Hải Linh thấy chỉ có hời và hời hơn nữa.
1: Không,
0: thôi
1: thiệt sự là Hải Linh có trải qua một cái kinh nghiệm nào đó mà kiểu là mình săn deal trong cái trạng thái mình buồn ngủ chưa?
0: À thì cũng có,
1: đúng không?
0: Tại vì lúc giữa đêm,
1: tại vì thường á là những cái nền tảng mà nó bung deal ra mà deal rất là tốt là thường là vào nửa khuya, đúng không?
0: Đúng,
1: kiểu như là đúng không giờ đó, thì Linh Hà đã từng săn deal trong cái trạng thái rồi, kiểu là vừa săn deal mà vừa bỏ cái này vô giỏ cái xong tự nhiên ngủ gục một cái đó, ngủ một cái xong rồi bừng tỉnh, xong tiếp tục là bỏ cái khác vô giỏ hàng đó. Nhưng mà sau đó là tự nhiên cái mình không có dám bấm thanh toán thời điểm đó, hiện tại đó, tại vì mình suy nghĩ là chết rồi, bây giờ đầu óc không có được tỉnh táo. Thôi, tắt đi ngủ.
0: Hay quá, có cái bước không dám thanh toán là đã tỉnh táo lắm rồi đó.
1: Đó, cho nên là bây giờ mình phải có một cái trạng thái tỉnh táo để mình có thể biết rằng mình cần gì, mình thật sự muốn gì, và sau đó thì cái điều đó có thật sự hời hay không.
0: Rồi, Hải Linh thì tin chắc rằng là thời điểm này không chỉ Linh Hà đã tỉnh táo đâu, mà tất cả quý vị thính giả của chúng tôi thì cũng đang rất là tỉnh táo để chào ngày mới với ly cà phê sáng nè, đồng hành cùng với Nhịp sống Sài Gòn.
1: Bây giờ chuẩn bị mình ăn trưa luôn rồi Hải Linh.
0: Ở thì đó, em đang dẫn nhập với thế giới của Nhịp sống Sài Gòn để cập nhật tin tức rồi.
1: Dạ.
0: Đó, bây giờ di chuyển qua tới tiêu dùng thông minh mà không lẽ giờ này mà còn chưa tỉnh, đúng không?
1: Bây giờ á, nếu như mà ai bây giờ mới ăn, mới kiểu là bắt đầu ngày mới rồi mới ăn đó, thì bữa này mình gọi là bữa run, có nghĩa là một cái bữa mà gọi là bữa xế sáng.
0: Bữa xế sáng.
1: Đúng rồi, đó thì là mình sẽ ăn kiểu là mình sẽ ăn thay cho bữa trưa luôn, mà ăn nhẹ nhẹ.
0: Năng. Đó, giờ đây thì chúng ta sẽ bắt đầu với sản phẩm mà chúng tôi muốn gợi ý đầu tiên đi. Dạ, nói sao ta? Về cái câu chuyện mà những sản phẩm về nhà cửa thì chúng ta cũng có thể liệt kê ra với những cái tên quen thuộc như là Kitchen Clean nè, để lau bếp đa năng, hay là đa năng 3E Clean lau kính, rồi lau bàn ghế sàn.

0: nhà cũng có khử mùi không gian là cool luôn. Tuy nhiên thì với những gia đình nào mà có các em bé nhỏ đang ở trong cái giai đoạn còn bỏ bỉm đó, thì chúng ta cũng sẽ có những cái lưu ý nhất định, đúng không? Người lớn tuổi khi mà ốm đau rồi, chúng ta cũng sẽ có những hạn chế về mùi nước tiểu, khiến cho nhiều khi mình chăm sóc thì mình cũng hơi đau đầu một tí. Đáng nói hơn là điều khiến cho nhiều người lo ngại thì không phải là cái việc dọn dẹp nhà cửa, mà lại chính là mùi hôi dai dẳng, dù đã xịt xịt lao lao thế nào rồi nhưng mà cứ cảm thấy khó chịu vô cùng vì nó cũng không có hết hẳn đó. Đặc biệt là với giường ngủ nè, rồi lại thêm nệm nữa đó, khi mà sự cố xảy ra thì hẳn là các vấn đề trở thành lớn hơn bao giờ hết.
1: Dạ. Đôi khi thì nó cũng chỉ âm ỉ thôi đúng không? Nhưng mà mình vẫn cảm thấy rằng ở đâu đó nó không có được, kiểu là không biết là có bao giờ mà quý vị đi vào một cái không gian mà mình cảm thấy rất là thư thái và dễ chịu. Đố Hải Linh biết là không gian gì?
0: Thư thái và dễ chịu ở nhà mình?
1: Không, không phải ở nhà mình.
0: Đi đâu cũng vậy.
1: Một cái không gian mà có một cái mùi thư thái dễ chịu, mỗi lần bước vô là cảm giác như là được giải tỏa hết vậy đó.
0: Sao cái chữ cảm giác giải tỏa hết, mình nghĩ tới cái chuyện khác vậy ta?
1: Ủa? Cái không gian đó nó hơi mùi nha. Không gian này là cái mùi rất là dễ chịu.
0: Mình đã hiểu.
1: Rồi mình hãy nhìn ra một bức tranh rộng lớn hơn, hãy lên. Chính là một cái spa.
0: Đúng.
1: Tại sao lại như vậy? Bởi vì là mình thấy là vào đó là cái nó có một cái gọi là liệu pháp mùi hương đó.
0: Đúng.
1: Cho nên là chính cái mùi hương mà dễ chịu như vậy làm cho chúng ta cảm thấy mà nó thoải mái dữ lắm. Bây giờ có bao giờ mà quý vị muốn một cái cảm giác, Linh Hà đã hay rất là hay kiểu là tự hỏi như vậy rồi, ủa ở đây họ dùng cái mùi gì vậy ta?
0: Đúng, chính xác.
1: Liệu là mình có thể có được cái mùi này ở nhà không ta? Đó, mình đã rất hay tự hỏi bản thân mình như vậy. Cho nên là khi mà Hải Linh nhắc cái câu chuyện là trong gia đình của mình mà ví dụ như có bé nhỏ mà đang ở giai đoạn bỏ bỉm, hay là có người lớn tuổi ốm bệnh gì đó, đây là cái câu chuyện mà mình cũng sẽ phải trải qua thôi. Đó, thì lúc đó thì chắc chắn là khi mà mình về nhà mình nghe cái mùi đó mình sẽ cảm thấy nó không dễ chịu thoải mái chút nào rồi. Dạ, vậy thì chúng ta xử lý cái câu chuyện đó như thế nào, và mình giúp cho căn nhà của mình nó sẽ dễ chịu thoải mái như thế nào, thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ có được giải pháp cho quý vị đây. Đó chính là Smell Gone. Smell Gone. Chứ cái chữ Smell Gone là gì? Có nghĩa là những cái mùi mà không dễ chịu đó, những mùi khó chịu nó sẽ đi mất. Smell Gone, sản phẩm giúp xử lý mùi nước tiểu bằng công nghệ lợi khuẩn sinh học. Sau đây là ít phút quảng cáo sản phẩm. Smell Gone ứng dụng công nghệ sinh học từ Canada với công thức vi sinh độc đáo giúp kiểm soát mùi mạnh mẽ, loại bỏ tận gốc các mùi hôi trong mọi không gian như là axit uric, mùi nước tiểu. Thành phần Smell Gone từ tự nhiên, dễ phân hủy sinh học, tiêu chuẩn Bắc Mỹ, an toàn cho sức khỏe trẻ nhỏ và thân thiện với môi trường. Độ pH là 7, không gây kích ứng da và không chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.
0: Về cách sử dụng đi thưa quý vị thì thật ra cũng rất là đơn giản thôi à. Với những sự cố đã xảy ra thì chúng ta chỉ cần xịt trực tiếp lên đó, ví dụ như bồn tiểu, bồn cầu, mặt sàn hay là khu vực vệ sinh, miễn là nơi nào mà chúng ta thấy có mùi hôi á là chúng ta đã có thể sử dụng rồi. Và sau đây thì Hải Linh cũng xin chia sẻ với quý vị những cái tip nhỏ nhỏ để cứu cánh cho chiếc nệm của nhà mình quý vị nha. Nếu lỡ xảy ra những sự cố đó thì đặc biệt là chiếc nệm của mình, chúng ta sẽ thực hiện theo 3 bước mà thôi. Bước đầu tiên là mình sẽ dùng khăn khô hoặc là tả giấy để chúng ta thấm bớt đi nước tiểu dư thừa. Sau đó thì chúng ta sẽ đến với bước thứ hai là xịt Smell Gone này lên cái vùng đang bị ẩm. Và bước cuối cùng, bước thứ ba, đắp một chiếc khăn khô lên trên nó và yên tâm ngủ tiếp vì mọi thứ đã được giải quyết bằng Smell Gone thưa quý vị. Những cái cách thức này thì cũng rất là nhanh đúng không ạ? Và được một cái là chúng ta không cần làm quá nhiều những công đoạn thôi. Tất cả các giai đoạn ở phía trong để xử lý mùi hương như thế nào thì Smell Gone đã đảm nhận nhiệm vụ này cho chúng ta. Cứ yên tâm mà ngủ.
1: Hay quá. Thiệt sự là cái câu chuyện mà ví dụ như là các bé mà có lỡ đâu mà tè dầm lên trên chiếc nệm của mình á, là mình sẽ thấy là cái mùi nó cứ ở đâu đó mà nó sẽ không có đi mất đúng không?
0: Dạ.
1: Mà cái chiếc nệm của mình thì nó quá là bự, làm sao mà chúng ta tự vệ sinh hay là chúng ta mang ra phơi được. Đó, thì nhiều khi là mình sẽ phải mang tới một cái chỗ nào đó mà nó chuyên xử lý, để nó xử lý được cái nệm cho mình mà nó hết mùi hôi á, thì chúng ta cũng phải mất khá tiền đó. Cho nên là Linh Hà nghĩ rằng ở đây là một sản phẩm rất là hữu ích. cho các gia đình có trẻ nhỏ hoặc là có người lớn tuổi mà hạn chế khả năng đi lại vận động. Vậy thì quý vị ơi, quý vị còn chần chờ gì mà không gọi về số điện thoại của chúng tôi, đó là 0939313653 hoặc là 0965059313. Quý vị có thể nhắn tin về số Zalo cũng được ha, để được tư vấn và chốt đơn một cách nhanh chóng hơn.
0: Dạ, và thưa quý vị, lúc nào thì chúng tôi cũng sẽ tu

0: ra những chiếc điêu hời đính kèm với lại sản phẩm. Và ngày hôm nay thì cũng không ngoại lệ khi mà chúng ta sẽ có một chiếc điêu với sản phẩm Smilgon này. Đó là quý vị sẽ mua một sản phẩm trị giá 139.000 đồng, sẽ được tặng một chai lau bếp Kitchen Clean với giá trị là 119.000 đồng thưa quý vị. Vậy là chúng ta cũng sẽ có hai sản phẩm khi mình nhận về một đơn hàng chỉ có giá 139.000 thôi. Còn Kitchen Clean thì cũng đã là một cái sản phẩm rất quen thuộc mà chúng tôi đã chia sẻ với quý vị nhiều
1: tức
0: lần.
1: Tức là 139.000 mình được hai sản phẩm.
0: Đúng vậy.
1: Đó. Mình được hai sản phẩm mà trong đó là cái sản phẩm tặng là đã trị giá 119.000 rồi. Rất là hời luôn quý vị, có nghĩa là sản phẩm tặng nó gần bằng giá trị mà sản phẩm mình mua luôn. Đó. Cho nên là quý vị ơi, tổng đài của chúng tôi vẫn đang chờ đợi cuộc gọi đến từ quý vị nha. Số hotline là 0939313653 hoặc là 0965059313. Quý vị có thể gọi về ngay để có thể được chờ các tư vấn viên tư vấn nè. Rồi mình cũng sẽ chốt đơn nhanh chóng.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc quen thuộc Giọt Sương Trên Mí Mắt, một sáng tác của Thanh Tùng được thể hiện thông qua giọng ca của Tuấn Hưng. Và đó cũng chính là những phút đầu tiên để chúng tôi có một khoảng không gian dành cho quý vị thính giả gọi điện thoại và chốt đơn đặt hàng thông qua hai số hotline quen thuộc 0939313653 và 0965059313. Giờ đây thì sẽ quay trở lại với những chiếc deal, những sản phẩm tiếp theo để tiếp tục gợi ý cùng với quý vị. Sản phẩm đầu tiên thì tiêu dùng thông minh ngày hôm nay đã lên kệ rồi đó. Một sản phẩm mà Hải Linh nghĩ là đâu đó cũng sẽ hữu ích cho các gia đình. Tiếp theo đó thì bây giờ cũng sẽ là một thế giới để chúng ta khám phá thêm một vài những sản phẩm nữa thưa quý vị. Cũng là một sản phẩm mà thu hút khá là nhiều lượt mua hàng trong tiêu dùng thông minh. Xong thì vẫn còn nhiều người e ngại khi phải gọi về số hotline. Và quý vị đừng quên, ngoài số hotline thì chúng ta cũng còn có cả Zalo nữa để có thể nhận được những tư vấn và giải đáp thắc mắc nhiều hơn. 24 giờ của ngày thì Zalo vẫn sẽ luôn hoạt động, và hơn hết là cũng sẽ sẵn sàng tư vấn cho quý vị thông qua tin nhắn. Sản phẩm chúng tôi muốn gửi đến đó là một sản phẩm để có giải pháp chăm sóc sức khỏe đó cho các đấng mài râu thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, thiệt sự là nãy với một cái sản phẩm đầu tiên Linh Hà, bản thân Linh Hà thấy rất là ấn tượng rồi. Tại vì là nó đúng cái tâm lý của mình. Đó, còn quý vị thính giả thì nếu như mà chưa đúng tâm lý thì bây giờ mình sẽ tới với sản phẩm thứ hai tiếp tục nha. Đó là sản phẩm Actimen Plus, một giải pháp mà chúng tôi nghĩ rằng là cũng có rất là nhiều người đôi khi mình còn e ngại nói ra nhưng mà mình đang thực sự cần tới đó. Một sản phẩm mà cũng có rất là nhiều lượt mua trên tiêu dùng thông minh. Và chúng tôi cũng xin nói lại, đó là sản phẩm là Actimen Plus. Và sau đây là một vài những phút về để quảng cáo quý vị ạ. Actimen Plus là thực phẩm chăm sóc sức khỏe đến từ hãng dược nổi tiếng của Đức là Dr.Berger, và với các thành phần như là maca, nhân sâm, L-arginine, kẽm, Actimen Plus hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ cải thiện sức khỏe nam giới trong độ tuổi sinh sản. Đối tượng sử dụng thì chỉ cần là nam giới trưởng thành đã có thể sử dụng nha quý vị.
0: Dạ, và chúng tôi cũng sẽ có một vài những lưu ý đặc biệt đối với nhà sản xuất để gửi cho các khách hàng tiêu dùng. Đầu tiên đó là sản phẩm thì không sử dụng vượt quá liều khuyến cáo hàng ngày thưa quý vị. Thực phẩm này không được sử dụng thay cho bữa ăn chính và để xa tầm tay của trẻ em. Không dùng cho người huyết áp cao, có bệnh về tim mạch và thận trọng với những người có rối loạn về tuyến giáp. Đồng thời thì cũng sẽ có một vài những lưu ý khác nữa. Đó là những người mà đang dùng thuốc chống đông máu thì cũng cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng nữa quý vị nha. Và không sử dụng sản phẩm cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Và thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc trị bệnh. Đó là một vài những gạch đầu dòng lưu ý là khuyến cáo đến từ nhà sản xuất mà quý vị cần đặc biệt quan tâm. Dạ, và chúng tôi thì vẫn như thường lệ thôi, số hotline luôn sẵn sàng đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ vàng để chúng ta chốt đơn. Đừng quên, những số hotline ấy thì cũng sẽ có Zalo để đồng hành giải đáp những thắc mắc của quý vị, những sẻ chia nếu như mà quý vị ngần ngại. Đó, chúng tôi cũng sẽ đồng hành và giải đáp với quý vị thông qua hai số hotline quen thuộc 0939313653 và 0965059313.
1: Thưa quý vị, với Actimen Plus thì chiếc deal mà chúng ta cũng sẽ giới thiệu trong ngày hôm nay đó chính là sản phẩm này trị giá 539.000. Nếu mà quý vị chốt đơn trong khung giờ hôm nay sẽ được tặng một chai Cool 200ml khử mùi không gian.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho không gian của âm nhạc với ca khúc Thằng Cụi và Tình Lúa Duyên Trăng. Còn bây giờ thì quay trở lại đồng hành cùng với chúng tôi trong góc không gian quen thuộc của Tiêu Dùng Thông Minh. Thời điểm này đã là 10:33 theo ghi nhận của Phùng Thu. Quý vị cũng đã có chặng hành trình với 30 phút đắn đo, suy nghĩ, cân nhắc và lựa chọn với hai sản phẩm mà chúng tôi đã gợi ý, đi qua những sản phẩm một chút xíu, chia sẻ với lại quý vị thính giả. Sản phẩm đầu tiên được lên kệ hàng của Tiêu Dùng Thông Minh trong buổi sáng ngày hôm nay là Smellgon, đúng không ạ? Một cái sản phẩm mà với mức giá là 139.000 đồng thì quý vị sẽ được tặng kèm một chai lau bếp Kitchen Clean trị giá là 119.000 đồng. Sản phẩm gần nhất mà chúng tôi chia sẻ với quý vị là Active Man Plus. Đây cũng là một cái sản phẩm khá là quen thuộc của Tiêu Dùng Thông Minh. Với sản phẩm này thì quý vị sẽ có cho mình một chiếc deal, hãy Linh nghĩ cũng rất là phù hợp cho quý vị thính giả. Chúng ta mua sản phẩm với mức giá là 539.000 đồng thì cũng sẽ được tặng kèm với một sản phẩm là Cool 200ml khử mùi không gian trị giá tới 199.000 đồng. Thưa quý vị, hai số hotline của chúng tôi đã sẵn sàng và luôn sẵn sàng: 0939 313 653 và 0965 059 313.
1: Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ trở lại với một điều tiếp theo nha. Rồi, nãy giờ thì mình đã có sản phẩm Smellgon là sản phẩm khử mùi nước tiểu hiệu quả phù hợp với mọi gia đình rồi. Đặc biệt là những gia đình mà có trẻ nhỏ, người già ốm bệnh, khó khăn trong việc di chuyển. Sản phẩm thứ hai là Actimel Plus. Rồi, tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ có một sản phẩm thứ ba. Dạ, dành cho các chị em phụ nữ. Sản phẩm sinh lý nam rồi, bây giờ thì phái nữ chúng ta sẽ có một sản phẩm cũng rất là quen thuộc, đó là Actimeno. Đây là câu chuyện mà các bà này, các mẹ này cũng cần chăm sóc, đặc biệt ở giai đoạn tiền mãn kinh. Các triệu chứng thì chúng ta thường thấy như đau đầu, bốc hỏa này, thì đối với sản phẩm Actimeno thì đây cũng là một sản phẩm đến từ hãng dược nổi tiếng của Đức, Dapperher. Và sau đây là một vài phút quảng cáo sản phẩm mà Linh Hà cũng xin phép được chia sẻ với quý vị. Actimeno hỗ trợ giảm các triệu chứng mãn kinh như là bốc hỏa, đau đầu, rối loạn kinh nguyệt, sạm da, hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương. Sản phẩm này có chứa isoflavon là tinh chất từ mầm đậu nành, biotin, canxi, D3 và các vitamin nhóm B.
0: Dạ, về đối tượng sử dụng sản phẩm này thì sẽ phù hợp với phụ nữ ở trong độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh và sau mãn kinh. Thưa quý vị, phụ nữ có các triệu chứng như là bốc hỏa nè, đau đầu, mất ngủ, sạm da, rối loạn kinh nguyệt ở trong giai đoạn tiền mãn kinh. Và xin lưu ý là sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ cũng chia sẻ với quý vị một chiếc deal hời trong ngày hôm nay dành cho sản phẩm Actimeno. Trong Tiêu Dùng Thông Minh hôm nay thì sản phẩm sinh lý nữ Actimeno với chiếc deal mua 1 tặng 1 sẽ được tung ra. Cụ thể là quý vị sẽ mua sản phẩm Actimeno với mức giá là 411.000 đồng sẽ được tặng một chai Cool khử mùi không gian 100ml trị giá 109.000 đồng. Thưa quý vị, sản phẩm với nguyên liệu nhập khẩu Mỹ và các thành phần sinh học giúp triệt tiêu mùi cũ, không tạo ra mùi mới. Sản phẩm phù hợp với mọi không gian, bao gồm cả xe hơi nhà mình. Dạ, quý vị có thể chốt đơn cùng với

0: chúng tôi. Và nếu như chốt đơn thành công thì cũng chia sẻ trên trang fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn sáng nay thưa quý vị. Hotline vẫn là 0939 313 653 và 0965 059 313.
1: Quý vị cũng có thể là nhắn tin Zalo để được tư vấn nhanh nhất quý vị nha. Đến giờ thì chúng ta cũng đã có một chiếc deal dành cho chị em phụ nữ với tên gọi là Active Meno rồi. Xin nhắc lại là mua sản phẩm Active Meno trị giá 411.000 thì quý vị được tặng một chai Cool khử mùi không gian 100ml trị giá là 109.000. Sản phẩm này thì có nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ với các thành phần sinh học giúp triệt tiêu mùi cũ, không tạo mùi mới. Sản phẩm phù hợp với mọi không gian, bao gồm cả xe hơi luôn.

0: Thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với góc không gian của tiêu dùng thông minh, những sản phẩm mà chúng tôi đã điểm qua trên kệ hàng của tiêu dùng ngày hôm nay thì chắc hẳn là cũng đã có những lựa chọn đa dạng cho quý vị thính giả chốt đơn mua hàng. Bây giờ là 10 giờ 45 phút, quay trở lại cùng với tiêu dùng thông minh để Hải Linh và Linh Hà chia sẻ với quý vị những sản phẩm mà chúng ta đã xuất hiện trong không gian của 45 phút vừa qua. Thưa quý vị, đầu tiên đó chính là Smellgon, một ứng dụng công một sản phẩm mà ở đó được ứng dụng công nghệ sinh học từ Canada, thưa quý vị, với công thức vi sinh độc đáo giúp kiểm soát được mùi một cách mạnh mẽ, loại bỏ tận gốc đi các mùi hôi ở trong không gian như là axit uric. Rồi thành phần của Smellgon từ tự nhiên sẽ rất là dễ phân hủy sinh học, đạt tiêu chuẩn Bắc Mỹ và an toàn cho sức khỏe của trẻ nhỏ, thân thiện cùng với môi trường với độ pH là 7, không gây kích ứng cho da, không chứa hợp chất hữu cơ, dễ bài hơi. Đó là một vài những thông tin sản phẩm để quảng cáo cùng với tất cả quý vị trong những phút của tiêu dùng thông minh. Đó, với sản phẩm này thì quý vị cũng sẽ có được quà tặng kèm một chiếc điều siêu hời của chúng tôi. Mua với mức giá 139.000 đồng thì quý vị sẽ được tặng kèm một chai lau bếp Kitchen Clean trị giá đến 119.000 đồng. Thưa quý vị, mua một được hai, giá sản phẩm là 139.000 và được tặng chai lau bếp Kitchen Clean trị giá đến 119.000 đồng. Thưa quý vị, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến với sản phẩm thứ hai, nơi mà quý ông cũng sẽ có cho mình một sản phẩm để lựa chọn trong góc không gian của tiêu dùng thông minh hôm nay, thưa quý vị.
1: Dạ thưa quý vị, đó là Activeman Plus. Đây là một sản phẩm mà chúng tôi cũng giới thiệu là đây là một sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh lý nam. Dạ. Và với sản phẩm này thì cũng một vài phút dành cho quảng cáo. Đây là một sản phẩm đến từ hãng dược nổi tiếng của Đức là Dapperher. Và

0: với các thành phần như là maca này, nhân sâm này, L-arginine, kẽm. Ultimate Plus hỗ trợ cải thiện sinh lý nam, hỗ trợ cải thiện sức khỏe nam giới trong độ tuổi sinh sản. Và đối tượng sử dụng thì chỉ cần là nam giới trưởng thành là đã có thể sử dụng rồi. Và lưu ý là không sử dụng vượt quá liều khuyến cáo hàng ngày. Thực phẩm không được sử dụng thay cho bữa ăn chính và để xa tầm tay trẻ em. Không dùng cho người huyết áp cao, tim mạch, thận trọng với những người có rối loạn tuyến giáp và những người đang dùng thuốc chống đông máu, warfarin chẳng hạn thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Không sử dụng sản phẩm cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Và đây không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Và đối với sản phẩm này thì chiếc điều mà chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay, đó là quý vị chốt đơn trong giờ vàng của tiêu dùng thông minh thì quý vị sẽ mua được sản phẩm Actimel Plus với giá là 539.000 và được tặng một chai Cool 200ml khử mùi không gian trị giá là 199.000 quý vị nha.
1: Dạ, và vẫn như thường lệ thôi thưa quý vị, tiêu dùng thông minh thì luôn ưu tiên với những sản phẩm mà cho sản phẩm Actimeno thì sẽ hỗ trợ để giảm các triệu chứng như là bốc hỏa, đau đầu và rối loạn kinh nguyệt, sạm da ở phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh và hỗ trợ luôn giảm những nguy cơ về loãng xương. Nên sản phẩm có chứa isoflavon, đó là một tinh chất từ mâm đậu nành, rồi biotin, canxi, D3 và các vitamin nhóm B. Về đối tượng sử dụng của sản phẩm này thì sẽ phù hợp với phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh và sau mãn kinh. Phụ nữ có các triệu chứng như bốc hỏa, đau đầu, mất ngủ, sạm da, rối loạn kinh nguyệt ở trong giai đoạn tiền mãn kinh. Và xin lưu ý với quý vị là sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Và những cái sản phẩm trong tiêu dùng thông minh ngày hôm nay với những chiếc deal hot. Và trong ngày hôm nay thì chiếc deal của Actimeno thì cũng rất hot thưa quý vị, với giá là 411.000 đồng thì quý vị còn được tặng một chai Cool khử mùi không gian 100ml trị giá là 109.000 đồng thưa quý vị. Cả ba sản phẩm ngày hôm nay, hình thức để quý vị mua hàng rất đơn giản thôi. Gọi về cho chúng tôi thông qua số hotline quen thuộc 0939 313 653 và 0965 059 313 thưa quý vị.

Và thưa quý vị, chúng ta chỉ còn lại 5 phút cuối cùng để thực hiện thao tác chốt đơn, gọi điện thoại về cho chúng tôi trong khung giờ vàng để nhận được những chiếc deal hời trong không gian của tiêu dùng thông minh ngày hôm nay. Thưa quý vị, chỉ còn 5 phút nữa thôi và hai số hotline thì vẫn quen thuộc luôn, đồng hành xuyên suốt cùng với quý vị: 0939313653 và 0965059313. Giờ đây thì Hải Linh sẽ tranh thủ những phút còn lại để có thể chia sẻ với quý vị những chiếc deal hời. Đầu tiên đó là sản phẩm Smell Gone, đó là khử mùi nước tiểu hiệu quả với mức giá là 139.000 đồng. Quà tặng đi kèm đó là chai Cloud Bếp Kitchen Clean trị giá lên đến 119.000 đồng. Thưa quý vị, tiếp theo là sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh lý nam Actimel Plus, mức giá là 539.000. Quý vị sẽ được tặng chai khử mùi không gian trị giá gần 200.000 đồng. Thưa quý vị, chai Cool 200ml khác với chai Cool 100ml với mức giá là 109.000 đồng, thì Cool 200ml mức giá là 199.000 đồng. Và khi mua chai Actimel Plus giá 539.000 đồng thì quà tặng của quý vị là Cool khử mùi không gian 200ml trị giá 199.000 đồng. Quý vị sẽ có thêm một gợi ý nữa là quà tặng dành cho những người thân thương của mình, đó, sản phẩm dành cho các chị em phụ nữ mang tên là Actimeno với mức giá là 411.000 đồng. Quà tặng đi kèm là Cool khử mùi không gian 100 trị giá 109.000 đồng. Và xin nhắc lại với quý vị số hotline của chúng tôi: 0939313653 và 0965059313. Ba sản phẩm đã giới thiệu với những chiếc deal hời cùng với quà tặng kèm đầy thú vị, mà công năng của nó thì hãy linh tin là quý vị, những người đồng hành cùng với chúng tôi trong tiêu dùng thông minh cũng đã rất là đổi quen thuộc rồi. Giờ đây thì chỉ cần chốt đơn mua hàng, gọi điện thoại về cho chúng tôi 0939313653 và 0965059313. Thời điểm này thì Hải Linh, Linh Hà xin được mến gửi lời chào kết, lời tạm biệt, lời cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị trong những phút vừa qua. Lời cảm ơn ấy cũng sẽ là một món quà âm nhạc để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Hy vọng là quý vị cũng sẽ tiếp tục giữ tần số này để đến với không gian tiếp nối của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn.

0: Gửi lời chào đến quý thính giả. Thứ sáu đã đến, một tuần trôi qua nhanh quá quý vị ơi. Và thứ sáu mang đến hai cô gái Linh Hà và Thủy Lam đang đồng hành cùng với quý thính giả trên làn sóng này. VOHFM 95.6 MHz đã phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Nhắc về mỗi thứ sáu thì quý vị sẽ nhớ về hai cô gái Linh Hà và Thủy Lam. Nhưng mà bây giờ đố Linh Hà là bao nhiêu lâu rồi chúng ta mới gặp nhau ở trưa thứ sáu?
1: Rồi, cô ấy suy nghĩ thưa quý vị.
2: Hai tuần không?
0: Đúng rồi, tại sao?
2: Thì một tuần là nghỉ lễ.
0: Đúng rồi. Là chính xác rồi đó, mình khỏi suy nghĩ nữa. Thay vì mình đợi một tuần sau là mình gặp, nhưng mà tuần đó lại là tuần lễ, nên lịch lễ, đúng không?
2: Đúng rồi.
0: Là 7 ngày, sau đó 7 ngày nữa mới quay trở lại đồng hành cùng với quý thính giả. Và chứng tỏ là trưa nay tình cảm nhớ nhung và bình luận cũng sẽ gấp đôi nha quý vị ơi.
2: Dạ, trưa nay là Thủy Lam sắm một bộ đầm màu hồng.
0: Không cần sắm đồ cũ à. Tại vì nguyên tủ đồ mở ra hồng không.
2: Không, ý là mình sắm, mình ý là mình không phải là mình nói là mình sắm, là sắm đồ.
0: À, sắm vai.
2: Ừ, sắm mà kiểu là
0: vai mà vibe rồi đó.
2: Dạ, một cái từ mà kiểu như là dạ bình dân đó, ý là ý là mình diện lên bộ đồ màu hồng.
0: Ừ. Ừ. Ồ kìa, ai như cô hống.
2: Cô hống là thấy hơi kỳ.
0: Trưa nay Linh Hà cũng hồng mà.

0: À, trưa nay là
1: sọc
0: mình
1: hồng.
0: Nhưng mà cái hồng của mình là nó, cái hồng nó,
1: nó nhu.
0: Không.
1: Gì hả?
0: Không phải là nó nhu, Thủy Lam mới là nhu á.
1: Ồ, Thủy Lam nhu hả?
0: Thủy Lam là kiểu như là hồng mà kiểu là dịu
1: hồng
0: dàng.
1: Hồng má hồng, hồng má hồng á.
0: Ờ. Ừ. Còn hồng của Linh Hà là cái hồng mà kiểu nó hiện đại hơn xíu.
1: À.
0: Dạ.
1: À, vậy là hồng hiện đại và hồng sến.
0: Mình không nói gì luôn á.
1: Trưa nay thì Linh Hà, Thủy Lam ngồi đây rồi và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin giao thông qua trang fanpage của chương trình. Và quý vị đừng quên nha, ở ngoài kia cũng có một cách thức để quý vị có thể trò chuyện trực tiếp luôn, đó là số hotline 028 3822 1188, là bạn thu ký Thu Hường nha, tức bật túi bụi cũng từ sáng đến giờ đó, reng reng reng liên tục trên làn sóng này đi quý vị. Hình ảnh rồi cả câu đố cũng đã xuất hiện trên trang rồi, bây giờ mình xem tình hình giao thông trưa nay có ổn không Linh Hà ơi.
0: Dạ thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ mới có qua 3 phút ha.
1: Ừ.
0: Rồi sáng ngày hôm nay thì cũng thấy là tình hình giao thông cũng khá là ổn định. Không biết là trưa nay ra sao đây. Chúng ta cũng sẽ cùng điểm qua một số những thông tin đến từ trong fanpage của chương trình nha. Trong fanpage bây giờ đã hơn 200 bình luận thưa quý vị thính giả rồi. Linh Hà có ghi nhận thông tin đến từ anh Samuro Phương. Thì anh có chia sẻ là bến xe miền Đông mới đi đi đâu ta? CDN là gì Thủy Lam?
1: Cầu Đồng Nai hả? Chắc vậy quá, cầu Đồng Nai đó. Tại vì hướng đó thì chỉ đi lên đến đó thôi hả?
0: Dạ.
1: Ừ.
0: Đó, cho nên là quý vị thính giả nhiều khi mình viết tắt vậy, chúng tôi cũng phải vận dụng 7749 neuron thần kinh để có thể phiên dịch.
1: Hôm bữa kìa, toàn là tin em viết tắt không? Nguyễn Văn Linh là NVL ra Nguyễn Hữu Thọ. Ra là mũi tên luôn nha Linh Hà. Ra là mũi tên luôn, rồi NHT vậy đó.
0: Dạ.
1: Rồi TT là thông thoáng, tự hiểu luôn.
0: Dạ, hơi khó khăn nha, cho như quý vị thính giả mình. Dạ. Rồi, thấy anh Savoro Phương là anh like này chắc là đúng rồi đó. Dạ. Ừ. Có va chạm ở vòng xoay cao tốc Long Thành, kẹt xe từ Lộc An tới vòng xoay cao tốc, xe di chuyển khó khăn. Cảm ơn thính giả Trần Nam Hải. Ngã ba khu công nghiệp Long Thành hướng về ngã ba Thái Lan, xe đông xếp hàng nối dài, di chuyển chậm. Do chờ tín hiệu đèn hướng ngược lại thì di chuyển ổn định ha. Rồi, đây là thông tin đến từ anh Khang Phan. Tiếp theo, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin ở cầu vượt tỉnh lộ 10 hướng trạm thu phí An Lạc có va chạm giao thông, xe đông di chuyển chậm. Lộ trình tiếp theo, dạ, à, anh bạn Tuấn giấu tên, anh có nói rằng là có một bài test sự tỉnh táo của não bộ rất là hay như thế này. Ví dụ như Thủy Lam và Linh Hà bị lạc ở sa mạc nhưng mà đội cứu hộ tầm một ngày nữa mới tới. Để giữ được cuộc sống đến lúc đội cứu hộ tới thì có 2 ly nước, một ly có thuốc độc, một ly nước bẩn. Thì mình sẽ chọn uống ly nào đợi đội cứu hộ tới?
1: Trời đất ơi, anh nào vậy ạ?
0: Anh bạn Tuấn giấu tên à?
1: Anh Tuấn nhắc anh nha anh Tuấn.
0: Tại sao mình lại đẩy mình vô một cái tình thế
1: thiệt
0: khó khăn?
1: Thật sự hả?
0: Không, nhưng mà chắc đây là bài test sự tỉnh táo của não bộ. Dạ, ừ. Ví dụ như quý vị thính giả nào mình thấy mình đang tỉnh táo đó thì mình thử mình trả lời câu hỏi này coi. Rồi, tiếp theo thì một thông tin khác từ thính giả Đức Linh. Chia sẻ được Nguyễn Duy Trinh đoạn từ giao lộ Nguyễn Thị Tư tới vòng xoay Phú Hữu, xe đông và di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả Đức Linh nha. Rồi bến xe miền Đông mới đi cầu Đồng Nai thì kẹt xe, đây là thông tin trước đó mà anh Phương có chia sẻ với chương trình. Rồi tiếp theo thì Linh Hà cũng thấy là thông tin đến từ lộ trình mọi người cũng bình luận và chia sẻ câu trả lời rất là nhiều luôn. Anh Tý nè, anh nói rằng là 2 tuần nè. Đó là lúc nãy là Thủy Lam nói là lâu rồi mà Linh Hà và Thủy Lam chưa gặp nhau đó.
1: Có cái bài hát bao nhiêu lâu ta không gặp nhau,
0: bao nhiêu lâu ta
1: con tim đắm sâu vì mọi người đời đời bên đây.
0: Đó là bài Không Cảm Xúc ạ. Dạ thưa quý vị, quốc lộ 51 hướng về ngã ba Mỹ Xuân thì thông thoáng, chỉ hơi đông khi mà dừng chờ đèn. Cảm ơn Trí ạ. À. Rồi, thêm nữa là thông tin đến từ anh Mạnh Trần, khu vực Trần Phú, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Trần Bình Trọng, An Dương Vương, Đại học Sư phạm, xe hơi đông vẫn đang lưu thông được. Quốc lộ 51 hướng về siêu thị Go Phú Mỹ thì thông thoáng, chỉ hơi đông khi dần chờ đèn thôi. Lộ trình tiếp theo thì ghi nhận đến từ trang fanpage. Dạ, trưa ngày hôm nay anh Nguyễn Trường Bảo anh chụp hình gì đây? Trái sung hả?
1: Sung mà muối ngon lắm á.
0: Sung, ủa nhưng mà sung sao màu hồng
1: chín
0: hả?
1: À, này là chín rồi, chín mình ăn chín được á.
0: Dạ. Hôm bữa trước Linh Hà mới mua mà trái cây sấy mà sung mà kiểu còn xanh xanh chắc là còn sống đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi.
1: Chứ bị chín là nó bị mềm bị nhão á, sấy không được. Thường đồ sấy đồ chiên là phải là hùm hùm.
0: Dạ. Rồi tiếp theo là thông tin đến từ anh Mạnh, khu vực Trần Phú Nguyễn Trãi, bệnh viện 7A, Trần Phú, An Dương Vương, Trần Phú, Trần Nhân Tôn. Xe hơi đông vẫn đang lưu thông qua đây được. Rồi một vài những thông tin khác đến từ quý vị thính giả. Anh Lê Kim hỏi rằng là mua đầm màu hồng chưa Bích ơi? Năm nào cũng là đầm màu hồng
1: thiệt
0: hết
1: đó. Nghĩa là hôm nào mà boss ảnh mà không phải là chiếc đầm hồng là anh Kim nhắc liền, tại sao hôm nay không phải là đầm hồng?
0: Hình
1: mua
0: là...
1: đầm hồng chưa, tại sao lại mặc đầm xanh?
0: Ủa tại sao vậy ta, kỳ cục vậy ta?
1: À,
0: giống như kiểu là ví dụ như bữa nay á mình
1: không cho mặc màu khác luôn á.
0: Mình ví dụ như mình tới mình uống uống cà phê đi. Tại sao uống cà phê? Phun trà đá chứ.
1: Kỳ cục. Giống sinh tố dầu hả? Hôm bữa mặc đầm trắng mà anh quá nói rồi. Hôm bữa mặc chiếc đầm trắng là anh phải nói là nhất định là phải mặc đầm hồng, nói làm chưa lãnh lương anh ơi. Lãnh lương là phải mua đầm hồng liền nhá. Cái vài bữa là... vẫn chưa thấy đầm hồng. Lãnh lương chưa mà sao chưa thấy đầm hồng nữa?
0: Vậy là chưa đủ thành ý rồi. Thành ý là làm sao?
1: Là
0: làm chưa lãnh
1: hồng.
0: Lương.
1: Ừ.
0: Anh chuyển phản liền.
1: Anh tinh quá liền.
0: Anh chuyển phản liền 150 mua đầm hồng.
1: 150 mắt. 125.000.
0: Dạ. Thưa quý vị, khu vực cầu Tân Tạo và ngã tư Trần Văn Dầu xếp hàng nha. Rồi, đây là thông tin đến từ anh Kim luôn ạ. À, lộ trình tiếp theo thì là có thấy rất là nhiều những lời chào, những sticker, hình ảnh đến từ quý vị thính giả. Anh Trung Thông Nguyễn thì có chia sẻ một lộ trình. À, chưa đến lượt anh Trung Thông Nguyễn, anh vừa mới gửi nhiều những cái sticker thôi. Anh Mạnh Trần thì có chia sẻ khu vực Trần Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi đúng không ạ? Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, xe đông tại nút giao nhưng mà lưu thông thì vẫn được. Rồi tiếp theo là thông tin đến từ anh Hiệu Hino, đường Lê Đức Anh, cầu vượt Cà Mây, xe đông chậm xếp hàng nối dài. Chà, trưa nay là anh Hiệu Hino đông chậm hả? Bình thường là thấy anh Hiệu là thấy thông thoáng mà bữa nay đông chậm rồi.
1: Anh dạ. Kim cũng vậy luôn á.
0: Dạ.
1: Dạ, bữa trước anh Kim là đường nào thoáng đường đó, còn mấy ngày nay cả 2-3 tuần đổ lại đây là đông không.
0: Dạ, vậy là mấy tuần này là cái nguồn năng lượng của mình là nó dạ nó không được trộn vía lắm. Rồi anh Trung Thông Nguyễn thì có chia sẻ là cầu Rạch Miễu 2 hướng về quốc lộ 60, cầu Hàm Luông, phường Bến Tre xe lưu thông ổn định, thời tiết thì nắng nha. Tiếp nối là thông tin đến từ thính giả Thừa Cao, đường Huỳnh Văn Cù hướng về cầu Phú Long xe rất là đông mà di chuyển khó khăn, làn xe ô tô con di chuyển bình thường, hướng ngược lại thì xe có đông nhưng mà di chuyển ổn định. Rồi thêm một thông tin khác đến từ anh Mạnh đây, ở khu vực vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự, Hòa Hảo, xe hơi đông, lưu thông thì vẫn được. Trần Văn Dầu ra cao tốc Trung Lương kẹt xe kéo dài luôn rồi. Đây là thông tin đến từ anh Kim. Rồi ở một lộ trình khác thì chúng tôi cũng ghi nhận đến từ trang fanpage của chương trình. Trưa nay thì rất là nhiều những câu trả lời đến từ quý vị thính giả. Anh Kim Tuấn thì anh có chia sẻ là cầu vượt An Sương, quốc lộ 1A về tới cầu vượt Tân Thới Hiệp, xe đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Hướng ngược lại thì có một chiếc xe tải gặp sự cố trên cầu vượt An Sương, xe đông và di chuyển chậm luôn ạ. Và như vậy là chúng ta cũng lưu ý lộ trình này nha quý vị. Rồi tiếp nối là một thông tin khác đến từ quý vị thính giả đây. Dạ, nhiều những bình luận lắm mà toàn là những cái câu trả lời không à. Anh Hiệu Hino thì trước đó khoảng tầm 20 phút trước anh có cập nhật là Tân Kỳ, Tân Quý, Mã Lò thì ổn định. Rồi thêm một thông tin khác, rồi để Linh Hà sẽ ép năm lại nha, để xem là còn thông tin giao thông nào nữa hay không. Mới nhất mà quý vị thính giả có gửi về trên phần bình luận của Nhịp Sống Sài Gòn thì anh Thái Khắc Lực có chia sẻ từ Long Khánh tới trạm thu phí Trạng Bom, xe lưu thông ổn định cả hai hướng. Các đường trong khu công nghiệp V-Ship 2 thì thoáng mát. Dạ, anh Đoàn Văn Hơn chia sẻ như vậy. Sáng giờ Linh Hà mệt rồi, trưa nay Linh Hà ừa thôi được rồi. Không ạ. À, không chịu
1: rồi.
0: Nha.
1: Không nhắc chịu. Anh Kim nha.
0: Anh Kim ơi, chuyển khoản 150 nha.
1: 125 nha.
0: Trời ơi, nắng muốn khùng luôn. Anh Nguyễn Trường Bảo. Dạ, bây giờ mà ai mình đang làm việc mà đặc biệt là mình đang ở ngoài đường á, thì chắc là mình cũng sẽ khá là mệt mỏi đó. Thiệt sự luôn á, thời điểm hiện tại là chỉ mong muốn có một cái tán cây thôi. Dạ.
1: Nắng rồi. Mà hầm hầm hực luôn á Linh Hà ha.
0: Hôm qua mới xem một cái quảng cáo của Thái Lan. Mà quảng cáo của Thái Lan thì nó rất là kiểu
1: thông điệp là bố cưới nó hết hồn.
0: Đúng rồi, rất là thâm thúy luôn. Đó thì là một cái cổng, một cái cửa mà xe buýt mà nó mở ra một cái nước tràn ra. Biết là nước gì không?
1: Nước gì?
0: Mồ hôi. mồ hôi tuôn ra như tắm vậy đó. Trời ơi.
1: Rồi. Quá trời quá đất.
0: Ta nói là đúng là mùa hè đó quý vị. Rồi.
1: Nghe sợ nha.
0: Trao đổi chất tốt mà có gì đâu sợ.
1: Thôi sợ.
0: Rồi anh Đinh Trường có chia sẻ là Huỳnh Văn Cù về Bình Mỹ kẹt xe không nhúc nhích luôn. Quốc lộ 51 hướng về cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 35 thì thông thoáng, trời nắng nóng. Đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Châu Thới thông thoáng. Quốc lộ 51 hướng về vòng xoay cao tốc Bến Lức Long Thành xe hơi đông lưu thông được. Khu Thủy Châu hướng ra ngã ba Tân Vạn bến xe buýt 150 xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Nguyễn Linh, cảm ơn thính giả Nguyễn Trí. Rồi quốc lộ 1A cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng về An Sương sẽ đông di chuyển chậm. Thời tiết trưa nay thì chỗ này là mát mẻ dễ chịu ạ. Anh Thái Học Ninh, phải không ta?
1: Dạ. Chỗ này là chỗ nào?
0: Anh nói rằng là quốc lộ 1A, cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng về An Sương. Xe đông chậm nhưng mà thời tiết mát mẻ dễ chịu. Mình vừa mới nói đến cái câu chuyện đổ mồ hôi xong mà ở đây anh mát mẻ dễ chịu rồi. Dạ, thôi thì cũng được đi. Thứ sáu mong đợi đây rồi. Mến chào Thủy Lam, Linh Hà, Nguyễn Kỳ, Mười Thái Sơn, Lý Thái Tổ, lưu thông ổn nha. Thời tiết thì không nắng. Thủy Lam chiều qua cho anh em tôi rớt nước mắt. Hôm nay thì mình cười bù. Dạ.
1: Vậy còn đổi gì nữa đúng không? Cân bằng dễ sợ với hai trạng thái cảm xúc luôn rồi.
0: Dạ. Rồi, đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng về cái tư hồ Khắc Duy thì thông thoáng. Đây là thông tin đến từ Nguyễn Linh. Rồi thính giả Tony Tùng có nói rằng là mình uống 2 ly nước.
1: Mùa này uống trà đá nó mới thích Linh Hà ha.
0: Dạ.
1: Thủy Lam là mới mua gói trà ở nhà luôn nè.
0: Trà gì?
1: Trà Lai.
0: Trà Lai.
1: Rất là thích trà Lai mà ở Cầu Đất á. Ngon, thơm.
0: Đó, nhưng mà thường á là pha cái trà đó đó là bình thường Linh Hà hay kiểu là mình pha trà mà mình pha trà lá đó. Là mình hay bỏ nó hơi nhiều nhiều xíu
1: để cho nó đậm
0: chắc chắc đắng đắng á. Thủy Lam thì lúc mà nó đậm quá.
1: Linh Hà không biết là Linh Hà có uống trà theo kiểu miền Tây mà trà xăm dứa tuổi thơ không ta?
0: Không.
1: Tại miền Tây hay pha đó, cái Thủy Lam ở nhà đang có sẵn cái trà xăm dứa đó nên mua thêm một gói trà Lài cho nó có vị nhẫn nhẫn đắng đắng, pha với cái trầm dứa nó thơm mùi lá dứa đó. Trời, hai cái nó cộng hưởng nó ngon quá. Nó ngất ngây quá.
0: Mà cái đó là mình phải có cái đồ gì ăn kèm không?
1: Không, chỉ uống giải khát thôi. Thay vì Thủy Lam chọn mấy loại trà khác thì bây giờ mình quay lại trà này nó mới giải nhiệt nổi, chứ mấy trà kia nó có vị ngọt quá chịu không nổi. Tại mùa này nắng nóng quá thì đúng là phải có ca trà đá nó mới thích.
0: Dạ. Tại vì thường á là ví dụ mà Linh Hà có ca trà đá là mình phải có cái gì để mình ăn kiểu
1: chiêu
0: rồi đó.
1: Ví dụ khô bò.
0: Ví dụ
1: hả?
0: Không, khô bò là để gạt cho cái khác.
1: Chứ gì?
0: Ví dụ như là trái cây sấy rồi đó. Hoặc là
1: Thủy Lam là hệ trái cây tươi.
0: Hoặc là hạnh nhân rồi đó, đó mấy cái hạt hạt đó đó. Thường là vậy. Rồi anh Liêm thì anh nói anh Luân thì anh nói vậy nè, thấy các host giỏi cho nên mọi người viết tắt cho các host dễ đọc.
1: Đó, thấy chưa? Từ cái câu này của anh mà tới lúc sau mà còn nữa một cái là bắt đầu là phạt đòn anh Lưu Nguyễn nha.
0: Dạ. Cầu vượt Tân Thế Hiệp quốc lộ 1A về đến nút giao Tô Ngọc Vân sẽ đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Kim Tuấn. Rồi, đó là một vài những chia sẻ mới nhất đến từ quý vị thính giả. Xin nhắc lại lộ trình là vòng xoay cao tốc Long Thành kẹt xe từ Lộc An tới vòng xoay cao tốc. Xe di chuyển có phần khó khăn ở đây do có va chạm giao thông. Nhưng quý vị, chúng ta cũng lưu ý lộ trình này.
1: Còn giờ đây thì mời quý vị cùng đến với những thông tin cập nhật ở đầu khung giờ của chương trình. Mở đầu sẽ là thông tin ra mắt cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo thông tư quy định về khai thác sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học nhằm tạo hành lang pháp lý và cụ thể hóa định hướng phát triển mô hình tài nguyên giáo dục mở theo quyết định 1117. Dự thảo thông tư định nghĩa rõ các khái niệm về tài nguyên giáo dục mở, học liệu mở, giấy phép mở, quyền truy cập mở và nền tảng giáo dục mở, bao gồm giáo trình, bài giảng, khoa học trực tuyến và các học liệu đa phương tiện khác với yêu cầu về tính khoa học, sư phạm, cập nhật và tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm thẩm định tài nguyên trước khi công bố, kết nối và cập nhật lên cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở quốc gia để hình thành dữ liệu dùng chung, đồng thời quy định rõ quyền và trách nhiệm của người sử dụng, bao gồm việc tuân thủ quy định về quyền tác giả và không sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật. Tài nguyên giáo dục mở được xác định là nền tảng quan trọng của giáo dục đại học số, hỗ trợ đào tạo trực tuyến, tích hợp vào chương trình đào tạo và có thể dùng để công nhận, chuyển đổi tín chỉ, cấp chứng chỉ, văn bằng, đồng thời khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam.
0: Thưa quý vị, cũng là một thông tin khác liên quan tới giáo dục. Quỹ học bổng thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo dự kiến triển khai 5 chương trình học bổng, bao gồm học bổng tài năng, học bổng cho người đi học nước ngoài, học bổng theo điều ước quốc tế, học bổng thu hút người nước ngoài học tập tại Việt Nam và học bổng tạo cơ hội phát triển cho nhóm ưu tiên, nhằm thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục và thu hút nhân tài quốc tế. Chương trình học bổng này thu hút người nước ngoài sẽ ưu tiên các lĩnh vực nghiên cứu về Việt Nam, Đông Nam Á, ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa, xã hội, chính trị, kinh tế, các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ, cùng với các chương trình đào tạo nghiên cứu sau đại học gắn với thực tiễn Việt Nam. Việc xét cấp học bổng sẽ ưu tiên cá nhân có thành tích học tập, nghiên cứu tốt hoặc đóng góp cho Việt Nam, đồng thời yêu cầu chấp hành pháp luật Việt Nam và có thể bao gồm chi phí học phí, sinh hoạt thiết yếu, bảo hiểm, thị thực và các chi phí cần thiết khác.
1: Một thông tin khác thưa quý vị, WHO cảnh báo nguy cơ lây lan virus Hanta sau ổ dịch trên tàu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ghi nhận 5 ca nhiễm và 3 ca nghi nhiễm virus Hanta liên quan đến hành trình của tàu Hordeus, trong đó có 3 người tử vong với các trường hợp đang được theo dõi tại nhiều quốc gia. Tổng giám đốc WHO cũng đã cảnh báo nguy cơ xuất hiện thêm ca bệnh là hiện hữu do thời gian ủ bệnh kéo dài tới 6 tuần và chủng Andes đang trên tàu có khả năng lây truyền từ người sang người, dù nguy cơ bùng phát dịch diện rộng vẫn thấp. Ổ dịch bắt đầu thu hút sự chú ý sau khi một cặp vợ chồng người Hà Lan tử vong và giới chức Argentina cũng đang điều tra nguồn gốc lây nhiễm, trong khi tàu Hondius cũng đang vẫn tiếp tục hành trình và hiện không có ai trên tàu có triệu chứng bệnh. Đó là những thông tin mở đầu cho Nhịp sống Sài Gòn trưa nay. Còn bây giờ mời quý vị cùng dành ít phút cho một thông điệp từ nhãn hàng.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Mày khùng quá. Trái đất này có rất nhiều người con gái, sao mày lại không tìm kiếm một người khác đi? Mày buồn hoài.
1: Nhưng tình yêu mà, rất khó có thể quên đi cái cảm giác ban đầu thiêng liêng và hạnh phúc. Vì khi yêu, ai cũng sẽ dành tất cả tình yêu của mình cho một người duy nhất. Ta cũng vậy. Anh yêu em để rồi em và mọi người lại nói anh giống như một thằng hề. Rất là buồn.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một ca khúc được yêu cầu, ca khúc Thằng Hề Khóc. Trời ơi, tao nói nghe ca khúc này mà nghe cái đoạn đầu tiên á, không mà hiểu
1: thoại
0: sao
1: phải có thoại,
0: không hiểu sao là mỗi lần mình nghe mấy cái thoại này nè mình cứ tủm tỉm cười theo á Thủy Lan.
1: Nhưng mà hồi xưa mình lại rất thích những cái thoại đó nha. Mình rất là thích đi qua những ngày nắng, đi qua những ngày mưa, những cánh hồng trong veo rồi đó.
0: Dạ.
1: Mê lắm.
0: Bây giờ mình nghe mấy cái thoại này mình tủm tỉm đó. Trời, tại sao mà kiểu người ta nói là người thoại không ngại, người nghe ngại.
1: Đúng rồi. Mà nghe một cái là mình nhận ra ngay đó là dòng nhạc 8X9X liền luôn á, không có lẫn vào đâu được hết trơn á. Và đây cũng là tiếng hát của một nhân vật mà quý vị cũng yêu thích, đó là Dương 565 ha. Ca khúc Thằng Hề Khóc, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Trưởng. Bây giờ mình lướt lại một vòng trang fanpage thôi Linh hạ.
0: Dạ thưa quý vị, khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, bà huyện Thanh Quang, Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định, công viên Tàu Đàn, xe đông tại nút giao nhưng mà vẫn đang di chuyển được. Thông tin đến từ anh Mạnh ha, anh cũng đi qua lưu trình khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Thất Tùng. Về Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng 8, xe đông tại nút giao vẫn đang lưu thông được. Quốc lộ 51 hướng về ngã tư Đinh Bộ Lĩnh, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là khó khăn khi mà dừng chờ đèn. Cộng với là có vụ va chạm ở vòng xoay cao tốc, cho nên là đi qua đây thì mọi người cũng chú ý là giảm tốc độ và chú ý quan sát ha. Đây là một thông tin mà chúng tôi cũng vừa.
1: Nhưng mà Thủy Lam thích là không có thích uống lúa mạch kiểu kia như mấy quý vị đang nhắc nha. Thủy Lam thích là rượu trái cây lên men. Cái đó hợp với mình hơn.
0: Dạ. Nhưng mà trời ơi, ta nói là lúc đó là Linh Hà kiểu là mình uống có đúng một chai thôi mà mình nuốt nguyên một dĩa khô bò.
1: Dân gian hay gọi là pha mời.
0: Dạ. Rồi.
1: Nhưng mà Thủy Lam thích lại khô bò sấy khô á, chứ không thích là sấy mềm.
0: Linh Hà thì thích là cái kiểu mà khô bò viên á.
1: À, khô bò cục, mình vuông vuông.
0: Đúng, nhưng mà đừng có khô quá. Xong rồi là mình dắt miếng chanh vô nữa, cái nó ẩm ẩm mềm mềm.
1: Đúng rồi.
0: Chua chua.
1: Nhưng mà phải để thêm một trái ớt kèm kèm nha, để cắn vô cho nó thêm phần cay á, cay nồng á. Rất ngon.
0: Anh Vũ Trường có nói
1: ai
0: ngay.
1: Mà mời mà tự nhiên cái diễn tả quá trời luôn á. Không ai mời sao? Luôn á, tự nói không á.
0: Anh Mạnh mời nè. Đây đi làm có một mình trong cabin thấy trống trải. Sẽ đường toàn thấy người ta có đôi có cặp, cho nên là mình yêu cầu bài hát Đơn Côi.
1: Trời ơi,
0: cái anh Vũ Trường này
1: luôn á.
0: Dạ rồi, anh Mạnh Trần thì vừa mới đi qua lộ trình là khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Quốc Cang, bệnh viện Từ Dũ, xe hơi đông di chuyển thì vẫn được. Quốc lộ 1A từ nút giao Tô Ngọc Vân về tới ngã tư Bình Phước xe đông nhưng mà vẫn di chuyển được, hướng ngược lại thì xe đông và di chuyển chậm nha. Rồi lúc nãy mình nói là mở cửa xe buýt ra, tự nhiên một dòng nước tràn xuống. Đó chính là những giọt mồ hôi đó. Dạ thì anh Nguyễn Trường Bảo làm cho mình mượn một tấm hình luôn. Đó là Linh Hà với Thủy Lam là bước ra khỏi xe buýt 956 là hai
1: nhảy
0: người
1: nhảy
0: là
1: luôn.
0: Ướt mềm. Ướt mềm luôn. Xong rồi nhìn thấy khuôn mặt mà rất là khổ hạnh nha.
1: Chứng tỏ là hệ thống máy lạnh ở trên xe này bị hư. Đúng không? Mới bước xuống xe mà cỡ đó đó. Vậy thì bây giờ là mời những thính giả nhà tài trợ nha. Tài trợ chiếc xe mà hệ thống máy lạnh còn chạy êm nha. Chứ trưa mà còn đi du lịch, mà còn đi xa, mà còn đông người nữa, xe 50 chỗ mà không có cái máy lạnh là thôi chịu luôn rồi.
0: Dạ. Rồi, một thông tin khác chúng tôi ghi nhận đến từ quốc lộ 51 hướng về ngã ba Nhân Trạch, xe đông di chuyển rất là chậm khi mà dừng chờ đèn. Tiếp theo thì ở một cập nhật khác, thính giả Nguyễn Tứ anh có nói rằng là ngã ba Bình Mỹ thì có va chạm giao thông đó và đã có thương vong ở khu vực này rồi, kẹt xe hướng đi Củ Chi nha quý vị. Khu vực ngã ba Bình Mỹ quý vị nha, va chạm. Và có vẻ như là một vụ va chạm khá là nghiêm trọng đấy ạ. Rồi anh Nguyễn Trường Bảo có ca trà đá, ăn chung chiêu thì mình có chùm ruột, dầm mắm me,
1: trời
0: xoài sống, chấm mắm ruốc, tóc ép, cửa

0: sổ chấm muối ớt. Bao ngon, bao đi xa. Đi xa.
1: Quá trời.
0: Dạ.
1: Một cái combo không dành cho bụng yếu.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn anh Bảo Giang. Tiếp theo thì anh thính giả Trương Thảo Lâm thì có nói rằng là có trái cây sấy nè, nhưng mà thiếu trà lại. À, tức là trên xe là mình có để sẵn trái cây sấy rồi đó, nhưng mà thiếu trà lại thôi.
1: Hợp lý luôn rồi, mình hùng nhau đi.
0: Rồi anh Thái Khắc Lực bảo là Thủy Lam Bích Trâm hôm qua trưa thì làm fan cười rơi nước mắt, chiều cũng làm fan rơi nước mắt luôn. Dạ.
1: Mỗi giọt nước mắt rơi nó cũng có ý nghĩa khác nhau ha. Có những giọt vì quá vui, và có những giọt vì chúng ta hạnh phúc, và có những giọt vì nhớ, vì thương.
0: Dạ. Tiếp theo thì có một thông tin khác đến từ khu vực vòng xoay Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Viết Chánh, Cống Quỳnh, xe hơi đông, lưu thông thì vẫn được ạ. Chú Tám và chú có chia sẻ là trên đường Lê Văn Thọ các phương tiện hơi đông, vẫn đang lưu thông qua đây ổn định. Rồi Trà Lài, Bắc Sâm Dứa sao bằng trà sữa được.
1: Trời ơi, người ta đang uống mát mẻ còn bắt người ta lên cân nữa hèn. Ta đang giảm cân hèn.
0: Rồi, đó là một vài những bình luận từ quý vị khán giả. Khu vực quốc lộ 22 từ ngã tư An Sương về tới ngã tư Trung Chánh thì xe vẫn còn đang ổn định ha. Đây là cập nhật từ anh Trung Hiếu. Rồi lên nào cũng thấy là ở khu vực Hai Bà Trưng, chợ Tân Định, Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, xe đông chậm khi mà dừng chờ đèn. Cảm ơn thính giả Văn Thanh. Anh Bùi Dấn anh nói là anh Lê Kim yêu màu hồng, không thích sự giả dối.
1: Ê, có bài hát đó luôn đó. Có bài hát gì như của Tim hát hay gì đó Linh Hạ, hồi xưa đó, yêu màu hồng gì, hất tóc mái ngang gì mái xéo gì đó.
0: Ừ, trời ơi. Cảm giác là nó cũng đã lướt qua đời mình rồi. Hay sao đó. Dạ
1: đó, Tim cũng độc thoại y chang như Dương 565 gì đó, cũng có cái động thoại đó đó.
0: Dạ. Rồi tiếp theo thì một thông tin khác đến từ anh Mạnh, khu vực Trương Định, Ngô Thời Diệm, Trương Định, Điện Biên Phủ, xe hơi đông lưu thông thì vẫn được nha. Thính giả Huy hóm hỉnh kiểu như là đưa ra một cái bình luận liên quan tới bài thơ á, mà xong rồi là suy luận tới đâu là viết ở tới đó luôn.
1: Hay gì?
0: Qua bài thơ của S thì địa điểm phải có hang, có núi, có chim, có cò, mà chim kêu thì ở đâu? Ở đâu? Ở trong bài hát Em Về Biệt Thứ chứ đâu. Kiểu kiểu vậy đó, kiểu như là suy nghĩ cái gì là sẽ ghi vô hết vậy đó.
1: Mà cuối cùng về La Mã vẫn là yêu cầu bài hát hang.
0: Đó. Rồi tiếp theo là quốc lộ 51 hướng về cổng khu công nghiệp Long Thành thông thoáng, chỉ hơi đông khi mà dừng chờ đèn thôi. Trời này ra metro mua vé ngồi trễn nguyên ngày mới đã lạnh.
1: Vậy là mua từ đây tới chiều chắc cũng 15-20 vé đó.
0: Khu vực Trương Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định, Võ Văn Tần, Trương Định, Nguyễn Đình Chiểu, xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Văn Bứa, xe đông di chuyển rất là chậm cả hai chiều toàn tuyến luôn. Cảm ơn thính giả Nguyễn Đức Minh. Đường Bắc Sơn Long Thành hướng về đường Võ Nguyên Giáp hiện tại thì xe đông di chuyển chậm kéo dài, ngược lại thì lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Thi La nha. Rồi thính giả Trần Tấn thì chia sẻ là Tân Sơn hướng về Quang Trung, xe đông khi mà dừng chờ đèn, trời bắt đầu nắng rồi, hướng ngược lại thì cũng vậy luôn. Quốc lộ 51 hướng về ngã tư Lê Quang Định, xe đông di chuyển rất là chậm. Rồi tiếp theo thì Hà Huy Giáp qua cầu Phú Long trong quốc lộ 13, xe có hơi đông lưu thông được, trời thì nắng nóng sương sương. Cảm ơn thính giả Vũ Nguyên. Quốc lộ 1A từ Bưu Điện Trảng Bom tới Thác Giang Điền xe rất là đông chậm luôn. Đây là thông tin đến từ anh Thái Khắc Lực. Đường Tây Thạnh xe lưu thông ổn định, chỉ hơi đông khi dừng chờ đèn ra khúc Trường Chinh thôi. Cảm ơn anh Trung Hiếu ạ. Anh Thanh Phạm chia sẻ là ngã ba Bình Mỹ hướng từ cầu Phú Cường về Củ Chi xảy ra va chạm ở giữa xe bồn và xe máy và có thương vong ạ. Các xe ở đây thì đang ùn xe kéo dài luôn. Quý vị thính giả lưu ý, đó là những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được ở trên trang fanpage của chương trình.

Tiếp tục với phần điểm tin trưa nay ngày 8 tháng 5 thưa quý vị. Mở đầu sẽ là thông tin cập nhật về tình hình thời tiết. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin do ảnh hưởng không khí lạnh nên thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ chiều tối hôm qua đến sáng nay ngày 8 tháng 5 mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Về trưa chiều mưa giảm, có nơi mưa rào. Từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng miền Đông nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông khả năng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa cũng sẽ giảm ở Nam Bộ, vài ngày sau đó tăng trở lại. Trên biển, dự báo các vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau

0: Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa và khu vực Vịnh Bắc Bộ, mưa rào và dông rải rác.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là một thông tin liên quan tới giá vàng trong nước hiện tại đang đi ngang. Mở phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá mua vào là 164.500.000 đồng một lượng, bán ra là 167.500.000 đồng một lượng, ngang bằng mức giá mua vào bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán đang cao hơn giá mua 3.000.000 đồng một lượng. Trong khi đó, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức là 164.500.000 đồng một lượng, ở chiều mua vào bán ra là 167.500.000 đồng, ngang bằng giá mua vào bán ra so với thời điểm cuối ngày 7 tháng 5. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji đang là 3.000.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay các thương hiệu cũng chưa có biến động. Giá vàng nhẫn tròn 4 số 9 Hưng Thịnh Vượng tại Doji thì niêm yết ở ngưỡng là 164.500.000 đồng mua vào, bán ra là 167.500.000 đồng, cùng mức giá mua vào bán ra so với cuối phiên trước.
0: Khẩn trương điều tra vụ tài xế bị tố uy hiếp ép giá 700.000 đồng cuốc xe 10 km. Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội điều tra vụ việc tài xế xe ôm bị tố chặt chém 700.000 đồng cuốc xe từ bến xe Mỹ Đình về khu công nghiệp Bắc Thăng Long, thậm chí là còn dùng hung khí để uy hiếp nạn nhân. Ngay trong đêm 7 tháng 5, Công an xã Thiên Lộc cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ đối tượng liên quan. Đơn vị sẽ thông tin khi có kết quả điều tra, đó là chia sẻ của Công an xã Thiên Lộc.
1: Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đang xác minh clip nam tài xế ô tô chèn ép chặn xe khác trên đường. Theo nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 7 phút chiều ngày 7 tháng 5 trên cao tốc Nội Bài Lào Cai. Chiếc xe ô tô mang biển số Hà Nội sau khi vượt lên đã chèn ép một xe khác vào làn khẩn cấp. Đáng chú ý là đoạn đường xảy ra sự việc ở đoạn cao tốc chỉ có 2 làn xe cho cả hai chiều đang được rào chắn để nâng cấp mở rộng. Sau khi xuống xe, nam tài xế liên tiếp lớn tiếng và người đăng tải đoạn clip cho biết nguyên nhân sự việc do đoạn đường này chỉ có 2 làn xe chạy, đồng thời cơ quan chức năng giới hạn tốc độ ở 50 km/h. Tuy nhiên, nam tài xế lại cho rằng xe phía trước đi tốc độ như trên là quá chậm, đồng thời cũng không thể vượt nên đã có hành động như trên khi gần tới đoạn cao tốc 4 làn xe.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sắp đưa vào khai thác tuyến đường 3 chiều đầu tiên. Kể từ ngày 15 tháng 5, tức là giữa tháng, thì đường Cộng Hòa đoạn qua cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chính thức áp dụng mô hình giao thông 3 chiều lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án, vào buổi sáng hướng vào trung tâm có 4 làn xe, hướng ra chỉ 2 làn. Buổi chiều đảo ngược lại là 4 làn ra và 2 làn vào, linh hoạt theo luồng xe thực tế trong giờ cao điểm. Hiện các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện giải phân cách và biển báo trên toàn tuyến dài hơn 3 km này để kịp tiến độ. Lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường hướng dẫn giao thông trong thời gian đầu để người dân làm quen với cách lưu thông mới. Việc triển khai mô hình giao thông linh hoạt theo thời gian được kỳ vọng góp phần giảm áp lực ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm khi lưu lượng phương tiện tăng cao.
1: Thưa quý vị, theo Reuters, giá vàng thế giới tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 8 tháng 5 và đang hướng tới một tuần tăng giá trong bối cảnh giới đầu tư vẫn đặt kỳ vọng vào khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, dù căng thẳng quân sự giữa hai bên chưa hoàn toàn chấm dứt. Tính tới 0 giờ 59 phút, theo giờ GTM, GMT, thì giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên mức là 4.780 USD trên một ounce. Tính chung cả tuần, kim loại quý này đã tăng khoảng 1,9%. Trong khi đó, thì hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 6 gần như đi ngang ở mức là 4.709,90 USD trên một ounce. Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,8%, lên 79,10 USD trên một ounce. Bạch kim thì tăng 0,5%, lên mức là 2.032,70 USD trên một ounce. Còn palladium thì nhích lên 0,1%, lên 1.482,50 USD trên một ounce.
0: Giới chức Pháp vừa gia tăng áp lực pháp lý đối với tỷ phú Elon Musk và nền tảng mạng xã hội X khi chính thức nâng cuộc điều tra trước đây thành một vụ án hình sự. Động thái này đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong căng thẳng giữa các cơ quan quản lý châu Âu với đế chế công nghệ do Musk kiểm soát. Theo văn phòng công tố Paris, thì cơ quan chuyên trách tội phạm mạng của Pháp đã mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến X sau nhiều tháng xem xét các cáo buộc về thao túng thuật toán và phát tán nội dung độc hại trên nền tảng này. Elon Musk cùng với cựu CEO của X đó là Linda Yaccarino đã nhận được giấy triệu tập từ phía Pháp vào ngày 20 tháng 4 nhưng đều từ chối xuất hiện để trả lời thẩm vấn. Trước đó vào tháng 2, Musk từng chỉ trích cuộc điều tra là một đòn tấn công mang động cơ chính trị sau khi giới chức Pháp tiến hành khám xét văn phòng này tại Paris. Tuy nhiên, các công tố viên Pháp cho biết họ có đủ cơ sở để tiếp tục mở rộng điều tra sang cấp độ hình sự do tính chất nghiêm trọng của các cáo buộc.
1: Thưa quý vị, theo hãng tin AFP mới đây đưa tin, WHO đã ghi nhận 5 ca xác nhận và 3 ca nghi nhiễm virus Hanta liên quan đến hành trình của tàu Hordeos, trong đó có 3 người tử vong. Các trường hợp đang được theo dõi hoặc điều trị tại Anh, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ và Nam Phi. Tổng giám đốc WHO cho biết nguy cơ xuất hiện thêm ca bệnh vẫn hiện hữu do thời gian ủ bệnh của chủng Andes thuộc nhóm virus này, có thể kéo dài tới 6 tuần, có khả năng là sẽ còn có thêm các ca nhiễm được ghi nhận nữa. Lưu ý là chủng Andes được phát hiện trên tàu là dạng đặc biệt, khi là chủng duy nhất trong số 38 chủng thuộc virus Hanta có khả năng lây truyền từ người sang người. Tuy nhiên, WHO cho rằng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng hiện vẫn còn thấp hơn đáng kể nếu mà so với COVID-19.

0: Hôm nay là thính giả cho mình lạc lối đó Linh Hà.
1: Ừ, lạc lối về ngày xưa.
0: Đúng rồi, cho mình đang đứng ở tiệm đĩa luôn. Nãy giờ lựa những chiếc đĩa 8X, 9X quá chừng luôn nè.
1: Đang đứng tiệm đĩa.
0: Đầu tiên là đối đầu lựa bài của Dương 565 rồi ha. Sau đó tới đơn côi Trương Quỳnh Anh cũng là hot hit ngày xưa luôn á. Nghe nhớ dễ sợ. Những giai điệu đầu tiên vang lên là mình thấy là một bầu trời ùa về luôn rồi quý vị.
1: Ừ.
0: Rồi bây giờ thì giao thông ổn không nè? Để đi lựa đĩa tiếp nữa đây. Quý vị thính giả tiếp tục gửi yêu cầu nha. À, qua số hotline của chương trình thì Thủy Lâm thấy thông tin đến từ bạn thư ký Thu Hương, bạn tổng hợp rất là kỹ nha. Như là cập nhật đến từ anh Trọng nè, anh cho biết là các nút giao ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình hướng về ngã tư Bà Điểm đang đông và lưu thông chậm. Hôm nay anh Trọng quên nắng. Thường là anh Trọng hay cập nhật giao thông là nắng vàng rực rỡ, nắng vàng ươm, nắng dịu dàng. Nên anh Trọng thiếu nha. Tiếp tục là thính giả có số máy cuối là 9371 ghi nhận là ngay ở trên cầu Tân Vạn có một xe container gặp sự cố. Bây giờ trên cầu đã ùn tắc giao thông cũng khá là nặng rồi, cầu Tân Vạn nha quý vị. Chị Trần Mỹ thì chị cho biết là từ trạm thu phí hướng về cầu Rạch Chiếc về cầu vượt

0: Mai Chí Thọ, các phương tiện cũng rất đông và di chuyển, cũng là đông xếp hàng dài luôn rồi. Các nút giao ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, ngã tư ERMK cũng chung tình trạng đông di chuyển khó khăn. Anh Trọng tiếp tục ghi nhận nút giao Lê Đức Anh, Võ Trần Chí hướng về Lê Đức Anh, Hương Lộ, Hai Tây Lân, xe đông và di chuyển khá là khó khăn. Nút giao cầu Bình Điền hướng về Lê Khả Phiêu, Dương Đình Cúc, Lê Khả Phiêu, Hưng Nhân, vòng xe An Lạc cũng đông và lưu thông chậm. Lê Khả Phiêu, Đinh Đức Thiện hướng về Lê Khả Phiêu, Bùi Thanh Khiết, rồi Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Trí cũng đông và lưu thông chậm chút xíu. Bây giờ có nắng rồi nè. Nắng ở khúc này thì vô cùng rực rỡ luôn. Chú Phước cũng gửi lời chúc sức khỏe đến hai host và cảm ơn chú Phước nhiều. Chúc chú cũng như thế, luôn khỏe và nhiều niềm vui chú nha. Thính giả con số máy cuối là 6232 ghi nhận từ tỉnh Lộ 8 hướng về cầu Phú Cường. Trước đó thì chúng tôi thấy là có vụ tai nạn nghiêm trọng ở chỗ lề đường gây ùn tắc giao thông, nhưng mà đã nhiều phút trôi qua, hy vọng rằng cũng có lực lượng chức năng xuống điều tiết giao thông thì lộ trình từ tỉnh Lộ 8 hướng về cầu Phú Cường cũng đã ổn an hơn rồi. Mong rằng quý vị cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng với chúng tôi với thông tin giao thông khu vực này ạ.
1: Thưa quý vị, còn quay trở lại với trang fanpage của chương trình, thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đã ghi nhận thêm những thông tin mới. Đường xô viết Nghệ Tĩnh hướng về ngã tư Hàng Xanh, xe đang đông và di chuyển chậm. Cảm ơn thính giả bạn Phan. Khu vực Cách mạng tháng 8, Điện Biên Phủ, Cách mạng tháng 8, Tú Xương, vòng xoay Dân Chủ 3 tháng 2, Lý Chính Thắng, xe đông tại nút giao vòng xoay nhưng mà vẫn di chuyển được. Xa lộ Hà Nội hướng qua trạm thu phí lên cầu Rạch Chiếc, xe đông di chuyển khó khăn. Cảm ơn thính giả lạc lối.
0: Trời, cho lạc lối liền luôn hả?
1: Trời ơi.
0: Hay vậy ta.
1: Dạ. Khu vực Nguyễn Thông, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thông, Tú Xương, trước cổng bệnh viện mắt Nguyễn Thông, Điện Biên Phủ, xe đông và di chuyển chậm. Cảm ơn anh Mạnh ạ. Rồi, tiếp nối là khu vực Võ Thị Sáu, Trương Định, Võ Thị Sáu, Bà huyện Thanh Quan, xe hơi đông lưu thông thì vẫn được. Ghi nhận tiếp theo về tình hình giao thông thì linh đã có thấy thông tin đến từ khu vực Trương Định, Điện Biên Phủ, Trương Định, Tú Xương, Trương Định, Võ Thị Sáu, xe hơi đông tại nút giao lưu thông thì vẫn được nha. Rồi, một vài những thông tin tiếp theo đến từ quý vị thính giả. Gì đây, Nhịp Sống Sài Gòn mà sản xuất truyện gì đây, chuyện có 102 gì đây.
0: Anh Thanh Trần, anh thiết kế đó.
1: Ủa, mình nó cần sắm dài không?
0: Đâu, sắm dài nhưng mà đi. Cái dài bị lộn nè. Cái tựa đó giống như là quay thính giả, cái tựa là Ngoại Lam cháu Linh Hà, nhưng mà thiết kế ảnh là ngược lại, là Ngoại Hà cháu Thủy Lam.
1: Dạ, lại đó. Là AI rồi.
0: AI này sao nghe, sao mà chốt vai, sao nó lộn dai hả?
1: Rồi bây giờ mình đóng nè.
0: Vô luôn để mở lên hơi cận nha, khoan để banh ra. Nhưng mà nó không có xoay. Mình đọc là trái phải đúng không?
1: Trái phải rồi, bây giờ rồi, cảnh 1. Phân cảnh 1, ngồi trên xuồng. Hôm nay á có đám giỗ ở bên cồn, Ngoại dẫn con đi chơi nha.
2: Dạ đồng ý luôn Ngoại. Ngoại ơi, lâu quá cháu chưa đi xuồng ba lá, hay là hôm nay Ngoại đặt xuồng ba lá của chú Chính chở bà với cháu đi đi.
1: Ok. Ta nói
2: biết ok nữa ha bà, sao bà giỏi hiện đại quá vậy?
1: Thì mỗi lần mỗi ngày đều nghe Nhịp Sống Sài Gòn đó con.
2: Là ok luôn, mình đi luôn Ngoại ơi.
1: Rồi, phần cảnh 2, lên đò ra cồn.
2: Ngoại ơi, gió ở đây mát dễ sợ, cháu thích quá hà.
1: Ủa, bên con bình yên lắm con.
2: Dạ.
1: Phân cảnh 3, đám giỗ đầm ấm. Nè, nè con biết không?
2: Dạ.
1: Mình về đây á, mình ăn đám giỗ là mình nhớ tới ông bà tổ tiên.
2: Dạ.
1: Rồi mình làm điều tốt, rồi mình sống cho đàng hoàng đời đẹp đạo nha con.
2: Dạ con biết rồi, con sẽ nghe lời dặn của ngoại. Con là cháu ngoan nhất của ngoại mà.
1: Rồi, phân cảnh 4, ăn cơm giỗ bên cồn.
0: Mới có 3 hả ngoại ơi? Ngoại đi nhanh quá. Ngoài bỏ ăn tập thính giả mắng vốn.
1: Ăn cơm nè con.
2: Dạ. Công nhận luôn, đồ ăn quê mình ngon quá ngoại. Món nào cũng ngon luôn, có mắm kho nè, cá lóc nướng chua cuốn lá chen, còn có kho quẹt nữa ngoại ha.
1: Đặc sản mình còn đó.
2: Thích quá ngoại ơi, hai mình về thành phố ngoại nấu ăn ngon ngon về hoài luôn ha ngoại.
1: Ngoại nấu thì cũng cũng không được ngon lắm đâu
2: vậy
1: con.
2: Vậy kêu ông ngoại nấu cho con.
1: Ông ngoại con ha. Coi chứ ngày xưa đó tao quen ông ngoại mày là không phải là do ông ngoại mày nấu ăn ngon
2: chứ
1: đâu.
2: Chứ ông ngoại đẹp trai hả ngoại?
1: Thì tất nhiên á là bây giờ, ví dụ như bây giờ để đẹp trai thì nó cũng mới có chuyện để nói chứ đúng không?
2: Trời ơi, ngoại hồi xưa cũng dữ dằn quá hen.
1: Nè, nhưng mà bây giờ có một cái nhiệm vụ này nè, để cho con nha.
0: Dạ, nhiệm vụ bí mật luôn hả ngoại?
1: Đúng rồi, nhiệm vụ bí mật.
2: Ngoại nói đi.
1: Nhiệm vụ của mình là bây giờ mình ăn xong rồi.
2: Dạ.
1: Thì mình gói mang thức ăn về.
2: Yeah, con thích cái này nè. Gói gì nữa không ngoại?
1: Hết rồi.
2: Hết rồi hả? Thôi, gói thức ăn mang về, con xin nhận nhiệm vụ này và làm tốt nhiệm vụ này luôn.
0: Ê, sao cái kết nó? Nó ấy quá dạ, thính giả Thanh Trần. Có phải là tới đây là cái gói AI nó hết rồi không? Nó bắt mình mua thêm là premium đúng không? Nên đoạn kết mình tự viết phải không?
1: Dạ, không, tưởng là mình thấy là đoạn kết là ghi là cái phân cảnh là cú chốt hài hước. Nhưng mà mình thấy là cũng không hài hước lắm.
0: Nha.
1: Trời ơi,
0: anh Thanh Trần này hả? Anh chị Tuyết Panda sặc rồi kìa. Sặc gì à? Hai bà cháu rồi kìa. Kỳ quá hàng.
1: Sặc gì tự nhiên cái cú chốt này nó rất quất.
2: Rồi anh Kim nhảy vô. Bên cồn có bán mít không kìa bà ngoại? Ngoại ơi, bên cồn bán mít không?
1: Bên cồn không có cây mít nào con.
2: Ôi sao kỳ vậy? Con nói là về quê là thường có mít ngon mà bà ngoại.
1: Nè đó, bên cồn ngày xưa có một cái cây mít. Nhưng mà
2: anh Kim chặt hết rồi, hái hết rồi phải không? Biết ngay mà. Hàng xóm của mình mà anh Kim cũng không chừa cho người ta trái nào hà.
1: Thì bởi bây giờ anh đi về thành phố, anh bán mít dữ lắm đó.
2: Hàng kỳ á, ghét cười luôn. Mình chào đi ngoại, đừng cho anh Kim qua hái mít nhà mình nữa.
1: Ủa nhưng
2: ngoại,
1: mà ví dụ như ngoại hỏi con là bữa nay con ngẫm gì trong miệng mà sao kỳ vậy ta?
2: Con ghét ai hái mít nhà con mà không chừa con trái nào luôn á.
1: Trời ơi. Dạ, cảm ơn quý vị tính giả rất là nhiều nha. Tự nhiên lên tiểu phẩm, lên dai, lên đồ vậy đó.
0: Mà không có cho đoạn kết hả?
1: Mà đoạn kết hơi trất quốc thôi.
0: Nói
1: gì?
0: Chung là ghim anh ghim anh Thanh Trần nha.
1: Dạ, rồi. Từ sáng đến giờ gặp người lạ nhiều quá, cho xin bài người lạ ơi.
0: Rồi vô nữa rồi đó, anh nào mặn nữa rồi?
1: Thính giả anh Phạm ạ.
0: Trời ơi, anh Phạm mặn quá nhen.
1: Dạ, rồi tiếp theo là thính giả Bảo Thanh. Anh có đi qua lộ trình Tân Sơn Nhì đi Trường Chinh thì ổn định hai hướng nha. Rồi thêm một lộ trình khác là khu vực Trung Định Ngô Thời Nhiệm, Trung Định Điện Biên Phủ xe hơi đông, lưu thông thì vẫn được. Nên là xem lại xem là còn thông tin giao thông nào mới không. F5 lại thì mới nhất đây. Đó. Ở khu vực là rực rỡ nén quá, kịch bản vui quá. Trời, ta nói có nhiều quý vị thính giả mình cũng nhiều khi cũng thấy trớt đó. Nhưng mà mình vẫn ủng hộ, thông thương. Dạ.
0: Nói chung diễn viên thì có, mà chỉ thiếu cái đoạn kết của kịch bản thôi. Mong rằng thính giả nào mà có gói premium thì thiết kế một cái kịch bản đầy sự vui nhộn, chúng tôi sẵn sàng hóa thân ạ.
1: Dạ. Đường Bưng Ông Thoàng. Bưng Ông Thọn
0: đúng rồi, Bưng Ông Thọn. Thủy Lam đọc chú Thọng, chú Thọng. Bưng Ông Thọn. Tại hồi xưa hồi nhỏ muốn truyện
1: chứ.
0: Mà hồi nhỏ không biết sao á, mình học cái đứa nào không biết mà tới giờ mình nhiễm luôn hả? Chú Thồng
1: không, chú Thồng là nó sai nghĩa luôn á
0: đó. Mà gọi bị quen á, tối ngày bây giờ tới bây giờ luôn là trời, những bộ chuyện nhớ hay tao nhớ chuyện chú Thồng dữ lắm luôn á. Các bạn mới hỏi chú Thồng là chú gì, là chú Thoàn.
1: Dạ
0: mà quen hả.
1: Dạ thưa quý vị, ở khu vực đường này ra đường D2 khu công nghiệp, khu công nghệ cao, xe thông thoáng à. Cảm ơn anh Trung Trần. Rồi đó là một vài những bình luận đến từ quý vị thính giả. Anh Hoàng Ngọc thì trưa nay anh có đi qua đường 22 tháng 12 vòng xoay An Phú thì xe đông nha. Cảm ơn anh. Lũy Văn Bích xe lưu thông ổn định, nắng thì cũng ổn luôn. Cảm ơn anh Trung Hiếu ạ. Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về ngã tư Hàng Xanh, xe đông và di chuyển chậm. Cảm ơn anh Bản Phan. Rồi đó là một vài những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được trong thời điểm này. Bây giờ là 11:50 rồi.
0: Mình đến với một ca khúc nữa đi ha Linh Hà. Nãy thính giả vừa nhắc tức thì người lạ ơi. Bây giờ thì chúng tôi gửi tặng quý vị món quà âm nhạc này.

hòa giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng cô đơn một lần rời khỏi những khoảng trống. Mai niềm tin phủ nắng nơi u uất, để trời cảm xúc tìm về mới mầm sống. Để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm sướng trên khóe mi, ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần thôi.

我受伤，桔梗把歪我头绕，真叹的有所毛吗？共接生你内心明梦，在斋店要努力你爱改良晚上，后来都夜少某người với tôi vậy là đủ。những thứ còn lại chẳng quan trọng, một người không bao giờ nhắc về quá khứ, không để tâm tới những ngày tôi ngay dài mở lòng bao dung mình tất cả thương cảm, dù biết chẳng thể cùng đi hết ngày mai, cứ

0: thưa quý vị, một sáng tác của Châu Đăng Khoa, Người Là Ơi, chúng ta vừa nghe qua tiếng hát của Orange cùng với Carrick. Thời điểm này, mời quý vị cùng dành ít phút cho một thông điệp từ nhãn hàng.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Thưa quý vị, chúng ta cũng sẽ tiếp nối với một số những thông tin trong lĩnh vực giải trí. Võ Minh Lâm làm giám khảo Bông Lúa Vàng. Bông Lúa Vàng được xem là một trong những cuộc thi cải lương đơn ca tài tử lâu đời nhất ở thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh. Năm nay thì Bông Lúa Vàng bước vào mùa giải thứ 33. Việc mời Võ Minh Lâm làm giám khảo chứng tỏ ban tổ chức mong muốn có thêm góc nhìn trẻ để đánh giá, tìm kiếm tiềm năng cải lương. Không chỉ làm giám khảo, Võ Minh Lâm còn kiêm luôn MC cho Bông Lúa Vàng. Chia sẻ với truyền thông, Võ Minh Lâm cho biết ngày ở quê anh cũng hay nghe Bông Lúa Vàng qua radio, và đây cũng là cuộc thi nằm trong tầm ngắm của chàng trai mê cải lương ngày ấy. Tuy nhiên thì khi Lâm quyết định thi thì có cuộc thi Ngôi Sao Vọng Cổ truyền hình, tiền thân của giải Chuông Vàng Vọng Cổ, lần đầu tiên tổ chức năm 2006.
1: Tiếp nối với thông tin Lê Phương, Lương Thế Thành ra sao khi Bóng Ma Hạnh Phúc kết thúc. Thưa quý vị, sau hành trình càn quét mạng xã hội, Bóng Ma Hạnh Phúc đi đến hồi kết với 650 triệu lượt xem được ghi nhận. Hành trình vạch trần Chồng Tôi và Tiểu Tam Nuôi Ông Tay Áo của Thanh Mai, Lê Phương thủ vai khép lại với dấu chấm hết trọn vẹn, khiến cho người xem hài lòng. Các diễn viên của phim cũng có buổi tụ họp trước khi mỗi người một hướng trên hành trình sự nghiệp của mình. Sau khi gây bão màn ảnh nhỏ với vai Dũng trong Bóng Ma Hạnh Phúc, Lương Thế Thành không để khán giả chờ đợi lâu khi mà xác nhận tái xuất với màn ảnh rộng với dự án Madame Thanh Sắc. Người điều khiến cho người hâm mộ vô cùng thích thú đó là nhân vật lần này của anh lại tiếp tục mang tên Dũng. Với Lê Phương, nữ diễn viên vẫn chưa tiết lộ dự án đặc sắc tiếp theo. Hiện cô vẫn duy trì hoạt động sân khấu với những vở kịch như là Chung Nhà hay Duyên Thệ đóng cùng với chồng Dũng, Lương Thế Thành.
0: Thưa quý vị, những trải nghiệm hấp dẫn tại tuần văn hóa ở Hải Phòng. Tại quảng trường nhà hát Hải Phòng vừa diễn ra lễ khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc trong khuôn khổ lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026. Chuỗi các hoạt động kéo dài một tuần, từ ngày 7 tháng 5 tới hết ngày 13 tháng 5 với chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng, giải vườn hoa trung tâm thành phố trở thành không gian hội tụ văn hóa, âm nhạc và du lịch của thành phố cảng. Và điểm nhấn nổi bật của chương trình là hệ thống sân khấu nghệ thuật ngoài trời và 18 không gian trưng bày được thiết kế theo hai chủ đề xưa và nay. Trong đó, khu vực xưa giới thiệu các giá trị văn hóa phi vật thể, nghề truyền thống và những điểm đến di sản đặc trưng của Hải Phòng. Còn khu vực nay thì phản ánh nhịp sống hiện đại, sáng tạo và hội nhập của thành phố sâu hợp nhất với Hải Dương. Không gian ẩm thực xưa và nay giới thiệu các món ăn đặc trưng của đất cảng cùng với nhiều phong cách ẩm thực quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, những quốc gia hiện là đối tác đầu tư lớn của Hải Phòng. Theo ban tổ chức, hoạt động này không chỉ quảng bá văn hóa ẩm thực địa phương mà còn góp phần thúc đẩy du lịch đêm và kinh tế dịch vụ.

0: Thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông sau khi mà chúng ta thưởng thức một món quà âm nhạc đầy sôi động, không cảm xúc qua tiếng hát của Hồ Quang Hiếu, một sáng tác của Nguyễn Đình Vũ. Qua số hotline của chương trình thì bạn thư ký trưa nay đó là Thu Hường cũng có tổng hợp. Anh Minh Trọng, anh ghi nhận thêm các nút giao Trường Chinh, Phạm Văn Bạch hướng về Trường Chinh, Cộng Hòa, Tân Kỳ, Tân Quý, Âu Cơ. Xe hơi đông cũng không quá áp lực. Cầu Sài Gòn, các xe lúc này cũng di chuyển được ổn hơn rồi. Còn các nút giao Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Ngô Văn Năm hướng ra công trường Mê Linh, các nút giao này thì xe đông và lưu thông chậm. Còn mình trở lại với những thông tin qua trang fanpage thôi Linh ạ.
1: Dạ thưa quý vị, thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng sẽ cùng F5 lại để cập nhật những thông tin mới đến từ trang fanpage của chương trình nha. Đường Bùi Văn Hòa hướng về vòng xoay Tam Hiệp thì thông thoáng cả hai hướng luôn và trời thì nắng nóng nha. Khu vực Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ Baxter, Điện Biên Phủ Phạm Ngọc Thạch xe đông di chuyển chậm. Trưa nắng nóng mà hai bà cháu chơi cây nhạc sung quá nhưng mà thích nhen. Dạ. Cảm ơn anh Mạnh Trần.
0: Có những bài trầm trầm thì cũng có những bài gọi là tung nóc cỡ đó đó hen.
1: Dạ.
0: Để cho nó đỡ bị buồn ngủ.
1: Hầm Chui Mỹ Thủy vô Cát Lái thì xe đông di chuyển chậm nha quý vị, trời thì nắng nóng rồi. Bùi Văn Hòa hướng về cổng khu công nghiệp Aztec Long Bình thì thông thoáng, hướng ngược lại thì đông hơn, chậm hơn và trời nắng nóng ạ. Đây là thông tin chúng tôi cũng vừa ghi nhận cách đây khoảng tầm 5 phút. Rồi anh Mạnh anh hỏi rằng là ý là hồi xưa đó ngoại metro đẹp, giờ là cháu có giống ngoại không?
0: Không,
1: thính giả đang thắc mắc thấp thỏm khúc này.
0: Mình là 4T.
1: 4T.
0: Tinh tế, tử tế. Rồi gì nữa, tinh tế, tử tế,
1: kinh tế.
0: Còn một T nữa.
1: Lại quên rồi.
0: Nói chung là tử tế phải đứng đầu.
1: Mỗi lần mà nhắc đến 4 chữ T lúc nào mình cũng quên cái chữ T cuối cùng mà mình nhớ là sa tế không?
0: Ủa Linh hả? Nói chung là cũng phải hợp ăn uống. Một tim phải là ăn cay. Cũng phải ăn cay để hợp với mình. Dạ. Còn cái T còn lại là gì ta?
1: Tinh tế nè. Rồi cái gì?
0: Tinh tế, tử tế, kinh tế nè. Mình Google cho nó nhanh nè.
1: Thiệt á chứ. Rồi, tiếp theo thì anh Phạm anh nói rằng là tiểu phẩm thì không hay lắm. Nhưng mà hay hot đã làm cho thính giả cười rất mồm luôn.
0: Đó, rất hả? Lẫm lên, nghe cái đoạn rất nghe cứng quá hà.
1: Lẫm lên, gắn lại.
0: Trời đất ơi, hèn.
1: Cầu Phú Cường hướng từ Bình Dương qua Bình Mỹ đang kẹt xe di chuyển rất là chậm. Nếu như mà ai có lộ trình này thì nên lựa chọn tuyến khác nha. Cảm ơn thính giả Giang Nguyễn. Cầu Vượt Hưng Lộ 2 về trạm thu phí An Sương kẹt xe kéo dài luôn rồi. Đây là thông tin đến từ anh Lê Kim. Rồi thính giả anh Trung Cuốn Trung thì nói rằng là hôm qua Thủy Lam làm thính giả khóc quá trời. Nay thì hai ngoại cháu làm tiểu phẩm hài được liền, giỏi ghê. Ngã tư Phạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh đông xe di chuyển khó khăn. Dạ, Thủy Lam là một ngày sắm mấy dài trên sóng luôn, sóng mấy cuộc đời luôn á.
0: Rồi bây giờ có cái tế cuối cùng thính giả nhắc bài nè Linh Hà.
1: Dạ.
0: Bởi vì đâu cần đâu xa đâu, Google còn sao thính giả nữa đó, chưa kịp tra luôn. Nhân Trần và anh Nguyễn Duy Liêm, thực tế. Nghĩa là người này đừng có quá bay bổng đâu này kia nọ.
1: Tại vì mình bay là đủ rồi.
0: Không, Thủy Lam không bay bổng đâu. Nghĩa là mình nói chuyện hay cái gì mình cũng nghệ thuật. Nhưng mà sống là phải thực tế. Khổ là than khổ nha.
1: Khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Chiến Thắng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Trần Quốc Toản, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Võ Thị Sáu, xe hơi đông lưu thông thì vẫn được. Quốc lộ 1A từ ngã ba Trị An tới ngã ba Phát Triển, xe đông lưu thông được. Khu vực đến Chiến Thắng Trần Quốc Thảo đến Chiến Thắng Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xe hơi đông tại nút giao nhưng mà lưu thông thì vẫn được ạ. Và quốc lộ 51 hướng về ngã ba Sân Gôn Long Thành, xe hơi đông lưu thông được ổn định. Khu vực quốc lộ 51 hướng về ngã ba Thái Lan, xe đông rất là chậm khi mà dừng chờ đèn. Dạ, một vài thông tin tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận là thính giả Lạc Lối có chia sẻ là ngã ba VOH thì thông thoáng. Có nghĩa là anh đang đi ở lộ trình này đúng không ạ? Khu vực Lý Chính Thắng, Nguyễn Thông, Lý Chính Thắng, Bà Huyện Thanh Quang, Lý Chính Thắng, Trương Định, xe hơi đông tại nút giao, lưu thông thì vẫn được. Đây là thông tin đến từ anh Mạnh ạ. Rồi tiếp nối là anh Bùi Đức Ký bảo là chú Thòn chào bà con. Bả là bà Còng nha, bà Còng là đúng
0: đó.
1: Chứ bà còn là không đúng.
0: Đúng. Này là anh đánh cháo quá nha.
1: Dạ. Qua cầu Đồng Nai hướng về Suối Tiên thì có hai xe va chạm nhau, xe đang đông nha. Cảm ơn thính giả Lê Đức Tiến. Rồi đó là một vài những thông tin giao thông mới nhất đến từ quý vị thính giả. Xin nhắc lại là khu vực là An Sương về khu công nghiệp Tân Bình, xe đông di chuyển chậm nha. Di chuyển tức là nhưng mà vẫn đi được ạ, tức là có chậm chậm thôi nhưng mà vẫn đi được, trời thì nắng nóng gay gắt luôn. Rồi thính giả Lê Đức Thọ nói rằng là Lam ơi, Lam uống nhiều trà đá bị ảnh hưởng tới giọng trẻ em rồi.
0: Ví dụ như Shinichi Kudo thì dạ. uống nhầm cái liều thuốc XX gì đó
1: dạ.
0: biến thành Conan. Còn Thủy Lam uống nhầm trà đá xâm dứa lại.
1: Dạ, là tự nhiên cái giọng là nó...
0: Đúng, nó cắt 30 tuổi liền. Nó dạ. xuống còn 2 tuổi gữ à.
1: Anh Du Nguyễn, chị Lam bị amidan, sao giọng kỳ vậy?
0: Quá trời quá đất ha.
1: Rồi, một vài những bình luận khác, thưa quý vị thính giả. Anh Kim ăn ở sao để Lam Hà chọc lét hoài vậy? Vậy đó, vậy nhưng mà anh vẫn là bức tường thành, vẫn chắc nha.
0: Vẫn vô ha.
1: Kiểu như là ai nói gì nói á. Tôi nói gì kể tôi.
0: Trong những cái clip mà viral ở trên nền tảng TikTok đó, có một bạn làm content đó là đi qua nhà crush đó để tán crush đó.
1: Dạ.
0: Mà tối ngày về là có cái dấu vân tay trên mặt, nhưng mà ngày nào cũng qua và ngày nào thính giả cũng vô comment là ủa sao cứ bị như vậy mà ngày nào cũng qua. Đó, còn anh Kim thì cũng như thế luôn, cứ qua cứ bị treo, bị chọc đồ này kia nọ, bị ghẹo, nhưng mà ngày nào qua là thiếu. Đó, tại cái mít nó nằm bên đây mà. Không qua sao có mít đem về đi hái được, đi bán được.
1: Rồi, lúc nãy thì anh Bạn Tuấn giấu tên, anh có nói rằng là để một cái bài kiểm tra để test cái thức tỉnh của
0: cái
1: bộ não
0: dạ. Ở sa mạc rồi đó đúng không? Rồi,
1: tức là chưa có ai cứu hết mà đội cứu hộ là ngày mai mới tới. Mình có 2 ly nước, 1 ly là có thuốc độc, 1 ly là ly nước bẩn. Thì mình chọn cái ly nào? Đó thì anh nói rằng là vẫn chưa thấy ai tỉnh táo luôn. Tức là chưa ai trả lời anh hết.
0: Tội nghiệp không? Bình luận từ đầu và đợi tới bây giờ luôn nè. Trời ơi, để chút xíu nữa coi cuối giờ coi có ai phản hồi anh không nhen.
1: Linh Hà thấy là anh Liêm tỉnh táo nhất, anh Liêm dạ thay mặt cho Linh Hà với
0: Nội
1: Lam
0: hai
1: trả
0: bên.
1: Lời.
0: Rồi anh Liêm chọn ly nào.
1: Dạ. Cả ba làng sen Đức Hòa thì đang đông chậm các hướng nha. Cảm ơn thính giả Ngọc Sơn Lê. Rồi, đường vào cảng Cát Lái xe đông và di chuyển rất là chậm, kẹt xe cứng ngắc luôn rồi. Đây là thông tin đến từ anh Trung Trần. Rồi, dạ, một vài những bình luận khác kính thưa quý vị thính giả tương tác cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Rồi bây giờ thì nãy giờ thì mình đi ăn đám giỗ bên Cồn đủ rồi đó. Bây giờ mình lên xe mình đi đến bến Đời Người nè quý vị ơi.
0: Giờ mình đọc lại câu đố lần nữa rồi mình công bố luôn lên Hà ơi.
1: Ok.
0: Ừ.
1: Rồi, núi soi bóng nước long lanh, chiều nghe cánh trắng trao nhanh cuối trời, hang sâu giữ giấc mây trôi, nơi nào chim gọi cho người nhớ tên.
0: Câu này nói chung là trưa nay không có làm khó được thính giả mình. Trời ơi, thính giả mình nhanh lắm. Và cái anh mà nhanh đó đó là cỡ này cũng hay được nhắc tên. Cũng người quen trong nhà không hả?
1: Anh này
0: anh được cái giàu, anh tài trợ xe đồ cho đoàn mình đi được.
1: Dạ, cho nên là mình cũng hay kiểu là mình thấy anh cũng được đi.
0: Cũng đi
1: nhiều
0: ha.
1: Khi mà tại vì thấy anh cũng lên quán quân hoài.
0: Anh có cái tế đó, anh có cái kinh tế đó.
1: Dạ.
0: Nhưng mà anh biết dữ lắm, anh biết mình là quán quân nên anh không thể nào mà nhận quà cho mình nên.
1: Dạ.
0: Nhận quà thì luôn luôn chia sẻ và nhà có gì cũng tài trợ cho thính giả mình hết trơn á. Nên trưa nay là thiếu xe mà có cái máy lạnh mà chạy ù ù đó, chạy nhiệt luôn đó. Thì ảnh tài trợ luôn, không có sao.
1: Dạ.
0: Đó, còn áo quân thì mình ngẫu nhiên ha.
1: Rồi,
0: để cho
1: okay.
0: Ai cũng đều vui, cả nhà đều vui. Quán quân xin được phép gọi tên người quen nhà mình Mr. Trần
1: Trọng
0: Hiếu. Rồi, anh Hiếu điều nhanh chiếc xe 50 chỗ, hệ thống máy lạnh chạy tốt nha. Dừng lại bãi số 3 Nguyễn Đình Chiểu để đón Lam Hà và đại gia đình nhà mình đi du lịch trưa nay. Còn áo quân, bây giờ mình ngẫu nhiên nha.
1: Ngẫu nhiên sao
0: mình
1: nè?
0: Mở cái nhạc nền bốc thăm trúng thưởng cái coi nè.
1: Đâu nè?
0: Vô nè.
1: Nhạc này hơi hiện đại nha.
0: Dạ.
1: Mình có cái nhạc mà kiểu nhạc số hồi xưa không?
0: Đau không kịp nha. Rồi. Chưa đúng.
1: Sao ạ?
0: Chưa. Hết nhạc vẫn chưa quay xong nha. Máy đứng quá.
1: Sao cái cô này có quay số mà cũng kỳ quá.
0: Cũng chưa tới nha. Toàn tin giao thông không thôi.
1: Có chưa?
0: Rồi từ. Chưa thấy luôn. Nhạc lần 3 nha. 3 tour nha. Rồi xin được chúc mừng cho. Cũng là anh này quen. Anh này chắc cũng là bạn của anh Trần Trọng Hiếu.
1: Vậy
0: bản thân
1: hả?
0: Ừ, anh này cũng có điều kiện. Anh Hiếu thì có điều kiện là xe cộ đồ này kia nọ đúng không? Thì anh này là về mặt hình ảnh truyền thông, công nghệ. Rồi anh này dữ dằn dở lắm. Anh này anh có gói premium. Đón được ai chưa?
1: Anh không có cái kết thúc chương hửng đúng không?
0: Không có kết thúc chương hửng.
1: Dạ.
0: Anh này là chuyên gia tài trợ về hình ảnh truyền thông cho
1: dạ,
0: nhà mình đó
1: rồi.
0: Đi cỡ nào là cũng sẽ có hình ảnh gửi về cho báo chí đi bài đó.
1: anh này thì ví dụ mà nhà ảnh mà làm bán bánh là nó có cái mùi thơm thơm đúng không?
0: Xuất sắc luôn. Trời ơi, nấu chè đồ, đổ rau câu đồ bỏ vô cũng thơm lắm.
1: Đúng rồi, đó.
0: Nghe quen quá trời quen luôn. Đó chính là
1: anh Trọng Vani.
0: Rồi, mời hai quán quân Á quân nhà tài trợ quay lại trang fanpage của chương trình.

0: Nói chung mình cũng đã được giải rồi thì mình tài trợ gì được thì tài trợ nha.
1: Không mà thiệt sự như quý vị, nhiều khi quý vị nói là trời, tại sao mà cái anh Trọng này ảnh cũng hay trúng lắm mà bây giờ là ảnh cũng còn được quay số mà ảnh còn may mắn nữa. Không, cái này là Linh Hà phải bao biện chút xíu phải. Tại vì Thủy Lam là quay số thiệt nha quý vị.
0: Quay không mà nữa quay clip luôn Linh Hà.
1: Quay mà kiểu như là quay rất là kịch liệt. Dạ.
0: Nữa mình phải quay clip cái đoạn đó mình up lên.
1: Quay một cái điện thoại nó đơ luôn. Đó, cho nên là cái này là có quay thiệt quý vị ạ.
0: Đó, nhạc ba dòng mới quay được người mà. À, trưa nay là mình đi đến điểm này đẹp nha. Nhưng mà kiểu như mình sẽ chiêu. Đó, nên mình sẽ cần xe, dù nón, thức ăn dã ngoại, thức uống mát lành. Đó, thành ra ai có gì tài trợ nấy cho chuyến đi thêm vui và tiết kiệm được chi phí.
1: Rồi, bây giờ mình đi đâu?
0: Bây giờ mình sẽ đi một nơi cũng khá là đặc biệt à, mà nơi này rất là đẹp luôn. Mà những cái điểm nổi tiếng thì chúng tôi cũng đã từng giới thiệu. Hôm nay thì mình sẽ đi khu du lịch. Dữ dằn chưa? Và cái tên của nó sẽ là khu du lịch sinh thái Thung Nham. Xe đã đến, bíp bíp bíp bíp bíp bíp, nón, hành lý, vali, đề nghị quý khách mang lên xe đầy đủ nha. Ai đang phía xa xa tranh thủ lên xe. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với một thông điệp từ nhãn hàng, sau đó mình đến với Thung Nham ngay và luôn.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Thưa quý vị, xe cộ đã sẵn sàng, xăng thì cũng đã đổ rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyến đi, chuyến giờ hành trình ngày hôm nay. Một điểm đến mà phải gọi rằng là rất là nhiều những địa điểm mà để chúng ta có thể là chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp tuyệt vời của Việt Nam. Đó chính là Ninh Bình. Và nhắc đến Ninh Bình đó thì chúng ta sẽ có những cái tên rất là quen thuộc và nổi tiếng nhất, đó là khu du lịch sinh thái Tràng An, hay là vườn quốc gia Cúc Phương, khu du lịch Tam Cốc Bích Động, hay là đầm Vân Long. Và trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua đó, thì có một nơi mà đã bất ngờ có lượt khách ghé thăm tăng vọt, một cái tên khá là mới lạ, đó chính là khu du lịch sinh thái Thung Nham với hơn 40.000 lượt khách tham quan.
1: Dạ, và nói mới nhớ là trong những năm gần đây, quý vị, khu du lịch sinh thái này luôn là xu hướng hàng đầu của hội đam mê xê dịch nha. Thu hút rất là nhiều những bạn trẻ tham gia, và đặc biệt là vào những ngày cuối tuần, thay vì tìm đến những địa điểm xô bồ vội vã của thành phố thì nhiều bạn lại chọn loại hình du lịch sinh thái, vừa tham quan vãn cảnh, trekking, vừa trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị, hòa mình cùng với thiên nhiên nguyên sơ, chính là một cách để giúp chúng ta chữa lành tương đối hiệu quả đối với người trẻ.
0: Và khu du lịch sinh thái Thung Nham là một trong những tọa độ du lịch không thể phù hợp hơn để chữa lành cho những trái tim đầy vết xước.
1: Trời ơi, nghe tự nhiên nhớ Kim Liên, tình cảm tình yêu đồ này kia đó.
0: Không, bữa nay là cô ấy được chữa lành rồi ạ.
1: Chữa lành, 4T đã xuất hiện hen.
0: Chưa có xuất hiện.
1: Ủa, xuất hiện hả?
0: Nhưng mà tại vì là người ta nữ cường á mà. Rồi bây giờ thì mình quay trở lại với khu du lịch sinh thái Thung Nham, nằm trong quần thể danh thắng Tràng An Ninh Bình và rất gần với khu vực Tam Cốc Bích Động, với tổng diện tích rất là rộng lên tới hơn 334 hectare. Du khách đến đây check in có lẽ sẽ đều ngỡ ngàng bởi vì vẻ đẹp hoang sơ kỳ thú, với các loại hang núi, sông nước và nơi cư trú của nhiều loài chim quý hiếm nữa. Dạ, Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Ninh Bình từng đăng tải một đoạn video chỉ có hơn 2 phút thôi, thu gọn hết tất cả những góc cảnh và khoảnh khắc đẹp nhất của Thung Nham, phải nói là một bức tranh thủy mặc hữu tình. Dạ, mình coi xong cái video đó mình chỉ muốn xách ba lô lên và đi liền luôn á.
1: Đó, chính vì vậy là trưa nay thính giả xách ba lô lên và đi cùng với chúng ta liền luôn nè. Mà nói đến vẻ đẹp chỉ qua những video hay là hình ảnh được đăng tải, vậy thì quá bình thường quý vị. Tại sao chúng ta không trực tiếp nghe chia sẻ đến từ những người đã đi, có những trải nghiệm trực tiếp về cảnh sắc của Thung Nham để hiểu một cách tường tận hơn về địa điểm thú vị này.
0: Dạ, và chúng tôi cũng đã mời đến chương trình ngày hôm nay một khách mời rất là đặc biệt, đó là một bạn trẻ Gen Z, bạn Ngọc Huyền, sinh năm 2003 tại Hà Nội. Cách đây không lâu thì Huyền và những người bạn của mình đã có chuyến trải nghiệm 3 ngày 2 đêm đáng nhớ tại Thung Nham Ninh Bình. Và chúng ta cũng sẽ cùng kết nối với Ngọc Huyền để có thể là lắng nghe những trải nghiệm chia sẻ của bạn trong chuyến đi vừa rồi.
1: Dạ, Thủy Lam và Linh Hà từ điểm đến đời người nhịp sống Sài Gòn trưa gửi lời chào đến bạn Ngọc Huyền nha.
2: Xin chào khán thính giả của Điểm Đến Đời Người, mình tên là Ngọc Huyền. Hôm nay rất vui được kết nối với mọi người ngày hôm nay. Đối với mình thì sau khi đi chuyến Ninh Bình 3 ngày 2 đêm về thì mình thấy khá là vui, kiểu vui ngoài sức mong chờ của mình ấy. Tại vì trước khi đi thì bọn mình cũng không có plan gì quá chi tiết, nên là sau khi đi về thì nó vui hơn tưởng tượng của mình.
0: Vậy thì có lẽ là 3 ngày 2 đêm thì mình sẽ có rất là nhiều những trải nghiệm, thì bạn có thể chia sẻ cùng với thính giả của Điểm Đến Đời Người những điều mà mình gọi là đáng nhớ nhất trong cái chuyến đi của mình tại Thung Nham được không ạ?
2: Đối với mình, Thung Nham, mình đến Thung Nham khá là muộn, tầm 5:30-6 giờ.
1: Yeah.
2: Nên là điểm ấn tượng của mình chắc là có lẽ là khung cảnh Thung Nham lúc về đêm, khi mà mọi thứ nó lên đèn ấy, nên là nhìn nó khá là lung linh và trông khá là chill. Khi mình đến Thung Nham thì có các hang động này, các cánh đồng hoa và có những tổ chim. Khi mà mình đi qua các hang động ấy thì khi mà vào thì tất nhiên nó tối rồi, và điều mình nhớ nhất thì chắc là các bác lái đò khá là dành những cái khi vào hang tối đấy thì các bác rất là tâm lý, các bác có tận hai đèn pin và các bác đã đưa cho em một cái để soi đường. Và trong lúc soi thì khi nào mà đến những cái di tích mà nó đáng lưu ý ấy, thì các bác ấy sẽ kiểu giới thiệu cho em này, nhiều là có tượng Phật hoặc là có rơi trong hang chẳng hạn đó, những cái đá vôi mà được hình thành kiểu đẹp ấy, hoặc là nó kiểu lấp lánh thì các bác sẽ giới thiệu anh em.
1: Dạ.
2: Chia sẻ thêm về đồi hoa thì mình thấy hoa ở Trung Nam được trồng khá đa dạng màu sắc này, nhiều loại, khá phù hợp với các bà, các mẹ để đến check in chẳng hạn. Chứ một nhóm mình thấy khá là ok.
1: Dạ, cảm ơn bạn Huyền. Nhắc về hoa đồ này kia nọ thì các chị em sẽ thích đây đúng không Linh Hà? Và khi mà nhắc về Thung Nham á, được biết là chúng ta không thể nào mà không nhắc đến vườn chim. Hơn 5.000 loài chim khác nhau, và đây là một trong những điểm phải nói là vô cùng thú vị, hấp dẫn bậc nhất tại Thung Nham luôn. Nhưng mà không phải ai cũng có thể chứng kiến được cảnh tượng hùng vĩ này. Có thể là do mình đến không có đúng thời điểm các loại chim tụ họp về vườn. Không biết là chuyến đi của Ngọc Huyền vừa rồi á, và những người bạn của mình thì ra sao? Các bạn đã có trải nghiệm như thế nào khi mà tham quan vườn chim tại Thung Nham ạ?
2: Chim nó chỉ về tổ tầm 5:30-6 giờ thôi sao ấy, và cũng tùy hôm nha. Kiểu mình có hỏi một vài người bạn của mình đi du lịch Thung Nham trước thì họ bảo là họ đi 3-4 lần cùng cái tầm giờ đấy, nhưng mà không phải chim về tổ. Hôm đấy bọn mình đi thì khá may mắn là tầm 5:30-6 giờ thì có chim nó bay về tổ ấy, nên là khung cảnh nó rất là đẹp. Trên trời thì có chim bay từng đàn này, sau rồi ở các tổ chim ở chỗ nước đấy thì nó đậu về hàng loạt ở trên những cái cành cây ấy, thế là mình có thể kiểu quan sát được các tập tính của chim này. Với lại các bác cũng giới thiệu thêm về đa dạng các loại chim vạc và cò đấy nữa, nên là mình thấy khá là ấn tượng.
0: Vậy thì bạn đến Thung Nham vào một kỳ nghỉ lễ thì chắc chắn là sẽ rất là đông đúc khách du lịch đúng không ạ? Thì Huyền có thể chia sẻ ở đây cho các thính giả của Điểm Đến Đời Người những cái tip nhỏ để mọi người cùng bỏ túi trong cẩm nang du lịch khi mà đến với Thung Nham Ninh Bình ạ.
2: Đầu tiên về mình nghĩ quan trọng nhất là chỗ ở đi. Thì mọi người nên đặt phòng trước này, và check thời tiết nhé. Check thời tiết là hôm đấy là có mưa hay không để chuẩn bị những cái vật dụng.

0: ràng, bởi vì mọi người review trên đấy cũng khá là đầy đủ và chi tiết đấy.
1: Yeah.
0: Ở khu phố cổ trước khi mua bán đồ hoặc là gửi xe chẳng hạn thì mọi người nên hỏi giá trước, hỏi là trước khi là quyết định là có dùng dịch vụ đấy hay không. Mình nghĩ chắc chỉ có yếu tố đấy cần lưu ý thôi.
1: Cảm ơn Ngọc Huyền với những chia sẻ rất là chi tiết. Và phải nói là khi mà người có trải nghiệm trực tiếp thì chia sẻ cũng sẽ khác, đúng không Linh Hoa? Ăn cái gì, chơi cái gì. Và nhớ nha, đi du lịch là mình phải xem giá cả, mua cái gì trước thì mình phải hỏi trước cụ thể là như thế nào. Nhưng mà không phải là cứ đến một địa điểm du lịch là đi mùa nào cũng được, thích là cứ xách ba lô lên và đi đâu quý vị. Mà mình cũng phải có một số tip để bỏ túi về cảm năng xê dịch của mình đó. Đó là điều vô cùng cần thiết. Chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài lưu ý đi, để cho thính giả của Nhịp Sống Sài Gòn mình á, mùa hè sắp tới rồi đây, khi mà muốn đi du lịch thì trong đó là điểm đến đời người mình chọn là khu du lịch Thung Nham á, thì quý vị lưu ý nha, khi check-in khu du lịch sinh thái Thung Nham thì mình sẽ lưu ý về thời gian mở cửa, bởi vì đây là khu du lịch mà khu sinh thái mà cũng sẽ có giờ mở và giờ đóng. Mùa hè thì quý vị nhớ là mở sẽ lâu lâu hơn chút, đó là 7 giờ sáng cho đến 18 giờ, rồi mùa đông sẽ đóng sớm hơn nửa tiếng nha, là 7 giờ rưỡi tới 5 giờ rưỡi chiều là đóng luôn rồi. Và đặc biệt là cứ khoảng từ 5 giờ tới 6 giờ chiều hàng ngày á, thì tại vườn chim, những chú chim sẽ tung cánh bay về tổ, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình vô cùng sinh động, đẹp đến mê hồn. Nghĩa là đến đây chơi rồi thì tranh thủ buổi sáng mình đi đâu đó, tới tầm trưa là mình ghé về Thung Nham, mình ở tới chiều, tới giờ đóng cửa luôn là đẹp luôn, để ngắm chim ở đây đó quý vị.
2: Dạ. Tại sao mà giờ mùa đông thì mở trễ hơn và đóng sớm hơn? Bởi vì lý do là mùa đông ở miền Bắc rất là lạnh. Dạ. Rồi tiếp theo là gợi ý về phương tiện di chuyển. Khu du lịch sinh thái Thung Nham tọa lạc cách Hà Nội khoảng 100 km. Nếu mà di chuyển từ Hà Nội thì quý vị sẽ mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Mình có thể đi từ thủ đô đến tọa độ này bằng nhiều phương tiện khác nhau, như là xe khách, xe ô tô tự lái hay là xe máy. Và cuối cùng là mình lưu ý về giá vé tham quan. Dạ, để vào được khu du lịch sinh thái Thung Nham thì du khách cần phải mua vé tham quan, và dưới đây là giá vé tham khảo, đã bao gồm vé thuyền vườn chim và vé thuyền hang mục. Người lớn là 150 một người, trẻ em mà cao từ 1m đến 1m3 thì 100.000 một người, còn dưới 1m là miễn phí. Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên và người khuyết tật thì cũng miễn phí vé luôn. Du khách chỉ có nhu cầu tham quan mỗi vườn chim Thung Nham sau 17 giờ thì sẽ là giá là 50.000 đồng một người nha.
1: Dạ. Quá là hợp lý, giá này cũng ok quá, chấp nhận được đúng không Linh Hà?
2: Rồi bây giờ thì mình cũng lưu ý là thuyền á, nó sẽ hơi nhỏ đó, nó sẽ không chở quá 5 hành khách một thuyền đâu. Thuyền to thì không chở quá 12 hành khách một thuyền. Cho nên ví dụ như mình đi theo đoàn, theo nhóm thì mình cũng lưu ý câu chuyện này.
1: Dạ, và đó là tóm tắt về toàn bộ thông tin giúp cho quý vị có thêm cảm năng xê dịch. Hy vọng rằng những thông tin mà Điểm Đến Đời Người của Nhịp Sống Sài Gòn chia sẻ cũng đã cung cấp cho quý vị ngày hôm nay có thêm một điểm đến, phải nói là một chuyến đi như mơ luôn quý vị, với địa danh là Thung Nham, Ninh Bình. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại trong Điểm Đến Đời Người vào ngày mai với những điểm đến vô cùng thú vị, hấp dẫn khác. Còn bây giờ sẽ là món quà âm nhạc mà quán quân trưa nay đã yêu cầu thính giả Trần Trọng Hiếu. Ngoài yêu cầu bài hát thì trưa nay Bắc Tài lái xe cho mình, Linh Hà biết ai không? Nếu luôn. Tài trợ xe, đúng rồi, tài trợ xe 50 chỗ, lái luôn chở mình đi. Ôi ơi, quá an tâm và tuyệt vời luôn. Anh yêu cầu ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi để gửi tặng cho Đại Gia Đình Nhịp Sống Sài Gòn, và bên cạnh đó là gửi tặng cho Trọng Vani, Đình Tấn, Hệ Thống Quà Thưởng, Nguyễn Trí Master D, rồi thính giả Thanh Trần, Nguyễn Linh, Nguyễn Trường Bảo, Hà Cường, Bonsai Tánh Linh, Úc Huyền, rồi thính giả Trần Tuấn, chị Thanh Loan. Ôi ơi, quá chừng là thương thương luôn nè. Chúc quý vị nghe nhạc thật là vui nha.

0: Thưa quý vị, sau chuyến đi vừa rồi thì có rất là nhiều những bình luận chia sẻ gọi là cảm xúc của mình nè. Rồi dạ, thấy anh Nguyễn Đạt anh cũng có để lại một bài thơ cũng rất là dễ thương luôn. Đón bạn ta cùng ghé Ngọc Minh, nhâm nhi đặc sản xứ Ninh Bình, xôi vò nếp dẻo người thân ái, cá nướng than hồng cảnh đẹp xinh, ủ trấu thơm lừng dê Bích Động, lên me ngọt liệm rượu cung đình, Tràng An bái đính vùng nhân kiệt, thám lũng thung nham chốn địa linh.
1: Hay quá ha, hay thiệt luôn á.
0: Dạ.
1: Bởi vì thời gian khoảng chừng 10-15 phút ha, một chuyên mục ngắn ha, mà anh Nguyễn Đạt làm được bài thơ hay vô cùng luôn.
0: Dạ.
1: Nhắc về nhiều địa danh và nhiều món ngon nữa. Lên đây nhất định phải nhâm nhi đồ này kia nè.
0: Dạ.
1: Có xôi vò, có nếp dẻo, có cá nướng. Trời ơi, còn có rượu lên men mà tự ủ á, ngọt liệm thơm lừng luôn hả Linh Hà?
0: Dạ. Ở ta nói là đó, thính giả của Nhịp Sống Sài Gòn toàn là những người nhiều chữ không à?
1: Thiệt sự hay luôn á.
0: Dạ. Rồi, quốc lộ 1K hướng về ngã tư Bình Thung xe hơi đông chậm khi mà dừng chờ đèn. 1K hướng về ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn xe chỉ đông khi dừng chờ đèn thôi. Đường số 9 trung tâm hành chính Dĩ An hướng về ngã tư Nguyễn Tri Phương thì thông thoáng. Đường 11 Linh Xuân hướng về đường Nguyễn An Ninh Dĩ An thì cũng đang thông thoáng ha. Đường số 5 Tân Xuân hướng về ngã tư Nguyễn Tri Phương xe hơi đông di chuyển được. Cảm ơn Nguyễn Linh. Rồi anh Mạnh Trần thì cập nhật khu vực Phan Đình Phùng, Nguyễn Trọng Tuyển, Phan Đình Phùng cả tư Phú Nhuận xe hơi đông lưu thông thì vẫn được. Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa hướng về cây xăng Hoàng Bảo Long thì thông thoáng. Đường kinh Tân Hóa xe lưu thông ổn định. Trời thì ui ui rồi. Cảm ơn anh Trung Hiếu nha. Khu vực Phan Đình Phùng, Huỳnh Văn Bánh, Phan Đình Phùng, Nguyễn Trọng Tuyển xe hơi đông tại nút giao nhưng mà lưu thông thì vẫn được. Rồi, thêm nữa là thông tin được khu vực Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa hướng về cầu Hóa An xe hơi đông chậm khi mà dừng chờ đèn. Cầu Rạch Dơi, mé Cần Giuộc qua Lê Văn Lương thì cấm xe 1 tấn nha. À, cả xe ô tô con luôn, cho nên là mọi người chú ý khu vực này. Cảm ơn thính giả Nguyễn Minh có nhắc nhớ. Khu vực Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải, cầu Kiệu về Phan Đình Phùng, Huỳnh Văn Bánh, chợ Phú Nhuận lưu thông thì vẫn ổn định. Cảm ơn anh Mạnh. Đường Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa hướng về siêu thị Mega Market Biên Hòa xe đông rất là chậm khi mà dừng chờ đèn. Rồi.

0: rồi chú Thanh thì chú cũng gửi một bức hình bữa cơm trưa. Dạ, và chúc mọi người có một bữa cơm trưa thiệt là ngon miệng nha. Dạ, cũng chúc chú ngon miệng ạ. Khu vực Hai Bà Trưng, nhà thờ Hồng nè, Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng, Trần Quốc Toản, xe hơi đông lưu thông thì vẫn được. Rồi, cảm ơn anh Mạnh ạ. Anh Thịnh đã nói rằng là chèn ơi, cứ tưởng là khu du lịch sinh thái xung quanh miếu nổi không hả?
1: Cái đó là Nguyễn Trường Bảo nha.
0: Anh Nguyễn Trường Bảo trưa nay á, là anh gom ve chai là anh bán được có hơn 70 ngàn thôi. Cho nên anh nói là không có đủ vé đi đến Ninh Bình.
1: Không, mình có nhà tài trợ.
0: Mình có nhà tài trợ.
1: Xe, đồ nón, đồ đồ ăn, đồ có hết trơn rồi. Chỉ cần là soạn vali lên, xin lên xe thôi hả? Không có tốn kém gì trơn.
0: Ví dụ mà mình mà có 70 ngàn á, thì là mình đi thung nha mà sau 17 giờ là có 50 ngàn một người thôi là đủ đi á nha. Dạ. Rồi anh Nguyễn Thắng nói là Ninh Bình là quê tôi đó. Dạ.
1: Nguyễn Thắng hả?
0: Dạ, anh Nguyễn Thắng. Rồi khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, công viên Lê Văn Tám, Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, xe đông di chuyển rất là chậm luôn. Cảm ơn anh Mạnh Trần. Anh Bạn Tuấn giấu tên thì anh nói rằng là lúc nãy thì mình nói rằng là có, anh nói rằng là sao mà không thay đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của anh đó. Thì sau đó thì có một số những quý vị thính giả mình cũng tương tác cùng với câu hỏi của anh.
1: Là vì thương mà tới đó đúng không?
0: Dạ. Rồi anh Hoàng Duy anh nói là ủa, vậy sao mình không uống ly 2 ly nước mà phải suy nghĩ hai cái ly kia chia rồi nhức đầu vậy?
1: Đó, mệt không?
0: Đó, anh Hoàng Duy nha. Rồi tiếp tục là anh Nhã, anh nói rằng là vấn đề là ở sa mạc thì làm gì có 2 ly nước. Bây giờ nó tất cả mọi thứ chỉ đều là một cái ẩn dụ, à không phải là một cái gọi là một cái ví dụ mình được đặt ra thôi. Dạ. Thì trong một cái tình huống mà nó cho dù là nó hơi không có logic cho lắm nhưng mà
1: thực tế mấy.
0: Dạ. Thì nó vẫn là một câu hỏi thôi. Dạ. Đó. Thì sau đó thì anh Bằng Tốt Giáo Tên anh đã quay trở lại và anh nói rằng là có 2 cốc nước sao không uống mà ngồi lựa chọn 2 cốc kia chia cho mệt. Có nghĩa là cái câu này đó là
1: mẹo
0: Thủy Lam Linh Hà bị lạc ở sa mạc nhưng đội cứu hộ tầm một ngày nữa mới tới. Để giữ được cuộc sống tới lúc đội cứu hộ tới thì có 2 cốc nước, 1 cốc thuốc độc, 1 cốc nước bẩn, thì chọn uống cái cốc nào đó. Thì ý là bây giờ là có 2 ly nước ở phía đầu đó, là 2 ly nước là 2 ly nước uống được đó, thì tại sao mình phải chọn cái ly thuốc độc với ly nước bẩn làm chi đó. Vậy thì anh Hoàng Duy đã trả lời chính xác rồi. Dạ rồi, xin chúc mừng vị thính giả tỉnh táo trong bữa trưa ngày hôm nay.
1: Đề nghị anh Tuấn giấu tên tặng cho anh Duy món quà nhỏ nha.
0: Dạ rồi, anh Trung Hiếu thì nói rằng là mới ghé công ty giao hàng chút mà lỡ chuyến xe rồi, hèn chi trưa nay mình không thấy được sắm dài gì hết trơn á.
1: Ai dạ, ai
0: anh Trung Hiếu
1: à?
0: Dạ, mình có hai anh là hay cho mình đi vô cái phim cổ trang là anh Hiếu với là anh Trần Công Minh. Dạ,
1: anh Trần Công Minh cấm làm nữa rồi.
0: Sao vậy?
1: Cung nữ cho ra 2 ngày thôi là hôm qua nay mới dẫn đó.
0: Ừ. Xong
1: rồi vô lãnh cung đi nha. Thiệt sự là thứ bảy chủ nhật không có xuất hiện luôn đó.
0: Linh Hà hôm qua có giới thiệu á là Thủy Lam vô lãnh cung là không có ai mà kiểu là canh chừng hay gì trong đó hết.
1: Muốn ra muốn vô.
0: Đúng, giống như là mình đi vô trong đó gì đi
1: biết
0: chợ.
1: Biết sao không? Kim Bài Miễn Tử. Bữa nấu ăn cho Hoàng Thượng ngon quá rồi. Cái Hoàng Thượng tặng cho Kim Bài Miễn Tử.
0: Ghê.
1: Ghê chưa?
0: Bắt đầu mượn xe ké.
1: Dạ. Quét lá đa cũng xài Kim Bài Miễn Tử chi vậy?
0: Ủa, ví dụ như mà mình quét mà mình không
1: quét
0: có dự ý
1: quá
0: ta. Quét dơ quá. Tại vì quét xong rồi là hay hắt xì rồi.
1: Là
0: hay...
1: quý phi giận đúng không?
0: Thì cái chứ đã nghèo mà còn mắc eo nữa. Đã nghèo mà còn hay bệnh nữa. Dạ. Anh Mẫn Nguyễn thì có chia sẻ là kẹt 4 hướng Bạch Đằng về Hàng Xanh, xe rất là đông và di chuyển rất là chậm luôn.
1: Ôi trưa mà chỗ đó kẹt dữ ha.
0: Xe rất đông, di chuyển rất chậm. Dạ rồi.
1: Anh Nguyễn Thắng giờ anh nói là giờ trễ quá rồi, đi ké vô Ninh Bình được không? Bây giờ mình đang chặn về luôn đó.
0: Mình chặn về rồi.
1: Không biết là ngày mai có Ninh Bình phần 2 hay không nha, bởi vì hôm đó là đi Lạng Sơn 2 phần. Phần 1, phần 2 2 ngày liền kề. Còn ngày mai thì không biết là đi đâu. Ngày mai nói chung là anh có gian xe đi cũng là những điểm đến đẹp và thú vị không hả?
0: Dạ đúng rồi.
1: Chứ nay là trễ quá trễ rồi, giờ này 37 rồi đi Ninh Bình gì nữa anh ơi. Trời ơi.
0: Rồi đường Phạm Văn Thuận hướng về Vincom Plaza Biên Hòa xe hơi đông lưu thông vẫn được. Ở khu vực Phan Đăng Lưu Bạch Đằng ra nút giao Hàng Xanh xe rất là đông mà di chuyển khó khăn quý vị nha. Cảm ơn thính giả Hồ Lãm ạ. Anh Nguyễn Quốc Hoàng thì có chia sẻ là ngã ba Bình Mỹ Củ Chi có va chạm xe bồn và có thương vong ở khu vực này ha, kẹt xe từ trạm thu phí Phú Cường qua Củ Chi. Mọi người chọn một lộ trình khác bởi vì là thông tin này thì anh cũng cập nhật là cách đây hơn 20 phút rồi. Linh Hà cũng không biết là tình hình giao thông bây giờ như thế nào rồi. Nếu mà quý vị có thông tin thì có thể chia sẻ thêm nha. À, thính giả Nguyễn Khắc Quốc Trung cũng là một thính giả rất là tỉnh táo nè. Mình thì uống 2 ly nước. Rồi, vậy là mình có anh Hoàng Duy và anh Quốc Trung tỉnh táo trưa nay.
1: Rồi, đề nghị nhận quà đến từ anh Tuấn giấu tên luôn.
0: Dạ, rồi, cả ba làng sang Đức Hòa thì xe đông và di

0: Những chặng chậm các hướng. Cảm ơn thính giả anh Ngọc Sơn Lê. Rồi đó là những thông tin giao thông mới nhất. Để Đinh Hà F5 lại xem còn thông tin không nha quý vị. Bình Trị Đông thì thông thoáng nha. Cung Nữ và Quận Chúa Cô Bảy, anh Trần Công Minh đã quay trở lại .
1: Nghe Quận Chúa Cô Bảy là biết ai luôn á, không cần đọc tên luôn á.
0: Rồi có kim bài điện tử mà vẫn phải vào lãnh cung.
1: Điện tử hả? Không, điện tử là của ai đó. Còn Thủy Lam là miễn tử nha. Còn kim bài điện tử là mình đi ra ngoài chỗ điện tử rồi mình chơi game công cha đồ, công chúa giải cứu công chúa với chơi ăn nấm đồ nha.
0: Nhưng mà vấn đề là cái thời đó làm gì có điện tử đúng không?
1: Thiệt
0: nên
1: sự
0: là, dạ anh lại đi lộn phim trường rồi
1: đó,
0: anh cũng hiểu
1: sự luôn hả.
0: Mới đây sắp hết giờ rồi, giờ tuần sau lâu quá. Cầu Phú Long, Hà Huy Giáp, xe đang đông và di chuyển chậm ha, nắng nóng. Cảm ơn thính giả anh Phạm. Dạ rồi, đó là một vài những bình luận đến từ quý vị thính giả. Linh Hà xem thấy có thông tin mới đây, lộ trình Nguyễn Linh có cập nhật đường Nguyễn An Ninh Di An hướng về cả ba cây điệp chỉ đông khi mà chờ đèn. Nguyễn An Ninh Di An hướng về cả ba Phan Bội Châu, Nguyễn Du thông thoáng. Nguyễn An Ninh Di An hướng về cả ba Trần Hưng Đạo cũng đang thông thoáng luôn. Số 7 Trần Văn Dầu hướng đi đường An Dương Vương, xe thông thoáng cả hai hướng nha. Dạ cảm ơn anh Trần Công Minh. Rồi anh Lê Kết anh nói rằng là chào hai bà cháu, nãy giờ nghe vui quá mà không rảnh tay. Ngã tư An Sương về ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc xe đông, di chuyển chậm ha, trời thì khá là nóng luôn. AI á viết cái viết cái câu quảnh nó dày nè. An Sương về ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc xe đông về chuyển chậm trời thì phá nóng nha.
1: Phá nóng. Dạ. Chứ dằn trời phá trời nóng luôn á. Dạ. Như em bé mà tập nói chuyện xương ngọng nghịu lên hà.
0: Dạ,
1: đúng
0: dễ
1: không?
0: Thương ha.
1: Ừ, trời ơi luôn hà.
0: Rồi, Nguyễn Linh thì vừa mới chia sẻ là đường DT743 hướng về cả ba Chiêu Liêu xe hơi đông di chuyển được luôn. DT743B hướng về ngã ba Phan Bội Châu Di An thì cũng đang thông thoáng. Rồi dạ, đó là một vài những bình luận đến từ quý vị thính giả.
1: Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo của Nhịp Sống Sài Gòn trưa nay mang tựa đề là Hay Làm Hay Lầm. Ta nói 1001 tình huống nơi công sở luôn quý vị, mà câu chuyện nào cũng dở khóc dở cười. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về câu chuyện cũng liên quan đến sếp nữa nha. Đi làm ai cũng sợ sếp, nhưng còn chiều ngược lại thì sao? Mời quý vị cùng nghe câu chuyện ngay sau đây.

0: Ngọc này, tuyển cho anh ba bạn marketing.
1: Anh không thấy em đang mệt à? Anh phải tự biết nhìn sắc mặt nhân viên mà giao việc chứ.
0: Nhưng mà ba đứa em tuyển vào nó nghỉ ngang. Công việc này thì ngày càng nhiều, không tuyển thì ai làm?
1: Thì anh tự làm đi, em đang không có tâm trạng.
0: Thế khi nào em có tâm trạng để anh biết?
1: Em đã nói là anh tự biết nhìn sắc mặt mà.
0: Thì anh đang nhìn đây, mặt hơi lờ đờ, môi trễ xuống 3mm. Tâm trạng này có lẽ đang thiếu một ly trà sữa full topping, ít ngọt, ít đá.
1: No, đó là sắc mặt của sự quá tải hệ thống. Anh giao em tuyển 3 người, nhưng thực tế thì anh đang muốn em tìm 3 siêu nhân có thể làm việc 24/7 với mức lương thực tập sinh. Đó cũng là lý do 3 đứa mới vào. Đứa ngày 1 thì mất hút, đứa 3 ngày báo sốt 37 độ không đáp ứng công việc, lâu nhất là đứa 1 tuần. Em như thế này ấy là cũng vì vũ trụ gửi tín hiệu bảo em hãy dừng lại để bảo vệ đạo đức nghề nghiệp đấy anh ạ.
0: Ở kìa, anh có đòi siêu nhân đâu, anh chỉ cần người giống em thôi, chăm chỉ, thấu hiểu sếp dù hơi quá mức.
1: Thôi, em nào dám, nhiều khi cái đứa nghỉ ngang thứ 4 lại là em đấy.
0: Không được, em là cánh tay phải đắc lực của anh mà.
1: Nếu không thì anh phải thực hiện liệu pháp chữa lành cho HR.
0: Liệu pháp gì? Anh cho em làm việc ở nhà nhé, nhưng vẫn phải tuyển người cho anh.
1: Quá bình thường.
0: Hay anh ký tăng lương cho em.
1: Rồi, anh đứng ra xa đi. Em sẽ dùng app để xóa nếp nhăn cho sếp chứ nhiều nếp nhăn quá. Mình đang thiếu nhân sự mà sếp cười tươi thế kia, cần phải đau thương một chút. Rồi, tay phải sếp cầm cái tờ đơn xin nghỉ của 3 đứa cũ như cầm dị ảnh ấy. Đúng rồi, diện tốt lắm sếp. Rồi em chụp đây.
0: Có nhất thiết phải như vậy không?
1: Không sếp ạ. Mời sếp ôm việc của 3 nhân sự.
0: Rồi, em chụp lại lên. Thân là sếp mà phải làm thế này đấy.
1: Sếp yên tâm, trong mắt em anh luôn là một năng lượng tích cực cần được khai thác triệt để. Xong rồi, để em gửi ảnh này vào group kèm link tuyển dụng với tiêu đề công ty có sếp chịu chơi, sẵn sàng làm trò hề cho nhân viên vui, ứng tuyển ngay kẻo lỡ.
0: Tuyển kiểu đó người ta có nộp đơn thật không em?
1: Sếp không biết à? Gen Z bây giờ không có xu hướng tìm sếp giỏi, họ chỉ tìm sếp kiểu dễ thao túng thôi. Anh chuẩn bị tinh thần đi nhá. Chiều nay check

0: mèo là không kịp luôn đấy.
1: Đúng là công ty này anh không phải sếp, anh là content cho em chơi đùa thì có.
0: Anh nhận ra hơi trễ, nhưng mà không sao, vẫn còn kịp để đi mua trà sữa cho em lấy tâm trạng viết gì đi đấy. Lại lên sếp ơi.
1: Đã chụp hình làm hề rồi mà còn phải mua trà sữa nữa.
0: Thôi này, em trả hình cho sếp nhá.
1: Thôi thôi, em đang tuyển lệ đi. Deadline để anh muốn ngộp thở rồi. Vậy nhá.
2: Đen đen đen, và đó là tiểu phẩm vui và thú vị của Hay Lam Hay Lầm và trưa nay cùng với các nhân vật, đó là sếp An và bạn Ngọc nữa nha. Một nhân vật mà phải nói là ai ai cũng phải kiêng nể trong mỗi văn phòng cơ quan công ty luôn đó quý vị, bao gồm cả sếp. Mà nói vui vui vậy thôi, tuy nhiên mà nếu trong một môi trường tập thể mà ai cũng hòa hợp, có một sếp hiểu nhân viên, rồi một nhân viên luôn luôn nhiệt thành và trung thành cùng với sếp của mình thì còn gì bằng, đúng không ạ? Nếu như quý vị cũng có những câu chuyện ở cơ quan, ở công sở của mình mà muốn xây dựng thành tiểu phẩm thì quý vị có thể chia sẻ một chút xíu nội dung trên trang fanpage của chương trình để cho ban biên tập có thể tổng hợp những cái ý của quý vị và làm nên những tiểu phẩm thật là hay trong các nội dung của Nhịp Sống Sài Gòn Trưa trong mục Hay Làm này nha. Còn bây giờ thì một món quà âm nhạc mà Á Quân trưa nay, đó là thính giả Trọng Vani cũng đã để lời yêu cầu anh tặng món quà cùng anh qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Đô Ly gửi tặng cho đại gia đình thính giả Nhịp Sống Sài Gòn. Bên cạnh đó thì cũng có những cái tên rất là thân thương được nhắc đây, gửi tặng riêng cho Trần Trọng Hiếu, Tấn Phước và Nguyễn Đình Tấn. Mời quý vị cùng nghe Cùng Anh.

0: Thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với Cả Thế Giới Trong Xe Bạn, một chuyên mục cuối của Nhịp Sống Sài Gòn trưa nay rồi. Có lẽ chỉ vài năm trước, nếu như mà ai đó nói rằng lốp xe sẽ tích hợp AI, nhiều người sẽ nghĩ, ồ, cái này là ý tưởng bước ra từ bộ phim khoa học huyễn tưởng phải không? Nhưng mà quý vị ơi, bây giờ điều đó cũng đang dần trở thành hiện thực rồi. Khi mà nhắc tới trí tuệ nhân tạo trong ngành ô tô thì người ta cũng thường nghĩ ngay đến xe tự lái nè, rồi màn hình thông minh hay là cả trợ lý giọng nói. Thế nhưng một trong những cuộc cách mạng âm thầm nhất đang diễn ra ở bộ phận ít ai ngờ tới, đó chính là chiếc lốp xe. Mới đây thì Parley, lương hiệu lớp nổi tiếng của Ý, cũng đã mua cổ phần của Universe, một công ty công nghệ Thụy Điển chuyên về AI thị giác máy tính và bản đồ 3D. Mục tiêu của thương vụ này không đơn giản là tạo ra một cái lớp xịn hơn đâu nha, mà là biến lốp xe thành một hệ thống cảm biến thông minh có khả năng nhìn, cảm nhận, phân tích mặt đường theo thời gian thực nữa đó.
1: Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng mà thực tế thì lốp xe chính là bộ phận duy nhất của ô tô tiếp xúc trực tiếp với mặt đường liên tục. Điều đó khiến cho nó trở thành nơi hoàn hảo để thu thập dữ liệu. Trong nhiều năm qua thì Pirelli đã phát triển nền tảng mang tên là CyberTyre, là hệ thống lốp tích hợp cảm biến điện tử có thể đo áp suất, nhiệt độ, độ bám đường, mức độ hao mòn và điều kiện vận hành của mặt đường. Toàn bộ dữ liệu này được gửi trực tiếp tới hệ thống điều khiển của xe theo thời gian thực. Nhưng mà những cảm biến nằm trong lốp mới chỉ là một nửa câu chuyện thôi. Và để cho CyberTyre hoạt động đúng cách thì xe còn cần tới camera và hệ thống AI xử lý hình ảnh nữa. Đây chính là lúc công nghệ của Universe phát huy vai trò. Công ty Thụy Điển này sở hữu nền tảng là 3D AI Engine, hệ thống AI có khả năng học sâu về không gian, định vị 3D và lập bản đồ 3D cho phương tiện tự hành. Nói đơn giản là chiếc xe trong tương lai sẽ không chỉ biết mình đang ở đâu, mà còn hiểu được môi trường xung quanh nó đang như thế nào nữa.
0: Rồi, có những câu hỏi như sau: mặt đường có trơn không? Có ổ gà phía trước không? Độ bám hiện tại thay đổi ra sao sau cơn mưa? Đoạn đường này có dấu hiệu xuống cấp hay là không? Tất cả những điều đó sẽ được AI phân tích liên tục bằng cách kết hợp dữ liệu từ camera với dữ liệu thu thập từ lốp xe. Đây cũng là lý do mà Parley xem CyberTyre như là một phần quan trọng trong quá trình biến ô tô thành Software Defined Vehicle, tức là những chiếc xe được vận hành chủ yếu bằng dữ liệu và phần mềm. Giám đốc điều hành cũng cho biết là sự hợp tác với Universe sẽ giúp nâng cấp nền tảng CyberTyre bằng các công nghệ thị giác máy tính dựa trên AI tiên tiến, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi ô tô thành những phương tiện được định nghĩa bằng phần mềm thực thụ. Trong khi đó thì CEO Jonathan của Universe cũng nhận định rằng dữ liệu liên tục và khả năng giám sát theo thời gian thực cũng đang trở thành nền tảng mới cho việc quản lý hạ tầng giao thông. Theo ông thì AI không chỉ giúp cho xe vận hành an toàn hơn mà còn tạo ra những hệ thống phân tích có khả năng đánh giá tình trạng đường xá với độ chính xác rất cao.
1: Điều thú vị là dự án này không còn nằm trên giấy. Từ năm 2025, Pirelli đã phối hợp cùng với vùng Puglia của Ý triển khai chương trình thử nghiệm giám sát mạng lưới đường bộ bằng cách kết hợp CyberTyre với công nghệ AI thị giác máy tính của Universe. Hệ thống này có thể xây dựng bản đồ liên tục cập nhật về tình trạng cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực. Nói cách khác là chiếc xe chạy trên đường giờ đây không chỉ phục vụ cho người lái mà còn trở thành một máy quét dữ liệu di động cho cả thành phố. Và đó có lẽ là điều thú vị nhất của kỷ nguyên ô tô mới. Trí tuệ nhân tạo không còn chỉ nằm trong màn hình giải trí hay là xe tự lái. Giờ đây ngay cả bộ lốp, thứ từng bị xem là phần cơ khí đơn giản nhất của xe hơi, cũng đang dần trở thành một phần của tương lai kết nối bằng AI.
0: Nhắc tới xe, mình quay trở về với những chuyến xe đi. Những chuyến xe của quý thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay sắp khép lại khung giờ rồi, có ổn hơn chưa? Đường xá thông thoáng hơn chưa? Anh Minh Trọng thì thông tin cuối anh ghi nhận qua số online của chương trình, đó là các nút giao cầu vượt Lăng Cha Cả. Hướng về Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch, Hoàng Văn Thụ, Xuân Diệu thì xe cũng có hơi đông nhưng mà không có áp lực. Còn trang fanpage như thế nào rồi Linh Hà?
1: Dạ thưa quý vị, khu vực Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xí, Đặng Thùy Trâm, xe hơi đông tại nút giao lưu thông thì vẫn được. Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, Nguyên Hồng, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, xe hơi đông tại nút giao lưu thông thì vẫn được ạ. Khu vực Nguyễn Kiệm, vòng xoay Phạm Văn Đồng, Hoàng Minh Giám, Bạch Đằng, xe hơi đông lưu thông vẫn được. Cảm ơn anh Mạnh. Miếu Bình Đông hướng đi Bình Long, xe thông thoáng nha. Dạ cảm ơn anh Trần Công Minh. Rồi anh Trần Công Minh nói rằng là Hoàng Thái Hậu thu hồi kim bài miễn trừ của cung nữ nghe.
0: Đâu ai dám thu hồi?
1: Chứ
0: ngươi là ai?
1: Cung nữ mà coi muốn lên là lên, không được rồi đó.
0: Anh Trần Công Minh hả?
1: Ừ.
0: Anh Trần Công Minh chức gì? Anh Trần Công Minh dám thu hồi không? Nghĩ là mét hoàng thượng đó.
1: Anh này là hôm trước á, là Kim Liên có hỏi ảnh là ảnh là cái chức mà thị vệ mà coi sóc ở trong cung lãnh cung hay sao. Thì anh nói là không, anh không có phải là cái chức đó. Tóm lại là anh không có kiểu là không có có chức có quyền gì để có thể là lưu giữ được cung nữ ở trong đó.
0: Anh chỉ là đạo diễn thôi đúng không?
1: Linh Hà nghĩ nha.
0: Ừ.
1: là ảnh là một cái người mà gọi là một cái người quần chúng đi ngang thôi.
0: Ồ, vậy là ảnh còn thấp hơn mình nữa hả?

0: sao dữ vậy? Ôi ơi, dám thu cái bài miễn tử đồ hen. Hai diễn viên quần chúng hen.
1: Thính giả dòng đời thì có nói rằng là cầu vượt sóng thần ngã tư ga, tình hình giao thông hết nói luôn. Tức là tình hình giao thông rất là khó khăn ha. Rồi, trưa nay tự nhiên cái mọi người có cái trend đó, mọi người tạo quá trời là những cái câu chuyện mà do bé ai bé tạo đó. Xong rồi là có những cái kết thúc mà
0: Có đoạn nữa không?
1: Rất là chưng hửng luôn. Ví dụ như là mấy câu chuyện của anh Liêm.
0: Ôi ơi.
1: Dạ. Rồi anh Kim. Anh Kim thì kiểu là ai nói gì nói, tôi làm chuyện của tôi. Bây giờ là tôi mới ăn cơm xong này, hai cô bé.
0: Trời ơi luôn á.
1: Dạ. Rồi anh Trung Hiếu bảo rằng là nay là không thấy Linh Hà đi lộn phim trường, cho nên anh lỡ bước có một chân qua để anh coi thôi, mà anh cũng đã bị lộn phim trường rồi.
0: Nghĩa là anh nhú qua một cái đúng không? À, về lộn phim luôn hả?
1: Anh nhú qua mà quan trọng bên kia người ta đang quay phim.
0: Ừ. Cái bị đạo diễn la.
1: Cái đạo diễn nhú cái đầu anh quá.
0: Làm gì đó, dính vô rồi nè.
1: Mà mắc cười lắm. Có mấy cái bộ phim mà kiểu như là hồi xưa Linh Hà có đọc mấy cái tin mà nó cũng khá là hài hước á, như kiểu là phim Tôn Ngộ Không. Hay là mấy cái phim cổ trang hồi xưa đó. Nhưng mà tự nhiên dính dây điện rồi.
0: Điện thoại di động để trong túi quần của Hoàng Thượng. Nghĩa gọi là những hạt sạn của phim. Ê, mà khán giả hay á, mình coi mình để ý diễn viên thoại rồi này kia nọ lên hả. Mà công nhận mấy người đó hay thiệt luôn á, soi từng chi tiết nhỏ luôn.
1: Dạ.
0: Rồi cũng... sơn móng tay.
1: Đúng rồi,
0: đó,
1: sơn móng tay
0: dữ dàng không.
1: Dạ rồi. Đó là một vài những bình luận đến từ quý vị thính giả, để xem còn không nha. Giao lộ Hoàng Diệu còn lãnh di chuyển được nè. Đường Liên Huyện hướng ra đường Phan Đình Giót thì thông thoáng. Đường Trường Chinh xe đông lưu thông ổn định, chỉ hơi đông khi mà chờ đèn khúc Phạm Văn Bạch Tây Thạnh thôi. Cảm ơn anh Hiếu ạ. Đường Trần Quang Diệu hướng ra đường Liên Huyện An Phú thì thông thoáng. Đây là một số những thông tin cập nhật đến từ Nguyễn Linh. Rồi để xem là còn thông tin
0: trong
1: gì.
0: Trong ẩn nãy giờ có gì không Linh Hà?
1: Tháo ẩn hết rồi.
0: Tháo ẩn hết rồi hả?
1: Anh Giang Nguyễn thì có chia sẻ là hiện tại ngay khúc cầu Phú Cường thì vẫn còn kẹt nha. Dạ, như vậy là tình hình giao thông ở đây vẫn còn khó khăn quý vị ạ. Tây Lân thì khá là ok. Đây là thông tin đến từ anh Lê Kim. Lúc nãy là mình có kim bài miễn tử, kim bài điện tử, xong rồi anh Nguyễn Phong thì có kim bài cảm tử.
0: Ôi anh Lê Đức mới tặng truyện tranh nữa nè. Tặng ngay host giờ mới về tới nhà gửi tặng trễ nhen. Đó, rồi hồi sau khi ốp sóng thì mình mới đọc được luôn đó.
1: Thật sự không? Nhưng mà Linh Hà nghĩ rằng là mình nên có cái này nè. Tức là bây giờ á, là quý vị thính giả mình cứ tạo truyện tranh đi, xong rồi mình thấy là có những cái chuyện mà nó mảng miếng hay thì chúng tôi đó. Sẽ lựa chọn.
0: Nhưng mà cho chữ gõ gõ chút xíu coi. Ví dụ mà như... già cả rồi mà sao cái nền nó vàng khe vậy? Mà chữ còn khích nữa.
1: Thì đó, cái đó là bị ao rồi đó.
0: Ôi.
1: Bây giờ ví dụ như bây giờ 12:56 rồi là mình không có kịp lựa chọn kịch bản nữa.
0: Đúng rồi.
1: Cho nên là mình sẽ hẹn ca sao.
0: Nhưng vậy nè, ca sao là thứ sáu tuần sau mà cho cái kịch nào nó hợp với chào đầu nha. Nghĩa là phải có sự vui vẻ và rộn ràng, phải có rần rần. Phải có radio, phải có nhịp sóng Sài Gòn.
1: Và nó đừng có kiểu là kết thúc nó chưng hửng.
0: Đúng, phải kết thúc vui vẻ là chào đón thính giả đến với khung giờ trưa rần rần đồ vô nha. Nói chung là ai có kịch bản mà được chọn là món quà âm nhạc liền luôn đó.
1: Dạ. Rồi trong buổi trưa ngày hôm nay thì cũng đã có những quý vị thính giả mình rất là tỉnh táo để mình có thể trả lời câu hỏi của anh bạn Tuấn giấu tên.
0: Tôi nghĩ nên... anh Tuấn hết trưa nay. Anh Tuấn đố mà năn nỉ thính giả trả lời với tôi đi. Dạ. Chơi trò chơi với tôi đi, đừng có bỏ tôi mà.
1: Nên bây giờ anh yêu cầu bài All Rise để tặng cho ba bạn tỉnh táo nha.
0: Rise chắc chắn là mọc, chắc chắn là lên rồi đó. Tất cả là All Rise luôn rồi đó.
1: Dạ, một lần nữa thì Linh Hà Thủy Lam cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều đã tương tác nhiệt tình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe giọng hát của nhóm Blue với ca khúc All Rise. Và đây cũng sẽ là ca khúc khép lại nội dung của Nhịp Sống Sài Gòn trưa nay. Dạ quý vị nhớ nha, mình cứ tiếp tục tạo truyện tranh và chúng tôi cũng sẽ lựa chọn cho ca dẫn tiếp theo.
0: Bên kia cũng rần rần rộn ràng trưa nay không kém luôn đó. Một host rất là điển trai. Chú Tư Đồng Nai, xin chào quý vị.

0: chồng. Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

Thưa quý vị, đó chính là Thanh âm 2000, tiếng hát của nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Và giọng nói mà quý vị đang nghe, Hải Triều đây ạ. Chúng ta đang đến với khung giờ quà tặng âm nhạc buổi trưa thứ sáu ngày hôm nay, với rất nhiều những giai điệu ký ức, những hoài niệm với những bài hát ở thập niên 2000, những giai điệu mà chúng ta cũng đã nghe rất lâu rồi, đúng không nào? Và ngày hôm nay chúng ta dành trọn một tiếng đồng hồ để mà mình cùng thưởng thức lại những bài hát này quý vị nha. Và trưa nay thì Hải Triều và ban biên tập chương trình xin phép chọn những ca khúc gắn liền với lại tên tuổi của nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng để chúng ta đồng hành với nhau, cùng sống lại khoảng thời gian thời niên thiếu của tụi mình, đúng không ạ? Những đồng niên, những đồng âm. Dạ. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả quý bác tài đồng hành với lại Hải Triều trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay, trong 60 phút của quà tặng âm nhạc. Bây giờ mình xem là ở trên fanpage của chương trình sẽ có những yêu cầu như thế nào đây. Tại vì admin cũng đã bật mí là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe những bài hát, nghe lại giọng hát của nam ca sĩ điển trai với những bản hit là Dáng Em, Nhớ Gấp Ngàn Lần Hơn, Anh Không Muốn Ra Đi. Hãy thì quên đọc cái phần này của admin luôn, cái xong vô tiết lộ luôn là ca sĩ ngày hôm nay là ai luôn rồi. Mong là quý vị chúng ta cũng sẽ kịp, chúng ta sẽ kịp ghi chú lại là chúng ta trưa nay sẽ nghe những bài hát của ca sĩ nào ha quý vị ha. Đầu chương trình luôn thì Hải Triều cũng đã thấy thính giả Văn Thanh cũng đã có đáp án nè, đó là ca sĩ Nguyễn Phi Hùng nè. Rồi thính giả Văn Thanh cũng để lại một vài bài hát gắn liền với lại tên tuổi của nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Chúng ta có Tình Đơn Côi, chúng ta có Mưa Tuyệt Vọng, và hồi nãy bài Dáng Em. Dáng Em là một trong những bài hát mà mình nhắc tới Nguyễn Phi Hùng là mình phải nghe liền, phải không quý vị? Và đây là gọi là người ta thường nói là có những bộ phim là ông vua phòng vé, thì đây có chắc là một trong những bài hát cũng là ông vua trong phòng karaoke, đúng không? Đi vào là Hải Triều nhớ là bạn của mình là luôn luôn bấm bài Dáng Em để mà thể hiện giọng hát của mình. Không biết bây giờ thì có còn hay không, tại vì thị trường âm nhạc cũng đã thay đổi quá nhiều rồi. Trước đó thì thính giả Đinh Luyến cũng yêu cầu bài hát này. Dạ, Hải Triều xin được đáp ứng cho thính giả Đinh Luyến và rất rất nhiều quý vị thính giả quý bác tài yêu mến những ca khúc của thập niên 2000 nói chung và yêu mến giọng hát của nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng nói riêng. Hải Triều cũng thấy được những yêu cầu của tất cả quý vị thính giả rồi, có rất là nhiều ca khúc quen thuộc với chúng ta luôn ạ. Bây giờ thì cho phép Hải Triều ưu tiên một vài thông tin giao thông trước đi, rồi sau đó mình sẽ cùng nghe những bài hát tiếp theo, những yêu cầu tiếp theo trong khung giờ trưa ngày hôm nay quý vị nha. Cảm ơn bác tài nhân Trần.

Cũng đã cập nhật là đường Trường Chinh về Cộng Hòa đang đông xe và các phương tiện phải di chuyển với tốc độ chậm. Dạ, cảm ơn bác tài dân Trần rất rất nhiều luôn. Xin được nhắc lại là đường Trường Chinh về Cộng Hòa đang đông xe di chuyển chậm. Dạ, trời nắng nóng gay gắt luôn. Rồi, cảm ơn bác tài nhân Trần cũng đã cập nhật thông tin này. Bên cạnh đó thì Hải Triều lướt lướt lướt những bình luận khác thì Hải Triều có thấy bình luận từ chú Trần Tám. Trưa nay thì chú Trần Tám di chuyển trên đường Lê Văn Thọ ở Gò Vấp cũ. Thì chú cho biết là các phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn có thể lưu thông qua ổn định. Đường này thì hơi nhỏ. Đường này hơi nhỏ xíu, thành ra hễ mà nhiều xe lưu thông cùng một lúc thì chắc chắn là mình cũng sẽ đi chậm chậm chậm chậm, tuần tự thôi quý bác tài nha. Dạ, cũng nhận được một lời chúc từ chú Trần Tám luôn, cảm ơn chú. Bên cạnh đó thì có rất nhiều thông tin giao thông từ bác tài Nguyễn Linh xin được cập nhật đến cho quý vị để mà chúng ta cùng tham khảo. Đường Nguyễn Văn Luông hướng về ngã ba Võ Thị Sáu, Tân Uyên, chúng ta lưu thông ổn định, lưu ý thời tiết trời nắng nóng. Đường Liên Huyện hướng ra Nguyễn Văn Luông, Bình Dương cũ, này là thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cũng di chuyển ổn định. Hay là đường Trần Quang Diệu hướng đi ra đường Liên Huyện An Phú, cũng là một lộ trình mà bác tài Nguyễn Linh di chuyển, và quý vị an tâm là chúng ta vẫn di chuyển được theo quan sát của bác tài Nguyễn Linh. Dạ, rất là cảm ơn những thông tin giao thông từ phía tất cả quý vị. Anh Khang Phan thì đang đi ở cụm công nghiệp Tam Phước ở thành phố Đồng Nai, trời nắng nóng, các phương tiện lưu thông ổn định. Dạ, cảm ơn anh Khang Phan cũng đã vừa gửi thông tin về cho chương trình. Bác tài Mạnh Trần thì cho biết là khu vực cầu Bình Triệu hai hướng lưu thông vẫn ổn định, không có ùn tắc ở trên cầu. Dạ rồi, trước khi mà đi lên cầu Bình Triệu thì bác tài Mạnh Trần cũng di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, và bác tài cho biết là đường khu vực Phạm Văn Đồng, Đặng Thùy Trâm, Phạm Văn Đồng, cầu Bình Triệu hơi đông xe nhưng mà vẫn có thể đi được. Dạ. Cảm ơn tất cả quý vị cũng đã hỗ trợ rất nhiệt tình thông tin giao thông. Cảm ơn bác tài Trung Hiếu đã cập nhật là quốc lộ 22, ngã tư Trung Chánh có xe đông một xíu, đặc biệt là khi mà chờ đèn giao thông. Dạ, cảm ơn bác tài Trung Hiếu một lần nữa. Bác tài để lại bình luận là mở đầu khung giờ quà tặng âm nhạc mà nghe bài này thì có vẻ ổn nha. Cảm ơn bác tài Trung Hiếu rất nhiều, coi như là đúng gu đó phải không ạ? Đúng gu với bài Dáng Em là mình thấy quá quen rồi, phải không nào? Với tiếng hát của nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, hy vọng là quý vị chúng ta cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình cho khung giờ quà tặng âm nhạc buổi trưa ngày hôm nay. Để xem Hải Triều F5 lại một lần nữa fanpage của chương trình trong khoảng vài phút trở lại đây, xem là mình còn thông tin giao thông nào nữa không. Mình hỗ trợ lẫn nhau đi ha. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục quay trở lại với list nhạc mà quý vị cũng đã yêu cầu. Hải Triều thấy là thính giả Văn Thanh rất là tích cực luôn, đã liệt kê rất rất nhiều bài hát, trong đó có bài Nỗi Lòng Xa Xứ nữa nè. Dạ, trong khi đó thì anh Hoàng Ngọc thì ảnh có đi ở trên quốc lộ 1, anh cho biết là ngay tại khu vực cầu vượt Trạm 2 Nông Lâm đi về cầu vượt Sóng Thần, xe rất đông và di chuyển chậm, hướng ngược lại thì chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn định. Dạ, cảm ơn bác tài Hoàng Ngọc nhiều ạ. Xin được nhắc lại là ở Trạm 2 Nông Lâm đi về cầu vượt Sóng Thần, xe rất đông và di chuyển với tốc độ chậm. Dạ rồi, đó, sẵn đây thì anh Hoàng Ngọc cũng yêu cầu bài Nỗi Lòng Xa Xứ luôn. Có rất nhiều thính giả yêu cầu bài Nỗi Lòng Xa Xứ, Hải Triều Lứa cũng thấy là bác tài Trọng Nguyễn cũng muốn nghe bài Nỗi Lòng Xa Xứ nữa nè. Đó, rồi hồi nãy thính giả Văn Thanh cũng liệt kê tên bài hát này, rồi mới nhất là anh Hoàng Ngọc. Thôi thì bây giờ mình sẽ đáp ứng theo yêu cầu của số đông nha. Cảm ơn tất cả quý vị, quý bác tài cũng đã cập nhật liên tục thông tin giao thông trong những phút đầu của khung giờ quà tặng âm nhạc. Mong rằng lộ trình của quý vị thật là thuận lợi. Còn bây giờ mình nghe Nỗi Lòng Xa Xứ với Nguyễn Phi Hùng.

đó là một trong những sáng tác mà Nguyễn Phi Hùng cũng đã chắp bút ca khúc Nỗi Lòng Xa Xứ. Và khoảng thời gian mà bài hát này được trình bày bởi nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng á, thì Hải Triều nhớ rằng là được quý vị thính giả đón nhận rất là nhiệt tình luôn. Rồi được phát trong rất nhiều những chương trình quà tặng âm nhạc ở trên các cái tần số của đài nè. Trong chương trình Làn Sóng Xanh cũng có luôn quý vị ha. Tại vì nó chạm đến rất là nhiều đối tượng, các anh chị em công nhân xa quê nè, hay là các bạn sinh viên mà rời quê lên thành phố đi học nè, rồi có những bạn thì có điều kiện thì cũng không phải đi làm thêm quá vất vả, nhưng mà với những bạn nào mà vừa phải học mà vừa phải đi làm thêm để mà trang trải cuộc sống của mình á, thì từng câu từng chữ của Nỗi Lòng Xa Xứ dường như là nó chạm đến trong cái cảm xúc và trong cái suy nghĩ của tất cả những ai phải tha hương, phải không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị cũng đã yêu cầu và muốn nghe lại bài hát này một lần nữa trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ. Anh Hoàng Ngọc á, khi mà nghe bài Nỗi Lòng Xa Xứ, anh để lại bình luận nè: vừa đi vừa nghe nhạc này đúng là bài thật xa phương. Ủa là sao vừa đi? Ủa anh đi chứ mà không lái xe hả anh Ngọc? Nay đi đâu vậy? Hồi nãy mới cho thông tin giao thông mà giờ là đi. Hay là đi xe? Đi đâu? Anh đi đâu? Anh cập nhật thông tin giao thông liên tục về nha. Cảm ơn Hoàng Ngọc rất là nhiều. Xin chào anh Lê Kim, xin chào thính giả Đào Tài. Xin chào tài khoản có cái tên là Long Organic VN. Dạ, xin chào thính giả. Và thính giả Long thì vừa cập nhật thông tin giao thông quốc lộ 13 hướng từ quốc lộ 1 đi vào thành phố hơi đông xe nha quý vị nha. Phải di chuyển với tốc độ khá là chậm. Dạ, sẽ được nhắc lại một lần nữa, lộ trình mà chúng ta đang đi chậm đó là quốc lộ 13 hướng từ quốc lộ 1 đi về thành phố, đi vào các khu vực trung tâm á, thì cũng đang trong tình trạng là xe đông di chuyển với tốc độ chậm. Dạ, xen kẽ lẫn đâu đó cũng có những khu vực đông xe di chuyển chậm trong khung giờ trưa. Quý bác tài chúng ta cũng chú ý với những lộ trình của mình sắp di chuyển qua. Rồi, để Hải Triều tiếp tục lọc ra những thông tin giao thông đáng chú ý để có thể cập nhật nhanh cho tất cả quý vị nè. Gần nhất là Hải Triều thấy thông tin từ anh Hoàng Ngọc á, là trạm 2 về Nông Lâm xe đang di chuyển rất chậm. Hải Triều cũng đã cập nhật cho quý vị rồi. Quý vị chúng ta cũng chú ý khi mà mình di chuyển trên những cái cung đường mà chúng tôi vừa đề cập. Khu vực Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng đi về Lê Quang Định, Nguyên Hồng, xe hơi đông tại cái nút giao nhưng mà vẫn có thể lưu thông được chứ không đến nỗi là lưu thông quá là vất vả đâu. Dạ, sẽ được nhắc lại là khu vực Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, Nguyên Hồng, xe hơi đông tại nút giao nhưng mà vẫn có thể lưu thông được. Rất là cảm ơn bác tài Mạnh Trần cũng đã vừa cập nhật thông tin giao thông này. Dạ rồi, để xem chúng ta có thêm thông tin nào nữa. À, Hải Triều thấy rồi, thông tin của anh Minh Trọng: anh chào đại gia đình đang thưởng thức quà tặng âm nhạc buổi trưa ngày hôm nay. Dạ, xin chào anh. Anh Minh Trọng thì cũng đã gửi về một cái thông tin giao thông từ trục đường mà anh có di chuyển. Hải Triều xin được nhắc cho tất cả các bác tài, nếu mà mình có đi về đây thì mình cũng có thể tham khảo thông tin. Đó là các nút giao như là Điện Biên Phủ Cao Thắng, Điện Biên Phủ Nguyễn Thượng Hiền, Điện Biên Phủ Cách Mạng Tháng 8, Điện Biên Phủ Nguyễn Thông, Điện Biên Phủ Bà Huyện Thanh Quang, Trương Định nữa. Các nút giao này xe hơi đông nhưng mà không áp lực nhiều. Dạ, xin được cảm ơn thông tin từ anh Minh Trọng nhiều nhiều lắm ạ. Đã có thông tin để mà các bác tài di chuyển từ phía xa tới mình tham khảo xem là mình đi về đây thì có cái tình hình giao thông như thế nào để mình chọn một cái lộ trình nó phù hợp hơn. Dạ, cảm ơn anh Minh Trọng. Hy vọng lộ trình của anh cũng sẽ gặp những cái tuyến đường lưu thông thuận lợi hơn. Dạ, rồi quay trở lại với những món quà âm nhạc mà Hải Triều nhận được từ fanpage của chương trình. Thì Hải Triều vừa nhìn thấy bình luận của thính giả cũng rất rất là quen thuộc trong các khung giờ quà tặng âm nhạc của chúng tôi. Thính giả hệ thống quà thưởng Mặt Trăng Ngôi Sao hả ta? Dạ, thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao thì cũng đã yêu cầu một bài hát cũng do nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thể hiện. Hải Triều vừa mới bị chậm mạng, không có vô được fanpage, bây giờ phải vào lại để truy cập lại đây. Dạ, thính giả chờ xíu ạ.
để xem thông tin chính xác. À xin lỗi ạ, mặt trăng ngôi sao. À thính giả mặt trăng ngôi sao, dạ xin lỗi thính giả nhiều, tự nhiên cái mạng nó bị lag cái mình quên tên mất tiêu. Dạ mặt trăng ngôi sao và yêu cầu bài Mẹ ơi con đã yêu để gửi tặng đến ban biên tập. Các bạn nghe đài, mọi người nghe nhạc vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn thính giả là mặt trăng ngôi sao rất rất nhiều luôn, đã có một món quà gửi đến cho thính giả nghe chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa. Bây giờ thì mình sẽ nghe bài hát Mẹ ơi, con đã yêu với tiếng hát của nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng ạ.

Thưa quý vị, đó là ca khúc Quá Dễ Thương, Mẹ Ơi Con Đã Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Nghĩa với tiếng hát dễ thương của nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Món quà mà chúng tôi cũng đã đáp ứng cho thính giả yêu cầu. Trên fanpage thì Hải Triều cũng thấy là anh Huỳnh Nghiêm cũng muốn nghe bài Vầng Trăng Buồn nữa. Dạ, nhà cũng đã sẵn sàng rồi nè. Lát nữa mình nghe bài hát này nha anh Huỳnh Nghiêm ơi. Cho phép Hải Triều có một vài thông tin giao thông cập nhật nhanh cho tất cả quý vị thính giả. Dạ, lúc mà biết được chủ đề ngày hôm nay là nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thì thính giả Bonsai Tánh Linh mê ca sĩ Nguyễn Phi Hùng nghe. Dạ, nhưng mà chưa thấy thính giả Bonsai Tánh Linh muốn nghe bài hát nào hết. Để lại thêm bình luận nha, coi có trùng với những bài hát đã phát hay không, hay là nếu như mà đã trùng rồi á, thì mình nghe bài khác nha anh Bonsai Tánh Linh ơi. Anh Hoàng Ngọc tiếp tục đi trên đường Nguyễn Hoàng Hữu Nam và anh cho biết ở đây thì không có nhiều xe lắm, chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn định. Rồi bác Tà Nguyễn Linh thì cập nhật thêm cho chúng ta dọc theo trục đường DT746 hướng về cầu Tân Hội Tân Uyên, rồi hướng về vòng xoay Tân Hiệp, chúng ta cũng có thể lưu thông ổn định. Tuy nhiên, thời tiết khá là nắng nóng trong khung giờ trưa ngày hôm nay. Đường DT746 hướng về cầu Tân Khánh cũng như vậy, chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn định. Xem ra lộ trình trưa nay của Nguyễn Linh là đi ở những cái tuyến đường ở khu vực Bình Dương cũ ha. Và mong là lộ trình của chúng ta thì sẽ duy trì được cái tình hình giao thông là ổn định. Rồi, tuy nhiên những bác tài nào mà chúng ta chọn lộ trình cao tốc đi ra quốc lộ 51 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành thì mình chú ý đang có tình trạng là xe đông di chuyển khó khăn ngay tại lối ra quốc lộ 51 ở trạm thu phí ở Long Thành đó quý vị. Xin được nhắc lại, cao tốc lối ra quốc lộ 51 đang đông xe di chuyển chậm và khó khăn. Hãy chịu nhớ không nhầm là ở đây có công trình đang thi công tại khu vực vòng xoay này, chắc là cũng ít

nhiều ảnh hưởng đến lộ trình của chúng ta. Thêm một thông tin giao thông nữa chúng tôi nhận được từ bác tài Minh Trọng. Anh cho biết là các nút giao Trương Định Võ Thị Sáu, Trương Định Lý Chính Thắng, Trương Định Kỳ Đồng, Trương Định Rạch Bùng Binh, tất cả các nút giao này có xe hơi đông một chút nhưng mà không áp lực nhiều nha cả nhà. Dạ, xin được cảm ơn anh Minh Trọng cũng đã cập nhật thông tin giao thông vừa rồi. Rồi, ở đâu nữa đây? Một người nào đó là tên của tài khoản Hải Triều vừa nhận được bình luận: ngã tư Thủ Đức hướng về cầu Sài Gòn thông thoáng, chỉ cần nhạc xưa nổi lên là nhiều cảm xúc, quá đã phải không anh? Hải Triều là như vậy đó. Với khung giờ mà Hải Triều có cơ hội đồng hành với lại quý vị, ví dụ như là trong khung giờ quà tặng âm nhạc nè, rồi những khung giờ khác nếu như có cơ hội và mình có quyền được phát bài hát, thì sẽ là ưu tiên chọn những ca khúc thanh âm 2000, tại vì mình đồng niên nè, mình đồng âm với nhau đó, mình nghe những bài hát này mình có quá nhiều cảm xúc với nhau, phải không ạ? Xin được cảm ơn tài khoản một người nào đó và cảm ơn rất nhiều bác tài. Xin chào thính giả muôn kiếp nhân sinh, mới gửi lời chào đến chương trình nãy giờ bận quá, không sao, còn 30 phút lận, bây giờ mình bắt đầu mình bình luận, mình yêu cầu bài hát vẫn còn kịp ạ, không có trễ đâu. Hải Triều sẽ cố gắng làm sao để sắp xếp cho những thính giả mà chúng ta có thể nghe được những ca khúc mình yêu thích trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ, bác tài Nguyễn Linh tiếp tục đi trên đường Nguyễn Văn Linh hướng về ngã tư Điện Biên Phủ, khu công nghiệp Đại Đăng ở Bình Dương cũ, xe hơi đông, dừng chờ đèn. Dạ, trời nắng nóng. Đường Nguyễn Văn Linh ở khu vực Bình Dương cũ hướng về ngã tư Nguyễn Văn Lũy, ngã tư Huỳnh Văn Lũy ạ. Dạ, Hải Triều đính chính lại, ngã tư Huỳnh Văn Lũy xe hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể đi được. Rất rất nhiều thông tin giao thông hỗ trợ từ quý bác tài quý vị thính giả luôn. Xem ra là trưa ngày hôm nay là quý vị là cũng không có ngơi tay được rồi, cứ liên tục nghe nhạc rồi liên tục bình luận luôn, nhưng mà Hải Triều thích ạ. Cảm ơn quý vị và hy vọng là quý vị cũng yêu thích khung giờ quà tặng âm nhạc trưa nay, yêu thích những giai điệu mà chúng ta cùng nghe với nhau ạ. Thanh âm 2000 với tiếng hát của nàng ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Có một cái tài khoản gì nè cũng đã để lại những tâm sự khi mà nghe bài hát hồi nãy là bài Nỗi Lòng Xa Xứ á. Thì bạn Tuấn giấu tên, dạ ai cũng biết là tên gì luôn mà còn giấu tên, dạ chia sẻ như thế này: những năm 2000 á, mình rời quê vào thành phố lập nghiệp, chiều nào cũng nghe đài, dạ đài phát thanh Bình Dương đó, phát bài hát Nỗi Lòng Xa Xứ. Hơn 20 năm, một khoảng thời gian đủ dài để một người trẻ đầy hoài bão trở thành một người đàn ông dạng dày sương gió. Những giai điệu từ chiếc đài, từ chiếc radio năm ấy bỗng dưng lại xuất hiện vào khung giờ này. Nó không chỉ là âm nhạc đâu mà là sợi dây kết nối duy nhất giữa mảnh đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp và lũy tre làng yên bình ở miền Trung nắng cháy. Dạ, xin được cảm ơn thính giả bạn Tuấn giấu tên cũng đã chia sẻ những cảm xúc của mình khi mà nghe chương trình quà tặng âm nhạc trong buổi trưa ngày hôm nay. Hy vọng là mọi thứ sau một khoảng thời gian rất dài, chúng ta đã cố gắng, chúng ta đã gầy dựng, chúng ta đã cố gắng để mà thực hiện được những cái kế hoạch của chúng ta trong suốt 20 năm qua ở mảnh đất này, thì mình cũng gặt hái được những cái thành công nhất định rồi, phải không? Đã có những cái quả ngọt rồi trong suốt hành trình 20 năm đó của mình. Và Hải Triều cũng có một cái câu nói mà Hải Triều cũng cảm thấy rất là ấn tượng, tại vì mình cũng là một người con ở nơi khác đến mảnh đất này để mà sinh sống. Thì có một cái chia sẻ của mọi người nói rằng là Sài Gòn không có từ bỏ ai hết á, luôn dang rộng vòng tay để mà chào đón tất cả mọi người ở tất cả mọi miền đất nước đến đây để mà sinh sống, để mà lập nghiệp. Và chỉ có con người ta rời bỏ Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thôi, phải không? Mà mảnh đất này thì không có rời bỏ ai hết. Nghe thương quá phải không quý vị? Thành ra là Hải Triều nghĩ rằng là với mạch cảm xúc đó, với những tình cảm mà chúng ta dành tặng cho mảnh đất này, thì chúng ta sẽ cùng cố gắng để chúng ta cùng hỗ trợ nhau ha. Chúng ta có những cái hoạt động, có những cái hành động nhỏ thôi nhưng mà cũng giúp cho thành phố của mình. Dạ, công việc của chúng ta cũng đóng góp cho GDP của thành phố nè. Rồi những cái sinh hoạt của chúng ta thường ngày, rồi những cái điều mà chúng ta làm mỗi ngày cũng góp cho thành phố của chúng ta ngày càng xanh hơn, ngày càng đẹp hơn, ngày càng hiện đại hơn, phải không nè? Dạ, cảm ơn những tình cảm chia sẻ của tất cả quý vị thính giả cũng đã gửi về
cho khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Dạ cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Trong lúc mà Hải Triều chia sẻ cảm xúc từ thính giả bạn Tuấn giấu tên ấy, thì có thêm thông tin giao thông nữa, Hải Triều sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị luôn, rồi mình nghe nhạc tiếp ạ. Dạ, khu vực nhà ga T1 Trường Sơn, Hậu Giang hướng ra công viên Hoàng Văn Thụ hơi đông xe nhưng mà vẫn có thể lưu thông ổn định. Khu vực Bạch Đằng Đặng Văn Sâm, rồi khu vực là Bạch Đằng hướng vào nhà ga T1 thì chúng ta vẫn có thể đi được, mặc dù là xe hơi đông tại một vài nút giao. Dạ, nhưng mà chúng ta vẫn có thể được qua khu vực này, không có quá là khó khăn đâu. Anh Minh Trọng tiếp tục di chuyển ở các nút giao như là Trường Sa Trần Quang Diệu, Trường Sa Trần Văn Đang, Trường Sa Phạm Văn Hai, Trường Sa Lê Bình, Hoàng Văn Thụ Úc Tịch. Rồi khu vực là Úc Tịch Cộng Hòa, Cộng Hòa 18E, Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa Ấp Bắc, Cộng Hòa Tân Kỳ, Tân Quý. Tất cả các nút giao này xe có hơi đông một chút nhưng mà không áp lực nhiều. Tuy nhiên những bác tài mà chúng ta chọn lộ trình là ở khu vực cầu Phú Cường. Dạ, lộ trình dẫn về cầu Phú Cường thì theo như bác tài Khánh Phan á, Khánh Phan nghe Khánh Phan gì đó, hỏi Triều không có thấy dấu cho nên là thôi đọc theo như là tài khoản ở trên này ha, là Khánh Phan. Dạ, đang kẹt xe từ khu vực hướng Bình Dương đi về cầu Phú Cường và thính giả này thì đi 2 tiếng rồi mà chưa lên được cầu Phú Cường luôn. Không biết là ở trên cầu có sự cố gì hay không mà lại gây ra tình trạng kẹt xe đến như vậy. Sẽ được nhắc lại là hướng mà di chuyển về cầu Phú Cường á, trên địa phận Bình Dương cũ, đi về cầu Phú Cường thì đang rất là khó khăn luôn. Có bác tài chia sẻ là 2 tiếng đồng hồ rồi mà chưa lên được cầu luôn ạ. Một khu vực khác nữa cũng đang đông xe, đó là cầu vượt An Sương hướng về cầu An Hạ, di chuyển chậm luôn, khó khăn, trời nắng nóng gay gắt. Dạ, sẽ được cảm ơn bác tài Nhân Trần. Rồi bác tài Nguyễn Linh thì cập nhật là đường Nguyễn Văn Linh hướng về đường số 3, khu vực... Rồi đường số 3, khu V-Ship 2 hả ta, là thông thoáng trời nắng nóng. Dạ, đường số 3 khu với đường số 2, chắc vậy á, thông thoáng trời nắng nóng. Cảm ơn bác tài Nguyễn Linh. Dạ, đó là những thông tin giao thông trong khung giờ trưa ở thời điểm là 1 giờ 34 phút trưa sẽ được cập nhật cho tất cả quý vị thính giả. Bây giờ thì mình nghe bài Vầng Trăng Buồn nha, của anh Huỳnh Nghiêm cũng đã yêu cầu trong khoảng tầm đầu giờ của quà tặng âm nhạc buổi trưa ngày hôm nay.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe ca khúc Vầng Trăng Buồn, một yêu cầu của thính giả anh Huỳnh Nghiêm muốn nghe lại bài hát này. Từ fanpage của chương trình thì Hải Triều có thấy thêm một cái yêu cầu nữa, đó là ca khúc Tình Muôn Kiếp. Dạ, bài hát Tình Muôn Kiếp này thì cũng đã có trong kho nhạc sẵn sàng rồi đây. Đây là yêu cầu mà thính giả Phương Dinh cũng đã yêu cầu ở trên fanpage. Dạ, lúc này thì cho phép Hải Triều lại quay trở lại một vài thông tin giao thông nữa. Rất nhiều tuyến đường cũng đã có những cái chuyển biến rất đáng chú ý luôn. Ví dụ như là cầu Bà Lát, Vĩnh Lộc đang đông xe di chuyển chậm ạ. Cảm ơn anh Lê Kim cũng đã hỗ trợ thông tin giao thông này. Rồi, xin được nhắc lại cho quý vị là cầu Bà Lát ở khu vực này thì đang trong tình trạng là xe đông di chuyển với tốc độ chậm. Dạ, như vậy có hai cái cầu mà chúng ta chú ý là cầu Phú Long với lại cầu Bà Lát ạ. Cầu Phú Long thì phức tạp hơn khi mà nguyên một cái đoạn đường hướng từ phía Bình Dương mà hướng về cầu Phú Long á, thì các bác tài chia sẻ là đông xe lắm luôn, di chuyển khó khăn 2 tiếng đồng hồ rồi mà chưa lên được tới cầu nữa. Không biết có sự cố gì hay không, mong là các bác tài di chuyển cập nhật thêm thông tin cho chương trình. Thêm một khu vực nữa mà các bác tài cũng chú ý nè, mình sẽ mất rất nhiều thời gian đây, đó là quốc lộ 51. Thính giả Nguyễn Văn Toàn cập nhật là quốc lộ 51 hết nhích được luôn rồi. Không biết là cụ thể là trên đoạn nào của quốc lộ 51, có phải là đi qua những cái khu vực mà đang thi công hay không, hay là ở quốc lộ 51 mà vừa nối lên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành á, thì không biết là thính giả Nguyễn Văn Toàn đi qua đoạn nào cụ thể hơn thì có thể làm cập nhật thông tin chi tiết cho Hải Triều nha. Dạ, cảm ơn thính giả Nguyễn Văn Toàn nhiều lắm. Dạ, xin chào anh Duy. Anh Duy cập nhật thông tin rất đáng chú ý ở ngã tư Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, khu vực Bình Thạnh cũ đó, cũng đang đông xe và các phương tiện di chuyển chậm. Một lộ trình nữa chúng ta cũng đi chậm là ngã năm Đại Liệt Sĩ, chúng ta cũng di chuyển chậm. Bác tài Nguyễn Linh thì cập nhật là đường Lê Lai hướng về cổng khu công nghiệp Đồng An 2, hay là các tuyến đường trong khu công nghiệp V-Zip 2 chúng ta cũng di chuyển ổn định. Cảm ơn bác tài Nguyễn Linh nhiều lắm ạ, cũng đã cập nhật thông tin liên tục. Đi tới khu công nghiệp V-Ship rồi chắc là cũng gần tới lộ trình của mình rồi phải không ạ? Hy vọng là nếu như có thêm thông tin thì bác tài Nguyễn Linh cứ tiếp tục cập nhật về cho chương trình. Rồi, trở lại F5 một lần nữa thì bác tài Nhân Trần cập nhật là cầu vượt An Sương đi về cầu Bình Phước đang đông xe di chuyển chậm, khó khăn nữa, trời nắng nóng gay gắt. Dạ, xin được cảm ơn bác tài Nhân Trần. Hy vọng là âm nhạc trong buổi trưa ngày hôm nay cũng phần nào xua đi cái nóng ở ngoài kia, kiểu như là mình an ủi nhau như vậy thôi. Nhưng không biết chứ mà sao mà trong phòng thu mà có thể là truyền cái hơi mát mà ra tới cái cabin của quý vị được phải không? Nhưng mà chúng ta động viên nhau như vậy ha, để mà các bác tài chúng ta tập trung lái xe, mình thoải mái tinh thần của mình tỉnh táo hơn trong khung giờ trưa nay. Dạ, xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều luôn. Hải Triều có nhận được bình luận từ thính giả Xuân Ninh. Dạ, bài này ngay từ hồi cấp 2, bây giờ mới biết là Vầng Trăng Buồn, hơn 20 năm rồi, hồi đó thích nhất là giai điệu và câu mở đầu. Dạ rồi, có nhiều bài lắm, có nhiều bài mình nghe đi nghe lại, mình thuộc lời luôn á, nhưng mà mình không để ý cái tên bài hát phải không, cái tựa bài hát đó. Cho nên là ngày hôm nay với không gian âm nhạc nhiều ký ức như vậy thì hy vọng là quý vị chúng ta cũng tìm về cái khoảng thời gian mười mấy 20 năm trước, khi là những đứa trẻ ngô nghê dễ thương, khoảng thời gian thời niên thiếu của tụi mình phải không nào. Cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mình sẽ nghe ca khúc mà bác tài Phương Đinh đã yêu cầu, Tình Muôn Kiếp, mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức ạ.

Thưa quý vị, đó là Tình Muôn Kiếp. Đây là một ca khúc nhạc Hoa được Nguyễn Phi Hùng viết lời và cũng thể hiện. Chúng ta thấy nam ca sĩ cũng rất đa tài, phải không ạ? Và có thể có những bài hát là do Nguyễn Phi Hùng sáng tác luôn, rồi có những bài hát thì mình viết lời Việt cho những cái bài chuyển ngữ như vậy. Dạ, cảm ơn quý vị cũng đã cùng nghe trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì mình có thêm những thông tin giao thông cũng rất đáng chú ý đây quý vị ơi. Một vài sự cố về giao thông, không rõ là nguyên nhân vì sao mà có nhiều khu vực trong trưa nay lại có tình hình giao thông khó khăn đến như vậy. Ví dụ như là cầu Phú Mỹ nè, đang kẹt hướng từ quận 7 đi về quận 2 cũ. Dạ, đứng im luôn rồi, hướng ngược lại thì lại thông thoáng hơn. Thông tin này cập nhật

Được từ bác Tài là Thái Triều ạ. Dạ xin được cảm ơn bác Tài một lần nữa. Và nhắc lại cho quý vị, trong khung giờ trưa, thời điểm này gần 2 giờ trưa thì cầu Phú Mỹ hướng từ khu vực là Nguyễn Văn Linh đi ra bên khu vực là vòng xoay Mỹ Thủy đó thì đang kẹt đứng im luôn rồi. Hướng ngược lại thì thông thoáng hơn. Trạm thu phí cầu Phú Long, ngã tư Bình Phước, cầu vượt Sóng Thần, cầu vượt Linh Xuân chúng ta lưu thông được chỉ khi đông, khi mà dừng chợ đèn thôi. Dạ rồi, khu vực quốc lộ 51 thì hồi nãy Hải Triều hỏi nhờ bác Tài Toàn á, bác Tài Nguyễn Văn Toàn cập nhật là đoạn nào chúng ta đi khó khăn, thì bác Tài Nguyễn Văn Toàn đã trả lời là từ khu công nghiệp Long Thành về cao tốc kẹt cứng ngắc luôn. Dạ rồi, sẽ được cảm ơn bác Tài Nguyễn Văn Toàn. Hồi nãy Hải Triều cũng ghi nhận là ở khu vực là vòng xoay quốc lộ 51 đem đi lên cao tốc á thì chúng ta cũng đang đi khó khăn, chắc là nguyên một đoạn dài luôn đó. Những bác Tài nào mà chuẩn bị về đây thì mình cũng sẽ lưu ý mất khá thời gian đấy. Trên cầu Nguyễn Văn Cừ, theo như anh Nguyễn Nhã cập nhật là có xe hủ tiếu gõ bị lật đổ ngang, hướng xuống về Trần Hưng Đạo, chỉ một làn xe máy luôn. Chắc là cũng gây ảnh hưởng một chút với lộ trình của chúng ta. Đi ngang đây thì mình quan sát và di chuyển với tốc độ chậm vừa phải thôi quý bác Tài nha. Như vậy là trong buổi trưa ngày hôm nay đến thời điểm hiện tại thì mình nhớ là có 3 cây cầu và chúng ta đang lưu thông khó khăn, đó là cầu Bà Lát nè. Ha, tiếp theo là khu vực ở đâu ạ? Cầu Phú Long. Dạ rồi, và thêm nữa là cầu Phú Mỹ. Dạ, cầu Phú Mỹ thì một chiều thôi, một chiều từ phía Nguyễn Văn Linh đi ra thì đang khó khăn. Dạ, còn hướng ngược lại thì chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn định. Đó là tóm tắt tình hình giao thông từ tất cả quý vị thính giả quý bác Tài. À, còn thêm nữa là khu công nghiệp Long Thành đi về lối lên cao tốc thì chúng ta cũng đang di chuyển khó khăn trên quốc lộ 51. Dạ rồi, cảm ơn tất cả quý vị thính giả quý bác Tài đã cập nhật liên tục ạ. Bây giờ mình sẽ nghe bài Nhớ Gấp Ngàn Lần Hơn. Bài hát này thì đã nhận được từ yêu cầu của chị Trần Thảo, Thảo Trân. Và chị Thảo Trân với cái nick là Hồng Thảo cũng đã nhờ chương trình phát bài hát này để mà cùng thưởng thức trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn chị Thảo rất nhiều. Và bây giờ sẽ là Nhớ Gấp Ngàn Lần Hơn.

vị thân mến, đó chính là Nhớ Gấp Ngàn Lần Hơn. Đây là một sáng tác rất hay của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh với phần thể hiện của nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, đúng không ạ? Khung giờ của chúng ta buổi trưa nay thì chỉ còn tầm khoảng 5 phút nữa thôi. Chúng ta sẽ khép lại với rất là nhiều những cái dư âm, đặc biệt là những giai điệu âm nhạc, phải không ạ? Chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị rất rất nhiều những thông tin giao thông nè, rồi đáp ứng cho tất cả quý vị những yêu cầu, những bài hát nữa mà chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị. Bây giờ thì mình tranh thủ mình cập nhật một vài thông tin giao thông nữa nha. Cầu vượt Linh Xuân, quốc lộ 1K đi về tới chùa Cao Đài, chúng ta đang đi chậm. Đây là thông tin từ bác tài Kim Tuấn. Rồi khu vực là hầm chui Tam Hiệp hướng về đi về thành phố Hồ Chí Minh thì có xe tải gặp sự cố ngay dưới hầm, xe thì đang đông dần lên. Cảm ơn bác tài Nguyễn Trí nhiều ạ. Xin được nhắc lại là hầm chui Tam Hiệp hướng về thành phố Hồ Chí Minh có xe tải gặp sự cố ngay dưới hầm luôn, đang đông xe lên rồi. Các bác tài chúng ta cũng chú ý khi mà đi về lộ trình này. Cầu Khánh Vân đến Tô Vĩnh Diện đang đông dần kéo dài đến cầu luôn. Cảm ơn bác tài Xuân Ninh cũng đã cập nhật thông tin giao thông này. Dạ, xin được nhắc lại cầu Khánh Vân đến Tô Vĩnh Diện xe đang đông dần kéo dài gần đến cầu. Dạ, đó là thông tin giao thông mới nhất chúng tôi nhận được từ bác tài Xuân Ninh. Còn thính giả Thanh Trần thì nói ủa bài hát mình yêu cầu trước mà sao hãy triều không phát vậy. Dạ, xin lỗi thính giả, xin lỗi anh, chắc nó bị trôi cho nên là bị lướt qua cái tin nhắn yêu cầu bài hát của anh ạ. Bây giờ thì Hải Triều sẽ có một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Phi Hùng để mà đáp ứng và nói chung là lời tạ tội với lại anh Thanh Trần ạ. Mong là anh cũng thông cảm. Dạ, chúng ta cùng nghe bài Tình Đơn Côi nha, của Nguyễn Phi Hùng ạ. Dạ, và bài hát này thì xin phép gửi đến anh Thanh Trần và tất cả quý vị thính giả, quý bác tài. Chúng ta đang nghe trong khung giờ quà tặng âm nhạc, cũng có nhiều bài hát chúng ta muốn nghe, cũng có nhiều món quà chúng ta muốn trao gửi, nhưng mà thời lượng thì có hạn. Nếu nhà có sai sót gì đó thì mong tất cả quý vị thính giả bỏ qua giúp cho tấm thân nhỏ bé này. Dạ, xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã đồng hành với Hải Triều trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Từ 13 giờ cho tới 14 giờ mình sẽ nghe bài hát này. Tạm biệt nhau, đừng giận Hải Triều nữa nha. Dạ, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào những khung giờ quà tặng âm nhạc tiếp theo ạ.

Chào mừng quý thính giả và các bạn học viên quay trở lại với chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào, quý vị đừng quên chúng ta còn có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ website voh.com.vn. Thưa quý vị, trong môi trường học tập và làm việc hiện đại nâng cao gấp bội so với việc hoạt động độc lập và bài học kỹ năng làm việc nhóm nằm trong khuôn khổ môn kỹ năng học tập sẽ giúp quý vị và các bạn học viên hiểu rõ hơn về vấn đề này. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn học viên cùng lắng nghe những chia sẻ tâm huyết từ Thạc sĩ nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ và Tiến sĩ Đoàn Thị Thanh Thúy.

Chào các bạn nghe đài. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chương thứ 6 của bộ môn kỹ năng học tập. Nội dung chương này bao gồm 4 phần chính: lợi ích và thách thức của hình thức làm việc nhóm, các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất làm việc nhóm, xây dựng cấu trúc và quy tắc nhóm, những mâu thuẫn có thể phát sinh trong quá trình làm việc nhóm và cách giải quyết. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem làm việc trong một nhóm thật ra có những lợi ích và những thách thức nào. Xét về lợi ích thì thứ nhất, rõ ràng là chúng ta sẽ có thông tin hoàn chỉnh hơn. Lượng thông tin tìm kiếm được bởi một nhóm chắc chắn sẽ phong phú và đa dạng hơn bất kỳ một cá nhân đơn lẻ nào. Thứ hai, làm việc nhóm giúp chúng ta đa dạng hóa cách nhìn nhận một vấn đề.

Mỗi một người chúng ta có chuyên môn khác nhau, hiểu biết khác nhau. Do đó, vấn đề sẽ được mổ xẻ dưới nhiều góc độ và được phân tích một cách thấu đáo. Chính nhờ vậy nên các bạn sẽ có thể đưa ra được những quyết định có chất lượng cao hơn và do đó những giải pháp mà các bạn đưa ra sẽ dễ được người khác chấp nhận hơn. Tất nhiên, làm việc nhóm cũng không phải chỉ có ưu điểm mà còn có rất nhiều thách thức mà các bạn buộc phải đối mặt. Đầu tiên phải kể đến là làm việc nhóm mất thời gian hơn làm việc đơn lẻ rất nhiều. Việc phân công nhiệm vụ, tổng kết thông tin, tổ chức tranh luận là một quá trình tốn kém rất nhiều thời gian và công sức. Thứ hai, những mâu thuẫn sẽ nảy sinh trong quá trình làm việc nhóm. Đôi khi vì bất đồng quan điểm, các bạn có những ý kiến trái chiều nhau, kết quả là mâu thuẫn nảy sinh, công việc chung cũng vì thế mà không thể hoàn thành được. Cũng có khi mâu thuẫn phát sinh do khối lượng công việc mỗi thành viên thực hiện không đồng đều nhau. Có bạn thì làm nhiều, bạn thì làm ít do tâm lý ỷ lại. Thứ ba, một nhóm đôi khi cũng bị lãnh đạo bởi một hay một vài thành viên. Nguyên nhân có thể là do những thành viên này giỏi hơn, xuất sắc nổi trội hơn, nên bạn này nói gì thì các bạn khác cũng nghe theo mà không ý kiến gì cả. Việc không hề có bất cứ tranh luận nào thật ra không hề tốt vì nó không phát huy tinh thần của việc làm việc nhóm và không giúp các thành viên học hỏi lẫn nhau. Thử thách cuối cùng là trách nhiệm không rõ ràng. Chính vì vậy khi các bạn làm việc trong một nhóm, các bạn có xu hướng quy đổ trách nhiệm cho nhau. Nhóm có bị điểm thấp thì cũng không ai cảm thấy đó là lỗi của mình. Có nhiều thách thức như vậy thì làm thế nào để chúng ta biết được liệu nhóm của chúng ta có làm việc hiệu quả hay không? Các nghiên cứu đã tổng hợp ra các thang đo để xác định hiệu quả của việc làm việc nhóm. Thứ nhất là kết quả mà nhóm đã đạt được. Liệu mục tiêu ban đầu mà nhóm đặt ra có đạt được hay chưa? Nhóm làm việc có năng suất hay không? Có hiệu quả hay không? Có sáng tạo hay không? Thứ hai là sự thỏa mãn của các thành viên. Liệu sau khi làm việc với nhau, các thành viên của nhóm có cảm thấy hài lòng, vui vẻ, thoải mái với nhau không? Và có muốn tiếp tục làm việc cùng nhau trong những dự án sắp tới hay không? Nếu các thành viên thể hiện sự bất mãn với nhau, thì chắc chắn rằng nhóm đã làm việc không mấy hiệu quả. Thứ ba là sự phát triển và trưởng thành của các thành viên. Tinh thần của làm việc nhóm là giúp các thành viên học hỏi lẫn nhau, hợp sức và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành những công việc mà một mình các bạn không thể làm nổi hoặc không thể làm tốt được. Vì vậy, sau mỗi lần làm việc nhóm, các bạn sẽ học hỏi được nhiều hơn từ các bạn của mình và từ đó phát triển khả năng, cách nhìn nhận, cách đánh giá và năng lực của bản thân. Cuối cùng là thành quả của tổ chức mà các bạn học tập hay làm việc. Ví dụ như, khi các bạn làm một bài thuyết trình nhóm về chủ đề đầu tư trực tiếp nước ngoài, thì liệu những người nghe các bạn thuyết trình, tức là các bạn học của các bạn, có được lợi ích gì từ việc làm nhóm của các bạn hay không? Các bạn ở dưới có hiểu thêm về đầu tư trực tiếp nước ngoài nhờ vào bài thuyết trình của các bạn hay không? Điều này cũng là một tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả của làm việc nhóm của các bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu xem năng suất làm việc nhóm bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào. Năng suất làm việc nhóm bị tác động trong quá trình làm việc. Có những yếu tố làm tăng năng suất làm việc nhóm, bao gồm nhiệm vụ rõ ràng, quy tắc nhóm và sự gắn kết tương đối giữa các thành viên. Nhưng cũng có những yếu tố làm giảm năng suất làm việc nhóm, bao gồm suy nghĩ theo số đông, thiếu trách nhiệm cá nhân, đồng thuận quá mức và mâu thuẫn quá mức. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu những yếu tố này. Khi thành lập một nhóm, các bạn phải xác định nhiệm vụ mà các bạn cần hoàn thành là gì. Để hoàn thành được nhiệm vụ này, cần một nhóm có bao nhiêu người, mối quan hệ giữa các thành viên với nhau ra sao, nhiệm vụ được phân chia như thế nào, nên thành lập những quy tắc nhóm ra sao, làm thế nào để gia tăng sự gắn kết giữa các thành viên. Trên thực tế, những nhóm biết lên kế hoạch và thiết lập được một cấu trúc và một quá trình làm việc chính xác sẽ làm việc hiệu quả hơn. Vậy bao nhiêu thành viên trong một nhóm là tốt? Các nghiên cứu đã cho ra những kết luận như sau. Những nhóm có số thành viên là số lẻ sẽ làm việc tốt hơn những nhóm có số thành viên là số chẵn, nên sử dụng số lượng thành viên nhỏ nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ, và số lượng thành viên nên ít hơn 10. Một lý do giải thích tại sao chúng ta nên hạn chế số lượng thành viên chính là hiện tượng thiếu trách nhiệm cá nhân trong một nhóm. Trong tiếng Anh, người ta sử dụng thuật ngữ social loafing, tức là khuynh hướng các cá nhân thiếu nỗ lực hơn khi làm việc trong một nhóm so với khi họ làm việc một cách riêng lẻ. Khi nhóm có số lượng thành viên càng lớn, thì hiệu quả làm việc của nhóm càng có xu hướng giảm do ảnh hưởng của hiện tượng social loafing. Ai cũng cho rằng đó là trách nhiệm của người khác chứ không phải trách nhiệm của bản thân, vì vậy họ sẽ không nỗ lực hết mình vì công việc tập thể. Sau khi tiến hành xác định số thành viên, các bạn phải xây dựng cấu trúc cho nhóm của mình, hay nói cách khác, mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm là như thế nào. Có 3 kiểu cấu trúc phổ biến mà chúng ta hay bắt gặp. Thứ nhất là kiểu cấu trúc tập hợp. Mỗi bạn A, B, C làm phần công việc của mình rồi tập hợp lại thành sản phẩm cuối cùng.
Đây là kiểu cấu trúc hay bắt gặp nhất khi các nhóm học tập làm việc với nhau. Vì thật ra cách làm việc này không tốn nhiều thời gian, không đòi hỏi phải tranh luận và do đó mâu thuẫn cũng không nảy sinh. Nhưng đây lại là hình thức làm việc nhóm kém hiệu quả nhất bởi các thành viên sẽ không thể phát huy sức mạnh của tập thể và không thể học hỏi từ nhau. Kiểu cấu trúc thứ hai là kiểu cấu trúc liên hoàn. Theo đó A sẽ hoàn thành công việc của mình rồi nộp cho B, B hoàn thành nộp cho C và C sẽ cho ra sản phẩm cuối cùng. Kiểu cấu trúc này sẽ phù hợp nếu các bạn làm việc trong một nhóm lớn và có phân tầm cấp. Cách làm việc này có hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào năng lực của người đứng cuối cùng trong cấu trúc liên hoàn này. Cuối cùng, chúng ta có kiểu cấu trúc tương tác. Đối với kiểu cấu trúc này, các thành viên sẽ phải làm việc liên tục với nhau, nhận xét công việc của nhau và hỗ trợ nhau hoàn thành công việc. Sau khi hoàn thành, mỗi một thành viên sẽ không chỉ nắm rõ về phần việc của mình như những kiểu cấu trúc khác, mà còn nắm rõ về quá trình làm việc của mỗi thành viên và toàn bộ sản phẩm cuối cùng. Ngày nay, nhờ vào sự phát triển của công nghệ, Gmail, Skype, các bạn không cần tốn quá nhiều thời gian gặp gỡ nhau, nhưng vẫn có thể thực hành làm việc theo kiểu cấu trúc này. Tiếp theo, các thành viên nên thành lập những quy tắc chung của nhóm. Đây là những hành vi ứng xử được chấp nhận và được tuân thủ bởi những thành viên trong một nhóm. Việc xây dựng thành công những quy tắc nhóm như thế này sẽ làm cho việc hoạt động nhóm suôn sẻ hơn rất nhiều, bởi mỗi thành viên đều biết rằng những người còn lại kỳ vọng điều gì ở mình. Ví dụ về quy tắc nhóm trong các buổi họp có thể bao gồm bắt đầu đúng giờ, tham gia phát biểu ý kiến là quyền lợi và nghĩa vụ, tranh luận và bất đồng quan điểm là tốt, cho người khác cơ hội để nói, lịch sự khi tranh cãi với người khác. Các bạn có thể thấy, nếu áp dụng điểm này, mâu thuẫn trong bản thân nhóm sẽ được giảm đáng kể. Các bạn cũng phải xác định sự gắn kết giữa các thành viên trong một nhóm. Để khuyến khích sự gắn kết giữa các thành viên trong một nhóm, các bạn có thể đặt ra một mục tiêu chung, lập một nhóm nhỏ hơn, trao phần thưởng cho cả nhóm thay vì một cá nhân đơn lẻ, nâng cao vị thế của nhóm, tăng cường thời gian các thành viên của nhóm trải qua cùng nhau. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét đến những hiện tượng tiêu cực xảy ra khi chúng ta làm việc nhóm. Đầu tiên phải kể đến là hiện tượng groupthink, suy nghĩ theo số đông. Đây là hiện tượng khi các thành viên quá mong muốn đạt được sự đồng thuận mà thất bại trong việc đưa ra những phương án thay thế mang tính thực tế. Để hạn chế hiện tượng suy nghĩ theo số đông, các bạn có thể áp dụng những biện pháp sau. Tránh bầu ra một lãnh đạo trực tiếp có quyền chi phối mọi người. Các bạn có thể bầu ra một trưởng nhóm. Trưởng nhóm có thể là người phân công công việc và giúp các bạn phối hợp với nhau một cách hiệu quả, nhưng không thể là người chi phối suy nghĩ, quan điểm đúng sai của các bạn. Thứ hai, các bạn duy trì một văn hóa mở, mọi người cởi mở và sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng tranh luận và sẵn sàng hỗ trợ nhau. Thứ ba là phương pháp phản biện. Các bạn phải có suy nghĩ phản biện. Khi một thành viên đưa ra ý kiến, các bạn không ngần ngại phản biện đưa ra ý kiến trái chiều và yêu cầu bên còn lại giải thích hay làm rõ cho các bạn. Bằng cách này, những giải pháp không thỏa đáng và không hiệu quả sẽ được loại bỏ. Thứ tư, giới hạn số lượng thành viên. Thành viên nhóm càng đông thì các bạn lại càng dễ bị rơi vào trạng thái suy nghĩ theo số đông. Và cuối cùng, các bạn có thể tham khảo ý kiến của những chuyên gia bên ngoài. Vấn đề thứ hai là các bạn phải biết cách quản lý những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình làm việc. Mâu thuẫn chính là một quá trình mà trong đó một bên cảm thấy quyền lợi của họ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một bên khác. Nếu những mâu thuẫn là tích cực, các bạn có thể nâng cao chất lượng của quyết định mà các bạn đưa ra, đẩy mạnh sự sáng tạo và cải tiến, mối quan hệ bền vững và khăng khít hơn giữa các thành viên. Ngược lại, nếu những mâu thuẫn là tiêu cực, nó sẽ kìm hãm quá trình trao đổi giữa các thành viên. Các thành viên không tập trung vào mục tiêu chung của nhóm mà chỉ muốn đấu đá nhau, những mâu thuẫn quá mức cũng đe dọa sự tồn tại của nhóm. Vậy thì bí quyết của việc làm việc nhóm hiệu quả thực ra nằm ở đâu? Câu trả lời là các bạn phải thiết lập được cấu trúc nhóm và quá trình làm việc nhóm phù hợp nhằm tối đa hóa những ưu điểm, tối thiểu hóa những thách thức và biết cách quản lý những mâu thuẫn tiêu cực nảy sinh. Có một cách rất hiệu quả mà các bạn có thể áp dụng, đó là vào ngày làm việc nhóm đầu tiên, tôi đề nghị các bạn lập một hợp đồng làm việc nhóm. Trong đó các bạn phải làm rõ mục tiêu chung của cả nhóm và quyết định xem làm cách nào các bạn có thể làm việc với nhau một cách tốt nhất để hoàn thành mục tiêu mà các bạn đặt ra. Ví dụ về một hợp đồng nhóm có thể như sau. Mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành bài thuyết trình một cách xuất sắc, nhận được sự ủng hộ của các bạn và được 9 điểm. Để đạt được mục tiêu trên, chúng tôi đồng ý với những điều khoản sau. 1. Chúng tôi sẽ đi họp đúng giờ. 2. Các thành viên phải tham gia đầy đủ các buổi họp nhóm. Nếu không thể tham gia, thành viên này phải báo trước với nhóm và nhờ một thành viên khác cán đáng phần việc còn lại của thành viên này trong buổi họp.
3. Chúng tôi sẽ đến buổi họp nhóm, đảm bảo rằng phần việc mình được phân công đã được hoàn thành. 4. Các thành viên phải tích cực và chủ động tham gia vào các cuộc tranh luận trong mỗi buổi họp. 5. Chúng tôi khuyến khích tranh luận mở và sẵn sàng hoan nghênh những ý tưởng mới. 6. Vai trò trong nhóm bao gồm trưởng nhóm, thư ký, người phản biện sẽ được luân phiên nắm giữ giữa các thành viên. 7. Nếu một trong những điều khoản trên bị vi phạm, thành viên đó sẽ chịu hình phạt, chẳng hạn dắt cả nhóm đi ăn trưa. Nếu vi phạm quá 3 lần, thành viên sẽ bị khai trừ khỏi nhóm. Tôi rất hy vọng là các bạn sẽ áp dụng thành công công cụ quan trọng này để nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm của các bạn. Các bạn vừa nghe nội dung chương 7 Kỹ năng làm việc nhóm trong chương trình phát thanh môn kỹ năng học tập của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương này, tôi đã giới thiệu đến các bạn những phương pháp giúp xây dựng và làm việc nhóm hiệu quả, bao gồm cả những phương pháp giúp hạn chế những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình làm việc nhóm. Trước khi kết thúc chương kỹ năng làm việc nhóm, bài học sẽ gợi ý một số câu hỏi để các bạn có thể tự ôn tập dễ dàng. 1. Trình bày lợi ích và thách thức của hình thức làm việc nhóm. 2. Thế nào là hiện tượng suy nghĩ theo số đông? 3. Những nhân tố nào sẽ tác động tích cực đến hiệu suất làm việc nhóm? 4. Những nhân tố nào sẽ tác động tiêu cực đến hiệu suất làm việc nhóm? 5. Nêu ví dụ về những điều khoản của một hợp đồng nhóm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình phát thanh lần sau.

Chào các bạn nghe đài. Ở bài 5, kỹ năng lắng nghe, các bạn đã được gợi ý 3 câu hỏi để có thể dễ dàng tự ôn tập bài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời ngắn gọn các câu hỏi này. Ở câu hỏi thứ nhất, làm thế nào để nâng cao hiệu quả khi lắng nghe? Trước hết, chúng ta cần phải xác định mục đích lắng nghe. Tiếp theo, chúng ta cần phải xác định tinh thần và thái độ lắng nghe. Hai yếu tố này có ảnh hưởng quan trọng đến việc lắng nghe bởi vì nó quyết định cảm xúc nghe. Trong quá trình lắng nghe, bạn sẽ tiếp nhận cùng một lúc rất nhiều thông tin. Chính vì thế, bạn cần phải phân biệt được đâu là ý chính, đâu là ý phụ bổ sung, điều gì bạn cần ghi nhớ và điều gì bạn không cần ghi nhớ. Câu hỏi thứ hai, trình bày về các kỹ thuật lắng nghe. Một số kỹ thuật cơ bản lắng nghe bài giảng một cách hiệu quả bao gồm: thứ nhất, xác định được phương pháp và phong cách giảng dạy của giảng viên để có thể chủ động hơn trong việc nghe và ghi chép bài giảng. Các phương pháp giảng dạy mà giảng viên thường sử dụng là phương pháp chủ đề, danh sách, phương pháp hỏi và đáp, phương pháp so sánh và đối chiếu, phương pháp chuỗi sự kiện, phương pháp nguyên nhân và kết quả, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề. Một kỹ thuật khác có thể giúp bạn lắng nghe bài giảng hiệu quả là nhận dạng những ý tưởng của bài giảng. Lắng nghe phần giới thiệu đầu buổi giảng sẽ giúp chúng ta nhận ra những ý tưởng chính của bài giảng và biết chúng được sắp xếp như thế nào. Đồng thời, để lắng nghe bài giảng hiệu quả, các bạn phải tham gia vào bài giảng.

vượt qua những phiền nhiễu của môi trường xung quanh và quên đi những lo lắng, ưu phiền. Ở câu hỏi thứ 3, có bao nhiêu cách ghi chú trong quá trình nghe giảng? Trình bày chi tiết về các cách ghi chú này. Câu trả lời là có hai kỹ thuật khá phổ biến thường được áp dụng cho việc ghi chép bài giảng, đó là kỹ thuật Cornell và kỹ thuật Mind Map. Kỹ thuật Cornell thường được người học sử dụng với mục đích cải thiện cấu trúc và tổ chức của bài ghi. Trong kỹ thuật Cornell, bạn cần chia trang giấy thành hai cột dọc. Cột thứ nhất là cột rà soát, cột thứ hai là cột nội dung. Cột rà soát chỉ bao gồm các từ khóa của bài giảng sẽ được dành để ghi những từ và nhóm từ khóa hoặc những câu hỏi. Mục đích của cột nội dung này là nhằm giúp bạn luyện tập và gợi nhớ toàn bộ nội dung của bài giảng. Trong khi đó, cột nội dung dành để ghi các ý chính, những tiêu đề của nội dung phải được gạch dưới, những ý chính sẽ được dàn trải dưới tiêu đề và những ý nhỏ chi tiết hơn sẽ được ghi bên dưới ý chính. Còn đối với kỹ thuật Mind Map, bạn có thể sử dụng nó để tổ chức cấu trúc những ý tưởng chủ chốt từ bài giảng, nhằm nhấn mạnh những khái niệm có mối quan hệ mật thiết, giải thích mối quan hệ giữa các ý tưởng và tiêu đề trong bài học. Trong phương pháp Mind Map, chủ đề chính sẽ được đưa vào trung tâm của trang giấy và những ý chính sẽ được mô tả trên các nhánh và trực tiếp nối với các chủ đề. Các chi tiết hỗ trợ cho ý chính phải được nối trực tiếp với ý chính. Ngoài ra sẽ có những chỗ trống để bạn có thể ghi thêm những thông tin bổ trợ cho ý chính. Bạn có thể thêm màu sắc hoặc biểu tượng cho bài ghi của bạn thêm sinh động hơn. Các bạn thân mến, trong phần tiếp theo của bài 6, kỹ năng làm việc nhóm, chúng ta sẽ tìm hiểu về các yếu tố để duy trì một mối quan hệ bền vững. Sinh ra là để hợp tác cùng nhau, hãy nhận thức điều đó. Nó sẽ giúp ích cho các mối quan hệ hợp tác của bạn. Đó là lời của tác giả cuốn Người thông minh không làm việc một mình. Càng có nhiều mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, bạn càng có thể trải nghiệm nhiều niềm vui, học được nhiều điều thú vị. Đó là thước đo hạnh phúc của bạn. Có rất nhiều kết quả thành tựu tuyệt vời được tạo nên khi cùng nhau hợp tác làm việc. Tuy nhiên, không phải mối quan hệ hợp tác nào cũng gặt hái được thành công. Câu hỏi đặt ra là, tại sao một số người có thể phối hợp ăn ý mà số khác lại bất hòa, xung đột? Tại sao một số người có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong khi số khác lại không? Những mối quan hệ hợp tác tốt đẹp không tự nhiên mà có. Dù sứ mệnh của bạn là giúp xây dựng doanh nghiệp thành công, huấn luyện các thành viên trong nhóm nhanh chóng đạt được mục tiêu chung hay bất kỳ một mục tiêu tốt đẹp nào khác, thì tất cả các mối quan hệ hợp tác thành công đều chứa đựng những thành tố quan trọng giống nhau. Cuộc nghiên cứu của Gallup đã xác định được 8 yếu tố của một mối quan hệ bền vững. Điều đầu tiên phải kể đến đó là sức mạnh cộng hưởng. Một trong những lý do thuyết phục nhất của việc lập nhóm là bạn sẽ làm việc với những người giỏi trong những lĩnh vực mà bạn còn yếu kém. Điểm mạnh của bạn sẽ bù đắp cho điểm yếu của người cộng sự và ngược lại. Nhiều người với một mục tiêu chung khi làm việc cùng nhau sẽ đạt được kết quả mà mỗi người không thể tự làm một mình. Chìa khóa thành công không nằm ở chỗ bạn phải cố gắng để trở thành một người nào khác, phấn đấu để tài giỏi như những người cộng sự hay tìm kiếm sự hoàn hảo. Điều quan trọng là bạn phải nhận ra đâu là khả năng nổi bật và điểm yếu của bản thân, đồng thời hiểu được rằng khả năng của người khác có thể bổ sung cho bạn. Một người khó mà giỏi toàn diện, nhưng nhiều người thì có thể. Thứ hai là sứ mệnh chung. Để thiết lập mối quan hệ hợp tác, đầu tiên bạn phải có khả năng hỗ trợ cộng sự hoàn thành nhiệm vụ chung. Vì thế, người mà bạn chọn để làm việc chung sẽ khác với người mà bạn chọn làm bạn. Nguyên nhân gốc rễ của một mối quan hệ hợp tác thất bại thường là do các thành viên trong nhóm chỉ lo theo đuổi các mục tiêu riêng của mình. Nếu các thành viên cùng có chung mục tiêu, họ sẽ có xu hướng hy sinh nhu cầu cá nhân để thực hiện điều đó đến cùng. Mặc dù đã nhất trí về nhiệm vụ chung, nhưng các thành viên trong nhóm không nhất thiết phải có chung lý do khi theo đuổi mục tiêu. Các lý do này thường khác biệt và mang tính riêng tư. Tuy nhiên, sẽ không có bất kỳ trở ngại nào cho mối quan hệ hợp tác nếu các thành viên hiểu được lý do theo đuổi mục tiêu của nhau và cùng phối hợp để đạt được ước vọng chung. Tóm lại, cho dù bạn và các cộng sự tài giỏi đến đâu, bổ sung ưu khuyết cho nhau như thế nào, nhưng nếu tất cả các thành viên trong nhóm không cùng quan điểm về nhiệm vụ, sứ mệnh chung, thì mối quan hệ hợp tác đó không thể kéo dài. Yếu tố quan trọng thứ ba, đó là sự công bằng. Con người có nhu cầu bản năng về lẽ công bằng và không ai thích bị lợi dụng hay thua thiệt trong giao dịch. Đó cũng là một đặc tính quan trọng trong mối quan hệ cộng tác bền vững. Hình thức cơ bản nhất của tính công bằng là sự phân chia đồng đều giữa công việc và phần thưởng. Trong thực tế, hiếm khi có sự phân chia hoàn hảo như vậy.

Lớp, sự công bằng trên cũng có giới hạn. Nếu như bạn làm ít hơn 20% lượng công việc so với thành viên khác, bạn sẽ trở thành người hỗ trợ cho người đó, chứ không phải là cộng sự của họ. Khi chỉ có một phía chịu gánh nặng, mối quan hệ sẽ bị phá hủy. Để mối quan hệ hợp tác công bằng, bạn cần phải nhớ rằng có nhiều việc mà cộng sự của bạn làm nhưng bạn lại không nhận thấy. Tính ích kỷ và khuynh hướng đánh giá quá cao mức đóng góp của bản thân sẽ gây trở ngại cho quá trình hợp tác. Nếu như bạn đánh giá sự đóng góp của mình ở mức phù hợp, bạn sẽ tạo ra một mối quan hệ tuyệt vời. Tín nhiệm là yếu tố quan trọng thứ tư cần được nhắc đến. Sự tín nhiệm là chất keo gắn kết các mối quan hệ hợp tác. Nhờ nó mà các thành viên có thể chuyên tâm hoàn thành trách nhiệm riêng. Nếu không có sự tín nhiệm thì tốt hơn hết là hãy làm việc một mình. Khi cả hai nghi ngờ lẫn nhau, phải kiểm soát kiểm chứng hành động của nhau, phải lập kế hoạch dự phòng trong trường hợp không tin tưởng rằng cộng sự sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thì lúc đó cả hai bên, nỗi thất vọng đều cảm thấy bực bội hơn việc mình tự đảm nhận toàn bộ công việc. Không có tín nhiệm thì không có sự hợp tác. Bạn sẽ phải đối mặt với tình trạng tiến thoái lưỡng nan mỗi khi thiết lập mối quan hệ với người mới. Nếu bạn tin người ấy và người ấy tin bạn, thì đôi bên sẽ làm việc tốt hơn là khi làm việc độc lập. Còn ngược lại, nếu không có sự tin tưởng thì đừng bao giờ cố gắng hợp tác. Thứ năm là tính chấp nhận. Mỗi người nhìn thế giới qua một lăng kính riêng. Điều bình thường với người này có thể lại là sai lầm nghiêm trọng đối với người khác. Vì thế, sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn nếu đôi bên không học cách chấp nhận tính cách của nhau. Mối quan hệ hợp tác nào cũng là sự kết hợp của các thành viên không hoàn hảo. Trong sự hợp tác đó, bạn không cần chấp nhận mọi cách cư xử mà nên điều chỉnh tính cách hoặc thói quen nào đó của cộng sự nếu nó vượt quá ranh giới cho phép. Tuy nhiên, việc đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn có thể khiến bạn khó tìm thấy những cộng sự tiềm năng. Thay vào đó, bạn cũng cần phải nỗ lực thích ứng khi hợp tác cùng nhau. Trong một mối quan hệ hợp tác, bạn cần nhớ là nên tập trung vào điểm mạnh của cộng sự thay vì điểm yếu, chấp nhận con người thật của họ và thông cảm khi họ phạm lỗi lầm. Yếu tố quan trọng thứ sáu, tha thứ. Con người không ai là hoàn hảo cả. Họ đôi khi mắc lỗi và làm điều sai trái. Khi một mối quan hệ hợp tác đang tốt đẹp thì các thành viên sẽ hành động vì nhau. Người này thay đổi mục tiêu để thích ứng với người kia. Họ công bằng với nhau, họ tập trung vào ưu điểm và bỏ qua nhược điểm về nhau. Tuy nhiên, khi sự việc chuyển hướng tiêu cực, một loạt cảm xúc và phản ứng song song sẽ bùng phát. Mỗi người sẽ theo đuổi một mục đích riêng. Điểm mạnh của cộng sự dường như không còn ấn tượng nữa. Và một trong những quyết định hợp tác khó khăn nhất mà một người phải đối mặt là việc nối lại mối quan hệ. Sẽ không có câu trả lời nào được xem là hoàn hảo nhất trong mọi trường hợp. Nếu như bạn là người bội tính trước, hãy xin lỗi và thể hiện rõ ràng thành ý. Đưa ra đề nghị giảng hòa và chứng tỏ thiện ý bằng cách tỏ ra đáng tin cậy. Còn ngược lại, bạn cũng không nên buộc tội cộng sự khi chưa đoán chắc sự việc và học cách tha thứ cho lỗi lầm của nhau. Yếu tố thứ bảy là trao đổi thông tin. Sự nhất trí chung phụ thuộc vào chất lượng mối giao tiếp giữa bạn và cộng sự. Ban đầu, việc giao tiếp giúp tránh hiểu lầm và đảm bảo sự tin cậy nơi đối tác. Còn về sau, việc giao tiếp sẽ giúp các thành viên trong nhóm hòa hợp, từ đó mang lại hiệu quả cho công việc. Trong khi đó, im lặng lại tạo ra hiệu ứng ngược. Sự im lặng sẽ khiến cộng sự của bạn ngờ rằng bạn không cam kết hợp tác, bạn không tin tưởng họ hoặc có thể bạn đang muốn một mình hoàn thành mục tiêu và nhận hết phần thưởng về mình. Người ta có thể cảm nhận sự im lặng như một mối đe dọa và một sự bất ngờ không mấy dễ chịu sau này. Yếu tố quan trọng sau cùng đó là sự sẵn sàng cho đi. Nhiều người bắt đầu các mối quan hệ hợp tác vì lợi ích riêng. Vì khi cộng tác, họ sẽ hoàn thành công việc tốt hơn, nhanh hơn so với khi họ làm việc độc lập. Tuy nhiên, khi mối lo ngại bản năng về quyền lợi biến thành sự hài lòng khi thấy mình thành công cùng người cộng sự, thì đó là điều rất cần thiết cho một mối quan hệ tương hỗ. Những người đã đạt đến cấp độ này cho biết, mối quan hệ hợp tác như vậy trở thành khía cạnh thỏa mãn nhất trong cuộc sống của họ. Theo họ, một người vẫn có thể có khả năng hoàn thành mục tiêu lớn lao. Tuy nhiên, thành tựu cá nhân không thể nào đem so sánh với thành tựu to lớn mà một nhóm cùng nhau đạt được. Các bạn nghe đài thân mến, trở thành những người cộng sự tuyệt vời là một việc khó khăn. Nếu như bạn đang một mình phấn đấu để đạt được mục tiêu, thì mọi nỗ lực của bạn đều do bạn quyết định. Bạn muốn tiến nhanh hay chậm, không ai phản đối cả. Có điều bất ổn, bạn không có ai để đổ lỗi, ngoại trừ chính bạn. Còn nếu bạn cộng tác với các thành viên khác để tạo ra sự công bằng, ắt sẽ nảy sinh nhiều vấn đề.
Các thành viên phải luôn ở trên một con thuyền vì

sứ mệnh chung. Chiếc bẫy nguy hiểm nhất của sự hợp tác đó là khả năng sẵn sàng đổ lỗi cho người khác mỗi khi mắc phải sai lầm. Mối hợp tác tốt đòi hỏi một mức độ thích nghi và một sự khiêm tốn cần thiết. Khả năng ứng xử khôn khéo, khả năng vượt qua thành kiến và đôi khi đó là sự tự kiểm soát và lòng vị tha của bạn. Trong tất cả các trường hợp, khát khao đạt được mục tiêu chung phải vượt lên trên sự bất đồng và những cãi vã vặt vãnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo.

0: Quý thính giả và các bạn học viên thân mến, bài giảng về chủ đề kỹ năng làm việc nhóm nằm trong khuôn khổ môn kỹ năng học tập vừa rồi đã giúp chúng ta hệ thống hóa và nâng tầm cách thức làm việc tập thể. Xin cảm ơn Thạc sĩ nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ và Tiến sĩ Đoàn Thị Thanh Thúy đã đồng hành cùng chương trình với những chia sẻ giá trị và bổ ích. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình học tập, quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc địa chỉ email tư vấn@oude.edu.vn, hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo Từ xa, Trường Đại học Mở, Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 393 00155, hoặc gọi về tổng đài 1800 6119. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
1: Dù nắng
2: hay mưa, dù vui
1: hay buồn,
3: từng hành trình qua đong đầy cảm xúc.
4: Hành trình cảm xúc, âm nhạc kết nối, đồng hành muôn nơi.

Xin được mến chào quý vị thính giả thân thương của Hành Trình Cảm Xúc trên tần số quen thuộc VOH Radio, đài phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh FM 95.6 MHz. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng từ 14:30 cho đến 16:00 hàng ngày. Và ngày hôm nay thì Thu Thảo rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị. Hy vọng là trong khung giờ của Hành Trình Cảm Xúc sắp tới đây thì quý vị sẽ cùng với Thu Thảo chia sẻ thật nhiều câu chuyện, thật nhiều cảm xúc, cũng như nếu như quý vị muốn lắng nghe những món quà âm nhạc nào thì Thu Thảo cũng sẽ rất sẵn sàng phát tặng quý vị nếu như trong kho nhạc của chúng ta có ca khúc ấy. Bên cạnh đó cũng rất mong quý vị sẽ liên tục cập nhật những thông tin về giao thông, thông tin về thời tiết, cũng như là lộ trình của quý vị có những thuận lợi, có những khó khăn ra sao thì cũng hãy chia sẻ cùng với Hành Trình Cảm Xúc quý vị nhé. Và thưa quý vị, để cùng nhau khởi động Hành Trình Cảm Xúc buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với fanpage và F5 một lần nữa trên trang fanpage để xem là chúng ta có những quý vị thính giả thân thương nào đã vào với fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn trong khung giờ của Hành Trình Cảm Xúc. Xin được gửi lời chào đến anh Tấn Phước Nguyễn, xin được gửi lời chào đến anh Khang Phan, anh Triến Nguyễn Master D. Và Thu Thảo sẽ F5 một lần trên trang fanpage để xem là trong những phút đầu tiên của Hành Trình Cảm Xúc này thì chúng ta sẽ có những thông tin giao thông nào được cập nhật thì Thu Thảo cũng sẽ nhanh chóng chia sẻ đến tất cả quý vị thính giả nhé. Và thưa quý vị, anh Khang Phan có cho chúng ta biết là nút giao Lê Duẩn, quốc lộ 51 Long Thành hướng về vòng xoay cao tốc Long Thành Hồ Chí Minh hiện tại thì xe đông và xếp hàng nối dài. Ở khu vực này thì chúng ta di chuyển khá là khó khăn, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định hơn, trời thì mát mẻ và nhiều mây. Xin được cảm ơn cập nhật từ anh Khang Phan. Vậy bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật thêm một vài những thông tin giao thông nữa mà quý vị đã gửi về cho Hành Trình Cảm Xúc. Anh Tấn Phước Nguyễn có cho chúng ta biết là đường Bình Long từ Thạch Lam về Hương Lộ 3, chúng ta có thể lưu thông ổn định ở khu vực này. Anh Nguyễn Trí Master D thì cho chúng ta biết thông tin giao thông ở khu vực đường Võ Chí Công hướng về cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, đó là khu vực đường Võ Chí Công hướng về cầu Phú Hữu, xe lưu thông ổn định và chỉ hơi đông khi chúng ta chờ tín hiệu đèn. Và khu vực này thì trời cũng nắng vàng và nhiều mây. Xin được cảm ơn thông tin được cập nhật từ anh Nguyễn Trí. Và chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật thông tin ở khu vực đường Đỗ Xuân Hợp hướng về cầu Lý Nam. Cầu Nam Lý, xe lưu thông ổn định và chỉ hơi đông khi chúng ta chờ tín hiệu đèn, thưa quý vị. Đó là thông tin giao thông được gửi đến từ anh Trí Nguyễn Master D. Anh Tấn Phước Nguyễn có cho chúng ta biết là khu vực Lê Trọng Tấn từ ngã tư Gò Mây về Tân Kỳ Tân Quý thì chúng ta có thể lưu thông thông thoáng ở khu vực này. F5 một lần nữa trên trang fanpage thì Thu Thảo cũng nhận được thông tin gửi đến từ chú Trần Tám. Chú Trần Tám cho biết là khu vực Lê Văn Thọ và các vùng lân cận Gò Pháp hiện tại thì thời tiết là mây đang bao phủ và chưa có mưa hay là cũng không có quá nhiều nắng gắt, cho nên là mọi người cũng có thể yên tâm lưu thông qua khu vực này. Về vấn đề thời tiết thì khá là thuận lợi. Còn tình hình giao thông thì như thế nào thì nếu như chú Trần Tám có những cái thông tin giao thông thì cũng có thể gửi thêm cho Thu Thảo và chương trình nhé. Anh Toàn Huỳnh cho chúng ta biết là khu vực cầu Phú Mỹ đông chậm ở cả hai hướng, thưa quý vị. Đó là một vài những thông tin giao thông đầu giờ mà Thu Thảo vừa cập nhật được trên trang fanpage. Một lần nữa thì xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả rất là nhiều. Ngay từ những phút đầu tiên của chương trình đã nhận được rất là nhiều những thông tin giao thông hữu ích. Điều này sẽ giúp cho các bác tài rất nhiều trong lộ trình, cũng như là giúp cho các bác tài chủ động hơn. Và Thu Thảo vẫn luôn ở đây trong khoảng hơn một tiếng nữa để liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin về giao thông và thời tiết. Anh Huỳnh Ngoan cho chúng ta biết là quốc lộ 22 từ ngã tư Giếng Nước hướng về ngã tư Hóc Môn hiện tại thì có xe container gặp sự cố ở làn bên phải, thưa quý vị. Và anh Toàn Huỳnh thì có cho chúng ta biết là cầu Phú Mỹ đông chậm ở cả hai hướng. Và thưa quý vị, đó là một vài những thông tin giao thông mới mà chúng ta đã cập nhật được. Lát nữa đây thì Thu Thảo sẽ quay trở lại với những thông tin giao thông. Còn bây giờ thì xin được gửi tặng cho quý vị một ca khúc mà Thu Thảo thấy là ngay từ những phút đầu tiên của chương trình đã được quý vị yêu cầu trên trang fanpage. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc Hà Còn Phương Nắng, một ca khúc cũng rất gần với tinh thần của chủ đề ngày hôm nay trong Hành Trình Cảm Xúc. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc đầu tiên mà Hành Trình Cảm Xúc muốn gửi tặng cho quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với Fanpage, cập nhật cho quý vị những thông tin giao thông mới nhất mà các bác tài đã gửi về. Anh Sumo Game House cho chúng ta biết là đường Nguyễn Văn Linh hướng về cầu Mã Vôi xe đông và rất chậm khi chúng ta chờ tín hiệu đèn. Bên cạnh đó thì anh cũng cho biết là đường Nguyễn Văn Linh hướng về cầu Xóm Củi xe đông và rất chậm khi chúng ta cũng chờ tín hiệu đèn luôn, thưa quý vị. Và đường Nguyễn Văn Linh hướng về cầu Thầy Tiêu thông thoáng chỉ hơi đông khi chúng ta chờ tín hiệu đèn. Đó là một vài những thông tin được cập nhật từ anh Sumo Game House. Xin được cảm ơn anh rất nhiều. Anh Mạnh Trần cho chúng ta biết là khu vực Trường Chinh, ngã tư Bảy Hiền, Cách Mạng tháng 8, Bệnh viện Thống Nhất, Lý Thường Kiệt, xe đông và lưu thông thì cũng tương đối là ổn định. Khu vực Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám, Trường Chinh, Nguyễn Thái Bình, Trường Chinh, Xuân Hồng, xe hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn qua khu vực này. Hay là khu vực Trường Chinh, Trương Công Định, Trường Chinh, Nguyễn Hồng Đào, Trường Chinh, Đồng Đen, xe hơi đông tại nút giao nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Và anh cũng có cập nhật thêm tình hình thời tiết, đó là nắng vàng ươm và chúng ta có thể yên tâm để mà lưu thông ở các khu vực này, thưa quý vị. Và ép đâm một lần nữa trên trang Fanpage thì Thu Thảo xin phép cập nhật cho quý vị thông tin ở quốc lộ 22 từ ngã tư Giếng Nước hướng về ngã tư Hóc Môn. Khoảng hơn 5 phút trước thì anh Ngoan có cho chúng ta biết là ở đây có sự cố là xe container gặp trục trặc cho nên là đang đổ ở làn bên phải. Các bác tài có thể lưu ý. Còn anh Toàn Huỳnh có cho chúng ta biết là cầu Phú Mỹ Đông chậm ở cả hai hướng. Đó là một vài những thông tin giao thông mới mà Thu Thảo đã cập nhật được trên trang Fanpage. Một lần nữa thì xin được cảm ơn các bác tài rất nhiều đã gửi các thông tin kịp thời và nhanh chóng về cho chương trình. Anh Thái Triều có cho chúng ta biết là anh Thái Triều thì có gửi một cái yêu cầu về bài hát và gửi lời chúc bình yên đến tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình. Còn anh Hoàng Ngọc thì có gửi cho chúng ta thông tin ở đại lộ Độc Lập Sóng Thần, xe có hơi đông ở khu vực này, thưa quý vị. Và đó là một vài những thông tin giao thông mới mà Thu Thảo vừa cập nhật được trên trang Fanpage. Bên cạnh những thông tin giao thông thì Thu Thảo cũng đã nhìn thấy rất là nhiều những chia sẻ của quý vị liên quan đến chủ đề của Hành Trình Cảm Xúc buổi chiều ngày hôm nay. Lát nữa đây thì Thu Thảo sẽ dành thời gian để đọc lên những chia sẻ, những cảm xúc và câu chuyện của quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lát cắt đầu tiên của Hành Trình Cảm Xúc buổi chiều ngày hôm nay trong chủ đề mà Thu Thảo đã chia sẻ trên trang Fanpage rồi. Không biết là quý vị có nhìn ra cái chủ đề không ạ? Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là Hạ nhớ lời chưa nói dưới tán phượng vĩ, thưa quý vị. Và thưa quý vị, không biết là có bao giờ mà quý vị tự đặt cho mình một cái câu hỏi, đó là mùa hè thì bên cạnh những chuyến đi để mà chúng ta có thể thư giãn, có thể giải trí và tìm lại năng lượng sau một chuỗi ngày làm việc, thì mùa hạ có gợi đến cho quý vị những kỷ niệm đáng nhớ, đó có thể là tình bạn, tình yêu, tình tri kỷ hay là tình thân không ạ? Và ngày hôm nay thì Thu Thảo cùng với Hành Trình Cảm Xúc sẽ cùng với quý vị đi qua những lát cắt như vậy. Và thưa quý vị, Thu Thảo nghĩ là dù mùa hạ, mùa xuân, mùa đông hay mùa thu thì với mỗi con người nó lại gắn liền với một kỷ niệm khác nhau. Nhưng mà Thu Thảo nghĩ là trong chủ đề của Hành Trình Cảm Xúc buổi chiều ngày hôm nay, Thu Thảo muốn nhắc nhiều hơn đến mùa hạ của những cuộc chia ly với tiếng ve râm ran như là tiếng lòng bồn chồn của tuổi trẻ. Và có những mùa hạ đi qua sẽ để lại trong lòng chúng ta một khoảng trống chẳng thể lấp đầy. Đó có thể là một hình bóng, một nụ cười hay một lời hứa mà đến tận bây giờ quý vị vẫn chưa thể quên được. Và dưới tán phượng vĩ đỏ rực năm ấy, chúng ta có thể từng nghĩ thời gian là vô tận, nhưng rồi cái chớp mắt của tuổi trưởng thành đã mang mỗi người đi về một phương. Có những lời tỏ tình đã nằm lại mãi trong trang lưu bút, cũng có những cái tên chỉ còn được gọi thầm trong những giấc mơ về thanh xuân. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lật lại từng trang của quyển nhật ký đó, quý vị nhé.

tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn sẽ đạp xe theo em vui vui như xưa nhiều khi. Bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cần trở tay em đến cuối. Cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes, I love you baby.

có một ngăn kéo trong tâm hồn mà chúng ta thường khóa chặt bằng những ổ khóa của sự bận rộn, cơm áo và những lo toan của người trưởng thành. Nhưng chỉ cần một tiếng ve ngân dài đầu tháng năm hay một làn gió hầm hập hơi nóng thổi qua khe cửa, ổ khóa ấy tự nhiên bật mở. Người ta gọi đó là ngăn kéo mùa hạ. Tôi bắt đầu chương trình ngày hôm nay cùng với tất cả quý vị bằng việc mời tất cả quý vị cùng với Thu Thảo đi tìm lại mùi của nắng. Không biết là quý vị có còn nhớ không? Cái nắng của những năm 17, 18 tuổi nó sẽ không giống như cái nắng oi nồng của vỉa hè đầy khói bụi bây giờ. Đó là thứ nắng vàng ươm như mực đổ tràn trên những trang vở thơm mùi giấy mới, làm nóng nực cả một góc sân trường rợp bóng cây. Và khi nắng len qua kẽ lá phượng, tạo thành những đốm sáng tròn xoe nhảy búa trên vai áo trắng. Mùa hạ năm ấy, chúng ta sợ nắng cháy da, nhưng lại vẫn ngần ngại lao ra sân trường chỉ để đuổi theo một cái bóng, hay đơn giản là đứng dưới gốc cây chờ một bóng hình đi ngang qua. Tôi nhớ mùi mực tím chưa kịp khô trên những dòng lưu bút viết vội, mùi mồ hôi màng mặn sau tiết học thể dục, và cả mùi của những ly trà đá vỉa hè mát lạnh, thứ xa xỉ phẩm làm dịu đi cái hường hực của tuổi trẻ. Tại sao chúng ta lại hoài niệm về mùa hạ nhiều đến như thế? Có lẽ bởi vì mùa hạ là mùa của sự kết thúc, nhưng lại mang dáng dấp của sự vĩnh cửu. Những năm tháng đó, chúng ta có niềm tin mãnh liệt rằng tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi, rằng người ngồi cạnh mình ngày hôm nay sẽ là người cùng mình thực hiện và đi đến chặng đường cuối trời. Chúng ta nhìn thế giới qua lăng kính của những cánh phượng đỏ rực, một màu sắc rực rỡ đến đau lòng, báo hiệu rằng thời gian đang trôi đi, không có cách nào níu giữ. Chiêm nghiệm lại, những lời chưa nói năm ấy thực chất là một phần của quy luật bảo toàn ký ức. Nếu như ngày đó mọi thứ đều đã rõ ràng, nếu mọi lời tỏ tình đều được đáp lại, liệu rằng mùa hạ trong tâm trí của quý vị có còn lung linh và dây dứt như bây giờ? Những khoảng trống trong ngăn kéo ký ức chính là nơi để chúng ta gửi gắm những ước mơ còn dang dở. Chúng ta không tiếc mùa hạ, chúng ta tiếc chính mình của những ngày tháng chân thành đến dại khờ đó.

khu vực Lý Thường Kiệt, Nghĩa Phát, Đông Hồ, Lý Thường Kiệt, Bắc Hải, xe hơi đông và chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn qua khu vực này. Bên cạnh đó thì anh Mạnh Trần cũng có cho chúng ta biết là khu vực Lý Thường Kiệt, Lê Minh Xuân, Lý Thường Kiệt, Trần Triệu Luật, chợ Tân Bình, xe đông tại nút giao thưa quý vị. Và anh Phan Thanh Lượm có cho chúng ta biết là quốc lộ 1A trên cầu Bình Thuận hướng về miền Tây thì có một chiếc xe tải chết máy trên cầu, cho nên là xe có thể là sẽ đông trong vài phút tới, cho nên là các bác tài có thể lưu ý nếu như chúng ta có lộ trình qua khu vực này quý vị nhé. Và thưa quý vị, bên cạnh những thông tin giao thông, thông tin thời tiết thì Thu Thảo cũng đã nhìn thấy rất nhiều những chia sẻ của quý vị về chủ đề của hành trình cảm xúc ngày hôm nay. Xin phép cũng sẽ đọc lên cho tất cả quý vị thính giả cùng lắng nghe. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những chia sẻ đến từ anh Đặng Văn Thịnh. Anh Thịnh có chia sẻ như thế này thưa quý vị: tháng năm chạm ngõ bằng những tia nắng vàng hanh và tiếng ve bắt đầu ngân trong những tán cây già trước cổng trường. Những cánh phượng đỏ cũng dần vương đầy trên sân gạch như gom hết những rung động vụn về của một thời áo trắng mà rải thành ký ức. Góc phố quen ngày nào giờ tím ngắt màu bành lăng, dịu dàng như những ánh mắt tụi học trò từng lặng lẽ nhìn nhau mà không dám gọi thành tên. Mùa hè luôn mang theo một điều gì đó rất đặc biệt, đó là mùa của chia tay, của những cuốn lưu bút truyền tay nhau viết vội, của tiếng cười xen lẫn những giọt nước mắt chẳng ai muốn nhìn thấy. Và cũng là mùa của những mối tình đầu non nớt, nơi người ta đủ can đảm để nói ra điều đã giấu kín suốt cả một năm học dài. Và có những lời tỏ tình được đáp lại bằng nụ cười hạnh phúc, cũng có những mối tình đơn phương chỉ dám gửi vào cánh phượng ép trong trang vở. Nhưng dù kết thúc ra sao thì tất cả đều sẽ trở thành phần đẹp nhất của thanh xuân. Bởi sau này khi trưởng thành giữa bộn bề cuộc sống, người ta vẫn sẽ nhớ về một mùa hè rất cũ, nơi có một phượng đỏ, màu tím bằng lăng, có tiếng ve râm ran và có một người từng làm tim mình rung động theo cách trong trẻo nhất. Xin được cảm ơn những chia sẻ rất nhiều hình ảnh, rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm đến từ anh Đặng Văn Thịnh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các cảm xúc tiếp theo của hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay quý vị nhé. Và thưa quý vị, ở lá cát cảm xúc thứ hai này thì Thu Thảo nghĩ là Thu Thảo sẽ gửi tặng đến quý vị một câu chuyện ngắn. Một câu chuyện ngắn đã được sưu tầm. Nó mang tên là Chuyện về người đi ngang qua thanh xuân. Phòng thư viện trường vào những ngày cuối tháng năm luôn ngập tràn bởi hơi nóng và mùi sách cũ. Nam ngồi ở góc bàn, mắt dán vào cuốn đề cương toán, nhưng tâm trí lại đặt hết vào cô gái ngồi đối diện. Linh, cô bạn cùng lớp có thói quen quấn tóc bằng một chiếc bút chì mỗi khi tập trung cao độ. Nam này, cậu nghĩ sau này tụi mình sẽ như thế nào? Linh ngước lên, những sợi tóc mai bết lại vì nóng, bám vào phần trán thanh tú. Nam khựng lại, cậu định nói, tớ muốn chúng mình vẫn ở bên nhau. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Linh, câu nói ấy bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu chỉ cười đáp, thì chắc là tớ vẫn đi đá bóng, còn cậu thì vẫn ngồi đây kẹp tóc bằng bút chì thôi ha. Đó là một trong rất nhiều lần Nam bỏ lỡ cơ hội để nói ra sự thật. Cậu yêu cách Linh cười khi được giải một bài toán khó, yêu cách cô lặng lẽ đặt một hộp sữa vào ngang bàn mỗi khi thấy cậu mệt mỏi. Nhưng Nam sợ, nỗi sợ của một chàng trai 18 tuổi thật kỳ lạ. Sợ rằng nếu như nói ra, cái không khí yên bình này sẽ tan vỡ. Sợ rằng những buổi chiều cùng nhau đi bộ dưới tán phượng cũng sẽ biến mất. Chiều hôm ấy, trận mưa rào hạ bất ngờ đổ xuống. Cả hai cùng đứng trú mưa dưới mái hiên của dãy nhà hiệu bộ. Tiếng mưa rơi trên mái tôn xối xả như muốn át đi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Nam. Linh đưa tay ra hứng những giọt nước mát lạnh, quay sang nhìn Nam. Sắp hết mùa hạ rồi Nam nhỉ, ngày mai là lễ bế giảng rồi đó. Nam nhìn những cánh hoa phượng bị mưa dập nát dưới chân. Màu đỏ rực của hoa khi gặp nước mưa trở nên thẫm lại như một vết thương chưa lành. Cậu với tay vào túi quần, chạm vào nhành hoa vượng khô đã được ép phẳng phiêu.

yêu trong một chiếc phong thư. Cậu định tặng nó cho Linh, định viết vào đó dòng chữ: mùa hạ của tớ là cậu. Nhưng rồi một nhóm bạn chạy đến, tiếng cười đùa vang lên cắt ngang không khí riêng tư. Linh vẫy tay chào Nam để chạy theo hội bạn. Bóng áo trắng của cô nhòa dần trong màn mưa trắng xóa. Nam đứng đó, tay vẫn nắm chặt phong thư trong túi. Lời chưa nói cuối cùng cũng theo cơn mưa hạ mà tan đi. 10 năm sau, Nam gặp lại Linh trong một buổi họp lớp. Linh đã là một người phụ nữ thành đạt, tóc không còn quấn bằng bút chì nữa. Họ cười nói về những kỷ niệm cũ, về người thầy, người bạn. Khi Linh quay đi, Nam khẽ cười. Cậu chỉ nhận ra rằng người đi ngang qua thanh xuân của mình không nhất thiết phải ở lại trong thực tại, bởi vì cô ấy đã có một vị trí vững chãi nhất trong những trang viết đẹp nhất của cuộc đời cậu rồi.

quý vị, vừa rồi là hai ca khúc được gửi đến từ Hành Trình Cảm Xúc, đó là ca khúc Tình Thơ cùng với ca khúc Chuyện Rằng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin giao thông mà Thu Thảo nhìn thấy là quý vị đã gửi đến rất nhiều trên fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn. Xin phép sẽ cập nhật cho quý vị thông tin giao thông từ anh Mạnh Trần. Anh cho biết là khu vực Lý Thường Kiệt Hòa Hảo, Lý Thường Kiệt Đào Duy Từ, Lý Thường Kiệt Nguyễn Chí Thanh xe đông tại nút giao nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn định. Anh Mạnh Trần cũng cung cấp thông tin tại khu vực Lý Thường Kiệt 382, Lý Thường Kiệt Dật Tảo, Lý Thường Kiệt Vĩnh Viễn lưu thông ổn. Anh Kim Tuấn thì cho chúng ta biết là các đường trong khu Dệt May Bình Thắng ra đường Thống Nhất tới quốc lộ K lưu thông ổn định thưa quý vị. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ cập nhật thông tin giao thông được gửi đến từ anh Ngô Xuân Tú. Anh cho biết là đường Bùi Văn Hòa, phương tiện đang rất đông và lưu thông khó khăn từ Tân Cảng ECD ra đến vòng xoay Tam Hiệp thưa quý vị. Anh Nguyễn Văn Thanh có cung cấp thông tin giao thông tại khu vực quốc lộ 1K từ chợ Linh Xuân đi ngã ba chùa Cao Đài, xe xếp hàng dài, nối đuôi hai len xe tải và xe con và xe gắn máy, bên len của xe gắn máy thì cũng đông.

thưa quý vị. Xin được cảm ơn thông tin từ anh Nguyễn Văn Thanh. Và thưa quý vị, anh Khang Phan thì cập nhật cho chúng ta biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, nút giao quốc lộ 51 về nút giao Vành đai 2 di chuyển ổn định ở cả hai hướng và thời tiết cũng khá là mát mẻ tại khu vực này. Đó là một vài những thông tin giao thông mới mà Thu Thảo vừa cập nhật được trên trang fanpage. Sẽ cùng F5 một lần nữa với tất cả quý vị để xem là chúng ta có thêm thông tin giao thông nào không ạ. Anh Mạnh Trần vừa gửi đến thông tin giao thông tại khu vực Hồng Bàng Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng Triệu Quang Phục, Hồng Bàng Lương Dữ Học, xe đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn. Khu vực Lý Thường Kiệt, Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng, Bệnh viện Hùng Vương, xe đông và di chuyển chậm ở khu vực này. Khu vực Lý Thường Kiệt, Hòa Hảo, Lý Thường Kiệt, Đào Duy Từ, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Chí Thanh, xe đông tại nút giao thưa quý vị. Còn khu vực Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt, Nhật Tảo, Lý Thường Kiệt, Vĩnh Viễn lưu thông ổn. Đó là một vài những thông tin giao thông mà Thu Thảo vừa cập nhật được trên trang fanpage. Một lần nữa thì xin được cảm ơn các bác tài rất nhiều vì trên lộ trình bận rộn của quý vị, tất bật của quý vị vẫn dành thời gian đồng hành với Hành Trình Cảm Xúc, lắng nghe những câu chuyện được gửi đến từ Hành Trình Cảm Xúc và Thu Thảo và còn đặc biệt dành thời gian để cung cấp những thông tin giao thông nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bài thơ được gửi đến từ người chuông có tên là Nụ Cười Dễ Thương. Dạ, với một cái nội dung bài thơ liên quan về ngày hè, xin mời quý vị sẽ lắng nghe nhé. Tháng năm đỏ rực vượng hồng, ve sầu nức nở gọi mùa hè sang. Mùa hè này là năm cuối, có lẽ chúng mình không còn bên nhau. Chúng mình đành phải xa nhau, tốt nghiệp ra trường, mỗi đứa một nơi. Ve sầu ngân khúc chia ly, vượng hồng gợi nhớ, người đi kẻ chờ. Bao giờ mới gặp lại nhau, còn trong kỷ niệm tiếng ve ngày hè. Xin được cảm ơn một bài thơ rất là nhiều cảm xúc được gửi đến từ quý vị thính giả. Và Thu Thảo sẽ ép năm một lần nữa và sẽ đọc cho quý vị nghe bài thơ từ người dùng hệ thống quà thưởng. Chiều cuối tháng năm sân trường đỏ rực màu phượng, tiếng ve ngân lên như bản nhạc của chia xa. Còn gió thì cứ lặng lẽ mang theo mùi giấy mới và những ngày tuổi trẻ sắp cất vào ký ức. Dạ, cái này thì Thu Thảo nghĩ là một cái câu chuyện ngắn chứ không phải là một bài thơ, cho nên là Thu Thảo sẽ tiếp tục đọc nha quý vị. Mình đứng dưới góc vườn quen thuộc, nơi này ngày nào cũng thấy An ôm chồng sách bước qua. Có những điều tưởng chừng rất dễ nói, vậy mà suốt 3 năm học chỉ giữ trong tim. Dạ, Thu Thảo nghĩ đây là một cái câu chuyện rất là dễ thương vào tuổi học trò mà có thể là ai trong bất kỳ chúng ta nghe qua cũng sẽ cảm thấy rất quen thuộc. Vì tuổi học trò của chúng ta thường sẽ có những cái rung động đầu đời khá là giống nhau, đúng không thưa quý vị? Còn Thu Thảo cũng xin tiếp tục đọc lên những dòng cảm xúc được gửi đến từ anh Hà Cường với nội dung đó là: chưa kịp trả nợ tháng tư, tháng năm đã chạm ngưỡng từ hôm qua. Nợ cả con phố từng qua, trông trên vặt nhớ người xa hôm nào. Nợ lời tỏ tình chưa trao, bao nhiêu chất chứa mà sao dặn lòng. Nợ câu thơ viết chưa xong, tháng tư trôi mất, ai đông được lời. Dạ, ngày hôm nay thì Thu Thảo cũng đã nhận được rất nhiều những cảm xúc mà quý vị gửi đến. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và đáp lại tình cảm đó thì xin được gửi tặng quý vị một ca khúc mà Thu Thảo cũng rất yêu mến. Đó là ca khúc Đôi Bờ. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe nhé.

Và thưa quý vị, khi nhắc đến mùa hạ, không chỉ làm chúng ta gợi nhớ đến tuổi học trò hay những buổi chiều ngồi dưới gốc phượng vĩ, mà Thu Thảo nghĩ rằng đôi khi nó còn giúp chúng ta nhớ đến những lá thư mà ở cái tuổi đó, ở cái tuổi học trò ngây ngô đó, chúng ta đã viết, thậm chí viết nhiều lần mà không dám gửi. Và ngày hôm nay thì Thu Thảo cũng sẽ đọc cho quý vị nghe trích dẫn hai lá thư như thế. Và quý vị hãy cùng lắng nghe xem đâu đó trong hai trích dẫn của hai lá thư mà Thu Thảo sắp đọc đây, có chỗ nào quý vị cảm thấy giống như câu chuyện của mình hay không, thì cũng hãy chia sẻ cho Thu Thảo cùng với tất cả quý vị thính giả cùng lắng nghe nhé. Người cậu, người ngồi cùng bàn năm 17 tuổi. Tớ vẫn nhớ như in cái cảm giác mỗi lần cậu chạm vào tay tớ khi cùng tranh nhau một cuộc tẩy. Lúc đó tớ đã định nói rằng tớ thích cậu lắm, thích cả cách cậu nhíu mày khi nhìn đề văn. Nhưng rồi tiếng chuông tan trường lại ngắt lời tớ. Tiếng chuông ấy, năm đó tớ thấy nó thật vui, nhưng bây giờ nghĩ lại, nó chính là âm thanh của sự kết thúc mà tớ không hề hay biết. Mùa hạ năm đó, tớ đã ép một cánh phượng vĩ vào trang cuối của cuốn sách giáo khoa giải tích. Tớ định rằng vào ngày bế giảng, tớ sẽ đưa nó cho cậu và nói: cậu là màu đỏ duy nhất trong những năm tháng xám xịt của tớ. Nhưng mà rốt cuộc cuốn sách ấy tớ đã đem bán cho tiệm sách cũ khi dọn nhà để đi nhập học đại học. Cánh hoa phượng khô ấy bây giờ chẳng biết đang ở đâu nữa. Và cũng như cậu, bây giờ cậu đang ở phương trời nào?

giữa dòng người tấp nập. Và thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe trích dẫn của hai lá thư, và Thu Thảo cũng rất là đồng tình với điều đó là chúng ta thường tiếc nuối những lá thư không được gửi đi, nhưng không phải vì kết quả mà nó mang lại, mà vì chúng ta đã tước bỏ bản thân mình cơ hội được một lần can đảm. Không biết là có bao giờ quý vị đã trải qua cảm xúc như vậy chưa ạ? Cũng hãy chia sẻ cùng với Thu Thảo và Hành Trình Cảm Xúc nhé. Và Thu Thảo nghĩ rằng những lá thư mà Thu Thảo vừa đọc, hay là bất kể lá thư nào mà quý vị chưa được gửi, dù nó sẽ không bao giờ đến được thay người nhận, nhưng mà chúng đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi quý vị ạ. Bởi vì chúng đã lưu giữ trọn vẹn một khoảnh khắc của sự chân thành. Đôi khi việc viết ra một điều gì đó là cách để mà chúng ta giải phóng cho mình khỏi những nỗi ám ảnh của quá khứ. Và Thu Thảo nghĩ là chúng ta không cần người kia nhất định phải đọc được, vì ngay giây phút mà chúng ta đặt bút xuống viết, mùa hạ kỷ niệm ở trong lòng của chúng ta đã chính thức trở thành một phần máu thịt và hơi thở của tâm hồn mình rồi. Cho nên nếu như quý vị có những câu chuyện hoặc là có những lá thư chưa được kể, chưa được gửi, thì cũng đừng quá trăn trở nha. Và nếu như bây giờ quý vị thoải mái rồi thì cũng có thể kể cho Thu Thảo cùng với tất cả quý vị của thính giả Hành Trình Cảm Xúc nghe. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị, và đặc biệt khi mà chúng ta không nhìn thấy nhau thì chúng ta có thể chia sẻ mà không cần ngại ngùng nữa. Và trong thời gian chờ đợi những chia sẻ của quý vị, xin được gửi tặng cho quý vị một ca khúc mà Thu Thảo nghĩ khi lắng nghe ca khúc này thì sẽ giúp cho quý vị gợi nhớ rất nhiều về tuổi học trò, hoặc là về tuổi thơ, về thanh xuân của mình. Và thưa quý vị, nếu như quý vị muốn lắng nghe thêm những ca khúc nào về chủ đề mùa hạ nữa thì cũng đừng ngần ngại để lại bình luận ngay dưới bài đăng của Hành Trình Cảm Xúc. Vẫn còn thời gian để phát tặng cho quý vị, cho nên hãy để lại bình luận, Thu Thảo sẽ nhìn thấy và sẽ kiểm tra kho nhạc và tặng cho quý vị nhé.

Và thưa quý vị, chúng ta đang lắng nghe những giai điệu rất quen thuộc. Không biết là quý vị có đoán được mà giai điệu mà chúng ta đang lắng nghe là giai điệu của ca khúc nào không ạ? Để cho hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay cùng với những món quà âm nhạc thêm phần thú vị, thì bây giờ Thu Thảo sẽ có một cái game nho nhỏ dành cho quý vị, đó là ca khúc mà chúng ta đang lắng nghe với chỉ có lời nhạc thôi, chưa có tiếng hát, thì đó là ca khúc nào? Nếu như mà quý vị đoán đúng thì lát nữa đây Thu Thảo sẽ phát tặng ca khúc này dành cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một món quà âm nhạc khác được thể hiện bởi một giọng ca rất là quen thuộc, và nó cũng chất chứa nhiều kỷ niệm của tuổi học trò luôn. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe của tiếng hát Thùy Chi.

Và thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe bài Xe đạp do Thủy Chi cùng với Minh Vương M4U thể hiện. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn, cập nhật cho quý vị những thông tin giao thông mới nhất mà quý vị vừa gửi về. Anh Kim Tuấn cho chúng ta biết là cầu vượt Linh Xuân, cầu vượt Sóng Thần, ngã tư Bình Phước, cầu Vĩnh Bình về trạm thu phí cầu Phú Long hiện tại thì chúng ta lưu thông ổn định. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng được những thông tin giao thông từ anh Khang Phan. Anh cho biết là đường Nguyễn Văn Linh hướng về cầu Phú Mỹ, xe đông xếp hàng dài và di chuyển chậm ở khu vực này. Anh Khang Phan cũng cập nhật thông tin giao thông tại khu vực đường Nguyễn Chí Công hướng về cầu Phú Mỹ, có xe container gặp sự cố giữa cầu lên phải, cho nên là mọi người lưu ý. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ F5 một lần nữa để xem là có những thông tin nào mới quý vị nha. Anh Nguyễn Trí Master đi có cập nhật thông tin giao thông tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh hướng về trạm xăng dầu Dương Anh Thư, xe đông chút xíu nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn định. Bên cạnh đó thì khu vực đường Nguyễn Duy Trinh hướng về cửa hàng xăng dầu Kim Long lưu thông thông thoáng ở đây thưa quý vị. Anh Mạnh Trần khoảng hơn 5 phút trước thì có cho chúng ta các thông tin giao thông ở khu vực Phạm Đình Hổ, Hậu Giang, Mai Xuân Thưởng, Cao Văn Lầu, Phạm Văn Chí lưu thông ổn định. Khu vực Hồng Bàng, Tạ Uyên, Hồng Bàng, Nguyễn Thị Nhỏ, bến xe Chợ Lớn, Nguyễn Thị Nhỏ, Lê Quang Sung, xe hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn. Khu vực Hồng Bàng, Thuận Kiều, Hồng Bàng, Đỗ Ngọc Thạch, Hồng Bàng, Dương Tử Giang lưu thông ổn định tại khu vực này. Anh Kim Tuấn cập nhật thông tin giao thông ở quốc lộ 1K từ đường Thống Nhất ra đến cầu vượt Linh Xuân. Chúng ta có thể lưu thông ổn định thưa quý vị. Và đó là một vài những thông tin giao thông mới mà Thu Thảo vừa nhận được trên trang fanpage. Thu Thảo vẫn liên tục F5 trên trang fanpage để rất mong là nhận được thêm những thông tin giao thông mà quý vị cập nhật đến cho chương trình. Và giống như lúc nãy Thu Thảo có hứa đó là nếu như quý vị đoán đúng âm nhạc của ca khúc phát lên một đoạn mà chúng ta chưa có lời bài hát, nếu như quý vị đoán đúng được tên ca khúc đó thì Thu Thảo sẽ phát tặng dành cho quý vị. Và Thu Thảo thấy là có khá là nhiều quý vị thính giả đoán được ca khúc này, ví dụ như là anh Nguyễn Trí Master D nè, hay là anh Đức Linh, hay là anh Tuấn Chu đều có cùng một đáp án, đó là ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Và thế thì còn chần chừ gì nữa, xin được gửi tặng cho quý vị ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa.

Người ta thường ví hoa phượng với lửa, nhưng tôi lại thấy phượng giống như những vết thương rực rỡ của thời gian. Tại sao phượng chỉ nở vào mùa hạ, mùa của những cuộc chia ly? Có lẽ vì thiên nhiên muốn chúng ta ghi nhớ sự kết thúc này bằng một màu sắc mạnh mẽ nhất, để mỗi nỗi buồn không mang màu xám xịt mà mang màu của sự sống mãnh liệt hơn. Và quý vị biết không, lời Chúa nói nó giống như một vết sẹo. Lúc mới hình thành, nó đau nhức và khiến cho chúng ta khó chịu mỗi khi cơn mưa hạ bất chợt đi qua. Chúng ta tự trách mình, tại sao lúc đó lại nhút nhát? Tại sao là để cái tôi quá lớn che lấp đi tình cảm chân thực? Nhưng 10 năm, rồi 20 năm trôi qua, khi nhìn lại vết sẹo ấy, chúng ta lại mỉm cười. Bởi vì chỉ những người đã từng yêu, từng sống hết mình mới có được những vết sẹo đẹp đẽ như thế. Và có một sự thật như thế này, sự trưởng thành thường được trả giá bằng những điều dang dở. Nếu năm đó chúng ta nói ra lời yêu và người kia gật đầu, có thể bây giờ bạn đang hạnh phúc trong một thực tại khác, nhưng bạn sẽ không có một mùa hạ vĩnh cửu để nhớ về, để sẻ chia. Thế nên chính sự dang dở đã khiến cho ký ức về người ấy luôn dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất. Khi họ mỉm cười dưới nắng, khi tà áo dài bay trong gió, và khi cả hai vẫn còn những

Và thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Gọi Tên Tôi Nhé Bạn Thân Hỡi do Lương Bích Hữu thể hiện. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại fanpage cập nhật cho quý vị thêm những thông tin giao thông mới nhất trong những phút cuối của khung giờ hành trình cảm xúc ngày hôm nay. Anh Khang Phan cho chúng ta biết là đường Nguyễn Văn Linh hướng về nút giao quốc lộ 50 xe đông xếp hàng dài và di chuyển khá là chậm, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định. Trời buổi chiều thì mát mẻ và nhiều mây. Anh Cô Xuân Tú cho chúng ta biết là quốc lộ 1 phương tiện đang rất đông và lưu thông rất chậm từ Amata đến khu vực sát cận ở đó cũng khá là chậm thưa quý vị. Anh Mạnh Trần thì cho chúng ta biết là khu vực Hậu Giang, chợ cây gõ Hồng Bàng, 3 tháng 2 Bình Phụng, hàng Hải Nguyên xe hơi đông, lưu thông vẫn ổn định ở khu vực này. Khu vực Hậu Giang Bình Phụng, Phan Văn Khỏe, Bãi Sậy, Bình Tiên lưu thông ổn định.

Và đó là một vài những thông tin giao thông mới mà Thu Thảo vừa cập nhật được. Anh Lê Thảo có cho chúng ta biết là cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ lối Dân Trạch tới cầu Long Thành hiện tại thì đông chặn thưa quý vị. Bên cạnh những thông tin giao thông thì Thu Thảo cũng đã nhìn thấy rất nhiều những chia sẻ của quý vị về kỷ niệm liên quan đến tuổi học trò và những ca khúc gắn liền với mùa hè. Ví dụ như là anh Bonsai Tánh Linh có cho biết đó là nghe ca khúc thì nhớ hình như đây là ca khúc trong một cái bộ phim nào đó cỡ hơn 20 năm về trước. Dạ, bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những chia sẻ của chị Dung Trần. Ví dụ như là chị nói rằng đó là khi lắng nghe ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa thì tự nhiên lại cảm thấy nhớ đến những cái cảm xúc, những cái kỷ niệm tuổi học trò là quãng thời gian tươi đẹp nhất ở trong cuộc đời. Xin được cảm ơn những chia sẻ của quý vị rất nhiều và Thu Thảo sẽ ép năm một lần nữa để xem là chúng ta còn thông tin giao thông hay là thông tin về thời tiết hay là những chia sẻ nào của cảm xúc mà quý vị muốn gửi đến Hành Trình Cảm Xúc hay không thì Thu Thảo cũng sẽ thay quý vị đọc lên cho tất cả quý vị thính giả cùng lắng nghe nhé. Và thưa quý vị, anh Nguyễn Đạt cũng gửi tặng cho quý vị một vài những câu thơ với nội dung như thế này. Tình nồng mắt biết tựa làng sương, cách trở chia ly lỡ đoạn đường, ước hẹn chưa thành lòng vẫn nhớ, thề nguyện chẳng đặng dạ còn vương, mong chờ hạ đến trao lời ngỏ, gắng đợi người về gửi khúc thương, mượn nhánh phượng hồng ru giấc mộng, chờ trao trọn vẹn trái tim hường. Dạ, xin được cảm ơn rất là nhiều những chia sẻ của quý vị trên fanpage của Hành Trình Cảm Xúc ngay dưới bài đăng của Hành Trình Cảm Xúc ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta còn khoảng vài phút nữa để khép lại Hành Trình Cảm Xúc ngày hôm nay. Thu Thảo cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều đã cùng với nhau đi qua năm chương của ký ức, từ những ngăn kéo bụi mờ cho đến những lá thư chưa một lần được gửi đi. Và Thu Thảo nghĩ là có lẽ mỗi chúng ta đều đã tìm thấy một mảnh ghép của chính mình nằm đâu đó ở dưới tán phượng đỏ sực năm ấy. Đó có thể là lời chưa nói, hóa ra không phải là một sự tiếc nuối vĩnh viễn, mà là một cách để chúng ta có thể giữ lại thanh xuân cho mình luôn trọn vẹn, không bị những thực tế trần bụi của cuộc sống làm phai nhạt. Và quan trọng hơn nữa là ngày hôm nay, một vài quý vị thính giả cũng đã kể ra được câu chuyện của mình, cũng đã quay trở lại được với ký ức của thời học trò với nhiều mộng mơ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành, đã lắng nghe cũng như là đã cung cấp rất nhiều những thông tin giao thông hữu ích. Còn bây giờ thì Thu Thảo xin phép sẽ gửi tặng cho quý vị thêm một ca khúc nữa. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc Mùa Hè Yêu Thương được thể hiện bởi giọng ca của ca sĩ Mỹ Tâm.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Mùa Hè Yêu Thương, một ca khúc được thể hiện bởi nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Và ca khúc vừa rồi cũng thay cho lời kết của Thu Thảo cùng với Hành Trình Cảm Xúc. Xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến tất cả quý vị thính giả, nhất là các bác tài đã liên tục gửi những thông tin giao thông, thông tin về thời tiết, và tất cả quý vị thính giả đã bình luận, gửi những lời chúc, và đặc biệt là kể cho Thu Thảo và tất cả quý vị thính giả cùng lắng nghe những câu chuyện, những cảm xúc, những kỷ niệm của quý vị về mùa hè yêu thương, có thể là niềm vui, có thể là nỗi buồn. Và quan trọng hơn hết là chúng ta đã chia sẻ cùng với nhau và đã trải qua hơn một giờ đồng hồ với những giai điệu và âm nhạc. Còn bây giờ thì quý vị hãy giữ nguyên tần số để đồng hành cùng với Nhịp Sống Sài Gòn khung giờ chiều quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bây giờ là 16 giờ.
2: Và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz. Sáng hay trưa, tối hay khuya, còn mấy xa xôi hay quần nhất.

0: còn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn,
0: cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn,
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.

0: xin mến chào quý vị thính giả đang cùng quay trở lại với Nhịp Sống Sài Gòn chiều ngày hôm nay. 16 giờ đã điểm quý vị ơi. Quý vị đang bật đài ở tần số VOH FM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Lúc này đây thì hình ảnh trên trang fanpage đã xuất hiện hai cô gái rất là xinh đẹp. Quý vị truy cập trên đây để quý vị có thể tương tác cùng với chúng tôi quý vị nha. Dạ, Kim Liên đã thấy là có rất nhiều những bình luận mới của quý vị khán thính giả rồi. Và tương tự như vậy, chiều ngày hôm nay thư ký Ngọc Linh sẽ là người bắt những cuộc gọi của quý vị qua số hotline 028-3822-1188. Nãy định hỏi đi làm thư ký, nghe điện thoại của thính giả không có gặp thính giả trực tiếp mà có cần phải đẹp dữ vậy không? Đó, xíu nữa thì quý vị gọi về để coi thử. Liên mô tả là ngoại hình đẹp rồi đó, còn giọng nói có đẹp hay không thì chúng ta sẽ gọi ngay cho thư ký Ngọc Linh của chương trình để biết nha quý vị.
1: Dạ, giọng sao thì chắc người ta cũng biết luôn rồi. Cái tò bò gì nữa. Bởi vậy đó, biết chất giọng dễ thương vậy vậy rồi đó. Bây giờ mình gọi điện về
0: thì
1: lẹ
0: phải
1: đi
0: gọi
1: ha.
0: Thôi,
1: đúng rồi, chứ làm sao nữa, gọi điện về đi, giọng dễ thương mà người cũng dễ thương nữa. Đó. Còn trong này thì cũng là hai cô dễ
0: ghét.
1: Sao vậy? Tôi quay qua tôi để chỉ dễ cho cô điền vô chỗ trống mà sao cô điền cái gì mà dư tát vô mặt vậy?
0: Mỗi lần mà Liên khen con nít á, mấy đứa mà dễ thương á là Liên hay nói trời nhìn mặt dễ ghét ghê á.
1: Không, cái đó con nít, không cái đó con nít
0: thì mình cũng con nít mà.
1: Không. Mình thiếu nữ.
0: Vậy hả?
1: Dạ quý vị thân mến, chiều ngày hôm nay Lê Nhi nè, Kim Liên nè cùng với Ngọc Linh chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Và ngoài kia thì biết rằng là quý vị thính giả cũng đang bon bon trên những chặng đường của mình, hoàn thành những chuyến hàng hay là mình chở khách.

0: ha, trong những chuyến có thể là cuối tuần với những ai mà làm công ty đó, gọi là hoàn thành xong thứ sáu là mình được có thứ bảy chủ nhật để mà mình chiêu chiêu vi vu đây đó đó. Chiều ngày hôm nay có nhiều người chuẩn bị tâm lý đi chơi lắm nha.
1: Vậy hả, sướng quá ha.
0: Có người bên cạnh không?
1: Dạ không,
0: không à.
1: Kim Liên bữa giờ là ngày nào cũng làm việc quần quật từ sớm tới khuya, không có thời gian ngủ luôn.
0: Trời ơi, quá đã luôn.
1: Tại vì đang cố gắng chạy cho kịp công việc để tuần sau đi công tác rồi. Đó, nghe Lê Nhi nói là bữa nay bây giờ đây người ta chuẩn bị đi chơi, cái tự nhiên mình cảm thấy bị hụt đi một nhịp.
0: Đâu
1: mình,
0: có đâu, mỗi lần mà Kim Liên đi công tác là cũng như đi chơi vậy đó quý vị.
1: Trời ơi,
0: quá trời hình đẹp được cập nhật ở trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Trời ơi, làm việc vất vả lắm Lê Nhi. Nắng mưa gió
0: với lại ăn cũng nhiều nữa phải không? Ừ, làm nhiều ăn cũng nhiều phải không?
1: Cái khâu mà quay ẩm thực á thì cũng được ăn.
0: Mà quý vị biết không, ai ăn thì có thể cản chứ mà MC đâu ai cản đâu mọi người.
1: Dạ.
0: Đâu ai cản đâu.
1: Chỉ có tự mình cản mình thôi.
0: Đúng rồi, mà Liên thì đâu có cái nhu cầu đó.
1: Dạ.
0: Quý vị thân mến, quý vị có những niềm vui nào trong buổi chiều ngày hôm nay chia sẻ với Lê Nhi cùng với Kim Liên ha. Admin có hỏi một câu á, Liên có thấy chưa?
1: Dạ chưa.
0: Admin hỏi là nếu mà được chọn một việc để làm cho chiều nay ngọt ngào hơn thì quý vị sẽ chọn cái gì?
1: Liên tính là rủ Lê Nhi uống trà sữa.
0: Ừ.
1: Cho nó ngọt ngào, nhưng cuối cùng là cháu của Kim Liên nó gửi tới ly nước ép rồi.
0: Dỗi. Không nói nhiều.
1: Nó nói là
0: dỗi liền.
1: Nó nói là dì ơi dì, dì uống nhiều quá, dạo này thấy dì hơi tròn á. Sẵn tiện đi ngang qua cái tiệm nước ép trái cây, cho nên là tặng cho dì ly nước ép cà chua.
0: Hay quá vậy. Dạ. Ê, cái ly đó cũng to đó, không mấy mình uống chung đi xong mình
1: cũng
0: order
1: được,
0: tiếp cái
1: cũng
0: khác.
1: Cũng được. Hả? Order tiếp cái khác là order trà sữa.
0: Dạ. Quý vị ơi, bây giờ tình hình giao thông ngoài kia chắc là chút xíu nữa sẽ mệt đó quý vị, tại vì như thế di chuyển lên khu vực của đài á thì ở ngoài kia mây đen bắt đầu bao trùm đó, Ly có thấy không? Thấy là trời cũng hơi im im đen đen rồi đó.
1: Lúc Liên đi là mưa bay bay đúng không? Mưa ướt áo á.
0: À, vậy là đã có một vài khu vực là mưa bay bay rồi đó quý vị. Nên là tình hình giao thông chắc chắn là sẽ đông chậm và phức tạp hơn. Quý vị thính giả chúng ta di chuyển cho nó cẩn thận, và mình cũng cập nhật luôn tình hình giao thông chung với Lê Nhi, Kim Liên và các quý vị thính giả để di chuyển cho thuận lợi ha. Như thấy là trên pay cũng có khá khá rồi, Liên đọc trên pay trước đi ha.
1: Dạ, đồng ý. Lúc này đây thì Kim Liên thấy là bình luận của thính giả hiệu Hino có đi ở đường Nguyễn Văn Linh thì thấy có mình xe anh đi à. Đường rất là thông thoáng và anh nói chiêu chiêu về chiều luôn. Tiếp tục là lộ trình nhạc nền là biết ai dẫn rồi, đúng luôn. Nhạc nền thương hiệu của Kim Liên á, nhạc mở lên chưa chào là biết Kim Liên rồi. Cảm ơn anh Thịnh nha, anh Thịnh cập nhật giao thông luôn cho Kim Liên nha. Thính giả Sumo Kem thì có đi qua quốc lộ 51 hướng về ngã ba Mỹ Xuân thông thoáng, rồi quốc lộ 51 hướng về siêu thị Go Phú Mỹ thông thoáng. Chúng tôi cũng ghi nhận là thính giả Trung Hiếu đi qua quốc lộ 1A từ Võ Trần Chí ra tới trạm thu phí An Sương, xe đông nối hàng dài chậm lắm luôn. Chúng tôi có là nút giao quốc lộ 50 về vòng xoay Nguyễn Văn Linh di chuyển ổn định cả hai hướng. Cảm ơn thính giả Khang Phan. Hay là một lộ trình khác đó là Đỗ Xuân Hợp hướng về cầu Nam Lý, xe lưu thông ổn định. Thính giả Nguyễn Trí. Thính giả Phương Bắc thì đang đi qua đường tỉnh lộ 8 hướng từ cầu Phú Cường về Củ Chi, đã có biển cấm rẽ trái theo múi giờ. À, cho nên là quý bác tài cần lưu ý nha. Đó là một số những cập nhật trong khoảng thời gian gần nhất đó.
0: Dạ. Đó là fanpage đúng không? Bây giờ để Nhi coi thêm bản đồ giao thông thành phố và kiểm tra hotline luôn để cập nhật cho quý vị thính giả nha. Ở đây thì Nhi có thấy là Ngọc Linh nè nhắn vào là anh Hải có gọi điện về và báo ở đường Huỳnh Văn Cừ về đại lộ Bình Dương, về cầu Phú Cường đông các hướng. Thư ký nói tụi mình nè, hồi nãy không biết ai khen nữa mà nở lỗ mũ hết trơn rồi. Sao đây?
1: Hình như là chúng ta đó.
0: Bắt đền. Dạ, quý vị tiếp tục làm cho hotline bận rộn lên nha. Chứ cổ là đang trong cái mood lân lân hạnh phúc dữ lắm. Nhi quay lại với bản đồ giao thông thành phố chút xíu. Các lộ trình, các cửa ngõ thì Nhi thấy là vẫn còn di chuyển ổn. Ví dụ như ở đầu cầu Trường Chinh Cộng Hòa đi, thì khu vực này ngay tại đoạn Mũi Tàu hay là Trường Chinh Cộng Hòa giao với Tân Kỳ Tân Quý á, thì sẽ có đông chút xíu khi mà mình đến với các nút giao này. Chú ý quan sát dừng đèn đỏ quý vị ha. Còn lại thì Nhi thấy là cũng không đến nỗi quá phức tạp. Xuyên suốt từ Mũi Tàu cho đến hướng là vòng xoay Lăng Cha Cả hay là ngã tư Bảy Hiền thì bây giờ cũng còn thông thoáng lắm quý vị. Các trục đường ở sân bay Trường Sơn, Bạch Đằng, Hồng Hà hay là tuyến kết nối Phạm Văn Đồng thì Nhi thấy là đang trong tình hình ổn ở gần phía sân bay. Còn Phạm Văn Đồng mà từ cầu Bình Lợi đổ xuống Nguyễn Xí thì bắt đầu đông chậm rồi. Nên Nhi thấy là cái dòng xe đông chậm cũng kéo dài lên trên cầu luôn. Đó là làn ô tô quý vị ha. Còn làn xe máy thì chúng ta di chuyển ở ngoài sẽ thoải mái hơn một chút. Tiếp tục nữa, một lộ trình khác, đường xa lộ Hà Nội đó thì hiện tại là đang đông và chậm. Đoạn đông chậm này kéo cũng một đoạn ha, đến gần đoạn Mastery Thảo Điền từ chân cầu cho đến đây luôn.

0: nên là quý vị chú ý quan sát. Trên đường Mai Chí Thọ ghi nhận đông chậm từ nút giao Võ Nguyên Giáp cho đến vòng xoay An Phú. Ở đây thì theo hướng này là căng thẳng nhất, các hướng còn lại như là Lương Định của đổ ra thì cũng có đông, và trên cao tốc thì là ổn định. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì Nhi thấy là đang có một đoạn khá căng thẳng quý vị ơi, đông chậm kéo dài luôn. Đây là hướng từ thành phố, từ trung tâm đi ra, từ đoạn nút giao, ở đây là Nhi thấy là đoạn nút giao Võ Chí Công là bắt đầu xe đông, nối hàng dài, hướng về nút giao 319 và đông chậm kéo dài cho đến chân cầu Long Thành luôn. Theo hướng ngược lại thì cũng sẽ đông chậm bên hướng bên kia cầu. Dạ, như vậy không biết là ở khu vực này có sự vụ gì hay không, mà Nhi thấy là ngay ở khu vực nút giao đoạn Trường Khánh đó, đó, khu vực này thì đông rất là chậm luôn. Cái đoạn giữa đó quý vị, từ khu vực cầu cho đến với chân cầu Long Thành, từ khu vực cầu nhỏ đó mà hướng đến đoạn cầu Long Thành thì hai bên của khu vực này đang đông và chậm đổ dồn về. Đặc biệt hướng từ trung tâm thành phố đi ra đây đang kẹt xe nối rất là dài. Còn hướng ngược lại thì cũng đông chậm từ 319 mà kéo dài về chân cầu Long Thành luôn. Trưa hôm nay chắc là có sự vụ gì ở đây rồi và có tình hình đặc biệt gì rồi, nên nhờ quý vị cập nhật lại giúp cho chương trình ha. Gần khu vực đường Võ Chí Công cũng ghi nhận đông chậm từ cầu vượt Mỹ Thủy đổ xuống, một hàng xe nối rất là dài cho đến vòng xoay Nguyễn Duy Trinh. Và tiếp nữa, nếu mà quý vị có đi cầu Phú Mỹ thì cũng xin cập nhật là ngay tại khu vực cầu Phú Mỹ thì hai hướng đang di chuyển được thông thoáng. Bên đầu cầu Phú Mỹ Huỳnh Tấn Phát hay Nguyễn Văn Linh thì cũng đang di chuyển ổn quý vị ha. Ở gần khu vực trung tâm thì đã có một đoạn đường cũng đông dần lên rồi, đó chính là Nguyễn Tất Thành. Hiện tại Nguyễn Tất Thành từ nút giao Xóm Chiếu hướng về Hoàng Diệu xe đang đông di chuyển chậm. Theo hướng ngược lại thì từ Xóm Chiếu đổ về với chân cầu Tân Thuận 2 cũng ghi nhận là xe đang đông luôn. Nếu bây giờ mà đi liền di chuyển ở khu vực quận 4, quận 7 cũ đi về khu vực quận Nhất cũ đó thì chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn bên tuyến Nguyễn Hữu Thọ thì sẽ thông thoáng hơn quý vị nha. Đó là một vài thông tin cập nhật qua bản đồ giao thông thành phố. Nếu mà có thiếu sót gì hay có cập nhật gì mới thì cũng nhờ quý vị gọi điện về cho chúng tôi hoặc là mình báo trực tiếp trên trang fanpage ha. Số hotline là 028 3822 1188, còn trang fanpage thì quá quen thuộc rồi, Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.60 MHz.
1: Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một số những tin tức ngay sau đây. Thưa quý vị, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành chỉ thị về việc lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố đạt mục tiêu hai con số giai đoạn 2026-2030. Chỉ thị này yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị tập trung triển khai toàn bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét. Và đầu tiên đó là sự tăng trưởng kinh tế hai con số sẽ là một nhiệm vụ quan trọng. Trong giai đoạn phát triển mới, Thành phố Hồ Chí Minh xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Thành ủy thành phố yêu cầu các cấp ngành phải xem lại mục tiêu tăng trưởng này, đó là nhiệm vụ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu phải xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ, rõ sản phẩm cũng như rõ thẩm quyền. Đồng thời, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, chỉ thị đặt mục tiêu tăng trưởng tốc độ GRDP bình quân của thành phố giai đoạn 2026-2030 là đạt trên 10% một năm. Để đạt được mục tiêu này, Thành ủy yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phải khẩn trương ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện chỉ thị, cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương gắn với cơ chế đánh giá, khen thưởng và kỷ luật rõ ràng. Thành phố cũng sẽ xác định các ngành, lĩnh vực, địa bàn đóng vai trò quan trọng để làm động lực tăng trưởng. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng hệ thống theo dõi tăng trưởng theo thời gian thực, nâng cao năng lực dự báo, xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt nhằm chủ động ứng phó biến động kinh tế trong nước và quốc tế.
0: Một thông tin đáng chú ý tiếp theo về thành phố Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai thu hồi 4.300 hectare đất cao su cho các dự án trọng điểm. Cụ thể là ngày 8 tháng 5, tức là ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về nội dung thu hồi đất cao su để triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Nai, thì thành phố đang thực hiện bồi thường hỗ trợ đối với 33 khu đất nằm trên địa bàn do các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý khai thác với tổng diện tích con số nói trên là 4.300 hectare. Thành phố thu hồi 33 khu đất nhằm triển khai xây dựng các dự án trọng điểm về giao thông như là vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Dầu Dây Tân Phú và đường gom dân sinh thuộc dự án Dầu Dây Phan Thiết, cùng với

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là một ca khúc thể theo yêu cầu, một bản nhạc Hoa lời Việt qua phần viết lời và thể hiện của Quang Đăng Trần, ca khúc mang tên Anh đã không biết cách yêu em. Tiếp nối chương trình thì Kim Liên và Lê Nhi mời quý vị điểm qua một số những tin tức đáng chú ý trong điểm tin chiều ngày hôm nay. Phần tin trong nước, 8 tháng 5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với Sở An toàn Thực phẩm Thành phố tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố với chuyên đề lĩnh vực an toàn thực phẩm. Ngay khi chương trình đối thoại bắt đầu thì ông Nguyễn Ngọc Vàng là đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Tú Anh đã bày tỏ bức xúc về việc hàng hóa nhập khẩu bị treo tại cảng gần 2 tháng nhưng chưa được giải quyết. Cũng theo ông, nhiều doanh nghiệp khác đang gặp tình trạng tương tự. Các doanh nghiệp đồng loạt kiến nghị các cơ quan chức năng cần phải có cơ chế phối hợp liên thông để tránh tình trạng doanh nghiệp phải đi lại nhiều nơi nhưng không đơn vị nào chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm.
1: Cũng cập nhật trong ngày hôm nay, nhiều nhân viên văn phòng đi qua khu vực đường Nguyễn Công Trứ vào giờ trưa hôm nay đã phát hiện một con chim có mỏ sừng màu vàng đậm, bộ lông đen pha sọc trắng đậu trên cành cây. Con vật thỉnh thoảng bay qua lại giữa các tán cây thu hút sự chú ý của người đi đường. Đây là loài chim hồng hoàng thuộc danh mục quý hiếm nguy cấp và bị đe dọa tuyệt chủng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự ý săn bắt hoặc tiếp cận. Nếu phát hiện chim có dấu hiệu suy yếu hoặc gặp nguy hiểm thì cần phải báo cho lực lượng chức năng để có biện pháp xử lý phù hợp.
0: Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là thông tin. Công an tỉnh Phú Thọ hôm nay cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Châu Ngọc Lâm là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hiếu Diệp về tội mua bán trái phép hóa đơn hơn 55 tỷ đồng. Cơ quan điều tra có xác định trong thời gian từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023, Châu Ngọc Lâm là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hiếu Diệp sinh năm 1985 đã mua trái phép 79 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của chính công ty ma với mức phí 2,7% trên tổng giá trị hàng hóa thức trước thuế.

tổng giá trị thanh toán ghi trên các hóa đơn là hơn 55 tỷ đồng. Sau đó, Lâm tiếp tục sử dụng đề xuất bán trái phép 116 tờ hóa đơn giá trị gia tăng cho 43 doanh nghiệp khác nhau với tổng giá trị thanh toán là 54,2 tỷ đồng. Qua hoạt động mua bán hóa đơn khống như vậy, đối tượng này khai nhận đã thu lợi bất chính khoảng

0: nạn lao động nghiêm trọng nào. Tiến sĩ Trịnh Hồng Lân, nguyên Viện trưởng Viện An toàn Lao động và Bảo vệ Môi trường miền Nam đánh giá.
1: Các khu công nghiệp, khu chế xuất thì đã đưa vào vận hành rất nhiều cái dây chuyền công nghệ hiện đại, công nghệ cao. Thì điều đó là một trong những lý do nó có thể giảm thiểu rất nhiều tai nạn. Bởi vì bên cạnh cái dây chuyền công nghệ hiện đại thì họ còn triển khai một loạt các cái quy trình quản lý an toàn lao động tốt nữa. Họ tận vận hành các cái hệ thống quản lý quốc tế đó khi áp dụng ngay doanh nghiệp ở tại Việt Nam. Nên cái mức độ kiểm soát nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với các cái doanh nghiệp mà sản xuất trong điều kiện không được tốt.
0: Công nghệ đang trở thành người gác cổng thầm lặng, bảo vệ sự sống và sức khỏe của người lao động. Trong kỷ nguyên số, đầu tư cho an toàn không còn là chi phí, mà là đầu tư cho tương lai. Và khi doanh nghiệp chủ động đổi mới, người lao động chủ động tuân thủ, thì mỗi ca làm việc không chỉ hiệu quả mà còn thực sự an toàn.
2: Quý vị vừa nghe bài An toàn lao động trong kỷ nguyên số, chủ động ngăn ngừa rủi ro của phóng viên Hồng Thắm. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe chuyên mục Cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bình Dương.
3: Cửa sổ vùng.
4: Xin chào quý thính giả đang đến với Cửa sổ vùng khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, tại nhiều khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, lao động nữ hiện chiếm tỷ lệ lớn trong lực lượng sản xuất. Áp lực công việc, tăng ca kéo dài cùng trách nhiệm chăm lo gia đình khiến không ít nữ công nhân chưa được quan tâm đúng mức đến sức khỏe bản thân. Trong tháng công nhân năm 2026 với chủ đề Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới, các cấp công đoàn thành phố đang đẩy mạnh nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, trong đó đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người lao động. Phóng sự do nhóm phóng viên Lê Linh, Quang Huy thực hiện.
5: Tại nhiều doanh nghiệp khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm nữ công nhân đã được tư vấn về sức khỏe sinh sản, tầm soát các bệnh lý phụ khoa, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng và kỹ năng chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi làm việc. Các chương trình được bố trí phù hợp với thời gian sản xuất, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận mà không ảnh hưởng đến công việc. Riêng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Chí Hùng, việc tổ chức khám và tư vấn sức khỏe ngay tại doanh nghiệp không chỉ giúp công nhân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại, mà còn tạo điều kiện để phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chí Hùng ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Chăm sóc sức khỏe này là một cái hoạt động mà công đoàn lẫn công ty, ban giám đốc công ty là duy trì rất là lâu, cũng như hàng năm. Mục đích là cho tất cả người lao động nữ được tiếp cận để mà người lao động có được kiến thức, họ tự bảo vệ được cho mình.
5: Chị Lê Thị Chuyên, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Chí Hùng đã nói.
7: Công ty thì hỗ trợ cho công nhân một năm là hai lần đi khám định kỳ. Khám chị em phụ nữ đi khám định kỳ như vậy thì em thấy rất là tốt. Tại vì thay vì mình phải đi tới bệnh viện thì mình sẽ tốn cái thời gian. Rồi nói chung cũng tốn cái chi phí của mình nữa. Còn ở đây thì công đoàn sẽ hỗ trợ khám. Rồi mình cũng không có tốn thời gian nữa. Công ty hỗ trợ cái thời gian đó cho mình. Rồi bác sĩ rất là kỹ lưỡng và tốt. Nói chung là em thấy rất tốt.
5: Theo các bác sĩ, nhiều bệnh lý phụ khoa hoặc các vấn đề sức khỏe sinh sản ở nữ giới thường diễn tiến âm thầm. Tuy nhiên, do đặc thù công việc và tâm lý chủ quan, không ít nữ công nhân chỉ đi khám khi bệnh đã chuyển nặng. Vì vậy, việc đưa các chương trình tư vấn, khám và tầm soát bệnh đến tận doanh nghiệp đang trở thành giải pháp thiết thực, giúp người lao động nâng cao nhận thức và chủ động bảo vệ sức khỏe. Chị Nguyễn Thị Thúy Vi, Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hiểu Đức cho biết.
8: Có nhiều lúc khi em cũng muốn đi nhưng mà có thể là không có thời gian hay hoặc là về những mặt kinh tế nó cũng vì cái cần lo nhiều điều thứ. Cho nên là mình còn e ngại công đoàn tổ chức được như vậy là em rất là mừng, giúp cho mình được yên tâm.
5: Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Quốc Hùng, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Hùng Vương đã nói.
9: Chúng tôi cũng rất mong rằng là chị em phụ nữ sẽ nâng cao cái nhận thức trong việc mà tầm soát cái bệnh lý, tự bảo vệ phòng bệnh cho mình.
5: Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
10: Chúng tôi sẽ luôn luôn đồng hành cùng với đoàn viên người lao động. Chúng tôi sẽ chủ động để phối hợp với các bệnh viện, các đội ngũ y bác sĩ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình thăm khám sức khỏe cho người lao động để cho người lao động trong toàn thành phố sẽ có một cái sức khỏe tốt và tích cực tham gia hoạt động trong doanh nghiệp, trong đơn vị của mình.
5: Trong tháng công nhân 2026, những chương trình chăm lo sức khỏe cho lao động nữ đang tiếp tục được nhân rộng tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Không chỉ bảo vệ sức khỏe người lao động, đây còn là giải pháp giữ chân nguồn nhân lực, ổn định sản xuất và xây dựng môi trường lao động an toàn, bền vững trong giai đoạn phát triển mới.
2: Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Thủy Tiên và

0: Hà Minh Triều xin mến chào tạm biệt.
1: Và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz. Sáng hay trưa, tối hay khuya, quần mấy xa xôi hay quần nhất

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Xin chào quý vị đang cùng quay trở lại với Nhịp sống Sài Gòn chiều ngày hôm nay. 17:30 đã điểm rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau đến 19:00. Quý vị ơi, tình hình giao thông đã như thế nào rồi? Hãy gọi về cho thư ký của chương trình chúng tôi qua số hotline 028-3822-1188 và cả fanpage của chương trình là Nhịp sống Sài Gòn FM 95.6 MHz.
3: Liên ơi, tự nhiên cái nghe nhạc này nhớ nhạc đám cưới ở dưới quê á.
2: Đúng, cha đúng không?
3: Hồi nãy tự nhiên nói đám cưới cái gì, cái nhạc này nhớ nhạc của các chú nhạc công á.
2: Nhưng mà xong rồi là bắt đầu được không?
3: Được
2: đúng không? Rồi ok.
3: Thì ý là thì cứ nhảy thôi chứ còn ý là mình nhảy thì nhảy được chứ còn người ta coi được hay không là chuyện người ta.
2: Không, tới ngày đó Liên mời Nhi về, Nhi nhảy giùm giùm Liên. Nha.
3: Liên công nhận không? Tại vì cái chuyện nhảy là chuyện của mình, còn chuyện coi được hay không là người ta chứ gì đâu không được.
2: Không, tới bữa đó Liên mời Nhi là chắc chắn Liên sẽ coi, còn ai coi hay không không biết.
3: Đó, vậy là được rồi, có người coi là được. À, quý vị ơi, chúng tôi quay trở lại Lê Nhi và Kim Liên, bộ đôi này phục vụ quý vị cho đến 19 giờ quý vị ha. Hiện tại thì tình hình giao thông cũng thay đổi khá là nhiều rồi. Chắc là chúng ta sẽ quay trở lại cập nhật những thông tin mới một chút xíu để quý vị thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển. Fanpage thì ở bên kia cô Liên cổ cũng đang nắm trong tay rồi.
2: Dạ.
3: Bên này Nhi sẽ điểm qua một vài thông tin qua bản đồ trước nha. Những tình hình mà quan sát nhìn vào cái là thấy thay đổi liền nè, để cho quý vị nắm. Ở khu vực quốc lộ 13 hiện tại xe đang rất là đông, di chuyển chậm cả hai hướng luôn, kẹt xe nối dài trên quốc lộ 13 đoạn giao Hiệp Bình. Dạ, đoạn ngã ba Hiệp Bình đó, hiện tại là hai hướng trên quốc lộ đang rất là căng thẳng ha. Tiếp tục nữa đó là ở lộ trình ngã tư Hàng Xanh, bây giờ là các hướng xung quanh ngã tư Hàng Xanh, đặc biệt là trục Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh, hai hướng này là coi như kẹt xe đông và di chuyển rất là chậm ha. Từ vòng xoay đi lên hay là từ đoạn Xô Viết Nghệ Tĩnh ở khu vực trung tâm là đông chậm kéo dài từ cầu Thị Nghè luôn cho đến ngã tư Hàng Xanh quý vị ạ. Lộ trình này thì cũng sẽ mất thời gian khá là nhiều. Và như thường lệ thì một số tuyến đường khác nữa cũng đã đông dần lên rồi. Chúng ta sẽ phải mất thời gian nếu đi tuyến Điện Biên Phủ, cái nút giao xe đông và di chuyển chậm. Từ vòng xoay công trường Mê Linh đi về chân cầu Bà Son cũng đông chậm, và đông chậm hai hướng luôn. Nếu quý vị có định mình rẽ qua Nguyễn Hữu Cảnh thì khu vực ngã tư này di chuyển cũng cần phải chú ý quan sát, xe khá là đông. Nguyễn Tất Thành đông chậm và đặc biệt đông chậm nhiều từ nút giao Hoàng Diệu đến chân cầu Tân Thuận 2. Hướng ngược lại thì đông từ Xóm Chiếu cho đến Hoàng Diệu. Ở đường Nguyễn Hữu Thọ thì hiện tại hướng từ trung tâm ra di chuyển lại khá là ổn. Hướng đi về trung tâm thì mới đông và chậm, đoạn đông chậm này kéo dài từ nút giao Ngô Thị Bì và qua bên Khánh Hội. Tiếp tục một số đoạn đường khác nữa cũng thay đổi rất là nhiều. Vòng xoay Lăng Cha Cả hiện tại là đông chậm, đặc biệt là các cung đường sát bên công viên Hoàng Văn Thụ. Sân bay hiện tại cũng ghi nhận tình hình là đông chậm theo hướng trên đường Hồng Hà. Còn đường Trường Sơn thì đông chậm một chút xíu khi mà di chuyển từ sân bay ra qua nút giao Hậu Giang. Trường Chinh Cộng Hòa cũng đã đông chậm và căng thẳng hơn rất là nhiều thưa quý vị. Hiện tại Cộng Hòa đông chậm từ mũi tàu cho đến đoạn Tân Kỳ Tân Quý. Theo hướng ngược lại thì cũng đông chậm từ nút giao Ngô Bệ mà cho đến C12. Ở đoạn đường này thì nếu mà các bác tài nào mình di chuyển từ nhà ga T3 ra đó thì cũng sẽ đông chậm kéo dài từ Trần Văn Dư cho đến Cộng Hòa luôn nha. Ở ngã ba Bà Quẹo, tức là đoạn nút giao Âu Cơ với Trường Chinh, hiện tại xe rất đông và di chuyển chậm, đặc biệt là trên đường Âu Cơ. Bây giờ đây là đoạn giao Lũy Bán Bích với Âu Cơ là đông chậm kéo dài cho đến đoạn giao Trường Chinh luôn, cả hai hướng nha quý vị. Và trên hướng Trường Chinh thì cũng ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Một vài lộ trình khác nữa cũng đã thay đổi. Vòng xoay công trường Dân Chủ từ đây mà ra Cách Mạng Tháng 8 theo hướng đi vào trung tâm thì cũng đông chậm cả hai hướng. Quý vị chú ý, chúng ta quan sát và di chuyển từ từ quý vị nha. Ở trên tuyến quốc lộ 1A cũng sẽ có những đoạn đường rất là đông, rất là chậm, như là một số nút giao quen thuộc. Quý vị có đi ngang khu vực gần tu viện Khánh An thì bây giờ đây xe đông và di chuyển chậm từ trước đó luôn. Từ trước đó luôn, nút giao đoạn đi qua cầu An Phú Đông rồi là mình bắt đầu xuống đoạn cầu Bình Phước 1 đó. đổ xuống là xe đông và di chuyển chậm kéo dài cho đến đoạn An Phú Đông 12, rồi tiếp tục là đông chậm nữa cho đến gần nút giao Hà Huy Giáp và tiếp tục đông chậm cho đến Tô Ngọc Vân. Theo hướng ngược lại thì cũng sẽ đông chậm từ Lê Thị Riêng về Tô Ngọc Vân và Lê Đức Thọ, rồi đoạn trước đó nữa là Nguyễn Văn Quá về đoạn Tô Ngọc Vân cũng ghi nhận là đông chậm. Nói chung bây giờ tuyến quốc lộ thì tình hình xe rất là đông, các bác tài mà di chuyển thường xuyên trên tuyến này thì mình cũng đã nắm bắt rồi và mong quý vị kiên nhẫn. Rồi bây giờ mình quay trở lại fanpage nha. Liên thì đang cầm cả fanpage, cả hotline nãy giờ lướt qua lướt về đợi đó.
2: Dạ, rồi bây giờ thì mình sẽ lướt và Liên cũng thấy là có thông tin giao thông mới đây. Xin được cập nhật cho quý vị là ở lộ trình Trường Chinh, Phan Huy Ích, Phạm Văn Bạch, Cộng Hòa, xe đang đông và di chuyển chậm. Quang Trung, Thống Nhất, Lê Văn Thọ, đường số 21 Tân Sơn cũng đang đông chậm. Trên trang fanpage của chương trình, Kim Liên có thấy là lộ trình của quý vị thính giả đi, tình hình đã bước vào khung giờ cao điểm và xe đông di chuyển rất là chậm rồi quý vị. Như là ở đoạn đường ngã tư Hàng Xanh, quý vị đi Đinh Bộ Lĩnh, rồi quý vị đi đường Bạch Đằng là đông di chuyển cực kỳ chậm. Liên ép trăm lại một lần nữa thì có thấy là bình luận mới nhất này là đến từ thính giả Nguyễn Nguyễn, nói là đi thi mà nghe kẹt xe lo lắng quá.
3: Ừ,
2: dạ.
3: Bây giờ đang đi thi luôn hả?
2: Ừ, là bây giờ đang đi thi gì?
3: Không biết là anh đi thi gì đây.
2: Dạ, anh đi thi gì anh chia sẻ thêm. Thực ra thì khi mà mình nghe nói kẹt xe như vậy thì mình tránh cái lộ trình kẹt để mình đi một cái đoạn đường khác, nó sẽ ổn áp hơn. Rồi chúng ta có kẹt xe ngã tư Trung Chánh hướng Củ Chi đi An Sương từ lúc 16:50 cho đến bây giờ luôn. Thông tin đến từ anh Eric Võ. Hay là thính giả Hiền Nguyễn thì nói xe máy đang cháy ở trên cầu vượt Phạm Văn Đồng, hướng từ Nguyễn Xí đi Gigamon, quý vị lưu ý giúp Kim Liên nhé. Thính giả Vũ Linh thì cho chúng tôi biết là Mai Chí Thọ hướng đi quận 1 cũ trước cầu Kinh, một phần đường số 1 có xe gặp sự cố và chiếm hết một làn đường luôn quý vị. Anh Ngô Xuân Tú thì có đi qua hiện trên cầu Bình Lợi theo hướng Nguyễn Xí đi Thủ Đức có xe máy cháy giống như là thính giả vừa nói đó, và chưa rõ nguyên nhân, hiện thì phương tiện vẫn đang khá là đông. Đây là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật trong khoảng thời gian gần nhất. Còn lúc này thì mình sẽ dành thời gian để lắng nghe vài thông điệp từ các nhãn hàng.
4: Toyota.

0: bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Ủa, anh thanh toán bản gì nhanh vậy? Thẻ tín dụng đăng ký ở Thế Giới Di Động mới sao chưa gửi về mà?
3: Dùng thẻ tín dụng VPBank MWG hay TPBank EVO là chưa cần thẻ cứng, vẫn sử dụng được mà.
2: 10 phút đăng ký là mở được thẻ, mà vừa xong là dùng được luôn nữa
3: mà
2: chứ.
3: Mà còn có liền hạn mức đến 100 triệu, lãi suất phẳng chỉ từ 3,3% một tháng, kỳ hạn dài đến 12 tháng đó.
2: Nhưng đã nhất là miễn phí thường niên năm đầu, mua sắm còn hoàn tiền đến 800 ngàn mỗi tháng nữa chứ. Mở thẻ tín dụng nhanh, dùng liền, hoàn tiền mỗi tháng.
3: Hãy đăng ký tại Thế Giới Di Động, điện máy xanh hoặc qua app, qua tặng VIP.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe Trami Idol cùng với ca khúc Nỗi buồn em đánh rơi. Bây giờ là 17 giờ 50 phút, chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông cập nhật cho quý vị qua cả số hotline lẫn fanpage của chương trình. Tình hình giao thông lúc này chắc là cũng đã có một số những cung đường khá là khó khăn rồi quý vị ơi. Rồi Kim Liên F5 lại và chia sẻ cho quý vị đây ạ. Đây. Lộ trình quý vị thính giả nói là đang bước vào giờ cao điểm, làm sao để qua đây? Chắc là về nhà ăn tối trễ rồi. Dạ, ngày nào cũng vậy. Đó là đặc sản của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Liên sẽ cố gắng hết sức để có thể cập nhật cho quý vị thông tin mới nhất. Thính giả Tối My thì có cho biết là đường Quang Trung, Thống Nhất xe hơi đông lắm, di chuyển chậm. Đường Thống Nhất đến Phan Văn Trị, Quang Trung xe cũng đông chậm. Đi thi luật hai host ơi, từ Long Thành qua trường luật. Thính giả Nguyễn Nguyễn. Dạ. Rồi như vậy thì Liên cũng không biết là mấy giờ mình thi và như vậy thì mình có trễ giờ thi không hay là

0: mai mình thi hay là hôm nào đó. Thôi thì cho chúng tôi gửi một cái lời chúc may mắn tới anh chị nha. Chúc cho mình sẽ làm bài thi thật là tốt, đạt được kết quả thật là tốt ạ.
1: Chúc trước tiên là anh kịp giờ thi đã nè. Dạ, bình tĩnh nha anh, bình tĩnh, cứng rắn không khoan nhượng của tình hình giao thông nha anh. Mình cứ bình tĩnh mình đi thôi nha anh.
0: Giờ phải phát bài em thôi nhân nhượng.
1: Đó, tức là trong tâm lý của mình là luôn vững vàng, còn giao thông là bình tĩnh để di chuyển. Đó.
0: Rồi, tiếp tục là xe máy đang cháy ở trên cầu vượt Phạm Văn Đồng đã được xử lý hay chưa thì quý vị có thể cập nhật về cho Lê Nhi và Kim Liên ạ. Xin chào Vũ Linh có đi qua Mai Chí Thọ hướng đi quận 1 trước cầu Kênh. Một phần đường số 1 có xe gặp sự cố chiếm hết một làn đường luôn rồi. Rồi anh Ngô Xuân Tú cũng phản ánh về vụ cháy ở trên cầu hướng Nguyễn Xí đi Thủ Đức đó. Quý vị cập nhật thêm giúp Kim Liên. Rồi giờ chắc là nhờ Lê Nhi mở khóa những bình luận ẩn.
1: Thứ nhất là Nhi sẽ coi kho ẩn. Cái thứ hai là cũng có những thông tin qua hotline của chương trình để Nhi cập nhật cho quý vị thính giả ngay thời điểm hiện tại ha. Đây, qua kho ẩn thì Nhi thấy trong này có kha khá các quý vị tài xế và bác tài cũng như là các thính giả. Đây, có anh Phong tài xế nè, thính giả Nguyễn Tân nè, rồi thính giả Hương Trần nè, thính giả Duy Duy nè. Thính giả Duy Duy nói làm sao biết không?
0: Thấy
1: trời ơi, sao kêu mình bằng chị ta? Thấy chị Nhi Liên nhớ. Là sao? Thấy chị Nhi Liên, tức là thấy hai chị Nhi Liên đúng không? Mới chợt nhớ ra chiều nay là chiều thứ 6. Yeah yeah. Tụi mình á, ca dẫn của tụi mình là chiều
0: là
1: thứ sáu á. Đó, quen thuộc.
0: Cho nên
1: đó
0: là...
1: Ủa mà hay lắm nha. Hả? Tụi mình là mở tuần đóng tuần luôn á.
0: Vậy hả?
1: Là sáng thứ hai mà chiều thứ sáu, tức là mình mở cái ca làm mà khép lại ca làm luôn á.
0: Quên thứ mà ta nghe thấy mình cái người ta nhớ luôn.
1: Bởi vậy mà hai đứa mình bữa nào mà sếp qua dẫn thứ bảy chủ nhật á, cái sáng thức dậy cái giật mình, ủa
0: tưởng thứ sáu.
1: Tưởng thứ sáu, tưởng thứ hai, mình quên lịch làm. Đây, thông tin tên Thiệu Phi thì hồi nãy có cập nhật thêm ở cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành từ nút giao Vành Đai 2 lên đông chậm. Rồi, và thông tin này thì hồi nãy Nhi thấy là có các bác tài và quý vị thính giả cũng cập nhật là đang cải thiện tình hình rồi và lực lượng chức năng đang giải quyết. Không biết là bây giờ đỡ chưa, chắc là nhờ quý vị cập nhật thêm giúp ha. Nguyễn Văn Linh ở khu vực Bình Dương ở đây thoáng thuận lợi, anh Hiệu Hino cũng có cập nhật mà lại vào kho ẩn luôn nè. Rồi anh Ngô Sĩ, thính giả Đinh Luyến, anh Ngô Xuân Tú, thính giả Phan Tùng, rồi thì thính giả Vũ Linh, thính giả Nguyễn Trường Bảo, Nguyễn Bánh Bèo. Nguyễn Bánh Bèo là mới cập nhật xong luôn mà bị vào kho ẩn, đó là Cộng Hòa, nút giao Lê Tấn Quốc ở đây thì đứng hình luôn rồi cả nhà nha. Tức là thông tin ở đây là đông và chậm đó quý vị, chúng ta lưu ý. Tại vì là đây Nhi gỡ ẩn ra thì thấy là ở đây có hình ảnh đính kèm nên là nó bị vào kho ẩn. Trong này có nhiều xe máy, các làn xe san sát nhau, cả xe lớn, ngã xe nhỏ luôn. Khu vực này thì rất đông, rất chậm nha quý vị. Rồi, hồi nãy thì có anh Nguyễn Vũ Linh, anh Vũ Linh nữa, anh cũng có cập nhật thêm ở sự cố cao tốc Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh trước cầu Nước Trong 100m hướng đi thành phố Hồ Chí Minh có xe 4 chỗ gặp sự cố. Đó thì lúc nãy chúng tôi cũng có cập nhật rồi, mong là chúng ta cũng lưu ý nha. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Các thông tin mà bị ẩn này Nhi nhấn bỏ ẩn vô là thấy là đính kèm hình ảnh hết trơn á liền.
0: Dạ.
1: Nên thành ra là chắc là
0: vì có hình ảnh cho nên là nó bị ẩn á.
1: Bình luận là ẩn là vì hình ảnh rồi vì icon. Nếu mình không có nhắn dòng gì hết mà mình chỉ để một cái icon thôi thì mình cũng dễ bị ẩn nha. Ví dụ như là thính giả Hương Trần, thính giả Phong tài xế nè, là mình gửi icon hoặc là ảnh gif mà không có dòng chữ gì hết thì cũng bị xét là vào kho ẩn luôn. Dạ, rất là thương. Rồi đó, đó là một vài thông tin ở trong kho ẩn mà Nhi thấy được đến thời điểm hiện tại. Nhưng mà F5 lại là thấy khu công nghiệp Amata về DT768 đông chậm nhưng mà vẫn di chuyển được. Cảm ơn anh Quang Huy Bùi. Cách đây có một phút thôi, thính giả Nguyễn Nguyễn nói 18:15 thi hai host ơi, mình là nữ. Chị Nguyễn Nguyễn á.
0: À, là mình là nữ.
1: Chị Nguyễn Nguyễn nói là mình là nữ mà 18:15 là đâu còn có 20 phút nữa thôi là tới giờ thi rồi. Đó, vậy bây giờ là kịp giờ thi.
0: Nhưng mà
1: thi.
0: Bây giờ tới đâu rồi mới là vấn đề nè.
1: Là kịp giờ thi là quan trọng nhất. Từ Long Thành qua trường luật mà nãy giờ là đi thi cũng khá là xa ha, đi đoạn đường cũng khá là xa. Bởi ta nói, nghe chị nói là mình cũng nhớ đến tâm lý trước đây mình đi thi cũng vậy á Liên.
0: Dạ.
1: Là có rất nhiều cái lo
0: cái
1: lắng trong
0: thi đại học ha.
1: Trong lòng mình á là đã lo làm bài không được rồi mà thấy mà kẹt xe là rung nữa. Đó, hồi nhỏ là vậy đó. Chứ bây giờ không biết sao. À đây, chị mới nói luôn nè, vừa ra hầm Thủ Thiêm. Vừa ra hầm Thủ Thiêm qua trường luật là bên chỗ khu vực cầu Khánh Hội hết phải không chị? phải không? Hay là ở đâu? Nếu mà vậy thì là cũng gần gần qua được hầm rồi, là cũng vừa vào
0: là gần tới
1: rồi, đúng không?

0: rồi đó.
1: Là sắp tới rồi đó, cố lên chị ơi, cố lên. Mà chị nhắn cho mình nãy giờ vậy chắc là đang nhờ bác tài chở.
0: Dạ, Ly cũng nghĩ là chắc là đang đi xe công nghệ đó.
1: Rồi, bác tài và chị cố lên. Hoặc là người thương chở chị thì người thương và chị cố lên.
0: Mà Ly nghĩ là sẽ kịp, chắc chắn sẽ kịp.
1: Chắc sẽ kịp thôi, dạ. Rồi, tiếp nữa là thông tin từ Phú Mỹ, cầu Phú Mỹ. Ở đây thính giả Thanh Điền Lê nói là tai nạn ngay chân cầu hướng từ đoạn quận 2 cũ qua quận 7 cũ. Và hướng ngược lại thì cũng đứng hình luôn rồi. Hồi nãy á, Nhi coi thì Nhi thấy là khu vực gần cầu Phú Mỹ thì đoạn Võ Chí Công căng thẳng, đông chậm một hướng. Trời ơi, bây giờ Nhi coi lại là đông chậm hai hướng luôn rồi, đông mà màu đỏ luôn nha quý vị. Hướng căng thẳng đó là nếu mà quý vị di chuyển từ bên nút giao mà Huỳnh Tấn Phát lên cầu đó, là ngay khúc đó đi lên cầu là mình bắt đầu thấy đông chậm, lên trên cầu đông chậm tiếp tục và đông chậm kéo dài cho đến nút giao Nguyễn Thị Định luôn trên quốc lộ 13. Hiện tại là hai hướng trên quốc lộ 13 rất đông và rất là chậm. Hướng đông chậm hơn, đặc biệt nữa đó là nếu mà quý vị về di chuyển từ đoạn ngã tư Bình Phước đó thì là đông chậm gần khu vực ngã tư này mà kéo dài qua ngã ba Hiệp Bình luôn. Ở hotline của chương trình đó là 028-3822-1188 thì chúng tôi cũng chưa thấy thêm nhiều những cập nhật qua các cuộc điện thoại. Có lẽ là sau 17:30 thì đông xe nhiều quá nên là các bác tài mình cũng chọn cách như thế nào đó để thuận tiện nhất. Mình không có gọi điện được, nhưng mà trong tình hình bình ổn, an toàn và cho phép thì nhờ những người đi cùng, ví dụ chị Nguyễn Nguyễn chẳng hạn. Mình tiếp tục mình cập nhật ha bằng cách phù hợp từ hotline 028-3822-1188 hoặc là mình ghi nhận trên trang fanpage của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz. Nhi vừa gỡ kho ẩn, vừa F5 và cũng vừa cập nhật thêm một vài thông tin mới. Nhi thấy là có thính giả Thi La vừa nhắn tức thì luôn là quốc lộ 51 hướng từ bến cổ về vòng xoay cổng 11 hiện tại xe đông di chuyển chậm kéo dài, hướng ngược lại thì lưu thông ổn định. Anh Bonsai Tánh Linh thì anh nói là mới vào vườn hái về, ngon. Là anh hái cái gì đó anh? Nãy giờ anh Bonsai Tánh Linh anh có mấy
0: anh đi hái trái cây quá.
1: Anh hái trái cây hả? Nãy giờ anh có nói gì hái ở dưới gì không mà nãy giờ mình không có để ý, mình không có biết là anh hái cái gì. Dạ, nhờ anh cập nhật thêm hình ảnh cho chúng tôi với, để chúng tôi nếu mà có cái gì đó ngon ngon hay hay thì chúng tôi thèm chung.
0: Ủa vậy luôn.
1: Chứ làm sao nữa. Rồi bây giờ đã là 17:58, chúng ta sẽ lắng nghe một vài thông điệp ngắn từ nhãn hàng. Sau đó mình sẽ nghe nhạc cho bớt căng thẳng nha.
2: Trời ơi, chuột, chuột. Đâu, đâu, chuột, chuột ở đâu?
3: Ý tôi là chuột rút. Ngồi lái xe lâu, chân cứng đơ luôn.
4: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
5: Bởi vậy, tôi mua thuốc canxi hữu cơ Úc Nesca Can nè.
3: Hết chuột rút, xương chắc cả nhà khỏe.
4: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
5: Có thuốc canxi hữu cơ Úc Nesca Can, cả nhà khỏe, mình lái xe yên

0: Next Girl Can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng, magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng. Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
3: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm. Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn.

0: sản phẩm rất hiệu quả.
1: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.

quý vị thân mến, quý vị vẫn đang lắng nghe chương trình Nhịp sống Sài Gòn trên làn sóng VOH Radio FM 95.6MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Lê Nhi và Kim Liên đang đồng hành cùng với tất cả quý vị. Bây giờ đây, trước khi đến với những giai điệu âm nhạc tiếp theo, Nhi thấy thông qua số hotline của chương trình, chúng tôi có ghi nhận thêm thông tin từ cộng tác viên Minh Trọng. Anh báo ngã tư Bà Điểm, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, đoạn khu công nghiệp Tân Bình, ngã tư Gò Mây, các đoạn này xe đông và di chuyển chậm. Thêm các lộ trình đông chậm khác nữa, đó là nút giao Lê Đức Anh, nút giao với liên khu 45, liên khu 56, Tân Kỳ Tân Quý. Quý vị lưu ý khi đi ngang qua các đoạn đường này quý vị nha, sẽ hơi mất thời gian đông xe nên chúng ta chú ý quan sát một chút xíu. Thông qua trang fanpage của chương trình Nhịp sống Sài Gòn FM 95.6MHz thì bên dưới hình ảnh của Lê Nhi Kim Liên cũng đang được cập nhật liên tục những thông tin mới. Nhi F5 lại luôn và cập nhật cho quý vị là có một xe 4 chỗ bị hư ngay ngã ba đoạn Cao Văn Lầu Võ Văn Kiệt, nằm trên đường Võ Văn Kiệt và cũng gây ùn tắc giao thông cục bộ ở khu vực này. Mong là quý vị chúng ta lưu ý. Cảm ơn anh Phạm Huy đã cập nhật thông tin. Tiếp nữa thì chúng tôi ghi nhận ở quốc lộ 51 từ bến cổ về vòng xoay cổng 11, xin nhắc lại đoạn này đông chậm kéo dài. Thính giả Nguyễn Nguyễn cũng đã báo rất là vui là mình di chuyển đã đến nơi rồi, chúc cho chương trình buổi chiều vui vẻ. Cảm ơn hai host đã vượt động viên. Dạ rồi, giờ thì mình thi thiệt là tốt thôi ha. Chúc quý vị cũng sẽ hoàn thành lộ trình của mình chiều ngày hôm nay thiệt là viên mãn và thuận lợi giống như thính giả Nguyễn Nguyễn.

0: Thưa quý vị, đó là các giai điệu âm nhạc được yêu cầu trong buổi chiều ngày hôm nay. Chắc chắn sẽ còn không gian để chúng ta lắng nghe thêm các thông tin, các chuyên mục. Nên là quý vị cố định đã tần số này và mình cũng sẽ lắng nghe thêm những ca khúc mà mình yêu cầu trong chiều nay quý vị ha. Và Lê Nhi cũng giới thiệu thêm với quý vị là chút xíu nữa đây, trong chuyên mục Góc Gia Đình thì có một tâm sự của một vị thính giả đã gửi thư, gửi email về cho chương trình. Đó là một vị thính giả gọi là fan cứng, cũng rất là quen thuộc với tất cả đại gia đình chúng ta hay lắng nghe chương trình. Nên là mong quý vị sẽ cố định đài để lắng nghe tâm sự của anh ha. Cũng sẽ cần có những nội dung, mong quý vị có thể góp ý để anh có thể tìm được những góc nhìn mới trong câu chuyện gia đình của mình. Thế nên là mong quý vị sẽ lắng nghe và mong vị thính giả đã gửi thư về cho chương trình thì chúng ta cũng sẽ chờ đến Góc Gia Đình tối ngày hôm nay để mình lắng nghe chuyên mục này. Còn giờ đây, trước khi đến với các nội dung khác thì chúng ta cũng sẽ lắng nghe thêm một vài những thông tin giao thông cũng như là các thông điệp từ nhãn hàng đồng hành quý vị nha.
1: Nhịp sống Sài Gòn VOH

0: năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Là yêu thương của mẹ, là chăm sóc của cha, là sức khỏe cho cả nhà. Ăn chuẩn, sống chất, cùng lựa chọn thực phẩm thật chuẩn để cuộc sống thật chất. Ăn chuẩn, sống chất.
6: Quý vị thính giả thân mến, đây là Ăn chuẩn, sống chất cùng với Lê Nhi và Kim Liên. Chào mừng quý vị quay trở lại nha. Có một câu hỏi mà Kim Liên cũng muốn hỏi quý vị, tại vì nghĩ là chắc nhiều người cũng từng trải qua.
7: Rồi, hỏi gì, hỏi đi.
6: Tại sao cứ đến khoảng 3 giờ chiều là cái cơ thể của mình nó uể oải, mắt mình nó díp lại, nó buồn ngủ, đầu óc thì mơ màng mà chỉ muốn nằm xuống thôi. Thì hiện tượng đó gọi là hội chứng mệt mỏi 3 giờ chiều.
7: Trời ơi, cái hội chứng này đặc biệt là dân văn phòng ở Kim Liên.
6: Dạ.
7: Là bắt gặp hoài luôn.
6: Một trạng thái quá là phổ biến.
7: Từ 8 giờ, 9 giờ sáng cho tới khoảng tầm 3 dạ. giờ chiều là lúc đó là mơ màng. Chỉ có một cái tiếng này là làm cho mọi người tỉnh thôi.
6: Tiếng
7: ơi, trong phòng mình có ai đặt trà sữa?

0: Ai ăn uống gì không?
1: Không, tiếng đó để Kim Liên. Tiếng đó để Kim Liên.
2: Đúng rồi đó, cái giọng đó là cái giọng của Kim Liên đó, không phải là giọng của ai khác đâu, chính là Kim Liên.
1: Nếu
2: đó
1: như có một người trong ekip mà tiếng chung
2: thường xuyên đến gửi link ăn uống rồi đó
1: thì đó, có một cái nhạc chung mà ai ăn uống gì không, uống trà sữa đi, ăn gì đi, là Kim Liên á quý vị. Nhưng mà lúc đó Liên, là tỉnh liền
2: Liên,
1: ha.
2: Liên làm lại cái đó đi, để ai nè, quý vị sẵn sàng chưa, thu cái đoạn này để 3 giờ chiều bật lên là tỉnh ngủ nè. 2, 3 vô.
0: Tới giờ rồi, ai ăn uống gì không?
1: Trà sữa không, bánh tráng không? Xong Linh Hà kêu giống như cái bà ba ở đầu đường bán hàng tạp hóa
2: cốc bộ miếng ghim được ha. Dạ thiệt á, nghe thì thấy nó lạ lạ đúng không, quen nó vừa lạ vừa quen. Mà quý vị biết không, đó là một cái cũng được giải thích bằng khoa học đó nha, chứ không phải là do kiểu tâm lý mình cứ tới đoạn đó là thèm trà sữa là mình dậy đâu. Tầm 2-3 giờ chiều á, cơ thể của mình nó xảy ra một cú gọi là cú trượt năng lượng tự nhiên. Đó là gì? Nhiệt độ cơ thể giảm nhẹ, nhịp sinh học chùng xuống, và não gửi tín hiệu tôi muốn nghỉ, tôi mệt rồi, tôi không muốn làm nữa đó. Và nếu mà buổi trưa mình ăn hơi nhiều á, đặc biệt là tinh bột, hoặc là ngủ không có đủ giấc, buổi trưa mà nhiều khi bận rộn ở công ty ngủ cũng khó lắm, thì cái cơn mệt mỏi đó nó còn mạnh mẽ hơn vào buổi chiều.
1: Vậy thì tại sao cơ thể mình lại bị tụt mood? Thì có 3 nguyên nhân chính. Nguyên nhân đầu tiên đây quý vị ơi, đó chính là chu kỳ sinh học tự nhiên. Khoảng 7 đến 9 giờ sáng thì cơ thể mình là tỉnh táo nhất, nhưng mà đến 2-3 giờ chiều thì nhịp sinh học đã hạ thấp, khiến cho mình mất tập trung. Thứ hai là đường huyết thay đổi sau giờ trưa, bởi vì mình ăn nhiều cơm, mì, bánh kẹo vào buổi trưa, làm tăng đường huyết lên. Rồi lúc đó thì tới chiều nó giảm xuống mạnh mẽ luôn, gây cảm giác mệt mỏi. Và thứ ba đó là lối sống. Làm việc liên tục, làm từ sáng tới chiều luôn mà thì sao không mệt được.
2: Bởi
1: mà làm dân văn phòng thì lại ít vận động, uống ít nước nè, ngủ ít, điều đó khiến cho cơn buồn ngủ 3 giờ chiều trở nên mạnh mẽ hơn.
2: Wow, nói đơn giản là gì, là cơ thể chúng ta báo động đó, ê cần nghỉ ngơi rồi đó bồ tèo. kiểu vậy, khều khều vậy đó. Nhưng mà cuộc sống mà, deadline thì dí, khách hàng thì gọi, em ơi xong chưa em, sao nãy giờ chị chờ hoài không chịu gửi. Khách hàng thì ủa em. Sếp thì ủa em. Ai cũng ủa em hết.
1: Bởi
2: vậy
1: khổ tâm
2: lắm, báo cáo thì đang chờ. Vậy nên đó là nhiều người chúng ta chọn một cái đường tắt rất là lẹ, đó là gì, cà phê, trà sữa, nước tăng lực.
1: Nhưng mà mấy cái đó nó không có tốt. Và chính vì vậy mà lành mạnh trong ăn chuẩn sống chất, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị một cái cách rất là tự nhiên để mình có thể là làm cho cơ thể mình khỏe khoắn trở lại, tỉnh táo trở lại nhưng mà an toàn. Đó là cách 1, nhâm nhi nước ấm hoặc nước điện giải nhẹ. Chỉ có 200-300ml nước là đủ giúp cho não mình trở lại trạng thái tỉnh táo, bởi vì mất nước đó là nguyên nhân tiềm ẩn mệt mỏi. Rồi nếu mà thích nước chanh ấm không đường thì thêm vài lát chanh, lát gừng vào, cơ thể mình sẽ tỉnh táo hơn. Tiếp tục nha, cách thứ hai là 3 phút vận động tại chỗ. Đây, quý vị có thể là xoay cổ, xoay vai, đứng lên kéo giãn cơ, đi bộ một vòng đi. Chỉ 3 phút thôi nhưng mà máu lên não và đánh thức lại toàn bộ hệ thần kinh của mình. Và ai làm văn phòng thì nên đứng dậy mỗi 45 đến 60 phút một lần. Đừng ngồi lì từ sáng đến chiều rồi trách cơ thể mình sao buồn ngủ nha.
2: Dạ rồi,
1: cách
2: hồi nãy
1: 3
2: là Liên đã chia sẻ 2 cách đúng
1: không?
2: Đúng
1: rồi.
2: Để cách thứ 3 để tôi đi.
1: Đó, vô luôn.
2: Cái cách này hả, là Liên là chia sẻ là không có đúng đâu.
1: Sao
2: tại Liên
1: vậy?
2: Là người chuyên gia kêu đặt trà sữa mà. Cách thứ 3 này nó liên quan đến cái chuyện là mình chọn bữa xế một cách khôn ngoan.
1: Dạ.
2: Liên nghe nè. Tránh xa bánh ngọt, trà sữa nhiều đường nghe chưa?
1: Dạ, cái này khó quá à.
2: Đây, mình phải chọn các loại sau đây.
1: Dạ.
2: Các loại hạt, sữa chua nhưng không đường. Trái cây cũng phải ít đường. Hay là một miếng sô-cô-la đen nhỏ nè, chứ không phải là trà sữa sô-cô-la bên kia nghe chưa.
1: Cái gì mà bóc phốt quá trời quá đất luôn.
2: Thiệt có quý vị,
1: hồi chiều nay ai rủ tôi uống trà sữa rồi bây giờ nói
2: cái
1: vậy.
2: Cổ nói là mình phải chọn cái trà sữa nào mà đỡ béo đỡ ngọt nhất, cái cổ chọn trà sữa sô-cô-la. Quý vị tin được không? Không thể nào tin được miệng của người con gái này. Rồi, hoặc là nếu mà bây giờ mình không có ngọt như vậy, mình chọn gì đây? Chọn matcha đi. Nhưng matcha này là matcha nóng nha, chứ không phải matcha latte nha.
1: Matcha nóng.
2: Đó, một ly matcha nóng cũng được. Nói chung matcha nó cũng là gọi là người bạn quốc dân của dân văn phòng đó. Tỉnh táo nhưng mà nó không có quá gắt như là cà phê, mà nó cũng chứa cái gọi là L-theanine á.

0: giúp cho cái đầu óc của mình nó nhẹ hơn. Đó là cách thứ ba. Còn cách thứ tư thì
1: cách
0: sao đây?
1: Cách thứ tư đó là hãy chợp mắt đi. Tại vì mình buồn ngủ thì mình hãy chợp mắt. Chợp mắt tầm 10 đến 15 phút nếu có thể nha quý vị. Lúc đó thì giấc ngủ một ít thôi, nó giúp mình reset lại nhịp sinh học của mình và dẹp đi cảm giác uể oải. Và cũng không cần phải ra ngoài đâu, chỉ cần đứng cạnh cửa sổ 2 đến 3 phút là đủ thay đổi năng lượng rồi.
0: Dạ. Rồi, tiếp nữa cách thứ năm đó là gì? Cách tắm nắng. Tắm nắng nhẹ hoặc là ngó ra cửa sổ. Nghe tắm nắng nhẹ giống như là mấy em bé ha.
1: Nói chung là ai cũng cần phải có vitamin D đó.
0: Cái ánh nắng tự nhiên, ánh sáng tự nhiên đó quý vị, nó sẽ giúp mình reset lại đồng hồ sinh học. Nó sẽ dẹp ngay cảm giác uể oải nha. Cái này thì cũng liên quan đến những cái mà mình đã từng đọc á. Nói là ai mà buổi sáng mà khó dậy, kiểu uể oải quá không dậy được á, thì tốt nhất là ví dụ như ban đêm mình ngủ thì cái chỗ nhà mình có cửa sổ chẳng hạn, có rèm thì mình có thể kéo nhẹ ra. Và sáng mai thì ánh nắng tự nhiên á, nó sẽ xuyên vào luôn. Và đó chính là một cái đồng hồ báo thức cũng rất là hay. Có ánh sáng vào thì mình sẽ nhanh chóng tỉnh táo hơn. Rồi, như vậy là chúng ta không cần đi đâu xa, chỉ cần đứng cạnh cửa sổ 2-3 phút, chỗ nào mà có nắng, có gió chút xíu để mình thay đổi cái năng lượng là ổn. Cơn mệt 3 giờ chiều không phải là dấu hiệu của yếu kém mà là cơ chế tự nhiên của cơ thể nha quý vị. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được bằng những thói quen nhỏ mà chúng tôi vừa mách nhẹ với quý vị. Nhắc lại nè, đầu tiên, một là nhâm nhi nước ấm hoặc là nước điện giải nhẹ. Cách hai là 3 phút vận động tại chỗ. Cách ba là chọn bữa xế một cách khôn ngoan. Cách thứ bốn là được thì 10-15 phút chợp mắt, nếu mà sếp có cho phép. Và cách thứ năm đó là tắm nắng. Tắm nắng nhẹ hoặc là mình ngó ra cửa sổ nghe.
1: Cách thứ sáu là nghe nhạc, mà phải nghe nhạc đám cưới kìa.
0: Trời đất ơi, cách này là Kim Liên vô thêm kịch bản nha quý vị. Chứ chúng tôi là biên tập là không có nha quý vị.
1: Rồi, cho quý vị tỉnh ngủ luôn.

0: Quý vị thân mến, giờ đây mời quý vị lắng nghe một vài thông điệp ngắn từ nhãn hàng, sau đó sẽ tiếp tục cập nhật thông tin giao thông cũng như là chúng ta đến với chuyên mục Góc Gia Đình.
1: Nè ông, mai nhớ đi liên hoan nha.
2: Ôi trời ơi, cũng muốn đi lắm, nhưng mà ngại ông ơi. Cái bệnh đại tràng mãi không khỏi, cứ ăn đồ tanh, đồ lại vô là biết nhau ngay à. Nhất là uống rượu bia, cứ gọi là ôm nhà vệ sinh cả ngày.
1: Vậy thì ông giống tôi rồi, ngày trước ăn chẳng dám ăn, bụng lúc nào cũng ấm a ấm ách, mọi người cứ gọi là thằng xấu bụng. Thế mà từ khi tôi dùng đại tràng Tâm Bình, giờ bụng êm ru, ăn uống thoải mái. Ông dùng thử xem.
2: Vậy hả, tôi phải mua về dùng mới được. Cảm ơn ông hen.
1: Nhớ mua ngay và luôn đi nha.
2: Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm

0: Bình.
1: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ủa bà Năm, sao hồi này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi bị mất ngủ, đêm đến không tài nào ngủ được, con ngủ thì cũng chập chờn, mệt lắm ông ạ.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước tôi mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả ông?
2: Ừ, sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đó.
3: Thế tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Quý vị thính giả thân mến, giờ này thì mình sẽ quay trở lại với tình hình giao thông. 18:32 rồi, qua các cung đường mà quý vị đi thì Kim Liên nghĩ là sẽ có khó khăn rất là nhiều đây. Như là anh Minh Trọng có đi qua ngã tư Bà Điểm, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, ngã tư Gò Mây, xe đang rất đông và lưu thông chậm. Tiếp tục là anh Minh Trọng đi qua Lê Đức Anh, liên khu 45, liên khu 56, Tân Kỳ Tân Quý, xe đông và lưu thông chậm. Thính giả số mấy cuối 6339 có cho chúng tôi biết cách ngã tư Miếu Ông Cù 300m đã xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe máy. Đã có lực lượng chức năng đến xử lý và các bác tài qua đây. Lưu ý nha, nhắc lại là cách ngã tư Miếu Ông Cù 300m đã xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe máy. Đã có lực lượng chức năng đến xử lý nhưng mà xe ở đây khá là đông. Rồi, quay trở lại với fanpage của chương trình và mình cũng sẽ F5 lại nha quý vị.
7: Dạ, qua tới fanpage của chương trình thì Nhi thấy là cũng đã có thêm những cập nhật mới từ quý vị thính giả. Tuy bây giờ là gần 07 giờ qua 06 giờ rưỡi tối á, thì cập nhật không có nhiều. Mình biết rằng là có nhiều bác tài cũng đã về đến nhà rồi. Tuy nhiên vẫn sẽ còn một vài đoạn đường đáng lưu ý như các bác tài có cập nhật về cho chương trình. Anh Duy Mạnh anh nói rằng là cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 sang quận 2 cũ đó hiện tại là đứng yên một chỗ luôn. À rồi, anh đứng yên một chỗ mà anh yêu cầu bài này nè Liên.
1: Bài gì?
7: Yêu cầu bài hát Sao Mình Chưa Nắm Tay Nhau.
1: Wow,
7: đúng rồi đó.
1: Ý là đứng yên một chỗ để nắm tay nhau sao?
7: Đúng rồi, xe mà hở căng thẳng như vậy á, có cơ hội. Giống như là Phạm Hồng Phúc có bài gì á, nơi đèn đỏ chúng ta hôn nhau đúng không?
1: À, Sài Gòn có bao nhiêu đèn đỏ?
7: Đó, đó, đó, nơi đèn góc đèn đỏ chúng ta hôn nhau gì yeah. Đó. Trời, không nhận luôn, sao đã đèn đỏ đã bực bội rồi còn bị người ta phát cơm chó nữa. cái từ này dân mạng gọi vui vui đúng không? Yeah. Là dành cho các cặp đôi mà thể hiện sự ngọt ngào khiến cho người ta ghen tị đó.
1: Mà Sao Mình Chưa Nắm Tay Nhau á thì ca khúc này hôm trước Liên nhớ là Liên có phát một lần, cái Lê Nhi nói là nghe xong cái muốn yêu liền đó.
7: À vậy hả?
1: Cái chị... xong rồi Liên Liên cãi lại.
7: À, cãi sao?
1: Liên nói là cái kiểu là đây là tình yêu gian dở.
7: À.
1: Kiểu là rõ ràng là yêu nhau, thương nhau đó nhưng mà không nắm tay nhau để đi đến cuối cùng, người ta mới nói là sao mình chưa nắm tay nhau.
7: À.
1: Hoặc là còn thêm một trường hợp nữa là thương nhau ra da rồi đó. Nhưng mà kiểu là
7: trời ơi, thương nhau ra da luôn hả?
1: Nhưng mà cái kiểu mở lời thì không ai dám nói kiểu
7: trời
1: vậy đó.
7: Ơi, nghe thương dễ sợ. Chuẩn bị nha, nghe là thấy hấp dẫn muốn nghe bài hát rồi đó.
1: Xíu nữa nghe
7: liền. Xíu nữa nghe nha. Nhi thấy là hồi nãy có thính giả cập nhật ở đường C12 hướng ra Cộng Hòa, di chuyển rất rất chậm. Cộng Hòa Trường Chinh, Trường Chinh Phạm Văn Bạch cũng đông chậm luôn. À, cảm ơn thính giả nickname là Tới Mi. À, không biết nữa, không có dấu, hy vọng là Nhi không có đọc sai ha. Sai thì nhờ mình nhắc lại giúp cho Nhi với. Anh Bon Sa Tính Linh đã nói là cơm tối nhé, rau dền, rau dền nhà, rồi cà chua. Cũng là cà chua nhà luôn. Xoài thì cũng là xoài nhà, chanh nhà luôn. Trời ngon quá. Rau mà tươi là phải nói rằng là hết sức
1: hết sảy
7: thiệt sự luôn. Dạ, chúc cho gia đình mình buổi tối ngon miệng anh ha. À, đó là những thông tin gần đây nhất mà Nhi thấy trên trang fanpage của chương trình rồi. À, đa phần là các thông tin mà mình cũng cập nhật một vài địa điểm gọi là còn hơi khó một chút xíu thôi. Còn các địa điểm xa xa hơn một chút để Nhi coi là bây giờ trên bản đồ giao thông thành phố như thế nào rồi. Hồi nãy là có nhiều thính giả di chuyển ở đoạn cầu Phú Mỹ đúng

0: không? Bây giờ Nhi cập nhật lại ha, cầu Phú Mỹ bây giờ còn một hướng đông, đó chính là hướng từ đoạn nút giao Nguyễn Văn Linh. Từ đây Nguyễn Văn Linh quý vị rẽ qua cầu Phú Mỹ thôi là đông chậm từ Nguyễn Văn Linh luôn, đông chậm nối dài qua cầu và đến với đoạn cầu vượt Mỹ Thủy luôn quý vị nha. Đông chậm nối dài bên kia cầu Phú Mỹ qua đến cầu vượt Mỹ Thủy luôn. Còn hướng ngược lại thì Nhi thấy là cũng ngay tại cầu vượt Mỹ Thủy này mà hướng từ bên đường Võ Chí Công, từ đoạn vòng xoay Liên Phường là đông chậm từ đây luôn nha quý vị. Võ Chí Công đông chậm ở gần vòng xoay này và đông chậm đặc biệt dài từ vòng xoay nối cho đến chân cầu vượt Mỹ Thủy luôn. Như vậy là hai bên của cầu vượt Mỹ Thủy hiện tại là xe đang rất là đông và di chuyển rất là chậm. Quý vị có lựa chọn các tuyến đường này thì chúng ta cũng lưu tâm ha. Ở trên cao tốc thì cũng đã có thêm một đoạn đông ở gần khu vực trung tâm, đó là đoạn đi ngang qua nút giao Đỗ Xuân Hợp và theo hướng là đi về nút giao Võ Chí Công đó.
1: Yeah.
0: Ngay đoạn này là xe đông di chuyển chậm. Rồi tiếp tục nữa cũng trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lúc nãy mình có cập nhật các thông tin đông chậm ở gần cầu Long Thành thì xin được báo lại với quý vị cho yên tâm, đó là gần cầu Long Thành bây giờ được giải tỏa ách tắc rồi, xe đã di chuyển thông thoáng và ổn định ngay tại khu vực cầu Long Thành. Tuy nhiên sẽ còn đoạn đông ở từ nút giao 319 đi theo hướng về nút giao quốc lộ 51. Ngay tại nút giao này thì hai hướng trên quốc lộ 51 cũng ghi nhận là đông chậm luôn ở nút giao cao tốc quý vị ha. Đó là cập nhật cho quý vị một đoạn đường mà quý vị cũng rất là quan tâm trong chiều tối ngày hôm nay. Đường Nguyễn Tất Thành thì đông chậm nối dài từ chân cầu Tân Thuận cho đến nút giao Hàng Diệu và đông là đông cả hai hướng luôn quý vị ha. Nếu lựa chọn thì được, nếu thuận tiện đường mà không có xa thêm nhiều thì mình nên đi Nguyễn Hữu Thọ nha. Tại Nguyễn Hữu Thọ bây giờ thì chỉ hơi đông chút xíu ở gần nút giao Ngô Thị Bì thôi. Tiếp nữa là vòng xoay công trường Mê Linh, ở đây xe rất đông di chuyển chậm, đặc biệt là từ hướng vòng xoay đi về chân cầu Khánh Hội và đi về chân cầu Ba Son, từ vòng xoay đổ ra xe rất là đông và di chuyển rất là chậm. Đó là một vài thông tin mới thông qua bản đồ mà mình Nhi có cập nhật lại các đoạn đường vẫn còn đông chậm đến hiện tại.
1: Dạ.
0: Còn giờ đây thì
1: mình sao mình chưa nắm tay nhau đi.
0: Ok, vậy mình nắm nè.
1: Ừ.
0: Hai ba chuẩn
1: không,
0: bị
1: bây giờ mình
0: sàng.
1: Hỏi thôi chứ chắc gì người ta cho mình nắm.
0: Thôi kệ, nắm đại đi mà.
1: Rồi mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này với Giang Nguyễn.

0: Góc vuông là 90 độ, góc bẹt thì bằng gấp đôi. Mẹ ơi, con vẫn...
1: Sẽ có một câu chuyện rất là thật liên quan đến một vị thính giả rất là thân thuộc của đại gia đình Nhịp Sống Sài Gòn mà anh gửi mail một cách rất là đầy đủ và chỉnh chu, rất là dễ thương đến cho chương trình. Ảnh để tựa đề là thư gửi góc gia đình Nhịp Sống Sài Gòn, và tiêu đề đó là hạnh phúc sau 8 năm và lời tự sự của người cha. Ngay giờ đây thì mời quý vị sẽ cùng lắng nghe tâm sự đến từ thính giả, đó là anh Vũ Linh. Chúng ta cùng lắng nghe và chia sẻ những góc nhìn cũng như là những câu chuyện của chúng ta liên quan đến gia đình nhé. Anh Vũ Linh đã mở đầu bức thư như thế này: kính gửi ekip Nhịp Sống Sài Gòn cùng với các bạn host thân mến, mình là Vũ Linh, một thính giả trung thành của đài FM 95.6MHz, luôn dõi theo Nhịp Sống Sài Gòn và các chương trình khác của đài. Hôm nay mình muốn gửi đến góc gia đình một chút tâm tình về hai niềm vui lớn lao trong cuộc đời, kèm theo đó là cả những nỗi niềm mà có lẽ chỉ những ai làm cha làm mẹ mới thấu hiểu hết. Niềm vui thứ nhất của mình bắt đầu từ tháng 6 năm 2018, khi cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh chào đời. Suốt 8 năm qua mình đã dành trọn tình thương cho con và từng nghĩ rằng đó là hạnh phúc duy nhất, trọn vẹn nhất. Nhưng rồi định mệnh lại mang đến một món quà tuyệt vời nữa. Vào tháng 6 năm 2026 tới đây, gia đình mình dự kiến sẽ chào đón thêm một nàng công chúa nhỏ. Thiệt lạ là niềm vui lần này dường như là nhân lên gấp đôi. Có lẽ vì sau 8 năm thì bản thân mình đã trưởng thành và vững vàng hơn trước, nên cách nhìn, cách mình cảm nhận hạnh phúc cũng sâu sắc và tỉ mỉ hơn. Nhưng mà chính sự xốn xang mãnh liệt đó cũng lại khiến cho mình trăn trở: liệu mình có đang vô tình thiên vị hay không?
2: Mình lo sợ là niềm háo hức dành cho thành viên mới sẽ vô tình tạo ra khoảng cách làm tổn thương cậu con trai cả. Mình không muốn con cảm thấy vị trí của mình bị thay thế hay là tình thương của ba bị chia bớt cho em. Dù vậy, nhìn cách con lớn lên hào hứng hỏi han về em mỗi ngày, hay là cách con vụng về xoa bụng mẹ, mình vừa thương vừa tự nhủ, con không chỉ là một người anh mà còn là một người đồng hành cùng ba mẹ để đón nhận niềm hạnh phúc này. Mình nhận ra rằng yêu thương em không có nghĩa là bớt thương con, mà là cùng con xây dựng một tổ ấm lớn hơn, nơi tình thương được nhân đôi. Qua chương trình này, mình rất mong nhận được sự chia sẻ từ các host và thính giả. Làm thế nào để những người cha có thể giữ được cán cân tình cảm luôn thăng bằng, để cả hai con đều cảm nhận được rằng dù là 8 năm trước hay 8 năm sau, tình thương của ba vẫn luôn nguyên vẹn và công bằng như thế. Xin cảm ơn chương trình đã lắng nghe và chia sẻ. Chúc ekip và các bạn thính giả luôn bình an, hạnh phúc.

0: Quý vị thính giả thân mến, ca khúc này Linh nghĩ là sẽ thực sự phù hợp với lá thư mà thính giả Vũ Linh gửi về. Xin được gửi tặng anh ca khúc này, Cha yêu con trai, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Phan Đinh Tùng. Ở câu hỏi cuối cùng, anh nói là khi sắp đón một thiên thần bé nhỏ là một cô công chúa dễ thương thì anh sợ anh san sẻ tình thương và cậu con trai đầu tiên của mình sẽ cảm nhận mất mát đi tình thương phần nào. Thì Linh nghĩ câu hỏi này để cho quý vị thính giả là những ai đã làm phụ huynh chắc chắn sẽ có câu trả lời. Và đặc biệt là cô nàng ở bên cạnh Kim Liên sẽ cũng có câu trả lời sẽ rõ ràng hơn Kim Liên nữa.
1: Thật ra là ở trên fanpage thì như thấy là anh có anh Bonsa Tánh Linh, anh cũng động viên, anh nói là em bốn bạn luôn nè, bạn nào học cũng giỏi nhiều năm liền, cố gắng hen, vui vẻ. Dạ, tức là một người nè, không phải là hai anh em đâu mà là tới bốn người. Dạ, nên thành ra là bốn bé mà anh cũng chia sẻ những hình ảnh rất là hạnh phúc như cũng đã từng thấy rồi.
0: Dạ.
1: Với bản thân Nhi thì và cả Liên ha, tụi mình thì đều trải qua một cái vai trò giống như nhau rồi, đó chính là người con. Và cái thứ hai thì Nhi có trải qua thêm cái cảm giác là mẹ, thì mình thấy rằng á, cái việc mà yêu thương con đồng đều nó rất là quan trọng nha. Giống anh chia sẻ thì thật sự là cũng là một vấn đề mà chúng ta nên cân nhắc nghiêm túc trước khi mà chúng ta có thêm nhiều bé trong gia đình. Tại vì bản thân Nhi hồi trước á, Nhi cũng đã từng cảm thấy là mình không được thương bằng em mình. Hồi nãy là nói là chị hai đúng không? Bên này là ả đúng không? Cô ả. Nhưng mà thực ra là hai chúng tôi đều gọi là con mà con lớn nhất trong gia đình. Nhi á, thì Nhi cũng hồi xưa mình cũng nghĩ là chắc ba mẹ cưng em hơn á, xong mình luôn cảm thấy là hơi thiệt thòi một chút xíu đó. Mình có những cái lúc mình thấy tủi thân, nên thực sự là cách mà ba mẹ đối xử với các con á, thì có thể các bạn ấy lớn rồi các bạn sẽ hiểu, nhưng mà tuổi thơ trải qua như vậy nó cũng dễ có những tình huống khiến cho mình cảm thấy là mình hơi mũi lòng hoặc là mình có những tổn thương. Thì Nhi nghĩ rằng á, cái cách để mà anh có thể đồng hành cùng với hai bé đó là từ bây giờ, mà có một điều rất là dễ thương là bé đang đồng hành cùng với anh để cảm nhận rằng là em đang rất là nhỏ, đang rất là dễ thương, nên là cùng nhau chăm sóc em thì nó cũng sẽ là một cái sợi dây gắn kết rất là tốt.
0: Có một ý á, là anh nói là bé ngày nào cũng mong em gái của mình ra đời
1: nữa, rất là dễ thương đúng không?
0: Có nghĩa là rất hào hứng để chờ đợi sự xuất hiện này.
1: Đúng rồi, cùng nhau chăm sóc nó sẽ tạo ra một cái sợi dây kết nối giữa anh em á. Anh Nhi thì có một cái khoảng thời gian là có một em bé Út là cách mình tới 13 tuổi lận. Mình là người trực tiếp ru em ngủ, cho em uống sữa, cho em ăn bột luôn. Nên là sau đó tới bây giờ Nhi với lại em Út á, thì có một cái sợi dây gắn kết rất là chặt chẽ. Thậm chí là bà Út mà ở nhà bà có chuyện gì mà bà hơi lấn cấn trong lòng á, bà không nói cho ba mẹ đâu. Bà sẽ gọi điện, bà nhắn cho mình, bà mét mình trước,
0: nói với chị hai liền.
1: Đúng rồi, kiểu vậy. Tức là cái sự chăm sóc á, nó cũng sẽ tạo ra một sợi dây kết nối bảo bọc của người anh người chị đối với em, mà không có những cái như là cạnh tranh so sánh. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ hạn chế theo Nhi nha, tối đa luôn cái câu này nè, cái câu mà mọi người hay nói nè, con nhỏ mà em nhỏ mà
0: con nhường em đi, nhường em
1: thôi con làm gì vậy, thôi nhường em chút đi. Không nha, không có nhường nha. Cái câu đó nói vậy thôi, mình nghe rất là thường xuyên, nhưng mà nói như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý rất là nhiều. Cái gì á, ba mẹ cho tụi con là cũng sẽ đồng đều, là giống nhau, là như vậy đó. Và của em là phần em, của con là phần con, và con có quyền được giữ những thứ là của con. Đó là cái mấu chốt mà Nhi nghĩ là cũng khá là quan trọng để cho bạn biết rằng là ba mẹ đang đối xử rất là công bằng. Mà trong một vài trường hợp á, mà Nhi có nghe các ba mẹ khác chia sẻ, mà có nhiều anh em trong gia đình á, là nói là như vậy nè, mỗi lần phạt là không có phạt đứa, phạt luôn lần hai đứa. Ví dụ như hai anh em cãi nhau, không cần biết đúng sai, phân giải bên nào, nhưng mà cuối cùng lại là ví dụ, nhưng mà hai anh em chịu phạt là hai anh em phải cùng vô ngồi hai cái ghế chịu phạt.
0: Liên nhớ tới có một bộ phim phim Hàn Quốc mà sao tự nhiên mình quên mất, Ngôi Sao Khoai Tây hay cái gì ta. Hai anh em rất là dễ thương nha. Lớn lắm rồi, trưởng thành lắm rồi, đi làm giám đốc rồi. Bộ phim đó là phim tình cảm hài Hàn Quốc đó quý vị, về tình yêu gia đình. Thì Liên nhớ cái cảnh mà hai anh em suốt ngày chí chóe đánh lộn nhau luôn. Mà lúc này là đã đi làm hai mấy ba chục tuổi rồi mà đánh lộn ví nhau, mà tới ông bà ba mẹ can ngăn cũng không nổi hết. Vậy thì xử lý làm sao? Cái khúc đó là người lớn trong gia đình á, có những cái trận mà cô em thì mét là anh đối xử với con vậy đó, hay là người anh thì mét là em nó quá quắt, thì lúc đó là phụ huynh sẽ bắt cả hai sẽ cùng kiểu chịu phạt luôn. Mà lớn rồi vẫn đứng chịu phạt xong mà nếu mà ai kiểu giống như giơ tay lên trời cấm gì đó mà chịu không nổi thì bây giờ chịu không nổi làm sao, hai đứa phải ôm nhau rồi xin lỗi người kia. Rất dễ thương, nhưng mà ngộ cái nha, hai đứa suốt ngày quấn nhau như vậy đó quý vị, nhưng mà vào cái khoảnh khắc mà gọi là bế tắc nhất của cuộc đời thì cũng chỉ là người anh giúp người em và người em giúp người anh, rất là tuyệt vời. Nhưng mà giúp như kiểu cổ không thể hiện, giống như là à tới quăng cục tiền vậy đó. Nhưng mà thực sự là đang rất là muốn giúp em mình đó, kiểu vậy. Đứa em thì kiểu cũng nói không cần, nhưng mà khi anh mình đi thì khóc.
1: Dạ, thực sự thì càng lớn lên á, khi mà đã trưởng thành rồi chúng ta mới nhận ra là các thành viên trong gia đình khi mà có anh có em là một cái niềm hạnh phúc lớn như thế nào. Bình thường thì không sao, nhưng mà đến lúc mà gia đình có chuyện chạy đông chạy tây chạy đâu cũng không bằng là có anh có em để mà cùng nhau lo cho ba, cùng nhau lo cho mẹ, cùng nhau lo cho gia đình đó. Thế nên là cũng sẽ hơi vất vả một chút xíu ha, cho những ai mà gọi là con một.
0: Ở này cũng tâm sự với quý vị, Liên không biết sao nha, giống như chúng ta thường thấy những điều diễn ra xung quanh mình là tốt đẹp hơn cái mình đang có. Cho nên là nhiều người cái ví dụ như nhìn mày sướng ha, có mình cái gì cũng mình
1: đó, Kim Liên đó, kiểu, người mà Nhi mới nói nãy là Kim Liên
0: kiểu
1: đó.
0: Vậy đó. Nhưng mà không quý vị, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Ví dụ như mình một mình thì mình sẽ không có ai chia sẻ những cái niềm vui nỗi buồn với mình. Có những cái mình rất vui á chứ, mình đạt được cái này cái kia, nhưng mà mình cũng muốn có anh có chị có em của mình để mình chia sẻ cái niềm vui đó. Hoặc đôi khi mình buồn lắm, có những cái thất bại, có những cái thất vọng kinh khủng mà mình không thể nào cùng trò chuyện với ba mẹ, không trò chuyện với bạn bè mình được.
1: Em nhỏ này nè, bạn mà lớn lên chút xíu rồi bạn ai mà hiếp bạn ở trên lớp cái là
0: đợi đó tôi về ta mét anh ta.
1: Là cái kiểu gì đó.
0: Hồi nhỏ là Liên ước mơ, hồi lúc còn nhỏ xíu là Liên ước mơ Liên có một người anh. Rồi nói chung Liên thích có anh hơn là có chị. Sau đó thì mình suy nghĩ là có chị cũng thật tuyệt vời. Nhưng mà tại vì mình đã đẻ ra rồi, mình được đẻ ra rồi thì mình không thể có anh có chị rồi.
1: Làm sao nhét ai tới trước đúng. Mình nữa đúng không?
0: Sau đó cỡ khoảng từ năm 7-8 tuổi trở đi, Liên ước ao, Liên khát khao có một đứa em. Ngày đêm Liên mơ luôn á, thậm chí Liên đặt tên cho em mình luôn. Dạ, suốt ngày Liên cứ nghĩ là mình có đứa em tên đó đó. Mà thú thật với quý vị á, cái cảm giác á mà mình có người thân là anh chị em đồng trang lứa với mình nó tuyệt vời.

0: lắm. Linh nhìn nhà người ta mà có anh chị em, trời mình khao khát kinh khủng quý vị. Có những khi mình chuyện mình buồn á, mình phải ngồi khóc một mình đâu có biết trò chuyện với ai, cho nên là sướng thì đồng ý là ví dụ như hồi nhỏ có cái phần ăn mình không cần phải chia cho ai hết. Nhưng mà quý vị ơi, có những thứ nó to tát hơn một phần ăn mà. Đó là cảm xúc của con người. Có một vài bạn bè mình nói đừng nghĩ mình sinh ra một mình là được yêu thương vô điều kiện. Không có đâu. Cái khổ mình cũng sẽ một mình lãnh đó quý vị.
1: Đây anh Nguyễn Nhã nói là nhớ lúc trước trong ứng dụng của cũng là một chương trình trên đài 95.6 là Sài Gòn FM, thì có một câu yêu thích như thế này: thành phố này sẽ không vì hoàng hôn mà rực rỡ, nhưng tôi sẽ vì bạn mà trở nên dịu dàng. Câu nói này bao gồm tôi vì bạn, nhưng mà bạn cũng phải vì tôi, và chúng ta vì nhau. Anh cũng muốn đặt luôn câu này vào trong hoàn cảnh gia đình, đúng không? Là anh em chúng ta vì nhau. Và chúc cho anh Vũ Linh và gia đình luôn vì hạnh phúc của nhau mà tiến tới. Dạ, rất là dễ thương. Và những chia sẻ hồi nãy của Lê Nhi cùng với Kim Liên cũng vậy, cũng coi như là một lời chúc mừng trước đã ha. Và mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ với gia đình của mình trong thời gian sắp tới, để cùng nhau chào đón bé. Và với cách cẩn trọng, quan tâm như anh đã thể hiện trong bức thư, thì Nhi biết rằng là chắc chắn hai bé cũng sẽ có một gia đình rất là hạnh phúc và yêu thương nhau.
0: Chúc cho tất cả chúng ta ai cũng sẽ hạnh phúc, dù chúng ta có người đồng hành hay không, dù chúng ta một mình hay là luôn có anh chị em, chúng ta sẽ luôn đón nhận những điều tuyệt vời và hạnh phúc. Còn bây giờ hãy để Suki San và Bùi Trường Linh kết hợp với nhau trong ca khúc Người Đầu Tiên thay cho lời chào tạm biệt của Lê Nhi và Kim Liên.

0: Có những chuyến xe âm nhạc chở những giai điệu yêu thương khắp mọi nơi.
1: Có hành trình khám phá cho những điều mới mẻ.
0: Là sau ô cửa có những điều bí ẩn đang chờ.
2: Nhộn nhịp tưng bừng,
0: ngọt ngào sâu lắng,
2: đầy bất ngờ thú vị.
3: Chỉ có thể là đêm thành phố. Yeah!

0: Nhờ gió gửi nắng bên anh, đừng như em ước đắm cơn mưa. Em chẳng còn như em lúc xưa, nhưng vẫn đợi chờ.
1: Trời ơi, cành tem luôn. Đang ăn gì hả? Em bận ân gì hả?
0: Không phải, không biết sao hả Linh, biết sao hôm nay hình như ngẫu hứng là thốt lên những cái ca từ mà thật là kỳ lạ như vậy không?
1: Thôi
0: cái bài này là bữa giờ đang trend, là lúc nào mà ăn tới giờ cơm á là mọi người sẽ đua nhau hát cái bài này.
1: Đúng.
0: Với một cái tông giọng là ngang vậy đó, và một cái ánh mắt thất thần vậy, nụ cười ngờ nghệch.
1: Ôi, xin được chấm điểm là cái bài hát này của Như không có đạt.
0: Tại
1: nghe,
0: sao?
1: Nghe là nó vẫn có cao độ.
0: Ồ vậy hả?
1: Nó vẫn có âm hưởng lên xuống nhấn nhá, rồi như vậy không được. Bắt trend như vậy chưa, là chưa có đúng điệu.
0: Chưa đạt hả? Đúng. Mời Hải Linh bắt lại.
1: Bí liền. Thính giả nào ở đây mà biết về cái chiếc trend đó thì cũng có thể đu trend cùng với lại Huỳnh Như trong buổi tối ngày hôm nay thưa quý vị.
0: Dạ.
1: Chúng tôi đã rất là sẵn sàng để lắng nghe.
0: Dạ, nói chung là Huỳnh Như biết Huỳnh Như hát rất là dở, nhưng mà admin có cứu lại một câu là hồi nãy cái câu cuối là gì? Em chẳng còn như em lúc xưa vẫn đứng đợi chờ. Thì admin mới nói là em đó là em nào nói á, chứ còn admin là admin với lại hai host là dù bao lâu vẫn đứng ở đây để chờ đợi thính giả tới đông đủ.
1: Trời ơi, admin xuất sắc. Bởi vậy không có admin thì ai đâu mà cứu Huỳnh Như chuyến này.
0: Bữa nay Hải Linh thấy ha, tấm hình mình sao ạ?
1: Được, hôm nay là riêng Huỳnh Như thì chấm không đạt, chứ admin thì 10 điểm. Đó, này gọi là tông sạc tông.
0: Đúng.
1: Đó, nhìn nhau với ánh nhìn thân thương hơn rồi, trìu mến hơn rồi. Ngày hôm nay chúng tôi hy vọng rằng thả miếng cùng với nhau mượt mà để tạo ra tiếng cười rơm rã cho quý vị thính giả đồng hành cùng với Hải Linh, Huỳnh Như trong góc không gian của đêm thành phố tối nay thưa quý vị.
0: Dạ, lên fanpage đi Hải Linh ơi. Vừa F5 lại thôi là thính giả Hồng Thảo. Như ơi, anh Thư đi chơi rồi, để Như một mình anh Như buồn như ca. Ủa, tức là thính giả buồn lắm á, mới phải thốt lên những cái lời đó
1: đó. Đúng rồi, vậy là nhờ gió nhắn với anh ta, anh kia là anh Thư.
0: Ừ, anh Thư, Thư. Ừ. Ê, hát lại nhờ gió gửi nắng anh Thư.
1: Ủa sao đó là nhờ gió gửi đến anh Thư.
0: Ờ,
1: như ước đắm cơn mưa.
0: Ờ, Như chẳng còn như xưa ở đây vẫn đứng đợi chờ. À, tại vì Như đã có Linh rồi đó, không cần anh Thư nữa. Anh Thư đi đâu.
1: Tôi không biết nãy giờ mình thả miếng vậy thính giả có thấy cười không ha. Đây có hai host ngồi đây. Thôi, hy vọng là quý vị cũng sẽ có những cái tiếng cười rơm rã đầu tiên, gửi lời chào đến những thính giả đang đồng hành cùng với Hải Linh và Huỳnh Như trong góc không gian của đêm thành phố tối nay. Chào anh Lê Đạt, thính giả Nguyễn Trường Bảo, ngày hôm nay anh ăn món gì đây ta? Chưa nhận diện được món ăn của anh luôn á. Nhìn thì nó khá là cá kho, nhưng mà nhìn thì nó cũng hơi giống mắm, đúng không? Này, món này món gì ta? Chắc là nhà anh Nguyễn Trường Bảo chia sẻ lại nè. Rồi, góc không gian của buổi tối ngày hôm nay, trước tiên thì Hải Linh cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Ngô Mỹ Hạnh, rồi thính giả Lê Kim. F5 thêm một chút xíu nữa đi, để coi là có thông tin gì để quý vị đang đồng hành cùng với chúng tôi, đặc biệt là những thông tin giao thông thưa quý vị. Cái gì mà tỉ mẩn tò mò, nhìn cái gì mà dữ vậy hả Như?
0: Đang kiếm.
1: Kiếm cái gì? Kiếm anh Thư hả?
0: Không.
1: Đã là người ta đi rồi, người ta không có ở lại đây với Như rồi.
0: Không,
1: sao
0: Huỳnh Như
1: mà phải như vậy?
0: Với Huỳnh Như là ai đã bỏ ra đi là mình không có để ý tới nữa.
1: Ê, đừng nói vậy nha, vài bữa cũng quay lại với anh Thư.
0: Thì chừng nào quay lại thì mình thấy nhau rồi mình kiếm chi nữa. Tức là Huỳnh Như có một cái phương châm là mình đừng có đi cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó. Khi đủ duyên thì sẽ đến thôi. Giống như là Hải Linh đừng có đi kiếm người yêu nha. Đủ duyên thì người yêu sẽ tới thôi. Vậy chấm hết.
1: Sao á, cứ mỗi lần dẫn với Huỳnh Như sẽ cố gắng để chạm vào nỗi đau của một ai đó. Trời ơi, không hiểu luôn. Thôi, bây giờ thì nếu như mà đã không cố gắng đi tìm người yêu thì Hải Linh cũng sẽ cố gắng đi tìm những comment mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi trên trang fanpage và F5 liên tục lại, để Hải Linh thấy Hải Linh chí ít là không cô đơn trong góc không gian này, chứ không như là ở ngoài đời vẫn còn một mình, vẫn độc thân nhưng mà cũng lâu lâu thì vui tính thôi.
0: Không, thật ra thì Huỳnh Như thấy là mỗi lần Như nhắc đến cái nỗi đau đó là Hải Linh khựng lại một nhịp.
1: Hờn dỗi,
0: thành ra là phải kiếm comment nào để khóa lấp cái chuyện đó.
1: Huỳnh Như mà kiếm comment là Huỳnh Như toàn chạm đáy nỗi đau hơn nữa. Chứ không bao giờ là thấy Như kiếm một cái comment nào thật sự gọi là khỏa lấp cho Hải Linh hết á. Thật, để ý rất nhiều lần rồi.
0: Bây giờ Huỳnh Như sẽ dành 2 phút cho quý vị thính giả là lên đây để vào team của Huỳnh Như hay team của Hải Linh. Tức là nếu như mà theo phe Hải Linh thì hãy có một cái comment nào đó an ủi cái nỗi đau này. Còn nếu như mà ở bên Huỳnh Như thì cứ dậm thêm vào cho Huỳnh Như nha cả nhà ơi.
1: Thôi, có thể nếu như mà gọi là an ủi cái nỗi đau này là chúng ta không nhắc về chủ đề này nữa, Như hiểu không? Chứ không phải là nhắc về với từ khóa an ủi.
0: Đó. Vậy hả?

0: Đúng rồi. Người ta
1: ta ráng gài nhưng mà cũng không
0: vẫn còn tỉnh táo lắm.
1: Ừ đúng
0: đó,
1: rồi.
0: Rồi quay trở lại với trang fanpage đi. F5 lại thì Hải Linh cũng xin gửi lời chào đến thính giả Bích Ngọc Lương nè, thính giả Nguyễn Nhã. Ngày hôm nay buổi tối cô anh có vẻ là rất là chỉnh chu ha. Nhẹ nhàng nhưng mà cũng rất là ngon miệng á. Nếu như mà bây giờ mình nhắm mắt lại, mình mở mắt ra cái có sẵn một cái dĩa gỏi cuốn như thế này ngay trong phòng thu thì tiện lợi biết bao nhiêu nhỉ. Chứ bây giờ ăn online tôi không có no.
1: Hình như biết gọi cuốn ở đâu rồi.
0: Ở
1: để
0: đâu?
1: Một lát nữa có bài hát rồi như chỉ cho Hải Linh nha.
0: Ủa, có bài hát gọi cuốn luôn hả?
1: Có.
0: Trời ơi, hay
1: có
0: hả?
1: Luôn có luôn. À, bây giờ hình như đã F5 lại được cái mâm cơm của thính giả bonsai rồi đây. Rất là đầy đủ chỉnh chu luôn. Có ghi ngày giờ tháng đàng hoàng, chứng minh đàng hoàng chứ phải hình cũ là ngang đó. Có canh nè, rau ha, rồi món mặn đó, rất là đầy đủ dinh dưỡng luôn. Ở dưới thì thính giả Hà Cường cũng có tương tác lại, dạ chúc nhau là thính giả ngon miệng và vui vẻ đó, thấy không? Giống như là mình gửi cái món ăn của mình lên đây, xong mình mời cả nhà ăn cơm, xong rồi tất cả thành viên trong đại gia đình cũng chúc nhau lại là ăn ngon miệng đó. Cũng rất là ý nghĩa luôn. Bây giờ lướt thêm chút nữa thì hình như thấy là ngoài những món chính á, thì cũng có rất là nhiều like set ở trên fanpage rồi nha. Thêm nữa là thính giả Nguyễn Văn Thanh nè cũng có một bữa cơm rất là đầy đủ chất dinh dưỡng luôn, mặc dù rất là đơn giản thôi, có rau nè, có thịt, có cơm, và quan trọng nhất là một cái radio, chiếc radio màu đỏ đỏ có một cái số nho nhỏ 95.6 ở đây để lắng nghe đêm thành phố cùng với tất cả quý thính giả và hình như với Hải Linh nữa nè. Rồi lướt thêm một chút nữa thì xin chào thính giả Lê Đạt nè, thính giả Lê Kim cũng đã vào vị trí thưởng thức cái ly nước buổi tối của mình rồi. Thính giả Hà Cương có chia sẻ là khu công nghiệp Long Đức Long Thành, quốc lộ 51 Long Thành, cao tốc Long Thành Dầu Dây, vòng xoay An Phú, Lương Đình Của, Tố Hữu, R12, cầu Ba Son, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Du, xe đông di chuyển chậm, đặc biệt là đoạn quốc lộ 51 Long Thành thì đang thi công đường, xe ở đây thì di chuyển vào cao tốc Long Thành Dầu Dây đông và chậm nha cả nhà ơi. Dạ rồi, lướt thêm một chút nữa, thính giả Đinh Luyến
0: cái tới bài, rồi đúng không, tới rồi đúng không,
1: cái bài mà hình như hát có tên là Như Đợi Bến Đò, như đợi như bến, như bến đợi đò, như bến đợi đò cũng có như trong đó đó. Đó đó bài đó, dạ đúng rồi, ai mà tò mò cái bài hình như hát mà kiểu như nghe hoài không biết đó là bài gì thì mình lên mình nghe bản gốc giùm hình như nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Giờ lướt thêm chút xíu nữa thì thính giả Thanh Trần cũng xuất hiện rồi đây. Xin chào thính giả Nắng Bên Thềm. Một bữa ăn không thể nào hoành tráng hơn, tràn màn hình luôn, không còn chỗ để chụp luôn.
0: Đâu đâu
1: đây
0: coi
1: nè.
0: Hấp dẫn quá vậy.
1: Chủ đề gà. Bức hình này là chủ đề gà nha.
0: Hay ngon quá. Trời ơi, một buổi tối đúng là chất lượng đúng không? Mình có được những bữa ăn ngon đúng theo sở thích của mình, xong rồi mình mở radio lên, một chương trình cũng rất là đúng gu mình, sau đó lại tương tác cùng với chúng tôi, tạo ra một bầu không khí sôi nổi. Ui, tuyệt vời.
1: Tuyệt vời, tuyệt vời.
0: Tuyệt vời.
1: Dạ, còn khu vực đường Nguyễn Văn Linh hướng về cầu Thầy Tiêu, xe ở đây thì hơi đông chậm khi mà dừng chờ đèn đỏ. À trời, cũng khá là mát mẻ. Đây là bình luận đến từ thính giả Nguyễn Trí Master D. Lướt thêm một chút nữa thì thính giả Mạnh Trần cũng đã xuất hiện rồi. Thính giả Mạnh Trần có chia sẻ là tối nay thì Linh Như đã không chia cách nhau nữa. Linh hướng về Như rồi nha quý vị. Thật ra thì hướng về thôi, chứ hình như thấy mắt cũng đâu có thèm nhìn nhau đâu.
0: Thôi đi em ơi, admin đã cố gắng hết sức cho chúng ta có được những cái sự tương tác mình hiệu quả rồi.
1: Admin bước ra khỏi phòng, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tới đó thôi, tới đó thôi.
0: Vậy tính ra Như mới là người khó tính chứ không phải là admin. Admin thì ta đã nỗ lực như vậy rồi mà em vẫn còn chưa đồng ý nữa.
1: Nhưng mà thật ra tối nay thì cũng có rất là nhiều sự đồng điệu nha.
0: Ví dụ
1: màu áo. Hôm bữa là chúng ta là có cái màu hồng, cái màu hồng ruốc gì rồi đó, rồi bữa nay là qua màu trắng tinh khôi đó. Ánh
0: rồi.
1: Mắt nụ cười cũng có vẻ là gọi là gì, hiền hơn, thân thiện hơn, trìu mến hơn. Cũng được,
0: được
1: mối
0: được.
1: Quan hệ dần tốt hơn rồi.
0: Thôi rồi, tôi chưa thật sự thấy được điều đó, trong khi em cứ khơi gợi vào những câu chuyện là xoáy vào nỗi đau tôi. Tôi chưa chấp nhận.
1: Thì chính vì vậy cho nên là hình như mới nói là dần đó.
0: Đúng ha.
1: Chứ nếu mà tốt hết rồi đâu có chữ đó nữa.
0: Đây đây nè, ở đây thính giả Thanh Trần mới vừa bình luận 7 phút trước nói như thế này nè. Đêm nay thành phố lên đèn, nghe giọng Hải Linh dịu êm thêm mềm, Quỳnh Như cười nhẹ bên rèm. Bên rèm làm ai thức trắng cả đêm đợi chờ. Radio kể chuyện vu vơ mà sao nghe giống lời thơ.

0: tỏ tình. Nghe người ánh mắt lung linh, một người giọng nói làm tim bồi hồi. Nè, tính ra quan trọng này chỉ có một người có giọng nói làm tim bồi hồi thôi.
1: Mình xin đáp án đi.
0: Vậy thì giọng ai với giọng ai? Ôi, bây giờ nè, nội bộ hồi nãy giờ lục đục một, nhưng sau vần thơ này là lục đục đến 50.
1: Đúng rồi đó.
0: Không. Thôi,
1: không như muốn biết đáp án hả?
0: Thôi, nếu như mà như vậy á, thì chúng ta cứ hoài nghi về bản thân mình. Còn biết đáp án xong rồi thì cả hai thì chắc chắn sẽ có một người thất vọng mà.
1: Cũng thương.
0: Ừ đó, nên là người khôn ăn nói nửa chừng thôi. Rồi, tiếp theo còn câu chuyện gì để chúng ta kể với nhau đây?
1: Đây, hình như trong lúc mà bây giờ phân công cho Hải Linh là tìm những câu chuyện thú vị nha. Còn hình như là đi ở những cung đường để cập nhật tình hình giao thông đây. Khu vực Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cừ, Trần Đình Xu, xe đông đúc tại nút giao nhưng mà lưu thông vẫn được, trời mát mẻ, không có mưa. Thính giả Mạnh Trần vừa chia sẻ như vậy. Thính giả Nguyễn Trí Master đi có bổ sung thêm là Nguyễn Văn Linh hướng về cầu Xóm Củi thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất khó khăn. Khi mà dừng chờ đèn đỏ, trời mát mẻ dễ chịu. Thính giả Thanh Trần đêm à thính giả Thanh Trần hồi nãy là cái bài thơ Hải Linh đọc này đúng không?
0: Đúng.
1: Thính giả Nguyễn Trường Bảo có nói là Huỳnh Như đã múa đẹp rồi mà hát hay nữa ai chịu nổi, cho nên là Huỳnh Như không muốn là không ai chịu nổi hết, cho nên là bớt cái khúc sau lại thôi.
0: Dữ đúng thề. Rồi bởi vậy á, ai cũng binh Huỳnh Như hết, thính giả nào cũng yêu thương Huỳnh Như hết.
1: Giỏi hả?
0: Giỏi rồi. Đó mới là cái giọng giỏi.
1: Khi mà Hải Linh giỏi rồi thì Hải Linh sẽ làm gì?
0: Thôi đừng xấy vào câu chuyện giỏi thôi.
1: Ủa, giỏi rồi thì chịu thôi chứ biết làm gì giờ đúng không quý vị? Dạ rồi, F5 lại thêm lần nữa đi. Trời ơi, chưa gì hết mà 150 bình luận rồi đây nè.
0: Nếu mà chúng tôi trong khoảng thời gian tìm kiếm những bình luận, những tương tác mới nhất của quý vị gửi về thì hy vọng rằng quý vị cũng sẽ đang liên tục cập nhật cho Hải Linh và Huỳnh Như trong góc không gian của buổi tối ngày hôm nay những thông tin giao thông và thời tiết trên lộ trình quý vị di chuyển.
1: Đây, đã có người bên Hải Linh rồi đây.
0: Ôi, ai thế?
1: Thính giả Nguyễn Nhã.
0: Anh nói gì?
1: Không bên Hải Linh ở...
0: Ủa?
1: Không phải, từ, đây là lời dẫn dắt của Huỳnh Như.
0: Rồi, okay.
1: Không bên Hải Linh về mặt tinh thần mà bên vực Hải Linh về mặt bao tử. Tức là hồi nãy Hải Linh ước gì?
0: Ước gì? Ước gỏi cuốn xuất hiện trong phòng thu.
1: Chính xác, gỏi cuốn đã xuất hiện trong màn hình điện thoại ở trong phòng thu. Đến từ thính giả Nguyễn Nhã đây mà có rất là nhiều luôn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tầm 20 cái cuốn.
0: Như vậy bị rườm rà đó, nó bị nhiều bước. Bước đầu tiên là mình nhắm mắt mở ra là nó có trong phòng thu liền. Chứ không phải nhắm mắt mở ra thấy cái điện thoại, mở điện thoại lên mới thấy cái bánh cuốn. Không chịu.
1: Không chịu nữa hả?
0: Ừ. Ai lại như vậy?
1: Quý vị thấy không? Ai mới là người khó tính? Ủa, người ta chịu tới cỡ này thôi chứ. Người ta là ở gọi là gì? Chúng ta là đang yêu xa với thính giả, tức là mình gửi cái tình cảm với nhau thông qua một cái phương thức hiện đại. Cho nên gì đồ gì nó trời.
0: Có ai yêu xa đâu mà biết. Ai yêu xa thì biết đi chứ tôi không biết.
1: À, thì ra là như vậy. Chứ Hai Linh có yêu gần không?
0: Thôi được rồi đó.
1: Đó.
0: Giận luôn.
1: Cỡ nào cũng dính à.
0: Giỏi luôn.
1: Dạ. Giỏi hả? Giỏi rồi hả? Thôi mình kệ. Mình vẫn tiếp tục cập nhật thông tin giao thông đây quý vị ơi. Thính giả Duy Mạnh có chia sẻ là tình hình đang kẹt xe ở cầu Phú Mỹ từ quận 7 sang quận 2 hơn một tiếng rồi vẫn chưa qua được nha. Ồ, khu vực này đang căng thẳng lắm đây nha. Thính giả Nguyễn Trí Master đi đường Nguyễn Văn Linh hướng về cầu Mã Voi thông thoáng, chỉ hơi đông khi mà dừng chờ đèn đỏ mà thôi. Còn thính giả Mạnh Trần chia sẻ thêm là Võ Văn Kiệt, Trần Đình Xu, cầu Ông Lãnh, Ký Con thì xe đông tại nút giao nhưng mà lưu thông vẫn ổn định. Xin chào thính giả Bích Ngọc Lương. Rồi thính giả Nguyễn Trí có chia sẻ thêm là Nguyễn Văn Linh về cầu Cần Duộc thì thông thoáng, hướng ngược lại thì hơi đông khi dừng chờ đèn đỏ. Xin chào thính giả Dung Phạm nè. Thính giả Mạnh Trần thì có nói thêm là Ký Con Nguyễn Công Trứ, Lê Thị Hồng Gấm, Phó Đức Chính, Canh Mét thì lưu thông vẫn ổn định. ở khu vực quốc lộ 1A hướng về vòng xoay An Lạc thì xe hơi đông nhưng mà lưu thông vẫn ổn định các hướng nha. Thính giả Đặng Anh Dũng cũng đã xuất hiện rồi, cập nhật một bức hình về tình hình tại khu vực quốc lộ 51 kẹt dài tới lối lên cao tốc Long Thành Hồ Chí Minh luôn. Dạ, chúng ta có thể lên cái bình luận của thính giả Đặng Anh Dũng để mà quan sát cái hình ảnh mà anh cũng đã kèm theo với bình luận của mình nha quý vị ơi. Thính giả Nguyễn Duy Liêm có chia sẻ là đây, hôm nay là như thêm vai ca lẻ, nào là host múa lân phụ hồ tấu hề, như không cầu hạnh phúc tự lao đến, linh cưỡng cầu hạnh phúc sợ bay xa.
0: Giỏi rồi, em không muốn nói gì thêm nữa rồi. Đừng có nhấn tôi vào trong những câu chuyện của Quỳnh Như nữa. Tôi giỏi rồi.
1: Không, Quỳnh Như thấy hay. Câu này nên để làm kim chỉ nam đi.
0: Gì?
1: Không, thật ra là em đây ơi, là một cái câu nói là một cái lời khuyên cơ mà.
0: Khuyên gì?
1: Đây nè, không cầu thì hạnh phúc tự lao đến, mà cưỡng cầu thì hạnh phúc sợ bay xa. Vậy thôi,
0: tôi không chấp nhận chuyện đó. Tôi có cưỡng cầu đâu, chưa bao giờ tôi nhắc nhiều về câu chuyện cô đơn của tôi. Nhưng mỗi một bình Huỳnh Như khi xuất hiện đồng hành cùng với Hải Linh thì thể nào trong những câu nói của cô ấy cũng có những ngụ ý xoáy sâu vào chuyện cô đơn của tôi. Nghĩa người cưỡng cầu không phải là Hải Linh mà là Huỳnh Như thôi quý vị.
1: Huỳnh Như cưỡng cầu điều gì?
0: Đó, ép người ta phải trưng trổi sự cô đơn của mình cho bàn dân thiên hạ thấy.
1: Chứ thật lòng là Hải Linh không cưỡng cầu đúng không?
0: Thì có cưỡng cầu gì đâu.
1: Có mong mỏi không?
0: Có.
1: Thấy chưa? Nín. Tới đây thôi, tự hiểu rồi.
0: Rồi, có Hải Linh đồng hành cùng với quý vị trên trang fanpage để xa rồi đi cái câu chuyện của Huỳnh Như thưa quý vị. Rồi, quay trở lại trang fanpage rồi. Nãy giờ thấy Huỳnh Như cũng đang làm rất tốt cái câu chuyện này rồi, nên cũng không có gì để Hải Linh nói thêm.
1: Để Huỳnh Như nói tiếp cho, để Huỳnh Như làm cho. Huỳnh Như tội lỗi đầy mình chứ gì, theo Hải Linh là như vậy đó, thưa quý vị. Quốc lộ 51 hướng từ ngã tư Lộc An về vòng xoay cao tốc hiện tại thì cũng đang ùn tắc kéo dài nha quý vị ơi, và không có di chuyển được luôn nha. Hướng ngược lại thì thông thoáng ổn định. Xin nhắc lại là ở khu vực quốc lộ 51 hướng từ ngã tư Lộc An về vòng xoay cao tốc thì hiện tại đang ùn tắc kéo dài và không di chuyển được luôn. Và quý vị nào mà chúng ta có dự định đi ngang cái lộ trình này thì mình cũng thử tìm một cái lộ trình thay thế khác nha quý vị. Tiếp theo thì quốc lộ 1A hướng về trạm Biến Thế Phú Lâm thông thoáng, chỉ hơi đông khi dừng chờ đèn đỏ thôi. Thính giả Khánh Linh cũng đã xuất hiện rồi. Xin chào thính giả Khánh Linh, thính giả Vũ Nguyên nè. Thính giả Vũ Linh tối nay ú òa, bữa nay hai host đã ăn gì chưa? Kèm theo đó là gửi thêm một cái dĩa gọi là như là sò long hấp hay gì đó, hay là nướng gì đó mà rất là hấp dẫn luôn. Trời ơi, buổi tối mà gửi cái này lên thì thôi, không còn gì để nói nữa rồi. Thính giả có chia sẻ thêm là Hải Linh đâu phải lẻ loi, chỉ là duyên phận chưa ngồi cạnh bên. Nụ cười vẫn đẹp dịu êm, chờ người đúng lúc gọi tên chân thành.
0: Ai?
1: Thì cũng là cái anh mà xoáy vào nỗi đau hồi nãy đó.
0: Được, anh gỡ gạt. Nhờ bài thơ này hết dỗi. Quay trở lại dẫn với lại Huỳnh Như với tâm thế của một người sẵn sàng làm việc hiệu quả.
1: Làm đi. Sao không làm?
0: Thì đang làm nè, chờ Huỳnh Như giới thiệu cái là làm DJ lên nhạc phục vụ cho quý vị thính giả rồi. Trong kho nhạc có biết bao nhiêu bài nè, chỉ cần Như ra tín hiệu đá mắt một cái là lên nhạc liền.
1: Rồi bây giờ hãy lên sẵn sàng nha, để Huỳnh Như đợi như một phút nữa Huỳnh Như xong tất cả thông tin giao thông đầu giờ một cái đi, là cho Hải Linh lên cái vai trò DJ liền. Thưa quý vị, thính giả Mạnh Trần có chia sẻ thêm là ở khu vực Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Giặc Xin, Nạc Ghế Con, Công Trường, Quách Thị Trang, chợ Bến Thành, xe hơi đông tại nút giao nhưng mà lưu thông vẫn ổn. Khu vực cầu vượt tỉnh lộ 10, thông thoáng cả hai hướng, không ùn tắc ở trên cầu luôn nha. Có ai đang ăn lẩu bò không ta? Quốc lộ 1, quận 12. Đây là câu hỏi rất là quen thuộc đến từ thính giả Nguyễn An. Đó, tình hình là ăn lẩu bò ở khu vực quốc lộ 1, quận 12 nha. Thính giả Nụ Cười Dễ Thương có cập nhật là Bình Dương cũ trời mưa rồi nha mấy ní ơi, còn chỗ mấy ní làm sao rồi? Dạ rồi, các ní chúng ta cập nhật tình hình thời tiết ở trên fanpage với lại giao thông nữa, để cho các host cũng như là những đồng âm khác nắm tình hình nha cả nhà ơi. Thính giả chú Trần Tám xuất hiện rồi đây. Chú có chia sẻ là trên đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp thì các phương tiện hơi đông, lưu thông qua lại thì vẫn ổn. Bên cạnh đó thì thính giả Vũ Linh cũng đã cập nhật một hình ảnh về bữa tối của mình. Vẫn là món gà, chà bữa nay hôm nay là món gà chiếm

0: bớt lai gì ta, gà ủ muối, rất là ngon luôn, một món ăn mà lâu rồi mình mới thấy luôn á. Rồi bên cạnh đó là khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi thì xe lưu thông ổn định. Thính giả Đặng Anh Dũng có chia sẻ thêm là quốc lộ 51 kẹt tới lối lên cao tốc luôn rồi nè. Các bác tài ơi, phải làm sao bây giờ? Thính giả Vũ Hoàng Minh Trọng, anh có gửi lời chào đến cho đại gia đình đen thành phố của chúng ta và cập nhật thêm một tình hình giao thông là anh vừa qua các nút giao ở ngã tư Bà Điểm nè, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, ngã tư cầu vượt Gò Mây, các nút giao này thì vẫn còn xe đông, lưu thông hơi chậm. Dạ rồi, rất là cảm ơn thông tin giao thông đến từ thính giả Minh Trọng. Rồi, đó là sơ bộ thôi đó. Sơ bộ những thông tin giao thông đầu giờ rất hiệu quả luôn mà chúng tôi đã cập nhật ở trên fanpage của Đêm Thành Phố kèm với cái màn cà khị Hải Linh. Bây giờ xin mời DJ Hải Linh lên một bài nhạc đi để cho Huỳnh Như lấy hơi, lấy sức. Vậy sau hả? Bài nhạc đó hình như khỉa tiếp.
1: Nhưng mà hôm nay thính giả đã mời mình quá nhiều những bữa ăn ngon. Rất là nhiều những món ngon ha, gà ủ muối, rồi gà nấu cháo, rồi gỏi cuốn, rồi cá kho, điểm không biết bao nhiêu để nhưng mà kể đủ. Nhưng mà thủ tục của khoảng thời gian gần đây mỗi lần mà chuẩn bị ăn thì sẽ hát bài hát của admin đã đăng tải. Bây giờ Như hát đi.
0: Ai hát hả?
1: Hát đi để cho quý thính giả ăn.
0: Không. Hình như Quý Trường Bảo nói gì nè. Hải Linh đừng có buồn, đừng cưỡng cầu. Bù lại là Hải Linh hát hay hơn Quỳnh Như. Một đều. Thành ra bây giờ để ăn cái món ăn tinh thần đầu tiên này, mời Hải Linh hát thử đi. Thử thách Hải Linh á. Thiệt, thử thách Hải Linh lại cho Quỳnh Như cái câu đó đi.
1: Cô này lẹ làng ghê nê á. Để cho ca sĩ hát đi.

0: Thưa quý vị, thời điểm này là 19 giờ 28 phút theo ghi nhận của phòng thu. Chúng tôi quay trở lại sau ca khúc Như Bến Đợi Đò, một ca khúc đã mở đầu cho chặng hành trình đêm thành phố buổi tối ngày hôm nay. Giờ đây thì sẽ đến với không gian chúng ta cùng nhau khởi động một buổi tối cảm hứng. Không biết là những ngày qua với quý vị thính giả thì chúng ta khi lướt các nền tảng mạng xã hội có bắt gặp một cái hình ảnh vừa đẹp vừa lạ nhưng mà cũng khá là thú vị. Đó chính là cô dâu cầm bó hoa cưới được làm bằng lúa hay không? Đà. Nói chung là cô dâu cầm hoa cưới thì không có gì phải bình bàn hết đúng không? Mà đó gần như là một trong những cách để mà cô dâu thể hiện được cái loại hoa mà mình yêu thích. Rồi mỗi một bông hoa nó cũng sẽ có một cái ý nghĩa rất là khác nhau khi mà mình cầm hoa cưới. Nhưng một điều rất quan trọng trong khởi động cảm hứng tối nay đó là sự đặc biệt của hoa cưới. Không phải hồng như thường lệ, không những là những cái loại bông thông thường, nhưng mà bây giờ lại là bông lúa. Dạ, thay vì là hoa cưới truyền thống, một cô dâu cũng đã lựa chọn bó lúa ST25 do chính chú rể tìm ở ngoài ruộng như là một cách để thể hiện niềm tự hào với nghề lúa gạo của chính gia đình mình.
1: Ôi, Huỳnh Như mà được cầm cái bông này trên tay, Huỳnh Như sẽ nói là đây là bông bó hoa cưới ngon nhất thế giới.
0: Đúng, đúng
1: đúng đúng rồi, gạo ST25 mà. Ôi, trời ơi,
0: niềm tự hào của nước nhà nữa.
1: Ơi mà Huỳnh Như thấy cái này hay nha. Ừ. Ví dụ là cái bông hoa cưới á, mình xài xong rồi mình xài nó luôn, tức là mình nấu nó luôn cũng được. Ủa đúng không?
0: Đúng
1: rồi, hay.
0: Nhưng mà em có nghĩ là ai chà cho em một bó hoa cưới vừa được 1 ký gạo không? Em đi ra người ta chửi cho nữa đúng không?
1: Ủa, nếu mà cái anh chồng này ảnh đã làm nghề nông rồi thì cái chuyện đó quá dễ với ảnh luôn.
0: À.
1: Tức là cô dâu này mà xong mà mình trong ngày cưới mà cầm cái bó hoa cưới này ha, chụp hình xong mà làm lễ xong hết trơn rồi. Cái bữa cơm đầu tiên trong gia đình.
0: Đó,
1: trời ơi, trong đó có những cái hạt gạo từ cái bó hoa cưới này vào trong cái nồi cơm đó, trời
0: đúng.
1: Ơi.
0: Nhưng mà cái khoảnh khắc này là đúng kiểu là góp gạo thổi cơm chung luôn.
1: Nghĩa đen luôn á.
0: Đúng. Mà gì, gạo còn là loại gạo ngon nhất thế giới.
1: Đúng rồi.
0: Một niềm tự hào không chỉ là của riêng nhà chú rể, của gia đình hai bên mà của cả đất nước quốc gia.
1: Đúng rồi.
0: Và ở trong đám hỏi thì cô dâu cũng để diện áo dài nè ha,

0: váy cưới màu trắng, tay cầm bó lúa chín được buộc gọn bằng dây ri băng vải bố, điểm xuyến vào đó là bông calla lily. Giữa không gian sang trọng của buổi tiệc nha, hình ảnh đó, hình ảnh của bó lúa đó đã mang đến một cái cảm giác rất là mộc mạc, rất là gần gũi nhưng cũng khiến cho nhiều người chú ý bởi vì ý nghĩa đặc biệt ở phía sau đó.
1: Dạ, không ít ý kiến cho rằng bó lúa không chỉ tạo điểm nhấn lạ mắt mà còn tượng trưng cho sự đủ đầy nè, niềm tự hào về nghề truyền thống cùng với một mong ước là cuộc sống hôn nhân sẽ ngày càng bền chặt và ấm êm. Đó, nhân vật mà chúng tôi nhắc đến đó là cô dâu Mộng Huỳnh, 22 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Có cho biết là chồng của chị đó là anh Phúc Hậu, 32 tuổi, quê ở Cần Thơ là Sóc Trăng cũ. Đám hỏi cũng được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 và đám cưới thì diễn ra vào ngày 5 tháng 5, trời ơi, cách đây vài ngày thôi. Và những hình ảnh kỷ niệm rất là thu hút sự quan tâm của mọi người sau khi mà đăng tải lên trên mạng xã hội. Cô dâu có chia sẻ là cái bó lúa mà mình cầm mang đậm nét thuần Việt, tuy nó rất giản dị nhưng mà lại có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với gia đình chồng. Tại vì gia đình chồng kinh doanh trong lĩnh vực lúa gạo cho nên cả hai quyết định chọn loại lúa ST25 để làm hoa cưới. Theo cô dâu thì đây không chỉ là cách tôn vinh là nghề truyền thống của gia đình mà còn góp phần quảng bá giống gạo nổi tiếng của quê chồng ở Sóc Trăng cũ. Cô dâu có chia sẻ là chồng mình đã đi 5-6 mẫu ruộng để tìm ra những cây lúa nào đẹp nhất vừa chín cúi đầu xuống. Khách mời nhìn vào cũng đã đoán được công việc của chú rể cũng như là của gia đình. Cô dâu nói là mình rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà mọi người có thể biết được ý nghĩa đằng sau của bó hoa cưới đặc biệt này. Ngoài ra thì xe đưa dâu cũng được chú rể dùng lúa ST25 để trang trí thay vì hoa tươi như bình thường.
0: Ý nghĩa quá ha. Và thưa quý vị, năm 2022 thì anh Hậu đã tình cờ gặp được chị Huỳnh trong một lần đi thu mua lúa gạo. Ấn tượng trước về vẻ ngoài xinh xắn nè, hiền lành của cô gái, anh cũng đã chủ động làm quen rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Sau 4 năm đồng hành với nhiều những kỷ niệm vui buồn thì cuối cùng cặp đôi cũng đã quyết định về chung một nhà trong sự chúc phúc của gia đình, người thân và bạn bè. Anh Phúc Hậu bày tỏ là điều khiến cho vợ chồng hạnh phúc nhất là khách mời và cộng đồng mạng đều hiểu được thông điệp mà cả hai muốn gửi gắm. Đó chính là câu chuyện ẩn phía sau bó hoa cưới làm từ lúa ST25 thưa quý vị. Anh nói, mình không nghĩ là bó lúa lại được mọi người yêu thích đến như vậy. Và với tụi mình đó không chỉ là hoa cưới mà còn là niềm tự hào về nghề nghiệp và tự hào về quê hương.
1: Trời, hình như thấy đây là phải gọi là chuyện tình tinh bột. Gặp nhau
0: sao mà nghe là thấy phát tướng vậy trời.
1: Tức là như gặp nhau là trong một lần đi thu mua lúa gạo ha. Xong rồi cả một cái quá trình quen nhau và cái truyền thống của gia đình của anh chồng thì cũng là sản xuất lúa gạo. Rồi bây giờ đến đám cưới thì cũng trang trí tất cả mọi thứ bằng cây lúa. Và hy vọng nha, gửi một cái lời hy vọng là sắp tới thì gia đình sẽ chào đón đủ nếp đủ tẻ luôn. Thấy không, thấy không, thấy tinh bột chưa, thấy đầy đủ không, đủ đầy sung túc.
0: Sao được á, nghe vậy chắc là anh Phúc với anh Phúc Hậu với lại chị Huỳnh cũng thấy vui lòng.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, thấy vui vẻ với lời chúc này đó. Rồi, những thông tin vừa rồi thì hy vọng cũng đã có được một nguồn cảm hứng đầy dạt dào để quý vị bình luận sôi nổi cùng với chúng tôi trên trang fanpage. Còn bây giờ sẽ là món quà âm nhạc được thể hiện thông qua giọng hát của Giáng Tiên, ca khúc mang tên Thuyền Hoa thưa quý vị.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Thưa quý vị thính giả, thời điểm này là 19 giờ 45 phút theo ghi nhận của phòng thu. Hải Linh và Huỳnh Dư mời quý vị chúng ta sẽ cùng bước vào không gian của chuyên mục từ điển hôm nay với từ khóa nhà thơ Phạm Thiên Thư.
1: Thưa quý vị, nhà thơ Phạm Thiên Thư, ông là tác giả của những bài thơ được Phạm Duy phổ nhạc thành các ca khúc nổi tiếng như là Ngày Xưa Hoàng Thị, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, Em Lễ Chùa Này. Và sự ra đi của nhà thơ Phạm Thiên Thư cũng khiến cho rất nhiều khán giả tiếc thương. Có thể nói trong số những ca khúc mà hình như vừa đề cập thì bài hát Ngày Xưa Hoàng Thị là một trong những bài hát mang đậm dấu ấn nhất của nhà thơ Phạm Thiên Thư, một bài thơ bắt nguồn từ một mối tình học trò với hình ảnh

0: Người con gái tên là Ngọ đi trước và chàng trai lặng lẽ theo sau trên đường tan trường.
1: Và một vài những thông tin về nhà thơ Phạm Thiên Thư thưa quý vị. Quê nội ở Thái Bình cũ, còn quê ngoại của ông ở Bắc Ninh. Ông sinh vào năm 1940, có tên thật là Phạm Kim Long, từng đoạt giải nhất văn chương toàn quốc với tác phẩm Hậu Kiều là Đoạn Trường Vô Thanh năm 1973. Ông là tác giả của khá nhiều những bài thơ nổi tiếng, đều tạo được tên tuổi lớn, và có nhiều những sáng tác của ông đã được phổ thành nhạc, được công chúng vô cùng yêu thích, như đã liệt kê ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, còn có Gọi Em là Đóa Hoa Sầu hay Em Lễ Chùa Này. Ngoài ra thì ông còn có những tác phẩm thấm đượm triết lý và âm hưởng Phật giáo như Kinh Ngọc, Kinh Thơ, Kinh Hiền cùng 10 đạo ca do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác, dựa trên phần lời do chính ông chấp bút và các tác phẩm đặc biệt trong kho tàng âm nhạc Việt Nam mà ông đã để lại. Nhà thơ Phạm Thiên Thư còn có là một tác giả của Đoạn Trường Vô Thanh, một hậu truyện của truyện Kiều viết bằng thơ lục bát với hơn 3.000 câu thơ, từng được trao giải văn chương ở miền Nam trước năm 1975. Khi vào nhạc Phạm Duy, bài hát Ngày Xưa Hoàng Thị đã trở thành một câu chuyện tình dễ thương, như nhà báo Tiểu Vũ nhận xét, đó là một thời tuổi trẻ, có dáng người con gái ôm cặp đi trước, có cơn mưa lất phất, có con đường bụi đỏ, có một chàng trai thương đến mức mà thở mạnh thôi cũng không dám. Thơ tình Phạm Thiên Thư buồn mà lại không bi lụy. Bên dưới mỗi một câu thơ tình luôn thấp thoáng cái cảm thức về kiếp người, về cuộc đời hữu hạn và về những cuộc gặp gỡ xa rồi.

0: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị thông qua giọng hát của Nguyên Hà, được phổ thơ của từ khóa ngày hôm nay. Chúng ta dành thời gian nói đến nhà thơ Phạm Thiên Thư, thưa quý vị. Một hình ảnh cho chúng ta thấy được với câu chuyện kể của Phạm Thiên Thư rất là giản dị, gần gũi và lặng lẽ, giàu tính hình tượng. Ở đó là cả một thời tuổi trẻ, có dáng người con gái ôm cặp đi trước, có cơn mưa lất phất, có con đường bụi đỏ, có chàng trai thương đến mức mà thở mạnh cũng không dám. Thơ tình của Phạm Thiên Thư vẫn luôn thế, buồn mà không bi lụy. Bên dưới mỗi câu thơ tình luôn thấp thoáng cái cảm thức về kiếp người, về cuộc đời hữu hạn và về những cuộc gặp gỡ xa xưa.
1: Thưa quý vị, là một nhà thơ nổi tiếng, nhưng mà nhà thơ Phạm Thiên Thư thì vẫn đến rất là giản dị, gần gũi và lặng lẽ. Theo như nhà báo nhà thơ Phùng Hiệu có kể: "Tôi có từng vài lần đến nhà của ông, nơi chất đầy sách, đầy tranh và những câu thơ viết tay. Trong những buổi chiều chậm chậm đó thì ông đọc thơ bằng giọng nhỏ nhẹ, thông dong, như kể câu chuyện đời của chính mình. Và trong những lúc như thế thì tôi nhận thấy ở nơi ông có vẻ gì đó trông giống như là đạo sĩ trong hồn cốt của thi sĩ. Ông sống giữa lòng phố thị mà tâm hồn thì giống như là đang ở động hoa vàng xa xôi nào đó. Những năm gần đây thì sức khỏe của ông cũng yếu dần. Nhà thơ Phùng Hiệu cũng có nói là tôi và nhà thơ Trần Hữu Dũng cũng thường ngồi uống rượu với người con trai của ông và hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông qua những câu chuyện đời thường, mà mỗi lần mà nghe nói ông còn tỉnh táo, còn nhớ tới chuyện thơ ca thì lòng cũng lại thấy rất là vui. Vậy mà ngày hôm nay, tin mà ông mất vẫn khiến rất nhiều người yêu văn chương hụt hẫng, cũng như là vừa tiễn biệt một phần ký ức rất đẹp của Sài Gòn xưa."
0: Phạm Thiên Thư đã rời cõi tạm, nhưng ca từ và thi ảnh của ông thì có lẽ sẽ vẫn còn ở lại rất lâu. Ở đâu đó, em tan trường về hay bóng người lữ khách đưa em tìm động hoa vàng vẫn sẽ tiếp tục bước qua miền ký ức của bao người yêu thơ và nhạc Việt, thưa quý vị.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe những ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ từ thơ Phạm Thiên Thư thông qua ca khúc Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng. Đây là một ca khúc được thể hiện thông qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy. Trước đó là ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị, cũng là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ Phạm Thiên Thư do Nguyên Hà trình bày. Giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại trên trang fanpage và những thông tin để cập nhật cùng với quý vị, đặc biệt là tình hình giao thông.
1: Thưa quý vị, thính giả Mạnh Trần có chia sẻ là khu vực vòng xoay ngã 6 Phù Đổng, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học, Lý Tự Trọng, Cách Mạng Tháng 8 thì xe hơi đông, nhưng mà lưu thông qua lại thì vẫn ổn. Và lướt thêm một chút nữa thì chúng tôi rất bất ngờ bởi vì những hình ảnh mà quý vị sáng tạo ở trên bên thành phố dành cho Hải Linh với Huỳnh Như trong buổi tối ngày hôm nay, đặc biệt là tương tác với lại thông tin về câu chuyện năng lượng đầu giờ của chương trình về cái bó hoa cưới của cô dâu và chú rể ở miền Tây. Dạ rất là dễ thương luôn. Thính giả Mạnh Trần có cập nhật thêm là Lý Tự Trọng, Đặng Tần Trần Côn, Trương Định Thủ Khoa Huân thì xe hơi đông tại nút giao nhưng mà lưu thông vẫn ổn định. Thính giả có chia sẻ thêm là Nguyễn Trung Trực, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Baxter xe hơi đông nhưng mà lưu thông vẫn ổn. Khu vực xung quanh đường vào cảng Phú Hữu và Cát Lái thì kẹt xe nặng nha mọi người ơi. Hướng cao tốc về cầu Phú Mỹ ùn từ trên nhánh rẽ xuống vành đai 2. Đường Võ Chí Công thì hướng khu CNC về Cát Lái thì đứng hình. Đường Nguyễn Duy Trinh cấm giờ cho nên xe lớn cũng chưa vào được. Mọi người có đi ngang đây thì kiếm gì ăn rồi ráng nha. Giờ tới 9 giờ còn kẹt xe đó. Và đây là chia sẻ rất là chân tình đến từ thính giả Triều Phi. Một thông tin giao thông rất là cụ thể nha. Và cũng như là cũng dặn dò các bác tài là nếu mà có việc mà cần đi qua đây thì cũng phải thủ sẵn đồ ăn trước đã, tại vì có vẻ là tình hình ở đây là cũng kẹt tới 9 giờ hơn đó.
0: Dạ, và đó cũng là thông tin mà Hải Linh tiếp nhận thông qua số hotline 028 3822 1188. Thưa quý vị, số anh thính giả có số cuối điện thoại là 3955 có chia sẻ là ở Liên Phường ra với lại Phú Hữu thì cũng đã kẹt xe rất là dài rồi. Trong khoảng thời gian mà chúng ta chia sẻ với câu chuyện của Từ Điển hôm nay thì anh có nói là anh đã kẹt ở đây khoảng 20 phút rồi và không có thể làm gì khác hơn ngoài việc chờ đợi. Chính vì vậy thì cũng mong là các bác tài, nếu mà chúng ta có cái lộ trình di chuyển qua đây thì tốt nhất là hãy tìm kiếm những tuyến đường thay thế. Và nếu mà thời điểm này mà di chuyển vào khu vực này thì chắc chắn sẽ có sự khó khăn nhất định. Thưa quý vị, thông thường thì mỗi cái khung giờ về đêm như thế này thì đa số các cung đường cũng đã được thông thoáng khá nhiều rồi, nhưng thời điểm hiện tại thì hy vọng là các bác tài của chúng ta cũng sẽ giữ vững tâm lý, kiên nhẫn thêm một chút xíu với những tuyến đường đang đông chậm, xếp hàng dài. Và hy vọng rằng quý vị cũng sẽ luôn đồng hành cùng với chúng tôi như là một người bạn để không thấy đơn độc trên chuyến xe của mình quý vị nha.
1: Và khoảng 15-20 phút trước thì thính giả Minh Trọng có chia sẻ là anh vừa lưu thông qua các nút giao ngã tư cây xăng Vĩnh Lộc, ngã năm chợ Vĩnh Lộc, Quách Điêu lên ấp 62, Quách Điêu Trần Thị Nghĩ, Quách Điêu Thới Hòa, Quách Điêu Dân Công, Hỏa Tuyến, các nút giao này thì xe có hơi đông một chút nhưng mà cũng không áp lực nha cả nhà ơi. Và rất cảm ơn thông tin đến từ anh Minh Trọng. Anh Minh Trọng cũng có vừa bổ sung thêm là ở khu vực ngã ba dòng Hóc Môn, đường Nguyễn Văn Bứa, từ ngã ba dòng đi ngã tư cầu lớn qua cầu nhỏ Mỹ Hạnh thì tất cả các hướng xe có hơi đông một chút nhưng mà cũng không áp lực. Thính giả Mạnh Trần có chia sẻ là chạy xe mà Như Linh cứ cho nhạc đám cưới hoài. Mình dự đoán là cuối năm mình dự đoán là cuối năm một trong hai Như Linh sẽ lên xe bông nha.
0: Thôi đó, ai lên xe bông thì lên xe bông đi, chứ Hải Linh thì có kho nhạc để mọi người lên xe bông rồi đó. Muốn yêu cầu bao nhiêu bài hát để chuẩn bị lên xe bông thì cứ liên hệ.
1: Tức
0: với
1: Hải Linh
0: là
1: cũng có thể là Hải Linh lên xe bông nhưng mà Hải Linh ngồi cái ghế sau á để mà Hải Linh bấm nhạc.
0: Đúng rồi.
1: bấm bài đi, ai muốn hát bài nào là Hải Linh bên lên bài đó, tuyệt vời.
0: Trời ơi, thủ sẵn hết. Tôi là chưa có người để cùng lên xe bông thôi, nhưng mà ngồi trên xe bông để bấm nhạc thì ok. Tuyệt vời luôn á, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu.
1: Thôi kệ. Thật ra thì Huỳnh Dương nghe được cái tiếng lòng của Hải Linh ở trong những cái câu nói mà có vẻ là lạc quan đó.
0: Đó.
1: Nhưng mà mình cứ giữ cái tinh thần lạc quan đó đi.
0: Thôi đừng nói nữa.
1: Tôi đã đủ đau rồi. mà Hải Linh ơi, Hải Linh gác lại cái chuyện mà không mấy vui đó đi. Tại vì sao khi mà lên fanpage á thì hình như thấy cái hình ảnh mà nhìn một cái thôi là choáng váng đến từ thính giả Nguyễn Duy Liêm.
0: Là sao nữa?
1: Là cái tấm hình này nè.
0: Trời ơi, chúng tôi có thể lên xe bông nhưng mà mỗi người lên một chiếc xe bông khác nhau.
1: Đúng rồi. Trời ơi, thính giả Nguyễn Duy Liêm ơi, làm sao mà có thể đầu tư để ra lò một cái bức hình như thế này.
0: Nhưng mà thấy cũng
1: nói chung là mình thấy cũng giật mình.
0: Cũng đó, cũng xong im lặng mất 3 giây.
1: Đúng rồi,
0: 5 giây và 10 giây.
1: Cũng nói chung là cái này là minh họa đi.
0: À đúng rồi, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
1: Đúng rồi, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Là thật ra là nếu như mà chúng ta sử dụng một cái bó hoa cưới, mặc bộ áo dài truyền thống mà rõ ràng là cầm cái bó hoa cưới bông lúa này, quá là đẹp luôn.
0: Đây. Cái câu chuyện quan trọng của hình ảnh mang tính chất minh họa là thay vì focus vào chúng tôi thì hãy focus vào lúa chín cuối đồng.
1: Đúng rồi.
0: Đó, giống như những cái video clip của các nền tảng xã hội, nó sẽ có một cái vùng tròn, nó zoom vào trong cái bông lúa này, nó bự ra, nó làm méo mó cả gương mặt của mình đó, thì đó mới làm hình ảnh minh họa chất lượng.
1: Biết đâu nha, cái hình này là được đi vô những cái gọi là catalog á. Để mà cô giáo chú rể lật qua để tham khảo á. Đó, tham khảo để làm cái concept đám cưới cho mình. Đó, cũng được.
0: Đó,
1: cảm ơn thính giả Nguyễn Như Liêm nha. Đó, đây là một concept cưới mới, cũng rất là độc đáo. Lướt thêm một chút thì thính giả Thiệu Phi có chia sẻ là ở vòng xoay liên phường cũng đứng nhìn nhau cười vui lắm cả nhà. Thấy anh ăn lẩu bò mà lạc quan dễ sợ không?
0: Nếu như vậy là chúng ta phải ghi nhận chính mình là người làm cho anh ấy lạc quan. Mình cũng phải lạc quan theo kiểu đó.
1: Đúng. Dạ.
0: Phải ghi nhận mình thôi.
1: Dạ, nhắc lại là ở khu vực vòng xoay liên phường thì đang đứng nhìn cười nhau nha quý vị ơi. Dạ rồi, tiếp theo là khu vực Lý Tự Trọng Đồng Khởi thì Lý Tự Trọng Hai Bà Trưng xe đông tại nút giao nhưng mà lưu thông vẫn ổn. Khu vực Hai Bà Trưng Nguyễn Du ở Lý Tự Trọng Lê Thánh Tôn thì xe đông tại nút giao nhưng mà di chuyển thì vẫn ổn định. F5 lại coi có gì mới không đây ta. Hình như đã thấy thêm rất là nhiều thông tin mới rồi đây. Để kéo xuống. Trời ơi,
0: cái gì nữa vậy? Cái gì mà cảm thán dữ vậy Như? Mỗi lần Như trời ơi là Hải Linh lo lắng á.
1: Đang lạc vào những cung đường thì hình như bắt gặp là một câu hỏi của thính giả Vũ Linh. Hỏi là bây giờ mấy con này thì làm cái gì bây giờ để hay host?
0: Mấy con này. Ôi, bây giờ có mấy con?
1: Năm con,
0: mỗi con một món luôn.
1: Món đầu tiên
0: đó, hấp nhẹ nhàng thôi.
1: Hấp gì?
0: Hấp xả được rồi.
1: Cua hấp xả
0: đúng,
1: hả?
0: Đúng, ok.
1: Hình như món thứ hai, cua rang me. Món thứ ba luôn.
0: Món cua rang muối luôn.
1: Sao rang, nấu chi vậy?
0: Ủa, hay vậy thì nấu canh chua với cua.
1: Rồi hình như hả, món thứ tư miếng xào cua.
0: Được.
1: Món thứ năm
0: hết biết.
1: Lẩu cua.
0: Ngon luôn.
1: Đó. Rồi, dạ, xong, đã trả lời xong câu hỏi bài tập mà thính giả Vũ Linh giao. Còn nếu mà thính giả nào chúng ta có những cái đáp án khác cho bài tập này thì hãy bình luận ngay dưới hình ảnh của thính giả Vũ Linh nha. Rồi bây giờ tiếp tục đi giữa những cung đường đây. Thính giả Tô Nhật Duy có chia sẻ là cầu Phú Mỹ hướng từ Nguyễn Văn Linh đi quận 2 thì cũng kẹt xe hàng dài luôn rồi. Dạ rồi, thính giả Nguyễn Duy Liêm mà rất

0: là nhiệt tình trong câu chuyện là cưới hỏi đây nè, gợi ý trang phục cưới cho Linh Như khi mà hai mà Linh Như mà có quyết định mà lên xe bông đó là có trang phục sẵn sàng luôn.
1: Ý là có vội vàng quá không? Ý là mình quá. Bị bỏ bước nhiều quá, bỏ qua cái bước kiếm người yêu luôn. Như vậy thì hơi gấp.
0: Đốt cháy giai đoạn. Có nhạc, có đồ.
1: Không phải đâu, có những cái giai đoạn mà mình được phép đốt, nhưng mà cái giai đoạn tìm người yêu còn đốt thì không được anh ơi. Từ đúng từ rồi. Lại anh ơi, mình cứ sống chậm như thời ông bà anh là được.
0: Đúng, thính giả Nguyễn Duy Liêm phải là gợi ý cách để có người yêu. Ví dụ như là Hải Linh mà học tập theo cái câu chuyện vừa rồi của hai nhân vật mà bó bông lúa đó, thì Hải Linh phải đi mua
1: bây
0: gạo.
1: Bây giờ phải ra ruộng.
0: Không, Hải Linh đi mua gạo đi. Ra ruộng kiếm ai ngoài đó. Ra ruộng thì chỉ có thể kiếm ba má vợ thôi, chứ không có kiếm vợ được. Tại vì con gái cưng của người ta là phải ở trong nhà, thấy không? Đâu có cho mà giải nắng dầm sương vậy. Ra ngoài đó là gặp thẳng
1: nhà phụ.
0: Đúng rồi, gặp thẳng.
1: Không phải, nhưng mà điều quan trọng là như vậy nè. Mình như kiểu là mình đánh phủ đầu, mình đánh đòn tâm lý. Nếu như mà bậc phụ huynh mà đã đồng ý thì thế nào con cái cũng phải nghe theo. Đó, cái đó gọi là nước đi cao tay.
0: Hình như thì cũng không chắc đâu. Cũng hay không cao tay lắm đâu. Tại vì là ai biết được Hải Linh, thời buổi bây giờ có còn câu chuyện mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó không?
1: Thì coi như đó là một cách để mà sàng lọc đi. Đó là một mình đã có thể tìm được một người con ngoan, hiếu thảo, luôn nghe lời cha mẹ, đồng thuận với mọi ý kiến của gia đình. Còn nếu không được thì thôi, hữu duyên mà. Mình vẫn đang đi tìm mà.
0: Thì thôi, đi qua cái ruộng khác đúng không? rồi, Hải Linh lên kế hoạch đi ruộng đi nha. Chỉ là hình như nghĩ là từ đây cho đến về sau là Hải Linh đi du lịch là đi ruộng thôi. Không cần đi biển, đi núi gì hết trơn.
1: Trời, nhưng mà em ơi, rõ ràng là mình là rừng vàng biển bạc mà, đúng không? Đó là thiên nhiên phong cảnh hữu tình. Hải Linh lên miền núi Tây Bắc đi, có ruộng bậc thang. Ở đó là có những cô sơn nữ. Thì sẽ khác.
0: Đi ra vùng biển có ruộng muối, đúng không? Đúng chưa?
1: Được luôn.
0: Rồi, bây giờ ok, bữa sau Huỳnh Như và Hải Linh mà có dẫn chung nữa đó, Huỳnh Như sẽ làm chủ đề là các loại ruộng. Đúng rồi, tức là mình sẽ di chuyển, mình thay vì mình đi du lịch ở các ruộng thì có ruộng núi. Ê, ruộng muối, ruộng
1: nghe nè, gì. Nhưng mà sao thấy tự nhiên mối quan hệ tình cảm gì mà nghe nó vất vả quá vậy? Nghe nó không có kiểu nhàn hạ, nghe nó không có sung sướng gì cho cam hết trơn á. Thôi.
0: Không đi ruộng nữa hả?
1: Không cần, mai mốt admin có Hải Linh với mình như dẫn chung thì cũng không cần phải làm chủ đề về ruộng nữa. Rồi, mình đổi qua chủ đề khác đi.
0: Thì đó, nói chung là Huỳnh Như với thính giả là cố gắng là thúc đẩy cho Hải Linh những cái cách khác nhau để mà có thể đạt được cái mong muốn của mình. Nhưng mà có vẻ là Hải Linh
1: nhưng mà
0: tự thân vận động.
1: Đúng rồi. Với lại người ta cũng có mong muốn gì đâu, tự Huỳnh Như muốn Huỳnh Như nói. Xong rồi thính giả thấy Huỳnh Như nói rơm rã sôi nổi quá cũng bình bài thôi. Chính Huỳnh Như, tất cả là tại Huỳnh Như.
0: Rồi thôi, được rồi.
1: Rồi thôi, bây giờ thì
0: Huỳnh Như sẽ để cho Hải Linh
1: lên nhạc.
0: Đúng rồi.
1: Và bây giờ sẽ là câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Thưa quý vị, ca khúc Yêu Là Cưới.

quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với góc không gian của trạm hữu ích. Một thông tin mà Hải Linh nghĩ là rất cần thiết cho các bác tài hay là bất kỳ ai có tuyến đường di chuyển sang Cộng Hòa. Thưa quý vị, những ngày qua thì nhiều người cũng đã đi qua đường Cộng Hòa thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ khi mà giữa đường lại xuất hiện thêm hai vạch kẻ đường màu trắng nét liền kéo dài, và không ít ô tô vẫn quay đầu đè lên vạch rẽ trái, khiến cho nhiều người thắc mắc đây là loại vạch gì và có bị cảnh sát giao thông xử phạt hay không. Câu trả lời sẽ có trong trạm hữu ích ngày hôm nay, thưa quý vị. Thưa quý vị, về ý nghĩa của vạch kẻ đường màu trắng trên đường Cộng Hòa thì đại diện Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường Bộ, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là cặp vạch trắng nét liền này chính là giới hạn của giải phân cách dùng để phân tách phần đường lưu thông theo mô hình đảo chiều linh hoạt. Hiện thì đơn vị cũng đang thi công lắp giải phân cách cứng vào giữa các vạch này. Như vậy thì sau khi hoàn thiện thì những nơi kẻ vạch trắng nét liền sẽ có giải phân cách cứng. Đại diện của đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất có cho biết tuyến đường Cộng Hòa vẫn đang trong quá trình thi công để thay đổi tổ chức giao thông. Do đó thì trong giai đoạn đầu triển khai, lực lượng chức năng cũng sẽ tập trung hướng dẫn và nhắc nhở người dân làm quen với cách tổ chức giao thông mới. Sau thời gian tuyên truyền thì các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nhằm có thể đảm bảo an toàn giao thông. Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất cũng có lưu ý, khi tổ chức đảo chiều lưu thông thì xe máy chạy ở hai làn ngoài cùng sát vỉa hè, ô tô sẽ đi hai làn trong cùng gần tiêm đường. Hết giờ cao điểm thì tổ chức lưu thông bình thường thì mỗi một chiều sẽ có 3 làn xe, thưa quý vị. Trong đó thì làn sát đường vỉa hè dành cho xe 2 và 3 bánh, làn giữa là đường hỗn hợp và làn sát tiêm đường chỉ dành cho xe ô tô con. Theo quy chuẩn báo hiệu đường bộ thì vạch trắng nét liền là loại vạch phân chia các làn đường không được phép đè vạch hoặc là chuyển làn qua vạch. Chính vì vậy mà người điều khiển xe máy hoặc là xe ô tô chạy đè lên vạch hay lấn sang phần đường đối diện hoặc đi vào trong khu vực bị

0: giới hạn thì có thể sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt lỗi không đi đúng phần đường và làn đường theo quy định. Ghi nhận của nhóm phóng viên thì dù đã có giải phân cách cứng ở một số những đoạn đường và vạch liền nhưng mà vẫn xuất hiện khá là nhiều những trường hợp xe máy len vào trong làn ô tô để vượt lên phía trước. Việc đè lên vật sẽ diễn ra thường xuyên những ngày qua là câu chuyện mà chúng ta đã ghi nhận được. Để chính vì vậy mà ngày hôm nay có góc không gian của Trạm Hữu Ích để chia sẻ cùng với quý vị.
1: Dạ, như vậy còn vạch kẻ đôi màu vàng nét Đức thì có ý nghĩa như thế nào? Theo đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thì hệ thống vạch kẻ đường và biển báo trên đường Cộng Hòa đã có một số thay đổi để phù hợp hơn với tình hình giao thông. Theo đó thì vạch kẻ đôi màu vàng nét Đức nằm ở giữa đường thì dùng để xác định ranh giới làn đường, có thể thay đổi hướng xe chạy theo thời gian. Hướng xe chạy ở một điểm trên làn đường có thể thay đổi chiều được quy định bởi người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn, biển báo hoặc là các biển báo khác phù hợp. Khi mà đi vào hoạt động thì cơ quan chức năng cũng sẽ sử dụng bản quang báo điện tử để điều chỉnh các nội dung linh hoạt với phương án tổ chức giao thông theo từng khung giờ trong ngày. Việc điều tiết giao thông sẽ do Công an Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp thực hiện để và cũng kết hợp sử dụng hệ thống đèn tín hiệu giao thông kết nối với lại trung tâm điều khiển của thành phố. Và theo như kế hoạch thì tình hình tổ chức giao thông mới trên đường Cộng Hòa cũng sẽ chính thức được vận hành từ ngày 15 tháng 5 sắp tới đây với hệ thống biển báo điện tử được hướng dẫn theo từng khung giờ và chỉ ô tô được đi vào làn đảo chiều, trong khi xe máy thì phải lưu thông ở các làn sát vỉa hè theo đúng chiều quy định.
0: Quý vị, thông tin tiếp nối là tạm dừng hoạt động leo núi tuyến Ba Đỉnh Tam Đảo, thưa quý vị. Vườn quốc gia Tam Đảo cũng đã thông tin về việc tạm dừng hoạt động leo núi tuyến Ba Đỉnh Tam Đảo. Đây là một trong những tuyến trekking được nhiều bạn trẻ yêu thích. Và theo thông báo mới đây của Vườn quốc gia Tam Đảo, thì từ ngày 5 tháng 5 năm 2026, hoạt động leo núi tuyến Ba Đỉnh Tam Đảo sẽ tạm dừng đến khi có thông báo mới. Do lý do là Vườn quốc gia Tam Đảo đưa ra nhằm có thể đảm bảo an toàn cho du khách. Địa hình của cung trekking này có đặc thù nhiều dốc cao. Ở trong thời điểm mùa mưa bão, đường trơn trượt có thể gây nguy hiểm cho du khách. Tam Đảo chính là điểm đến nổi tiếng cách Hà Nội khoảng chừng 60 km thưa quý vị. Cung trekking tuyến Ba Đỉnh Tam Đảo thường diễn ra trong một ngày. Du khách sẽ chinh phục ba đỉnh của dãy Tam Đảo bao gồm Thiên Thị cao hơn 1.300m, đỉnh Bạch Bàng, Thạch Bàn cao hơn 1.300m và đỉnh Phù Nghĩa cao 1.400m. Và đây được đánh giá là cung trekking có độ khó ở mức trung bình. Tuy nhiên thì người tham gia cũng cần có sự rèn luyện thể lực nhất định trước khi tham gia cùng leo núi này và cũng cần có hướng dẫn viên đi cùng để đảm bảo an toàn. Sự vụ được nhắc đến trong khoảng thời gian này để có thể chia sẻ cùng với quý vị như là một lời cảnh báo. Việc nam sinh tên là Nguyễn Tuấn Anh, 19 tuổi, bị lạc khi cùng nhóm bạn chinh phục đỉnh Tam Đảo. Và sự việc đã xảy ra vào tối ngày 19 tháng 4. Ngay sau khi biết thông tin thì các lực lượng chức năng cùng với nhiều nhóm leo núi chuyên nghiệp cũng đã tham gia tìm kiếm. Sau hơn 30 tiếng bị lạc trong rừng thì nam sinh này cũng đã được tìm thấy an toàn tại khu vực ven suối ở độ cao khoảng 600m thưa quý vị.

0: thưa quý vị, đó là Hương, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền được thể hiện thông qua giọng ca Văn Mai Hương. Giờ đây thì chúng tôi sẽ quay trở lại trang fanpage, nơi mà hồi nãy cũng bỏ lỡ khá là nhiều những thông tin mà quý vị gửi về. Hải Linh thì đang nhìn thấy Huỳnh Như rất là chăm chú và sẵn sàng để cập nhật cùng với quý vị rồi đây.
1: Dạ, Huỳnh Như đang ở trên quốc lộ 1A.
0: À, xa dữ vậy hả? Sao rồi, tình hình giao thông? Như là dẫn đầu cầu á. Đầu cầu cho tôi
1: cầu truyền hình.
0: Đúng rồi, gặp phóng viên thường trú tại quốc lộ 1A.
1: Phóng viên nó tên là Nguyễn Trí nha. Còn Huỳnh Như vẫn đang đây với Hải Linh nè. Dạ, thính giả Nguyễn Trí có chia sẻ là quốc lộ 1A hướng về trạm thu phí An Sương, An Lạc thì xe đông xếp hàng di chuyển rất là khó khăn. Khi mà dừng chờ đèn đỏ, khu vực quốc lộ 1A hướng về cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe đông di chuyển rất là chậm luôn. Khi dừng chờ đèn đỏ hướng ngược lại thì đỡ hơn, thông thoáng hơn. Còn hướng về ngã tư Bà Điểm thì xe đông rất chậm khi dừng chờ đèn đỏ luôn. Còn mật 1A hướng về ngã ba Lê Thị Riêng, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là khó khăn, cũng là ở khu vực chờ đèn đỏ. Thính giả Mạnh Trần có chia sẻ là ở khu vực Lê Thánh Tôn, Hai Bà Trưng, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Ủy ban Nhân dân thành phố thì xe hơi đông tại nút giao nhưng vẫn lưu thông được. Tình hình đó vẫn diễn ra ở khu vực Lê Thánh Tôn, Baxter, Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực. Dạ, thính giả chú Nguyễn Văn Thanh, trời ơi, bình luận một cái rất là hay luôn Hải Linh. Huỳnh Như, bó hoa ngày cưới. À, ngày xưa của vợ của chú Nguyễn Văn Thanh là hoa dừa.
0: Đang nghiệm lại cái hoa dừa như thế nào.
1: Hoa dừa, bây giờ có những cái sản phẩm từ hoa dừa như là mật hoa dừa nè. Hoa dừa rất là đẹp nha. Hãy lên nhìn lại xem hình của hoa dừa đi. Nó hình như thấy là đẹp không?
0: Rồi, biết rồi.
1: Nó hình như thấy là nó còn nở, nói chung là nó to hơn cái bông hoa lúa nữa. Cái bông lúa nữa, đó thấy không?
0: Hay ha.
1: Rất
0: hóa
1: là dễ
0: ra
1: thương.
0: Thì không phải là cặp đôi này theo trend, mà trend đã theo vợ chồng của chú Thanh từ vài chục năm trước.
1: Cái hoa dừa có màu là một hoa là hoa dừa cạn, còn cái bông hoa dừa nước nữa, rồi hoa dừa nói chung là còn hoa dừa mà của cây dừa nữa. Có nhiều loại hoa dừa khác nhau lắm, mà hầu như nghĩ là nếu mà tất cả các loại hoa đó là mix vô thành một bó hoa dừa tổng hợp luôn.
0: Không, vậy nó không đúng đâu.
1: Không đúng hả?
0: Không phải Linh
1: như thấy đẹp mà.
0: Nghĩ hoa dừa là hoa của hoa dừa mình á, trái dừa, cây dừa, đúng không? Chứ không phải là hoa dừa cạn đâu. Nếu mà hoa dừa cạn thì làm bó lại thành bó chắc cũng không phải là ý nghĩa của chú Thanh nói.
1: Vậy hả?
0: Tại vì hoa dừa của mình với lại lúa, bông lúa nhìn cũng khá là giống
1: đúng
0: nhau.
1: Rồi, ná nhau
0: đúng
1: á.
0: Rồi.
1: Cảm ơn chú Nguyễn Văn Thanh. Huỳnh Như nghĩ đây là sẽ là một lựa chọn của Huỳnh Như trong ngày mà Huỳnh Như lên xe bông.
0: Để
1: hoa dừa.
0: Chờ. Nhìn đẹp nha, đẹp.
1: Đúng không?
0: Đẹp.
1: Ok. Ôi hay quá. Cảm ơn chú Nguyễn Văn Thanh rất là nhiều. Còn Hải Linh á, thì Hải Linh cứ suy nghĩ về cái bó hoa mà Hải Linh chuẩn bị đi nha. Hình như nghĩ chắc cũng còn lâu đó.
0: Thấy chưa? Rõ ràng là hình như có hiềm khích với Hải Linh. Chứ không thể

0: nào mà sơ hở là đá xoáy về câu chuyện độc thân của tôi được. Tôi báo cho em biết, khi mà tôi có người yêu thì người đầu tiên tôi công khai sẽ là em.
1: Ừ, vậy là Huỳnh Như sẽ là người được biết đầu tiên nha. Trời ơi, cũng vinh dự á.
0: Tôi sẽ xin đó, biết sao không? Vì đó là một cái minh chứng để tôi thoát khỏi những lần bị chất vấn trước sóng trực tiếp với lại quý vị thính giả.
1: Mà quý vị có thấy không? Rõ ràng là khi người ta bị nói nhiều, người ta bị công kích nhiều quá, người ta phải làm một cái động thái gì đó để mà
0: vùng lên,
1: nhằn mặt mình. Đây nè, nói nữa đi. Đó kiểu gì đó. Thì có phải là Huỳnh Như đã bị gọi là hiểu lầm không? Chắc là đến cái ngày đó là Hải Linh sẽ nhận ra được là cái lòng tốt của Huỳnh Như.
0: Ê, trời đất, vậy hả?
1: Đến ngày đó người ta mới thấy là thì ra là những cái lời Huỳnh Như nói là làm cái động lực cho mình.
0: Không phải, theo trend bây giờ á, thì cộng đồng mạng sẽ nói hết tất cả những gì Huỳnh Như làm là vì Huỳnh Như.
1: Đến một ngày Hải Linh sẽ hiểu hả?
0: Đúng,
1: những
0: đến
1: gì
0: một
1: Huỳnh
0: ngày.
1: Như làm là vì Huỳnh Như.
0: Ừ, tức là rõ ràng không thể nào mà vì tôi mà như vậy được hết trơn á. Đúng là có hiềm khích từ trước.
1: Không,
0: chỉ có thể
1: là
0: như
1: kích
0: vậy.
1: Cầu du lịch Huỳnh Như nghĩ.
0: Du lịch gì ở đây?
1: Thì du lịch tới ruộng rồi tới chung cư đồ đó.
0: Trời ơi. Hóa ra tôi cũng chỉ là một con cờ.
1: Ôi.
0: Để em kích cầu du lịch.
1: Không có đơn vị du lịch nào bút Huỳnh Như hết trơn trụi á. Nhưng mà đó, Huỳnh Như sẽ ghi nhận nha. Cho nên là
0: nhưng mà rõ ràng là vai trò của em là phụ hồ.
1: Ừ.
0: Mà em kích cầu du lịch làm gì?
1: Thì Huỳnh Như sẽ đến những cái địa điểm du lịch để xây dựng những cái khách sạn, nhà hàng, nhà ở.
0: Nghe Huỳnh Như nói như thế, Hải Linh là một KOL nổi tiếng vậy đó.
1: Ừ.
0: Đi tới đâu là cũng sẽ có nhà hàng, khách sạn nó mọc lên như nấm. Chính xác. Hải Linh và người yêu của Hải Linh.
1: Rồi chính xác. Bây giờ
0: nghe tiềm năng quá trời.
1: Chính xác. Kể từ ngày hôm nay, nếu như quý vị muốn biết Hải Linh có người yêu chưa thì chỉ việc hỏi Huỳnh Như thôi. Đừng hỏi gì Hải Linh hết trơn. Tại vì Hải Linh đã nói với lòng là người đầu tiên mà Hải Linh chia sẻ cái việc có người yêu hay chưa là Huỳnh Như.
0: Ê, nhưng mà Hải Linh hình dung nha, nếu như ngày đó thật sự tới chắc là Huỳnh Như buồn lắm.
1: Tại sao?
0: Tại không còn chủ đề để nói nữa.
1: Thì đó, cho nên lúc đó Hải Linh mới biết cái tấm lòng của Huỳnh Như tới cỡ nào. Lúc đó Huỳnh Như sẽ chịu cái nỗi buồn đó. Huỳnh Như sẽ bấm bụng cắn răng để chịu cái nỗi buồn đó.
0: Vậy ha. Chứ không phải là kể từ khoảnh khắc đó là không bao giờ thấy admin xuất hiện khi mà đồng hành cùng với Hải Linh Huỳnh Như nữa. Cô ấy tự chủ động sắp xếp của chúng ta tách rời nhau ra, không bao giờ có sự đồng hành với nhau nữa. Vậy tại vì cô sợ không còn nội dung nữa mà nói.
1: Nhưng mà Hải Linh yên tâm, Huỳnh Như không bao giờ hết nội dung đâu. Có người yêu sẽ là những câu chuyện khác để được khai thác. Quý vị cứ yên tâm nha.
0: Rồi đó, cứ mỗi lần dí vô cái câu chuyện này là tôi muốn né ra. Và giờ đây em có đọc thông tin giao thông không? Không là tôi xin đi chuyển qua chuyên mục là nhịp sống khỏe đó nhé.
1: Vẫn 3, đọc 2, thông tin 1. Giao thông
0: vô.
1: Đọc chứ. Chứ nếu mà Huỳnh Như không đọc là Huỳnh Như nói Hải Linh tiếp đó. Dạ thưa quý vị thính giả, Hà Cường có chia sẻ khu vực là ở đường Nguyễn Du, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Võ Thị Sáu, khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, công viên Hoàng Văn Thụ, Phan Thúc Duyện, Trường Chinh thì xe đông di chuyển chậm. Và thính giả Hà Cường có nhắc nhở hai host là đừng có phát những ca khúc mà lên xe hoa nữa nha. Tại vì có một số người nghe lại buồn.
0: À vậy hả?
1: Mở ngoặc Lê Kim.
0: Không có.
1: Theo như cái bình luận này của thính giả Hà Cường thì chỉ có một người nghe buồn, thính giả Lê Kim thôi.
0: Em ơi, em làm vậy thì anh Lê Kim mới buồn em đó. Em mở ngoặc ra xong em nói là thính giả có thể tự lên trang fanpage để mà tương tác, để coi người trong ngoặc là ai. Chứ em làm vậy anh Kim buồn, và mấy nỗi buồn của anh Kim chắc y hệt như Hải Linh bây giờ luôn á.
1: Tại vì nãy giờ á, cái nhân vật được nhắc nhiều nhất là Hải Linh, cho nên Huỳnh Như sợ Hải Linh buồn. Mà thính giả Hà Cường lại sợ anh Lê Kim buồn. Thành ra là thôi mình cho mình mở một cái hội nhóm đi. Thì mình buồn cùng với nhau.
0: Vậy
1: cho
0: là
1: cái nỗi buồn nó nhiều hơn.
0: Em ơi, em đang làm cái câu chuyện đúng nghĩa là nhân đôi nỗi buồn luôn á.
1: Người gấp ta đôi nỗi sầu.
0: Thì đó. Thiệt tình luôn á. Quay trở lại với thông tin giao thông đi. 3, 2, 1 vô.
1: Dạ, Huỳnh Như đang ở quốc lộ 13 thưa quý vị. Hướng về khu cổng khu đô thị Vạn Phúc City thì xe đông chậm, rất là chậm nha. Và quốc lộ 13 hướng về vòng xoay cầu Bình Lợi thì xe cũng hơi đông. Ở khu vực cầu Bình Triệu, xe lưu thông ổn định cả hai hướng, cũng không có ùn tắc giao thông trên cầu luôn. Còn một chia sẻ nữa, ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh hướng ra đường Bạch Đằng thì thông thoáng, cho đèn đỏ thì hơi đông một chút xíu. Thính giả Mạnh Trần có chia sẻ thêm là khu vực Lê Lai, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thị Nghĩa, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Học

0: xe hơi đông tại các nút giao nhưng mà lưu thông qua lại thì vẫn ổn định. Rồi để hình như F5 lại một lần nữa coi còn có thông tin nào hay không. Thính giả Nguyễn Văn Thanh và chú Co xác nhận rồi đây, hoa của cây dừa trái dùng uống nước thường ngày
1: đó, thấy chưa?
0: Là hoa nhìn gần giống với lại bông lúa đó, cây lúa đó. Dạ, rất là đẹp. Rồi hình như sẽ nghĩ trong đầu trước cái bó hoa của mình nha.
1: Rồi dừng ở đó thôi.
0: Được, okay. Hiểu rồi, hiểu. Tại vì hình như biết là có nói thêm thì cũng có kết quả gì trơn.
1: Rồi,
0: chả buồn nói.
1: Giao thông. 3, dạ. 2, 1.
0: Từ trạm thu phí chợ đêm xuống đường Võ Trần Chí thì xe đông di chuyển chậm, thời tiết mát mẻ. Đây là bình luận đến từ mới nhất, đến từ fanpage của chương trình. Dạ rồi, để coi còn có bình luận nào nữa hay không. Đến giờ thì hồi như với Hải Linh vẫn rất là vui khi mà thấy được sự xuất hiện của cũng nhiều vị thính giả nữa. Mặc dù bây giờ cũng đã bao nhiêu rồi, hơn 1 tiếng rưỡi rồi phát sóng đêm thành phố, nhưng mà quý vị vẫn dành thời gian để ghé nhẹ vào đêm thành phố, để lại những cái bình luận thân thương, gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến nhau, cũng như là cập nhật tình hình giao thông thời tiết nè. Và chúng tôi vẫn luôn ở đây đêm thành phố với quý vị đến 21 giờ để đón chờ những thông tin đến từ quý vị, và cũng sẽ ở đây với một cô nàng host dễ thương nữa trong chương trình Trạm Radio tiếp theo. Quý vị đừng chuyển kênh nha, và hãy luôn cập nhật những bình luận mới nhất cho chúng tôi.
1: Dạ thưa quý vị, trước khi đến với góc không gian quen thuộc nơi chúng ta đến với nhịp sống khỏe, thì giờ đây Hải Linh xin nhấn mạnh cho host Huỳnh Như về cái câu chuyện là người ta không có gấp đôi nỗi sầu, người ta cắt đôi nỗi sầu em nhé. Và Hải Linh với lại anh Lê Kim sẽ đứng về một hướng để cắt nỗi sầu này ra làm đôi. Hy vọng là em có thể khắc cốt ghi tâm cái tựa đề của bài hát này.
0: Hải Linh có công nhận người ta có một nỗi sầu, tự nhiên cắt ra làm đôi làm chi, để thành hai nỗi sầu đúng chưa?
1: Tức quá.
0: Khỏi nói, bắt liền cái bài đó lên đi.

0: Thưa quý vị, thời điểm này là 20:46, Hải Linh và Huỳnh Như sẽ mời quý vị bước vào thế giới của câu chuyện sống khỏe trong góc không gian Nhịp Sống Khỏe. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp câu hỏi ăn rau thế nào để có thể hấp thu dinh dưỡng mà không gây đầy bụng.
1: Quý vị thân mến, rau xanh là nhóm thực phẩm rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Rau thì cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và rất là nhiều chất chống oxy hóa. Tuy nhiên thì vẫn có tình trạng đầy hơi, chướng bụng hoặc là

0: tiêu khi mà ăn nhiều rau. Đầy bụng thì cũng là một tình trạng rất là phổ biến khi mà ăn rau sống hoặc là các loại rau giàu chất xơ như là bông cải xanh nè, bắp cải, măng tây. Tuy nhiên là nguyên nhân thường không phải do không hợp cái loại rau đó mà nó liên quan nhiều tới việc cách chế biến nè, cũng như là tốc độ tăng chất xơ và khả năng thích nghi của hệ tiêu hóa. Và sau đây sẽ là những cách giúp tăng hấp thụ dinh dưỡng trong rau nhưng mà lại không gây đầy hơi. Cách thứ nhất là chúng ta nên hấp và xào nhanh. Tức là mình không phải mọi cách nấu đều giống nhau. Những cái quá trình như là luộc mà luộc quá lâu nè, cũng có thể làm cho chất thất thoát những cái loại vitamin tan trong nước như là vitamin C hoặc là folate. Trong khi đó, hấp hoặc là xào nhanh ở nhiệt độ vừa phải thì thường sẽ giúp giữ lại dưỡng chất tốt hơn cho rau. Hấp thì nó còn giúp làm mềm chất xơ trong rau mà không khiến rau bị mềm nhũn đi. Điều này thì cũng sẽ giúp hệ tiêu hóa của chúng ta xử lý thức ăn dễ hơn, giảm cảm giác đầy bụng sau khi ăn. Và nếu thường bị đầy bụng sau khi ăn rau thì chúng ta có thể ưu tiên rau hấp hoặc là luộc vừa chín hoặc là xào nhanh với một ít dầu, hạn chế ăn rau sống cùng lúc.
1: Dạ, thứ hai thưa quý vị là chúng ta cũng không tăng lượng rau quá nhanh. Chất xơ thì tốt cho sức khỏe là cái câu chuyện mà ai cũng biết rồi, đặc biệt là sức khỏe đường ruột. Nhưng mà cơ thể thì cần thời gian để thích nghi với điều đó nữa thưa quý vị. Khi mà mình đột ngột ăn nhiều rau hoặc là tăng mạnh về cái lượng chất xơ nạp vào trong cơ thể của mình thì vi khuẩn đường ruột sẽ lên men nhiều hơn và tạo ra nhiều khí hơn. Và đây chính là lý do mà nhiều người cảm thấy chướng bụng khi mới chuyển sang chế độ ăn nhiều rau củ. Nếu như mà trước đây chúng ta ăn ít rau thì nên từ từ, ở trong vài tuần đi đã, thay vì là đột ngột tăng gấp đôi, gấp rưỡi lượng rau nạp vào. Bắt đầu bằng việc ăn rau nấu chín và chia đều lượng rau ở trong ngày, thường thì nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta dễ thích nghi hơn với lượng chất xơ nạp vào thưa quý vị. Tiếp theo đó là chúng ta cũng sẽ phải ăn rau cùng với chất béo có lợi chứ không chỉ tập trung vào rau. Một số vitamin trong rau là vitamin tan ở trong chất béo, chẳng hạn như là vitamin A nè, E hay là K. Nếu như mà chỉ ăn rau mà không có chất béo thì cơ thể có thể hấp thu các vitamin này kém hơn so với bình thường. Do đó thì thêm một lượng nhỏ chất béo lành mạnh như dầu ô liu, trái bơ hay các loại hạt hoặc cá hồi thì có thể giúp tăng hấp thu vitamin và các hợp chất chống oxy hóa ở trong rau. Lưu ý là không cần dùng quá nhiều dầu mỡ, chỉ cần một lượng vừa phải thôi là đủ rồi ạ.
0: Dạ, và một cái nguyên tắc tiếp theo mà chúng ta cũng nên nhớ là khi ăn rau thì mình sẽ ăn chậm và nhai kỹ. Đó cũng là một nguyên nhân ít được người ta chú ý của cái việc là đầy bụng, là khi nuốt quá nhiều không khí khi mà mình ăn vào. Ăn quá nhanh nè, vừa ăn vừa nói chuyện liên tục hoặc là mình ăn trong trạng thái căng thẳng thì có thể làm chúng ta nuốt nhiều không khí vào bụng của mình. Thì rau xanh thường chứa rất nhiều chất xơ cho nên cần chúng ta phải nhai kỹ hơn các thực phẩm mềm khác. Nếu như mà nhai quá nhanh, dạ dày sẽ và ruột của mình sẽ phải làm việc nhiều hơn để xử lý thức ăn, từ đó cũng dễ gây cảm giác là nặng bụng rồi hoặc là khó tiêu. Thì ăn chậm nhai kỹ và ăn không quá no sẽ giúp hệ tiêu hóa của chúng ta hoạt động dễ dàng hơn.

0: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc khá là quen thuộc, một sáng tác của Hoàng Tùng được thể hiện thông qua giọng ca của Việt Anh mang tên Dành Cho Em. Dạ, và giờ đây thì Hải Linh và Huỳnh Như sau nhiều những câu chuyện tương tác cùng với quý vị trên trang fanpage, cập nhật những thông tin giao thông, chia sẻ những câu chuyện hữu ích. Và trong đó thì có câu chuyện của việc ăn rau tốt cho sức khỏe. Góc không gian nội dung gần nhất để chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Thời điểm này, như thường lệ thì chúng ta sẽ còn hai chương một nữa, nhưng thời gian thì không đủ để cho chúng tôi có thể thực hiện trọn vẹn được điều đó. Nhưng mà cũng hy vọng rằng những chia sẻ trong góc không gian của 2 giờ đồng hồ phát sóng đêm thành phố ngày hôm nay cũng có nhiều câu chuyện hữu ích, nhiều những tiếng cười sôi nổi để tạo sự thoải mái cho quý vị trong không gian của đêm thành phố tối nay.
1: Dạ, ở trên fanpage thì Như thấy nè, hồi nãy Huỳnh Như nói cái câu mà một nỗi sầu mà cắt ra hai nỗi sầu là gấp đôi nỗi sầu đúng không? Nhưng mà có thính giả cứu Hải Linh, 2-3 thính giả cứu Hải Linh luôn. Một nỗi sầu to cắt làm đôi thành hai nỗi sầu nhỏ hơn, chia cho hai người để vơi bớt một chút.
0: Đúng rồi.
1: Đó là thính giả Ngu Ma Vương chia sẻ như vậy. Đồng quan điểm là có thính giả Nguyễn Như Liêm luôn. Đó, nói chung là vơi nhẹ đi nỗi sầu một chút xíu. Nhưng mà bù lại có hai người sầu luôn. Dạ rồi, rất là dễ thương đến từ thính giả Nguyễn Như Liêm và thính giả Ngô Ma Vương nè. Đến giờ phút cuối cùng của đêm thành phố rồi mà cũng có vài vị thính giả đã để lại bình luận ở trên fanpage của chương trình đây. Có thính giả Diệp Nguyễn có chia sẻ là tính vui tươi và hài hước lên ngôi trong mỗi câu nói của Huỳnh Như, cộng với tiếng cười giòn tan và sự thanh lọc có lớp lan mỗi lần dẫn dắt của Hải Linh đã tô đậm tính hấp dẫn và sự lôi cuốn trong chương trình ngày hôm nay.
0: Tuyệt vời.
1: Đừng bỏ tay cho mình. Thính giả có làm một cái băng rôm. Huỳnh Như nghĩ nè, tức là có một cái cụm từ nói về hai chúng ta. Mà Huỳnh Như nghĩ chắc mình được, mình treo băng rôm chút nhà luôn. The Friday Hot Couple. Là cặp đôi hot của ngày thứ sáu. Ôi dữ dằn chưa.
0: Nói vậy là hot anh Thư buồn á.
1: Vậy hả?
0: Em ơi, thế nào thì cũng gặp lại anh Thư đó. Em phải làm sao để thính giả mách nước với anh Thư là anh Thư buồn đó.
1: Không, tại vì anh Thư bỏ chúng ta đi mà. Chúng ta không có
0: hóa ra tôi chỉ là người thay thế. Ôi, ra vậy.
1: Vậy thôi, mình
0: cho
1: sửa lại là
0: cho đến cuối chương trình tôi mới nhận ra chính tôi là người thay thế.
1: Vậy thì mình sửa cái câu vừa rồi là Today's the Friday Hot Couple.
0: Ok.
1: Dạ, và có rất là nhiều thính giả cũng giờ này cũng đã để lại những lời chào tạm biệt hai host của đêm thành phố để sẵn sàng cho khung giờ tiếp theo rồi. Và Huỳnh Như cũng như Hải Linh rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian để mà lắng nghe chương trình đêm thành phố của chúng tôi.
0: Dạ, và khép lại trong khung thời lượng buổi tối ngày hôm nay sẽ là món quà âm nhạc cuối cùng thay cho lời chào kết. Quý vị ơi, đừng chuyển kênh nhé, chúng ta sẽ tiếp tục đến với góc không gian tiếp nối rất là quen thuộc từ 21 giờ đến 23 giờ mỗi ngày, đồng hành trong chương trình Trạm Radio và buổi tối ngày hôm nay với sự dẫn dắt của host Lê Nhi. Thưa quý vị, chúng tôi Hải Linh và Huỳnh Như xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin được mến chào tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đã cùng đến với khung giờ của Trạm Radio. Vẫn là trên tần số thân thương của tất cả quý vị đây, VOH FM 95.6MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Lê Nhi đang ở phòng thu thực hiện chương trình ngày hôm nay, chương trình trực tiếp. Ngay giờ đây khi mà quý vị lắng nghe giọng nói của Lê Nhi thì quý vị có thể biết rằng là Lê Nhi đang trực tiếp ngồi ở phòng thu để được chuyện trò cùng với tất cả quý vị thính giả. Ngày hôm nay quý vị đã trải qua một ngày như thế nào? Hy vọng rằng là chương trình vẫn sẽ là một cầu nối, một nơi để có thể lắng nghe tất cả quý vị. Nếu như mà ngày hôm nay quý vị cảm thấy ngày của mình không được vui cho lắm thì ngồi lại đây với chương trình nha. Quý vị không vui vì điều gì vậy?

mình có chuyện buồn trong gia đình, trong công việc hay là điều gì khiến cho quý vị cảm thấy là ngày hôm nay của mình dường như mệt mỏi và buồn hơn những ngày khác, thì khép lại, chúng ta hãy cùng nhau mình giải tỏa bầu tâm sự này để cùng nhau mình cảm thấy nhẹ lòng hơn và mình bước vào một giấc ngủ mà mình có thể sạc lại năng lượng cho một ngày mai thì là nhiều niềm vui. Nhi ở đây tối ngày hôm nay cùng với quý vị thính giả cùng với một chủ đề mà hiện tại thì Nhi thấy là admin cũng đã đăng hình ảnh trên fanpage của chương trình để chúng ta có thể kết nối cùng với nhau. Đó là fanpage Đêm Thành Phố VOHFM 95.6MHz. Với trang fanpage này thì quý vị thính giả mình vào đây, mình có thể tương tác bình luận ngay bên dưới cùng với chủ đề của chương trình. Và ngày hôm nay thì Lê Nhi cùng với ban biên tập có mở ra một chủ đề. Chủ đề này như sau: nếu cuộc hôn nhân của mẹ tan vỡ.

Ngay giờ đây khi chỉ cần lắng nghe một chủ đề ngắn gọn như vậy thì quý vị cảm thấy như thế nào ạ? Một chủ đề ngắn ngắn thôi, nhưng mà có thể gợi ra những câu chuyện rất rất dài phải không quý vị? Không biết là tối ngày hôm nay lắng nghe chương trình Trạm Radio có những ai đã rơi vào hoàn cảnh này? Mình là người mẹ đã phải gồng lên để chăm sóc con của mình khi trái tim của mình tan vỡ. Hay mình chính là đứa con đã lớn lên trong gia đình có ba, có mẹ, đã từng bước qua những tan vỡ để tiếp tục dũng cảm chiến đấu với cuộc đời, để nuôi con và đưa con đến những bến bờ hạnh phúc. Một nơi hạnh phúc mà có lẽ rằng là mình mong muốn rằng là ở đó sẽ không có những tan vỡ như chính bản thân mình đã từng trải qua. Xin chào tất cả quý vị, những người đang lắng nghe Trạm Radio trong một buổi tối, trong tối ngày hôm nay, một buổi tối yên tĩnh. Có thể trong lòng quý vị cũng có nhiều điều chưa thể gọi tên. Nhưng mà tối ngày hôm nay không biết ngoài kia khi đang lắng nghe radio, có người phụ nữ nào đã bước vào hôn nhân với rất nhiều hy vọng. Họ từng nghĩ rằng chỉ cần yêu thương đủ nhiều thì gia đình sẽ là nơi bình yên nhất. Nhưng mà cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong. Có những cuộc hôn nhân đi qua mâu thuẫn, tổn thương, im lặng, rồi cuối cùng tan vỡ. Và điều khiến cho người mẹ đau lòng nhất đôi khi không phải là mất đi một người chồng, mà là cảm giác mình đã không giữ được một mái nhà trọn vẹn cho con. Tự trách, tự gồng lên, mạnh mẽ, cố tỏ ra ổn, nhưng sau bên trong, chính họ cũng đang vỡ vụn. Đêm hôm nay, Trạm Radio sẽ cùng với tất cả quý vị đi qua một chủ đề, có lẽ cũng sẽ có rất nhiều cảm xúc nếu cuộc hôn nhân của mẹ tan vỡ. Không phải để phán xét ai đúng, ai sai, mà để lắng nghe những người mẹ và cả những đứa trẻ đã lớn lên từ những đổ vỡ.

Có ai mà từng đi qua tổn thương rồi có thể nói rằng là chúc anh ở nơi xa luôn được yên vui với những hạnh phúc mới. Nếu mà một cô gái nào đó có thể nói được những câu này, có lẽ đã bước qua thương đau, đã bước qua những đổ vỡ và với tâm thế vững vàng hơn để có thể bước tiếp. Và cô gái đó nếu là một cô gái trẻ thì chắc hẳn là cô còn rất là nhiều cơ hội. Nhưng mà nếu cô gái đó là một người mẹ thì có lẽ câu chuyện sẽ phức tạp hơn, sẽ vất vả hơn và nhiều thứ để nói hơn. Tối ngày hôm nay thì quý vị thính giả, mình chia sẻ trực tiếp với Lê Nhi cùng với chương trình Trạm Radio. Mình có trang fanpage nha, đó là Đêm Thành Phố VOHFM 95.6MHz. Hiện tại thì trang fanpage này có hình ảnh của Lê Nhi được admin post lên rồi. Quý vị chỉ cần lên đây thôi, mình bình luận ngay bên dưới là Nhi có thể đọc được. Bây giờ Nhi sẽ vào kiểm tra thử xem là có ai đã bình luận và tương tác nha. Nhi thấy là hình ảnh cũng đã có cách đây khoảng tầm là 20 phút và bên dưới đã có 100 bình luận chẵn. Trời ơi, con số quá đẹp, như vừa F5 lại thôi và thấy ngay 100 bình luận chẵn luôn. Để Nhi xem coi là có những ai đã vào gửi lời chào Lê Nhi trong buổi tối ngày hôm nay nha. Xin được chào Đinh Luyến, chào hệ thống quà thưởng, chào anh, chào thính giả Hồng Thảo nữa. Thính giả nói là lâu quá không nghe Lê Nhi làm trạm nè. Nếu mà tính đúng lịch đó là chắc là nửa tháng đó anh. Nửa tháng rồi Nhi mới làm lại, tức là một tuần thì là thường Nhi chỉ có một ca thôi. Nhưng mà tuần vừa rồi thì mình off, mình không có làm. Thế nên là tính ra là hai tuần, là nửa tháng nó mới gặp lại. Dạ, xin được chào các thính giả thân thương của Trạm Radio nha. Chúng ta gặp lại nhau rồi. Chào thính giả Minh Tuyết, chào Nguyễn Trường Bảo, thính giả Thanh Nguyễn, thính giả Lê Đạt, chú Nguyễn Văn Thanh, thính giả Võ Trà Nam, thính giả Phạm Thùy Dung, Khang Phan, Nguyễn Tân, Như Hoa Phong Lan, Phương Đào, Vương Hiền. Xin chào mọi người, như đọc nhanh tên của mọi người nha. Chào

thính giả Nguyễn Duy Thành, Khát Vọng Làm Giàu, thính giả Vũ Linh và thính giả Nguyễn Nhi. Dạ, xin được chào tất cả quý vị thính giả thân thương của chúng tôi. Nhi đang kéo xuống và cố gắng đọc tên của thật nhiều nhiều quý vị thính giả. À, thính giả Vũ Linh ơi, hồi chiều ngày hôm nay là chương trình Nhịp Sống Sài Gòn Góc Gia Đình có đọc thư của mình rồi đó. Anh có nghe không? À, tối ngày hôm nay thì anh lại tiếp tục chăm chỉ tương tác cùng với chương trình với những dòng tâm sự cũng khá là dài. Nhi xin phép đọc những dòng tâm sự này của anh nha. Anh nói, đọc những dòng của Trạm, mình thấy hiện lên hình ảnh của những người đàn bà chọn cách gồng mình để làm cả vai cha lẫn vai mẹ. Người ta thường ca ngợi sự mạnh mẽ của những người mẹ đơn thân, nhưng mà ít ai hỏi họ có mệt hay không. Nỗi đau lớn nhất của người mẹ đôi khi không phải là sự phản bội hay cô đơn, mà là nỗi ám ảnh về hai chữ trọn vẹn. Họ nhìn những đứa trẻ khác có đủ bàn tay của cha mẹ dắt đi, rồi tự mình nhìn lại con mình mà thấy lòng thắt lại. Họ sợ con thiếu hụt, sợ con tổn thương, sợ thế giới ngoài kia nhìn con bằng ánh mắt ái ngại. Nhưng chúng ta quên mất rằng một mái nhà trọn vẹn không đo bằng số lượng thành viên, mà đo bằng lượng bình yên. Trong đó, một người mẹ hạnh phúc trong căn nhà nhỏ sẽ tốt hơn rất nhiều một người mẹ héo hon trong một tòa lâu đài đã rạn nứt. Anh nói rằng gửi đến những người mẹ, xin hãy bao dung với chính mình trước khi muốn bao dung cho cả thế giới của con. Anh ơi, đọc đoạn này, đặc biệt là câu cuối, chính bản thân Lê Nhi cũng cảm thấy lặng đi. Những dòng này viết ra của anh từ vị trí của một người cha, và chắc hẳn cũng có đặt mình vào vị trí người con. Khi anh nói rằng là xin hãy bao dung với chính mình trước khi muốn bao dung cho thế giới của con, có lẽ chính bản thân anh cũng đã dành nhiều bao dung và yêu thương cho người phụ nữ đồng hành cùng với mình, đúng không anh? Đó chính là mẹ của các con anh, là vợ của anh. Nhi thì rất là đồng ý. Trên cương vị là nữ giới, là phụ nữ, cũng là một người mẹ, thì mình rất muốn ôm các mẹ và nói rằng là trước khi quan tâm đến ai khác, hãy chăm sóc bản thân mình trước đã. Vì thực sự nếu cả con mình, bạn ấy cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng của người mẹ. Và nếu một người mẹ không thể chăm sóc tốt cho bản thân mình, nguồn năng lượng không tốt đó có thể ảnh hưởng đến cả con của họ. Thế nên khi dặn dò rằng hãy bao dung cho mình trước, chăm sóc mình trước, sau đó chăm sóc cho con, đó không phải là một sự ích kỷ, một lời khuyên chỉ nghĩ cho mẹ, mà đó là một sự suy nghĩ thấu đáo rằng những người mẹ cần chăm sóc cho chính mình trước, sau đó mới có thể chăm sóc cho con của mình với tinh thần đầy đủ nhất, với thể chất trọn vẹn nhất để dành cho con. Nhi cảm ơn anh đã gửi tâm sự này và đã cũng gợi ra rất là nhiều những suy nghĩ và đồng cảm cho những người lắng nghe chương trình buổi tối ngày hôm nay. Giờ đây thì tiếp tục gửi lời chào đến các thính giả khác đang lắng nghe chương trình nha. Nhi xin được gửi lời chào thính giả Nguyễn Nhi, thính giả Đinh Luyến, thính giả Nắng Bên Thềm, thính giả Phạm Thùy Dung, Tiến Mạnh Vũ. Thính giả Đinh Luyến nói thế này: em có một câu hỏi cần sự trợ giúp. Nếu như có một người bạo hành về cả thể xác và tinh thần, thì mình nên làm gì? Nếu người làm tổn thương mình nghiêm trọng mà người đó lại là cha mẹ mình, thì có nên nhờ công an giải quyết hay không? Bữa giờ em giữ trong lòng rất lâu rồi, nhưng mà chưa có can đảm để hỏi. Xin cho em ý kiến, mình phải làm sao để vượt qua được giai đoạn khó khăn này? Khi mà đọc những dòng này xong, Lê Nhi nghĩ rằng là Lê Nhi cùng với rất nhiều quý vị thính giả khác cũng có cái hình dung giống như là Lê Nhi. Dạo gần đây có rất nhiều những vụ bạo hành đã được đưa tin, những hình ảnh, những video quá đau lòng mà có lẽ những người ba, những người mẹ khi xem thì rất là xót xa. Khi mà thấy rằng là các bạn nhỏ đáng lẽ ra được ở trong gia đình là nơi an toàn nhất, các bạn ấy lại bị bạo hành, không chỉ vì thể xác mà về cả tinh thần. Những vết thương đó sẽ ở lại đó rất rất rất lâu trong tim của các bạn đó. Và có lẽ các bé sẽ không thể nào lớn lên một cách bình thường giống như những người khác được, mà cần vượt qua, phải cần băng bó lại những vết thương đó. Nhi nghĩ rằng là
Với câu hỏi này thì các thính giả cũng sẽ có những gợi ý, những câu trả lời, những góc nhìn cho thính giả đã đặt ra trong buổi tối ngày hôm nay, rằng khi chúng ta ở trong bạo hành, chúng ta nên làm gì? Với Nhi thì Nhi nghĩ rằng là chúng ta nên tìm đến những sự trợ giúp gần nhất xung quanh mình. Đó có thể là một người thân khác yêu thương chúng ta thật sự, một người có thể can thiệp, có thể tác động đến những người đang có những hành vi sai trái với chúng ta. Tức là trong phạm vi gia đình, chúng ta thương thảo, chúng ta thỏa hiệp bằng cách nào đó khéo léo để có thể thay đổi được tình huống. Vì suy cho cùng thì chúng ta không thể nào mà mình lạnh lùng muốn những điều không may mắn, những điều xấu xa đến với đấng sinh thành của mình được. Nên thành ra là mình sẽ cố gắng để mình thay đổi tình thế với bản thân Lê Nhi nha. Nhưng nghĩ rằng là chúng ta sẽ cố gắng tìm sự trợ giúp gần nhất xung quanh mình để có thể thay đổi, xoay chuyển. Còn nếu cuối cùng không thể xoay chuyển được thì bản thân chúng ta phải tự giúp chính mình. Giúp chính mình bằng cách là có thể với phương án tệ nhất là chúng ta phải trình báo đến các cơ quan chức năng. Nhớ là sẽ phải làm như thế nào đó để đảm bảo sự an toàn của bản thân mình khi mà trình báo điều này. Khi mà đọc những dòng bình luận, những câu chuyện rất là đau lòng thì quý vị biết không, Nhi có nhớ đến một ý, một câu như thế này. Thường thì chúng ta hay nói rằng là ba mẹ là người thương con vô điều kiện. Nhưng mà có lẽ là câu này ở một số trường hợp nó đã sai hoàn toàn rồi. Mà Nhi thấy rằng cái chiều ngược lại mới đúng. Đó là con mới là người thương ba mẹ vô điều kiện. Vì trong tất cả những câu chuyện bạo hành ngược đãi, quý vị thấy không? Đến cuối cùng khi mà các bé thức dậy ở bệnh viện, câu đầu tiên các bé hỏi vẫn là ba con đâu? Mẹ con đâu? Một sự thật đau lòng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng là những đứa nhỏ, những đứa trẻ nó cần ba mẹ của mình lắm. Dù ba mẹ của nó có thể là một người xấu trong mắt của xã hội, có thể là ác nhân, có thể là một người không hoàn hảo, có thể người đã làm u tối cả cuộc đời của các bé luôn. Nhưng mà tận sâu bên trong thì những đứa con luôn luôn cần tình thương của ba mẹ. Đó là điều tội nhất mà Nhi thấy trong những câu chuyện. Thế nên khi mà đối diện với những tình huống đó, chúng ta tự hỏi rằng là những người xung quanh đã có những giúp đỡ như thế nào với những đứa bé khi chưa phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Và thậm chí cả những người đã phát triển về thể chất và tinh thần rồi, họ bị bạo hành bằng cách này hay cách khác, bản thân họ cũng không biết phải loay hoay, phải đối diện như thế nào. Khi chúng ta nói rằng là sao không mạnh mẽ, sao anh, sao chị không mạnh mẽ bước ra đi, thì thật ra nếu đặt mình trong hoàn cảnh của anh chị đó thì mình hiểu rằng là trong tim của họ luôn mong cầu một phép màu nào đó có thể mang tình yêu thương của cha mẹ quay trở lại với họ. Vì nếu không có điều đó thì có thể mãi mãi trong trái tim của họ sẽ luôn bị tổn thương, sẽ luôn bị khuyết lại một phần nào đó. Nếu những người đã trải qua những khoảnh khắc đó thì có lẽ mình sẽ hiểu, rất hiểu cái câu chuyện này. Tối ngày hôm nay thì Nhi nhờ tiếp quý vị thính giả, mình có thể bình luận, mình có thể chia sẻ thêm với câu hỏi của thính giả đặt ra, rằng nếu mà chúng ta đang trong cái điều kiện mình là người bị bạo hành thì mình nên làm như thế nào. Và nếu được thì mình bình luận ngay bên dưới trang fanpage luôn, dưới hình ảnh của ca dẫn ngày hôm nay luôn, nên để Lê Nhi có thể mình có thể đọc những bình luận này. Và cho thính giả của chúng ta tối ngày hôm nay đang lắng nghe chương trình một câu trả lời, quý vị ha. Để mà thính giả của chúng ta, nếu mà nghe chương trình ngày hôm nay mà có nhiều người đồng hành như vậy á, thì trước mắt không có biết là mình có tìm được giải pháp hay không, nhưng có lẽ sẽ cảm thấy bớt cô đơn và cảm thấy đỡ hơn vì có ai đó đồng hành cùng với mình trực tiếp ngay lúc này trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi nói đến những hoàn cảnh, có lẽ ước mơ của những đứa trẻ luôn là được sống trong tình yêu thương của ba, của mẹ. Phải không quý vị?

Quý vị thân mến, chúng ta lắng nghe bài hát mang tên là Bài Hát Cho Con. Đây là một sáng tác của Phạm Hải Âu với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Hà. Một ca khúc mà Nhi cảm thấy nó không có quá nhiều kịch tính, không có quá nhiều những điểm nhấn, nhưng mà nó lại tràn ngập cái sự dịu dàng cả một bài hát như vậy. Với sự dịu dàng trong giọng hát của Nguyên Hà, cũng là một người mẹ vừa có em bé. Một bài hát rất là dễ thương, Nhi mong muốn dành tặng ca khúc này dành cho những người con và đặc biệt là cả những người mẹ đang lắng nghe chương trình Trạm Radio trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chủ đề tối ngày hôm nay, nếu mà quý vị vừa bước vào chương trình trực tiếp tối hôm nay, thì xin được giới thiệu với quý vị rằng Lê Nhi đang đồng hành cùng với tất cả quý vị với một chủ đề mang tên là Nếu Cuộc Hôn Nhân Của Mẹ Tan Vỡ. Người mẹ trong câu chuyện và người con trong câu chuyện sẽ đồng hành như thế nào để có thể vượt qua những giông bão, và họ đã mạnh mẽ ra sao để có thể mình bước qua những đổ vỡ và tiếp tục hạnh phúc với cuộc đời của mình. Nhi thấy là có rất nhiều quý vị thính giả đang tương tác buổi tối ngày hôm nay. Hồi nãy khi mà Nhi lên F5 trang fanpage á, là Nhi thấy hơn 100 bình luận rồi. Để Nhi F5 lại lần nữa nha. Và mình sẽ cố gắng mình kéo xuống dưới để mình chào hết tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng rằng là không bỏ sót ai hết. Tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Đây, Nhi thấy là 126 bình luận rồi nghe. Thính giả Đình Luyến nói là chủ đề ngày hôm nay nghe thấy chạm ngay từ đầu rồi. Thính giả Ngọc Võ nói là mình nghĩ rằng mỗi trải nghiệm dù khó khăn đến

hay thì Nhi không thấy cái nút trang fanpage á, mình F5 lại để xem những bình luận mới nhất thì bấm vào thì lại không thấy cái nút đó. Để mà xem và chào từ trên xuống theo thứ tự, tại vì bình luận nó đang nhảy hơi lung tung á quý vị. Mà khi mà nhảy lung tung như vậy thì rất có thể là Nhi sẽ sót bình luận của quý vị. Mong là quý vị không giận nha. Mình có thể nhắn cho Nhi nếu như mà Nhi chào sót, hay là có những bình luận nào quý vị yêu cầu âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay mà Nhi không thấy chẳng hạn, thì mình có

sau này sẽ có hơi đông một chút nhưng mà không áp lực nhiều nha cả nhà ơi. Dạ, Nhi cảm ơn anh Minh Trọng rất là nhiều. Và hy vọng là anh cũng sẽ cảm thấy được đồng hành và cảm thấy rôm rã một chút xíu trong buổi tối nếu mà mình có di chuyển ở ngoài, đặc biệt nếu mà mình có chạy những chuyến xe một mình anh ha. Chúc anh những lộ trình suôn sẻ trong tối hôm nay để sớm về nghỉ ngơi. Đinh Luyến nói thêm, từ lúc nhỏ cho đến khi đủ trí khôn, em đã được rất nhiều người lớn dạy cho con trẻ câu nói này, đó là hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng mà mình không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, bạn có thể chọn được nơi mình sẽ đến. Câu nói này có thể sẽ phù hợp với một số người nào đó thôi, chứ không thể áp dụng cho tất cả mọi người. Dạ, đúng là như vậy. Điều đau lòng nhất hồi nãy mình mới nói với nhau á, đó là chính những đứa nhỏ là những người không được lựa chọn ba, lựa chọn mẹ. Vì có thể nha, một cái so sánh có thể hơi khập khiễng một chút xíu, nhưng mà các ba, các mẹ thì có thể sẽ có nhiều người con, nhưng mà với những người con thì ba và mẹ là những người duy nhất trên đời. Gọi là ba, là mẹ thực sự, những người thực sự sinh chúng ra. Thế nên cái sự kết nối, cái sự mong cầu về tình yêu thương với người ba, người mẹ duy nhất trên đời của mình là điều mà mình thấy rằng nó luôn nằm sâu kín ở đó, không thể nào mà dập tắt được. Hồi xưa Nhi nhớ là có một bài hát trẻ con hát rằng là mẹ rồi giống như là duy nhất trên đời, là mặt trời duy nhất trên đời, đúng không ạ? Và thật sự nó là như vậy đó. Dù có những điều nó rất là đau lòng xảy ra, nhưng mà những bé con thì vẫn luôn chờ cái tình yêu thương từ ba, từ mẹ của mình. Thính giả Vũ Linh có nói thêm rằng là mái nhà không phải lúc nào cũng là nơi bão dừng sau cánh cửa. Nếu mái nhà của bạn đang là nơi bão tối nhất, bạn có quyền bước ra ngoài để tìm một bầu trời yên bình hơn. Đừng tự trách mình tại sao lại tố cáo cha mẹ. Hãy nghĩ rằng là bạn đang giúp họ dừng lại việc phạm sai lầm, và bạn cũng đang giúp cho chính mình được sống. Dạ, góc nhìn này cũng rất là hay, động viên tinh thần cho những người đang chưa bước ra được vùng tối của hai từ bạo hành. Thính giả Võ Đại Đạo có nói là trạm radio tối nay sâu sắc quá, lâu lắm rồi mới tương tác, nhưng mà đêm nào thì cũng vẫn nghe. Cảm ơn anh đã luôn đồng hành cùng với trạm radio của FM 95.6MHz nha. Hồi nãy thì anh Minh Trọng anh có đi ngang qua một số các nút giao như là cầu An Hạ, cầu An Hạ 3, Hồng Châu, ngã tư Hóc Môn, ngã tư Giếng Nước. Các đoạn này sẽ hơi đông một chút nhưng mà không áp lực trong đêm khuya hôm nay. Cảm ơn anh đã đi đến đâu thì cập nhật đến đó cho chương trình nha. Thính giả Ngưu Ma Vương thì có nhắn như thế này nè quý vị. Mình đã lớn lên từ một gia đình tan vỡ, giờ mình cũng đã tan vỡ gia đình. Con trai mình lại phải sống như là vết xe đổ của mình. Cảm giác đó nó buồn biết nhường nào. Tại vì mình đã từng trải, giờ con lại như vậy. Thương con lắm mà không có cách nào thay đổi được. Nhi cảm ơn rất là nhiều vì các quý vị thính giả tối ngày hôm nay mình nghe được câu chuyện và như một phần nào đó mình cảm thấy được chạm, được lắng nghe và đã ngược lại tâm sự cùng với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Khi mà anh nói rằng là bản thân mình đã trải qua một lần tan vỡ và chính giờ đây lại rất là đau lòng khi mà thấy con mình sống trong gia đình tan vỡ giống như mình đã từng. Nhi nghĩ rằng là chắc sẽ có những tình huống mà anh cực kỳ tan nát cõi lòng. Nhưng mà mình vẫn sẽ phải cố vượt qua những hoàn cảnh đó, những lần đau lòng đó, đúng không anh? Để mình tiếp tục với cuộc sống mới và tiếp tục cho con mình những điều tốt đẹp mà mình gọi là bù đắp được cho con. Nhi có nghe một vài cái cuộc trò chuyện tâm lý với các chuyên gia, thì họ có nói một vài cái trường hợp á, là khi mà một cuộc hôn nhân tan vỡ á, thì ngay tức khắc lúc đó thì chắc chắn là những đứa trẻ sẽ chịu ảnh hưởng, có thể là về thể chất và tinh thần. Và một điều đau lòng nhất mà chúng có thể sẽ phải chịu ảnh hưởng đó chính là sau này gia đình của chúng cũng có thể dễ bị tan vỡ. Về những học thuyết sâu xa hay là những điều phân tích phía sau thì Nhi không nhớ quá rõ. Thế nhưng mà các chuyên gia cũng chỉ ra những tình huống cụ thể, những tổn thương trong tâm lý nó cũng sẽ khiến cho chúng ta bị

thiếu hụt một phần nào đó trong tâm lý. Và chính cái sự thiếu hụt đó khiến cho chúng ta mong muốn khao khát được bù đắp lại những điều mà chúng ta bị thiếu trong quá khứ. Và khi khao khát đó quá lớn thì có thể sẽ khiến cho con tim và lý trí của chúng ta lựa chọn sai và có thể cũng sẽ bước vào những vết xe đổ. Thực ra tối ngày hôm nay lắng nghe với tất cả quý vị là để đồng cảm, để chia sẻ, chứ cũng không nhất thiết là phải phân tích nguyên nhân, nguyên do gì cả. Mong rằng là với những câu chuyện của quý vị thính giả chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay thì mình chia sẻ xong mình sẽ cảm thấy nhẹ lòng, hoặc là ngược lại, ở vị trí của quý vị mong muốn được các quý vị thính giả khác mình cho những ý kiến, những góc nhìn như thế nào thì quý vị có thể nói ra, để biết đâu những yêu cầu đó sẽ được đáp ứng trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta cảm thấy nhẹ lòng hơn. Và như mong rằng là tất cả những ai đã từng trải qua đổ vỡ thì mình vẫn sẽ giữ trái tim mình có thể bình yên. Bình yên không phải cho chính mình đâu, mà là mạnh mẽ bình yên cho chính con mình nữa. Nên là mong là thính giả với nickname là Ngưu Ma Vương, mình nếu mà nói rằng là không có cách nào thay đổi được thì Nhi nghĩ rằng là chắc cũng sẽ có cách đó, nếu mà chúng ta cố gắng tìm kiếm. Trước đây Nhi có chuyện trò với một khách mời. Khách mời đó cũng là mẹ đơn thân, và chị là cũng là người đi xây dựng tự tin và đi truyền động lực sống, cảm hứng sống cho nhiều học trò. Thì chị nói rằng là theo chị á, cái điều tiên quyết để nuôi lớn một đứa trẻ tự tin á, nó không phải là tiên quyết là phải có đủ ba đủ mẹ. Nếu có đủ ba đủ mẹ mà không đủ tình thương thì cũng không được. Vậy nên chị nói rằng là cái điều tiên quyết á, không phải là có đủ người mà là có đủ tình thương. Tình thương đó nó được đến từ ba, từ mẹ, từ ông, từ bà, từ cô, từ dì, từ rất nhiều người xung quanh em bé đó. Và tất cả những điều đó sẽ giúp cho em bé lớn lên trong tình yêu thương, trong bình yên nhiều nhất mà người lớn có thể mang lại được cho đứa nhỏ đó. Và khi lớn lên trong bình yên, trong tình yêu thương thì những đứa nhỏ có thể hạnh phúc với cuộc đời của các bạn ấy. Đó là một góc nhìn, một chia sẻ, một kinh nghiệm đến từ một người phụ nữ cũng đã vượt qua những giông bão. Nhi cảm ơn anh đã chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Và chắc là Nhi sẽ tiếp tục lướt xuống để chào nhiều hơn các quý vị thính giả khác. Chào Minh Trọng, chào thính giả Trần Thắng, thính giả Dung Phạm, rồi tiếp tục nữa là thính giả Hương Trần. Hồi nãy thính giả Ngưu Ma Phương có trả lời câu hỏi của thính giả Đinh Luyến: nếu mà đủ lớn thì hãy tìm cách rời đi đủ xa. Tức là khi mà mình đang ở trong một môi trường mà mình bị bạo hành đó, để không có thể tiếp xúc với họ nữa là được bạn à. Theo mình nghĩ như vậy là tốt nhất. Mạnh mẽ bước đi. Dạ. Thính giả Hương Trần thì nói rằng là tan vỡ vì không còn tồn tại. Vì thứ gì tồn tại được chỉ có thể là cực phẩm. Mình cả đời này đi tìm kho báu nhưng mà tìm hoài không thấy. Dạ. Nhưng mà vẫn còn hy vọng đúng không ạ? Còn hy vọng không? Để có thể mình tiếp tục hành trình của mình. Còn hy vọng là sáng thức dậy mình còn niềm vui. Và đôi khi á, khi mà mình lại không quá mong chờ thì cái điều hạnh phúc nó lại đến. Đó. Những khoảnh khắc như vậy thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhi thấy có rất nhiều các thính giả khác cũng đang gửi lời chào và chia sẻ cùng với trạm radio trong buổi tối ngày hôm nay. Thính giả Trần Nhật Thiện, thính giả Hạnh Nguyễn nói là chủ đề tối ngày hôm nay hay quá Nhi ơi. Và chào thính giả Đặng Văn Thịnh nữa nè. Nhi thấy là có nhiều thính giả khác, để Nhi kéo xuống coi là nãy giờ mình chào sót ai không nha. Thính giả Hồng Liễu, thính giả Phương Đào, thính giả Thanh Nguyễn Văn, Như Hoa Phong Lan. Rồi tiếp tục nữa là các thính giả khác gửi icon, gửi câu chuyện. Anh Khang Phan đang ở Tân An, Long An, Tây Ninh. Thời tiết mát mẻ, phương tiện lưu thông thì ổn định. Dạ, xin cảm ơn anh đã cập nhật nha. Anh Bonsai thì anh nói rằng là hạnh phúc có phải là phải có bản lĩnh. Dù đúng hay sai thì mình phải điều tiết được mọi việc. Nếu trong công việc có thành công hay thất bại thì người đàn ông cũng phải chịu trách nhiệm và lo cho gia đình và có trách nhiệm. Dạ, cảm ơn anh. Còn anh Hà Cường thì anh nói là cuộc đời này giống như là một bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã là quá khứ. Đừng mãi mê đi tìm những lời hứa hẹn ở kiếp sau xa.

xôi. Bởi chẳng ai biết được ngày mai hay kiếp sau cái nào sẽ đến trước. Hãy trân trọng những người đang ở bên cạnh, dành cho nhau sự bao dung và yêu thương chân thực ngay lúc này. Vì suy cho cùng, hạnh phúc không nằm ở đích đến, mà nằm ở cách chúng ta đối đãi với nhau trên suốt chặng đường đời.

Thưa quý vị, một bản nhạc Hoa lời Việt được viết bởi Đặng Thanh Tuyền, và ca khúc này Nhi cũng vừa phát bản của Đặng Thanh Tuyền thể hiện. Nhi không biết sao nữa, nhưng mà những bản nhạc có thể là AI mix lại thì nghe nó sẽ sung hơn, nó sẽ có những màu sắc mới lạ hơn, nó sẽ hay theo kiểu khác, nhưng mà mình thì vẫn thích nghe cái giọng mộc của ca sĩ, cũng như là mình thích nghe cái run rẩy. Có những cái nốt mà nó không có hoàn thiện cho lắm, những câu, những chữ có thể là nó sẽ không trọn vẹn lắm về kỹ thuật, nhưng mà mình vẫn luôn thích những cái gì đó nó mang tính người á. Nên thành ra là bản thân Nhi thì vẫn sẽ ưu tiên phát những bản mà do các ca sĩ thể hiện, các bản do người hát chứ không phải là do máy hát. Và đây là một bản như vậy. Tối ngày hôm nay cũng nhận được một số yêu cầu rồi, các ca khúc về mẹ, những yêu cầu về gia đình. Nhi sẽ cố gắng để mà mình có thể mình hoàn thiện, mình lấy về và sau đó là mình có thể phát tặng cho quý vị thính giả ha. Song song với việc là chúng ta cũng đi tiếp những nội dung của chương trình. Tiếp tục nữa thì anh Bonsai nói là hạnh phúc trà sữa đêm tốn 100k. Trời ơi, cái tốn này là nhiều người muốn có lắm á nha, mà không có được nha. Hai vợ chồng của ảnh là coi như bây giờ là làm ly trà sữa chuyện trò với nhau, mà uống trà sữa đêm nữa chứ, coi như là nói 100 câu chuyện tối nay luôn, chưa mắc ngủ. Hôm nay là tối thứ sáu mà ha, có thể là sáng mai là mình sẽ thong thả hơn chút xíu để mình được nghỉ, đúng không anh? Hai vợ chồng thoải mái tâm sự và nghe chương trình nha. Tiếp nữa, để Nhi kéo xuống. Có một bài hát, bây giờ Nhi mới thấy có những bài hát mà nãy giờ có nhiều quý vị thính giả yêu cầu lắm mà Nhi bị sót á, nó nhảy tùm lum bình luận hết trơn á. Nên nó là có thể là Nhi kéo và nó bị sót mất á, thì quý vị đợi nha, để mà mình có thể phát tặng cho quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Đây, Nhi đang tìm kiếm các ca khúc và quý vị thính giả yêu cầu rồi. Hồi nãy là anh hệ thống quà thưởng có yêu cầu một ca khúc, nhưng mà anh ơi, ca khúc này trong kho hiện tại là không có, không phát được, nên là anh có thể yêu cầu một ca khúc khác ha, hoặc là ca khúc này mà có ca sĩ khác thể hiện không thì Nhi có thể tìm kiếm lại anh ha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ở dưới là có thính giả Lê Đạt nè cũng gửi lời chào. Rồi thính giả Phạm Thùy Dung nói là có tuổi rồi, nghe nhạc ngủ thôi. Dạ, thỉnh thoảng mình nghe ké tâm sự của những người khác cũng được ha. Lâu lâu thấy mình trong đó đồng cảm, cũng dễ thương. Cảm ơn Trung Thông Nguyễn đã gửi lời chào và icon rất là nhiều nè. Anh đi ở đường Nguyễn Thị Minh Khai ở phường Phú Lợi. Hồi nãy thì anh nói rằng là thông thoáng, ổn định. Chào thính giả Nguyễn Duy Thành. Anh hệ thống quà thưởng anh nói là Lê Nhi ơi, anh rất thích nghe các podcast của Nhi vì đó là những video hữu ích và anh thích học hỏi. Anh ơi, nếu mà như vậy thì anh mới chấm lại nữa, anh sợ Nhi không đọc được. Trời ơi, dễ thương quá. Nhi cảm ơn anh rất là nhiều. Những cái bình luận, những cái lời động viên như thế này sẽ giúp cho Nhi tiếp tục có động lực để sản xuất tiếp anh nha. Và ngày mai sẽ có số mới đó anh. Thường thì tối thứ bảy hàng tuần thì Nhi sẽ xuất bản số mới ở trên các nền tảng. Nên là nếu mà được, mình muốn lắng nghe thêm về chat show Mở Cửa Chờ Vui thì mình có thể tìm kiếm Mở Cửa Chờ Vui trên các nền tảng để mình có thể nghe lại. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Trời ơi, anh Võ Trà Nam anh nói là lâu rồi mới lên sóng chương trình này, hén bạn Nhi. Dạ, ai cũng nói vậy trơn á, hai tuần rồi mới lên chương trình trực tiếp lại ở khung trạm radio. Dạ, xin chào và cảm ơn quý vị rất là nhiều vì nãy giờ tương tác. Thính giả Trần Nhật Thiện, rồi thì thính giả Hà Cường, thính giả Tiến Mạnh Vũ. Dạ, có lẽ là Nhi đã kéo xuống tận cùng rồi đó, mà lỡ mà không có đọc hết, bình luận có sót ai đó thì chấm lại nha. Mừng ơn là mình chấm lại một cái giống như là hồi nãy anh thính giả hệ thống hòa thượng anh mới chấm lại cho Nhi thấy bình luận của ảnh gì đó. Cảm ơn quý vị. Rồi anh có yêu cầu lại ca khúc đó với một người khác hát. Đây, Nhi có thấy ca khúc đó của người khác hát rồi.

rồi của chị Cẩm Ly đúng không ạ? Chị Tư Cẩm Ly, ca khúc Tan Vỡ. Rồi bây giờ mình sẽ lắng nghe ca khúc này của anh và sau một cái phần tâm sự của thính giả nha. Một bức thư của thính giả gửi cho Trạm Radio. Trạm Radio nhận được một lá thư từ một người mẹ 36 tuổi. Chị viết rằng là mình từng cố níu kéo cuộc hôn nhân suốt nhiều năm, không phải vì còn hạnh phúc mà vì sợ con thiếu cha. Chị kể có những ngày tụi em không nói với nhau câu nào, trong nhà lúc nào cũng nặng nề. Em từng nghĩ là chỉ cần đủ ba mẹ thì con sẽ ổn. Nhưng mà rồi một hôm con em nói với em: "Mẹ ơi, sao mà nhà mình không ai cười nữa vậy?" Lúc đó thì em mới nhận ra là con đã cảm nhận được mọi thứ từ rất lâu rồi. Cuối cùng thì chị chọn ly hôn. Những ngày đầu thì rất khó khăn, chị vừa đi làm vừa chăm con. Nhiều lúc tủi thân đến bật khóc trong nhà vệ sinh vì không muốn con thấy mẹ yếu đuối. Nhưng điều khiến cho chị đau nhất là cảm giác con mình phải lớn lên trong một gia đình không còn nguyên vẹn. Có lẽ rất nhiều người mẹ sau tan vỡ đều mang cảm giác mình đã làm cho con thiệt thòi. Và dù thật ra chính bản thân họ cũng đã cố hết sức để có thể bảo vệ con theo cách của họ, dù rằng họ cũng chính là người đang mang những vết thương rất sâu, rất đau ở trong lòng của họ.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc nhạc ngoại lời Việt của Minh Tâm, nên tên là Tan Vỡ, với tiếng hát của chị Tư Cẩm Ly. Đây là một ca khúc mà tối ngày hôm nay thì Nhi có nhận được yêu cầu từ quý vị thính giả. Mà cũng thiệt là may, bình luận trôi xuống phía dưới mà Nhi mới kéo xuống bên dưới để có thể mình đọc được bình luận này và phát kịp ca khúc cho quý vị thính giả yêu cầu trong buổi tối ngày hôm nay. Ca khúc này thì có lẽ cũng rất là phù hợp với nội dung bức thư mà lúc nãy chị thính giả nữ đã gửi về cho chương trình về tan vỡ mà chị đã từng trải qua. Bây giờ là 21:55 theo đồng hồ tại phòng thu, và quý vị vẫn đang lắng nghe chương trình Trạm Radio trên làn sóng FM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhi thấy rằng là tối ngày hôm nay với chủ đề là khi mẹ có một cuộc hôn nhân tan vỡ thì điều gì sẽ xảy ra, thì Nhi thấy là có nhiều quý vị thính giả bình luận nói rằng là mình đã từng ở trong một gia đình như vậy, thậm chí là tâm sự rằng, nói rằng mình đã vừa trải qua những đổ vỡ như vậy. Nhi thấy rằng là những ai mà đã từng trải qua đổ vỡ thì trong trái tim của mọi người luôn có một góc nào đó rất là dễ bị tổn thương. Bản thân Nhi khi mà chuyện trò cùng với những người mà Nhi biết là họ đã từng rất là đau lòng, đã từng trải qua những đổ vỡ, thì mình cũng rất là sợ làm tổn thương những người đó. Nên là đôi khi Nhi sẽ không nói quá nhiều, mà Nhi mong muốn được lắng nghe, chỉ là lắng nghe thôi. Còn nếu mà mình có lên tiếng, góp một tiếng nào đó thì cũng là sự đồng hành, có không có phán xét nào hết trong cái ca dẫn của mình. Và cũng mong là quý vị khi mà nói ra được nỗi lòng của mình rồi á, thì trước hết là mình sẽ cảm thấy mình không cô đơn, mình cảm thấy nhẹ lòng. Và đó chính là tiêu chí mà bản thân Nhi khi mà thực hiện Trạm Radio, đó là tiêu chí mà mình đặt lên trên cùng khi thực hiện chương trình này. Vậy nên là dù tối ngày hôm nay quý vị đã vào gửi lời chào ngắn gọn hay là tâm sự rất là dài về câu chuyện mà mình đã trải qua, thì Nhi cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nhi ơi, đọc tên mình với Lê Minh. Chào thính giả Lê Minh nha. Dạ, mình có tương tác về chủ đề gì tối ngày hôm nay không? Mình có đang nghe 956 MHz không? Mình tiếp tục tương tác nha, Nhi sẽ đọc tên tiếp. Dạ, rồi có một bài hát rất là gần gũi nữa mà thính giả Võ Đại Đạo cũng yêu cầu trong buổi tối ngày hôm nay. Rồi, chút xíu nữa để Nhi tìm kiếm thử nha. Một ca khúc mà có lẽ là rất là lâu rồi, và thường thì gia đình nào cũng sẽ có hát ca khúc này cho các em bé, hoặc là tập cho các em bé hát bài hát này. Rồi, bây giờ thì Nhi tìm kiếm để xem có bản nào không. Chắc là bản các bé quá hả? Nhi có đấy, thấy ở đây có một bản của các bé, để Nhi tải về nha. Chút xíu nữa thì Nhi sẽ phát tặng. Quý vị biết nãy giờ Nhi nói ca khúc nào không? Thính giả yêu cầu Ba Ngọn Nến Lung Linh. Một ca khúc rất là dễ thương, ai cũng thuộc hết. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Và đâu có ai mong là một trong ba cây nến đó sẽ tắt, đúng không quý vị? Thế nên khi mà mình hát bài hát này, thực sự nếu mà gia đình nào mà vẫn còn hát bài hát này và hát và tập cho con của mình được bài hát này, đó là một điều Nhi nghĩ rằng cũng rất là quý giá và hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc nó hiện diện ngay trước mắt mình, nhưng mà mình lại không nhận ra, cho đến khi là mình mất rồi thì mình mới nhận ra. Anh Bonsai Tánh Linh anh nói rằng là mình tên Tí. Vậy bây giờ mỗi lần mà Nhi đọc thấy nickname này thì Nhi sẽ nói là chào anh Tí nha. Cho nó thân thuộc gần gũi anh ha, tại thấy nickname mình như vậy. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Thính giả Hương Trần có nói thêm, dù không có kho báu của đời mình nhưng mình luôn sống vui vẻ nhé Lê Nhi ơi. Cảm ơn Lê Nhi rất nhiều. Dạ vậy là được rồi. Không có kho báu nào ngoài thân, nhưng mà có một kho báu chính bản thân mình đang sở hữu luôn đó thính giả ơi. Đó chính là bản thân chúng ta. Một kho báu duy nhất, độc nhất ở trên đời mà không có ai giống được. Rồi, thính giả Hà Cường thì có nói rằng là tại sao người ta luôn chọn cách im lặng thay vì nói ra. Anh nói là những chiếc cốc vỡ ít ra là còn phát ra một tiếng kêu để người ta biết nó từng nguyên vẹn. Còn con người, lúc lòng vỡ ra từng mảnh lại phải nuốt hết vào trong.
1: Là 22
0: không một
1: giờ.
0: Âm thanh, không một lời kêu cứu. Không phải họ không muốn nói, mà là nói ra rồi thì cũng chẳng ai ở lại. Không phải mạnh mẽ, mà là đã từng yếu đuối đủ nhiều để hiểu rằng không phải nỗi đau nào cũng có người lắng nghe. Có những lần đau đến mức cổ họng mình nghẹn lại, nước mắt rơi cũng phải quay mặt đi. Tim như bị bóp nát, nhưng vẫn phải cười cho qua một ngày. Chiếc cốc vỡ còn được nhặt lên, nhìn thấy những vết nứt. Còn con người, lòng tan nát rồi, lại phải tự nhặt chính mình, tự dán lại từng mảnh, trong im lặng, trong cô độc và trong cảm giác không còn ai thật sự cần mình nữa. Đau nhất không phải là tan vỡ, mà là tan vỡ trong im lặng, khi ngay cả tiếng lòng của mình cũng không còn ai muốn lắng nghe. Còn thính giả Bình Bùi thì có tâm sự như thế này. Có nhiều đứa con mà khi bố mẹ của chúng nó ly hôn, tự chúng nó cũng phải hiểu chuyện, tự ý thức bản thân đến cái mức mà khi hồi tưởng lại, nó không còn đau lòng trong lời nói của chúng nó. Rồi có những con, người con mà từ mặt hẳn bố mẹ, bởi vì đã từ bỏ chúng từ lúc rất là còn nhỏ. Những người con đó không còn đau trong lời nói của họ nữa, nhưng người ngoài nghe xong lại đau lòng thay cho họ. Luôn có một khoảng trống trong lòng của họ, đúng không anh? Có thể là thừa nhận hoặc không thừa nhận, nhưng mà Nhi nghĩ rằng đó luôn là một điều gì đó mà có thể tận sâu trong lòng họ vẫn sẽ tìm kiếm. Nhi ơi, fan cứng đây Nhi ơi, thính giả Võ Đại Đạo có nói như vậy. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều vì đã lên tiếng. Tối ngày hôm nay với chủ đề nếu cuộc hôn nhân của mẹ tan vỡ, thì có một điều như thế này nè quý vị. Ít ai hỏi những người phụ nữ sau ly hôn rằng là chị có đau không. Đôi khi họ cũng ngại, không dám hỏi. Đôi khi người ta sẽ có thể khỏa lấp bằng những câu hỏi khác, về quyền nuôi con, về kinh tế, về lý do chia tay. Nhưng mà lại quên rằng phía sau một quyết định tưởng chừng như mạnh mẽ đó, có thể là hàng trăm đêm người mẹ đã khóc trong im lặng. Có những người mẹ đã rất cố gắng, rất lâu, cố nhịn, cố chịu, cố cứu vãn, chỉ vì không muốn con thiếu một gia đình đầy đủ. Nhưng rồi có một ngày họ nhận ra lớn lên trong một ngôi nhà đầy căng thẳng, đôi khi còn tổn thương hơn việc sống cùng với một người mẹ bình yên. Thế nhưng sau tan vỡ, họ lại bắt đầu một hành trình khác còn khó hơn. Vừa làm mẹ, vừa làm chỗ dựa, vừa tự chữa lành cho chính mình. Có những ngày mệt đến mức muốn gục xuống, nhưng vẫn phải đứng dậy vì con vẫn cần ăn, vẫn cần đi học, vẫn cần một vòng tay ôm vào mỗi tối. Nếu bạn đang nghe đến đây, thì thử nghĩ coi, lần cuối cùng bạn hỏi một người mẹ đơn thân rằng chị có ổn không, là khi nào? Và theo quý vị, điều khó nhất với một người mẹ sau tan vỡ đó là gì?

quý vị ơi, quý vị thấy dễ thương không? Chúng ta lắng nghe hai ca khúc. Ca khúc đầu tiên đó là Ước mơ của mẹ, và ca khúc thứ hai đó là Đưa cơm cho mẹ đi cày, với tiếng hát của Chan La Cà. Trước đó thì chúng ta nghe Ước mơ của mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền với phiên bản của Cara và mẹ. Hai ca khúc mà Nhi cảm thấy rất là dễ thương trong buổi tối ngày hôm nay, để có thể ủi an những tâm hồn, những ai cảm thấy là tối ngày hôm nay câu chuyện gợi lên trong lòng cũng hơi nặng nề một chút xíu, về những tổn thương của bản thân mình đã đi qua trong một cuộc hôn nhân đổ vỡ, hoặc là những đứa con lớn lên trong những gia đình không trọn vẹn. Nhi cảm ơn vì có nhiều quý vị thính giả nói là chủ đề tối ngày hôm nay rất là chạm và đã có thể mạnh dạn tâm sự với Nhi những điều mình từng trải qua. Và bây giờ đây thì ngoài lời cảm ơn, chắc chắn Nhi sẽ phải lọc bình luận và F5 liên tục. Tại vì nếu không thì sẽ có những bình luận, những tâm sự của quý vị thính giả bị sót mất thì Nhi cũng sẽ cảm thấy rất là buồn. Đây, Nhi thấy là bây giờ sau một thời gian phát sóng thì có 180 bình luận, những bình luận mới nhất của thính giả đang gửi về cho trang fanpage.

0: đây mang tên là Đêm Thành Phố, VOH FM 95.6 MHz với hơn 10.000 người follow. Thì hiện tại Nhi thấy ở trên này thì có một vài bình luận mới. Anh Đặng Văn Thịnh nói là bận quá cũng không tương tác được, nhưng mà vẫn nghe nhé Lê Nhi. Trời ơi, đáng yêu kinh khủng. Có nhiều thính giả lâu lâu á, nghe thôi, nhưng hoặc là bận lái xe nè, hoặc là bận làm việc gì đó, bật đài vậy thôi. Có thể là đang làm, đang may, hay đang làm một công việc nào đó, đang chạy xe. Lâu lâu cái vào bình luận cái nói là Nhi ơi, vẫn đang nghe nhen, làm tiếp đi, đừng có sợ một mình. Thật sự là khi mà nghe thính giả nói như vậy, mình thấy rất là dễ thương luôn. Và các chương trình đêm trực tiếp như vậy nè quý vị, giống như là chương trình trạm radio á, chúng tôi cũng chỉ mong rằng là có những ai đó khuya rồi mà họ vẫn phải làm công việc, họ vẫn cảm thấy rằng là mình cần một điều gì đó ủi an cuối ngày, thì chúng tôi vẫn ở phòng thu trực tiếp để làm các chương trình như thế này. Khi quý vị đang lắng nghe giọng nói của Lê Nhi ở trên đài thì Lê Nhi cũng đang ở phòng thu của đài luôn. Bây giờ phòng thu của Nhi ngay tại đây Nhi đang ngồi thì chỉ có một mình Nhi thôi, ca khuya vậy không có thư ký, cũng không có các host khác đồng hành. Nhưng mà Nhi cảm thấy rất là ấm áp khi mà quý vị thính giả vẫn luôn nhắn liên tục nói rằng là vẫn đang nghe nha, Nhi làm tiếp đi. Cảm ơn ạ. Thính giả Hoàng Ngọc nữa nè, chúc buổi tối an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Dạ xin cảm ơn anh nha, anh vẫn đang nghe chương trình phải không ạ. Rồi thính giả Đinh Luyến thì cũng có yêu cầu một ca khúc đến từ Hamlet Trương và Chun Phạm. Tên của ca khúc này thì hình như là, Nhi nhớ là hình như trong một ca trước đây, cách đây khoảng tầm 2 tuần Nhi có phát rồi thì phải. Ca khúc này thì cũng rất là dễ thương, để Nhi sẽ lấy lại nha Đinh Luyến nha, để có thể phát tặng cho Đinh Luyến cùng với nhiều quý vị thính giả khác, đặc biệt là những ai đang cần một lời ủi an. Dạ, ca khúc này tên là Lời An Ủi. Rồi quý vị đợi Nhi một chút xíu để Nhi có thể lấy ca khúc này về tìm kiếm trong kho ha, và mình có thể phát tặng đến quý vị thính giả. Nhớ là có phát ca khúc này rồi, nhưng mà dễ thương mà, và cũng hợp với chủ đề tối ngày hôm nay nữa, mà cũng cách đây 2 tuần rồi, nên thành ra Nhi cũng sẽ tìm kiếm để phát lại ca khúc này ha. Bữa đó phát, Nhi nhớ là cũng có nhiều thính giả khác nói rằng là nghe ca khúc này thì cảm thấy rất là thích. Được gợi ý và phát tặng cho quý vị thính giả những ca khúc mà có thể là Nhi không có biết tới, hoặc lâu lắm rồi Nhi không có nghe, được thính giả nhắc thì cũng sẽ là một điều gì đó rất là hay. Rồi quý vị đợi một chút nha, chút xíu nữa mình sẽ nghe ca khúc này. Như vậy là Nhi có lấy được một vài ca khúc quý vị yêu cầu rồi đó. Tiếp tục nè, thính giả Nguyễn Nguyễn, Nhi nhớ rồi, hồi chiều thính giả Nguyễn Nguyễn nghe chương trình Nhịp Sống Sài Gòn đúng không? Xong rồi mình nói là mình đang thi luật, mình đang chạy xe đi thi luật. Thì bây giờ nói rằng là hồi chiều đi thi kẹt xe, giờ về thì cũng kẹt xe dài ngay đoạn trạm thu phí Long Thành, chưa về tới nhà luôn Lê Nhi ơi. Thính giả Nguyễn Nguyễn là thính giả nữ, hồi chiều nói rằng là chạy xe từ Long Thành lên bên chỗ đại học luật để thi, sau đó là chạy về, thì bây giờ đang chạy về thì cũng kẹt xe. Trời ơi, vất vả rồi, một ngày đi thi rất là vất vả, nhưng mà không biết nãy thi được không vợ. Chúc mừng mình đã hoàn thành phần thi, và chúc mừng vì hồi chiều không bị kẹt xe mà trễ giờ thi nghe. Tiếp tục nữa, chào thính giả Nhi thấy là anh bảo sao anh nói là Lê Văn Tý cùng Lê Nhi. Dạ rồi, cảm ơn anh Tý. Còn trước đó nữa thì chúng tôi có thấy anh hệ thống quà thưởng. Anh có chép lại lời của ba ngọn nến lung linh, chút xíu nữa Nhi sẽ phát tặng nha. Thính giả Tuấn Chu nói là chào, chào Đêm Thành Phố, chào host Lê Nhi. Anh Minh Trọng anh nói là alo Lê Nhi ơi, Minh Trọng xin gửi tặng chương trình cùng cả nhà bài thơ dưới đây để thưởng thức nha. Bài hát này tên là Tan Vỡ Ngày Xưa. Khoáng thủ xuyên tâm, ngày em rời bến sang sông, lời yêu tiếng nhớ chẳng mong nữa rồi. Thôi đừng mộng đó thành đôi, tình nồng tan vỡ xa xôi ngút ngàn. Ngày xưa ấy thôi mình đôi ngã, em đi rồi đừng giả còn yêu. Rời nhau mộng vỡ trong chiều, bến xưa tình đó còn nhiều luyến thương. Sang thuyền mới tình vương thành phố, sông quê buồn sóng vỗ đôi bờ. Lời em anh dệt tình thơ, yêu khi nồng thắm bây giờ còn đâu. Tiếng mưa lớn tan màu trắng xóa, nhớ nhau nhiều gương đã vỡ toan. Chẳng thương xa cách đôi đàn, mong gì gặp lại thiếp chàng xa xôi. Nửa yêu ngút một đời quá nữa. Rồi còn đây ngàn thuở phai phôi, thôi đừng mộng đó thành đôi, tình nồng tan vỡ xa xôi ngút ngàn. Cái tên là Vũ Hoàng Minh Trọng, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh Trọng rất là nhiều. Không biết là đêm ngày hôm nay thì lộ trình của mình đã hoàn thành tới chặng nào rồi, và vẫn dành thời gian để viết những dòng thơ này để cho tất cả quý vị thính giả lắng nghe chương trình cảm thấy được đồng cảm, được sẻ chia với câu chuyện về tan vỡ buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì tặng anh Minh Trọng, tặng quý vị thính giả ca khúc vừa được yêu cầu, Lời An Ủi, với Chuân Phạm và Hamlet Trương kết hợp sản xuất sản phẩm âm nhạc này.
1: Chắc chắn với bạn, đó là chuyện này nhất định sẽ qua.

Nỗi buồn không giống niềm vui, nhưng chúng có một điểm chung là sẽ thay đổi khi có thêm một người nào đó chia sẻ. Niềm vui sẽ nhân lên, nỗi buồn sẽ chia đi. Mong bạn sẽ tìm được một người đủ để bạn tin tưởng chia sẻ nỗi buồn của mình. Con người đến với thế giới này một mình, và khi ra đi cũng vậy. Nhưng trên hành trình đó, không ai có thể sống một mình đâu. Ai cũng có thể bỏ rơi bạn mà ra đi, chỉ mong bạn đừng rời bỏ chính mình. Người đời chạy theo hạnh phúc như trò chơi trốn tìm, như con mèo rượt theo cái đuôi. Chỉ khi bình an ngồi lại mới thấy là hạnh phúc thật sự rất giản dị và gần gũi. Có những điều nhỏ nhoi và bình thường với chúng ta, như những bữa cơm với ba mẹ hay đi chơi ngoài nắng đẹp bằng chính đôi chân của mình. Thì với nhiều người khác trên thế giới này, đó là những điều xa xỉ. Có bao giờ bạn nghĩ chúng mình đã than vãn quá nhiều không?

không đánh giá cao những người không biết trân trọng những gì mình đang có đâu. Cuộc sống cơ bản là buồn khổ, không ai là không khổ cả, dẫu ít khi họ nói cho người khác biết. Đây không phải là khẳng định bi kịch đâu, mà để bạn hiểu rằng những hạnh phúc nhỏ bé đến với chúng ta quý giá đến nhường nào. Phải đi qua những ngày gian nan mới thấy yêu thêm những ngày nắng ấm. Không thể tìm thấy sen mọc ở ngoài buồn hay tìm thấy hạnh phúc mà chưa biết thế nào là khổ đau. Cuộc sống phải đủ đầy trải nghiệm thì mới ý nghĩa được, phải không? Có lần tôi nghe từ một người bạn vừa phá sản của mình, chưa bao giờ anh cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Anh không có gì trong tay nữa, nên anh không còn sợ bất kỳ một điều gì, cả ngày đều bình an. Lạ ha, anh cũng không còn những mối quan hệ dư thừa nữa. Chỉ những người thương thật sự mới hiện ra trong lúc này. Dĩ nhiên là anh sẽ làm lại từ đầu, nhưng những phút giây này quả thật là thư giãn.

ẩn dụ một người đang phát triển với việc leo một ngọn núi. Những người khôn ngoan, họ chỉ leo ngọn núi của chính mình mà thôi, không bận tâm việc leo núi của người khác. Mình chỉ cần tốt hơn ngày hôm qua một chút thôi, 1% thôi cũng được. Rồi đến một ngày, mình chạm đỉnh lúc nào không hay, chỉ cần đừng đứng yên là được. Bạn có thất vọng về bản thân thế nào, thì cũng nhớ rằng, dấu vân tay của bạn là duy nhất. Sự hiện diện của bạn trên đời này luôn có ý nghĩa dù bạn có chấp nhận hay là không. Nghĩ về sự độc bản đó, bạn có thấy tuyệt vời sao? Sau cùng, bình an phải đến từ bản thân của bạn, từ bên trong, không phải đến từ bất kỳ một ai khác. Bạn muốn biết một bí mật không? Bạn sinh ra không phải để buồn.

con nữa. Thế giới này rộng lớn hơn trí tưởng tượng của ta nhiều lắm. Còn nhiều điều cần phải học, phải biết và phải trải nghiệm. Nên đừng khép cửa ra.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe hai giọng hát rất là dễ thương của bé Hoàng Ngân và Xuân Nghi, hai bé hồi đó, với ca khúc Ba Ngọn Nến Lung Linh, một sáng tác cũng rất là dễ thương trong buổi tối ngày hôm nay mà Nhi nhận được yêu cầu từ quý vị thính giả và cũng đáp ứng. Mong là quý vị thính giả lắng nghe ca khúc này thì mình cũng cảm thấy buổi tối ngày hôm nay có nhẹ nhàng được hơn một chút xíu. Cảm thấy là tâm sự của mình có vơi đi được một chút xíu tại vì cái sự dễ thương này. Dạ, rồi, giờ đây thì Nhi sẽ quay trở lại nha. Nói là chương trình 2 tiếng đồng hồ nghe lâu đúng không? Nhưng mà bây giờ đã là 22 giờ 29 phút theo đồng hồ của phòng thu rồi. Tức là chúng ta còn khoảng tầm 30 phút nữa thôi là mình sẽ khép lại khung giờ trực tiếp của trạm radio. Và đó cũng chính là khung giờ trực tiếp cuối cùng của tần số VOHFM 95.6MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Giờ đây thì với chủ đề tối hôm nay chắc là Nhi sẽ phải quay trở lại. Mình coi fanpage chút xíu để coi là quý vị thính giả mình đã cập nhật những gì mới trên fanpage của chương trình. Khi mà Nhi F5 lại là Nhi thấy bây giờ là hơn 100, gần 200 bình luận. Đây, để Nhi F5 lại và chọn mới nhất nha, xem coi là có bình luận nào mình chưa đọc. Thính giả Nguyễn Nguyễn nói là cảm ơn chương trình và Lê Nhi, mình thi tốt. Chúc mừng. Như vậy là lời chúc của chúng tôi, của Lê Nhi và Kim Liên chiều ngày hôm nay là coi như là cũng linh nghiệm hen. Dạ, nói chứ nếu mình thi tốt thì là do bản lĩnh thi cử của mình và do là mình đã chuẩn bị rất là kỹ trước kỳ thi đúng không? Chúc mừng nha, bây giờ thì đợi kết quả thôi. Thính giả Bình Bùi có nói như vậy nè: tối qua mình nghe lại một số bài cũ thì có bài mang tên là Con Đường Không Tên. Và nội dung của MV thì nó so với topic buổi tối ngày hôm nay á, thì gần như là y hệt luôn. Người đàn ông đi làm về thấy một người phụ nữ ngồi bên đường, dáng vẻ sợ hãi nên anh đưa cô về và đưa một ly nước, hỏi cô tại sao ngồi đó. Cô mới kể trước đây khi còn học đại học, cô yêu một người đàn ông khác nhưng người đó lại ngoại tình. Đến khi cô gái có thai thì lại rời bỏ cô. Cô phải sinh và tự nuôi đứa bé đó. Đến khi cô cầm trên tay giấy đóng viện phí của đứa con gái cô thì viện phí quá cao. Cô mới tìm đến một chỗ ngồi bên đường trong tuyệt vọng. Kể đến đó thì cô gái khóc và anh ấy cũng có nhiều suy ngẫm. Dạ, cảm ơn anh đã chia sẻ cảm xúc này và một sản phẩm âm nhạc để Nhi cũng sẽ tham khảo thêm ca khúc này. Nếu mà phù hợp thì phát trong thời lượng của chương trình anh ha. Thính giả Ngô Ma Vương nói là chúc Nhi và tất cả mọi người ngủ ngon nha. Mình ngủ trước đây, bye bye. Dạ bye bye. Chúc anh mình cũng sẽ có một đêm thiệt là ngon giấc và bình an nha. Với chủ đề tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với một phần khác nữa. Đó là phần góc độ từ những đứa trẻ lớn lên trong tan vỡ. Không biết lắng nghe chương trình tối ngày hôm nay, ca trực tiếp trạm radio này, có những đứa trẻ nào đã lớn lên từ những tan vỡ hay không? Người lớn thường nghĩ rằng là trẻ con không hiểu chuyện, nhưng thật ra chúng cảm nhận rất nhiều. Chúng có thể không hiểu hết những cuộc cãi vã, nhưng chúng hiểu cảm giác lạnh đi trong một ngôi nhà. Có những đứa trẻ sau khi ba mẹ ly hôn, bỗng trở nên hiểu chuyện hơn mức cần thiết. Chúng không dám đòi hỏi, không dám làm mẹ buồn, không dám nói ra nỗi nhớ người còn lại vì sợ mẹ tổn thương thêm. Và cũng có những đứa trẻ đem theo cảm giác đó, cảm giác thiếu an toàn suốt nhiều năm. Chúng sợ yêu, sợ gắn bó, sợ một ngày người mình thương cũng sẽ rời đi như cách gia đình từng tan vỡ. Nhưng cũng chính từ những đổ vỡ đó, có những đứa trẻ đã học cách yêu thương sâu sắc hơn. Vì chúng đã nhìn thấy mẹ của mình mạnh mẽ như thế nào để đi qua những ngày rất khó khăn. Nếu đã từng lớn lên trong một gia đình tan vỡ, điều gì đã ảnh hưởng bạn nhiều nhất?

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe lại ca khúc Nhật ký của mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung với tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục. Một bài hát mà có lẽ cũng được nhiều người yêu thích, nhiều quý vị thính giả yêu cầu. Một bài hát chạm đến tình cảm của nhiều người mẹ và cả những người con. Tối ngày hôm nay thì tâm tình của chúng ta đã đi đến đoạn gần kết thúc rồi. Vì thấy là còn chưa đầy 20 phút nữa thì chương trình sẽ khép lại. Chương trình Trạm Radio cũng sẽ khép lại khung giờ trực tiếp trên làn sóng FM 95.6MHz của VOH và của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì Nhi thấy rằng là bình luận ở trên fanpage cũng không phải là còn quá nhiều như hồi nãy nữa. Nhưng mà vẫn còn những người đang lắng nghe, đang đồng hành cùng với Lê Nhi trong buổi tối ngày hôm nay. Nên Nhi sẽ làm một động tác rất là quen thuộc. Ép gì không ép chứ phải ép 5. Nhi ép 5 lại thì Nhi thấy là bây giờ có 190 bình luận. Những bình luận mới của các thính giả thì để Nhi coi có ai vừa bình luận không nha. Có những yêu cầu âm nhạc nãy giờ Nhi chưa phát thì chấm lại lặng rất lâu. Bạn viết như thế này: ngày ba mẹ ly hôn, em từng rất giận mẹ vì nghĩ mẹ đã làm cho gia đình tan vỡ. Nhưng mà lớn lên rồi thì em mới hiểu mẹ đã đau như thế nào để đi đến quyết định đó. Có những đêm em thức dậy thấy mẹ ngồi khóc một mình ở ngoài phòng khách, và em biết mẹ cũng đã rất cô đơn. Bạn kể rằng là mãi sau này, khi trưởng thành, bạn mới nhận ra điều mẹ cố giữ không phải là một cuộc hôn nhân, mà là sự bình yên.

cuối cùng dành cho con. Có thể nhiều đứa trẻ đã không hiểu ngay lúc đó, nhưng mà tình yêu mà người mẹ dành cho con rồi sẽ được nhìn thấy theo một cách nào đó khi chúng đủ lớn.

Quý vị thân mến, chúng ta lắng nghe bản tình ca mùa đông, một ca khúc nhạc ngoại lời Việt, cũng là bản nhạc phim từng rất được yêu thích của thế hệ 8X, 9X. Chúng ta vừa nghe tiếng hát của Thanh Thảo. Trước đó thì là ca khúc Giấc mơ của mẹ đến từ Bùi Lan Hương. Cả hai ca khúc đều là những yêu cầu của thính giả trong buổi tối ngày hôm nay, những ca khúc rất hay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Và có lẽ bây giờ chỉ còn có vài phút cuối nữa thôi. Nhi hy vọng rằng là mình không bỏ sót bình luận nào từ quý vị thính giả, nên là mình sẽ ép năm lại thêm lần nữa trang fanpage nha. Bây giờ thì bình luận sắp chạm mốc 200 rồi. Để Nhi ép năm lại coi là có nhiều thính giả mình vừa bình luận mới mà Nhi không thấy hay không. Chắc là nhiều thính giả thấy hết giờ rồi đây nên là cũng vào chào, đúng là như vậy. Chú Thanh nói là hy vọng mọi người thật thư giãn để bước vào giấc ngủ của mình nha. Rồi anh Nguyên Khang thì nói là mũi tàu Cộng Hòa đến công viên Hoàng Văn Thụ hơi đông ổn. Khu vực này thì có đội thi công ở rào, dãy phân cách. Anh em đi ngang qua chú ý nha. Dạ, khuya rồi mà vẫn còn di chuyển trên những lộ trình. Anh Nguyên Khang ơi, chúc mình lộ trình thiệt là an toàn và về nhà sớm nghỉ ngơi nha. Xin được cập nhật thêm, hồi nãy anh có đi đến đoạn Tân Phú Trung, Hồng An Sương, rồi mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh, các đoạn này thì cũng đều ổn hết. Và cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình trong buổi tối ngày hôm nay với chủ đề Nếu cuộc hôn nhân của mẹ tan vỡ. Quý vị thân mến, có những người phụ nữ từng nghĩ rằng là sau ly hôn cuộc đời mình coi như dừng lại. Nhưng mà rồi từng ngày trôi qua, họ lại học cách để sống, học cách yêu bản thân, học cách mỉm cười cùng con sau những tổn thương. Tan vỡ không có nghĩa là thất bại, đôi khi đó lại chính là quyết định đau lòng nhất, nhưng cũng là quyết định can đảm nhất để cứu lấy những người còn lại trong gia đình. Và có thể điều một đứa trẻ cần nhất không phải là một mái nhà đầy đủ ba mẹ bằng mọi giá, mà là đứa bé này được lớn lên trong tình yêu thương thật sự, trong một sự bình yên thật sự. Cảm ơn quý vị đã ở lại cùng với trạm radio buổi tối ngày hôm nay. Nếu bạn là một người mẹ đang đi qua tan vỡ, hy vọng rằng bạn biết mình không yếu đuối. Còn nếu bạn là một người con từng lớn lên trong những gia đình đổ vỡ, hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ hiểu rằng người lớn cũng đã từng rất cố gắng. Và quý vị ơi, đến bây giờ thì chương trình cũng sắp khép lại rồi. Chúng ta có thể mình tạm khép lại với nhau bằng một vài thông điệp. Một cuộc hôn nhân có thể tan vỡ, nhưng tình yêu của một người mẹ dành cho con thì không. Chúc quý vị một đêm thật nhẹ nhàng, và nếu có thể, hãy ôm lấy những tổn thương của mình bằng sự dịu dàng hơn một chút nữa. Xin chào và hẹn gặp lại với các chương trình trên FM 95.6MHz vào ngày mai. Và hẹn gặp quý vị trong những đêm của trạm radio tiếp theo. Giờ đây thì hãy cùng lắng nghe ca khúc cuối cùng, một lời yêu cầu âm nhạc từ thính giả mang tên Ta Có Hẹn Với Tháng Năm với Nguyên Hà. Xin chào và chúc một đêm thật ngon giấc, bình an.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: Khánh Tư và Phương Thảo mến chào quý vị thính giả đang cùng quay trở lại với chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vẫn là những tần số rất quen thuộc để chúng ta đồng hành cùng với nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có những nội dung quen thuộc với bản tin xu hướng, chia sẻ hot trend cùng với một ghi nhận Khánh Tư nghĩ là mang đến cho quý thính giả rất nhiều cảm xúc trong số phát sóng kỳ này của Top Trending. Quý vị hãy giữ nguyên tần số này để đồng hành cùng với chúng tôi nha. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin từ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đó là thí sinh đoạt giải nhất, nhì và ba của Bông Lúa Vàng 2025 sẽ được vào thẳng vòng tuyển chọn Chuông Vàng Vọng Cổ năm nay. Việc mà các bạn thí sinh đạt giải nhất, nhì và ba của mùa thi Bông Lúa Vàng năm 2025 được tuyển thẳng vào vòng tuyển chọn Chuông Vàng Vọng Cổ 2026 là thông tin mới khi mà tổ chức ưu tiên cho các thí sinh được giải cao từ Bông Lúa Vàng, một cuộc thi cải lương đơn ca tài tử lâu đời nhất Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh. Bên cạnh đó thì các thí sinh vào chung kết Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2025 trừ Chuông Vàng, Chuông Bạc và Chuông Đồng cũng sẽ được tuyển thẳng vào vòng tuyển chọn Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2026.
1: Người dự thi là công dân Việt Nam từ 16 cho tới là 35 tuổi, dưới 18 tuổi thì phải có sự đồng ý bằng

diễn tập thể nhờ kỹ năng xử lý tình huống bất thời. Có lẽ là đây cũng là điều mà chúng ta rất là chờ đợi. Và ở lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp thì ca sĩ Hoàng Tôn cũng là cái tên tiếp theo gia nhập và gia tộc anh tài. Từng ghi dấu ấn đậm nét với dòng nhạc R&B và khả năng sáng tác thì lần trở lại này đánh dấu quyết tâm làm mới hình ảnh của nam ca sĩ. Ca sĩ Hoàng Tôn cũng được đặt mục tiêu là vượt qua những thành công cũ để hướng tới một phong cách là hiện đại hơn, bùng nổ hơn trên sân khấu dàn dựng công phu của chương trình.

0: Quý thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Khánh Tường và Phương Thảo đang cùng đồng hành cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, nếu như có một thước phim nào đó sống động nhất để mô tả sự đổi ngôi của điện ảnh nội địa thì đó chính là không khí tại các cụm rạp khắp toàn quốc trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay. Ở trên mạng thì phim Việt là chủ đề chính của mọi cuộc thảo luận về điện ảnh. Ngoài đời, phim Việt phủ kín các suất chiếu chính của mọi cụm rạp. Hollywood chính thức trở thành kép phụ, ngậm ngùi lùi sâu vào các khung giờ muộn để nhường toàn bộ ánh hào quang cho phim Việt.
1: Vì vậy mà hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian để chia sẻ hot trend này cho quý thính giả. Bài viết này được thực hiện khi mà cuộc đua lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa rồi đã chính thức ngã ngũ và những con số cuối cùng cũng đã đưa ra kết luận. Mình nhìn vào bảng tổng sắp khi mà thị trường bước sang tuần mới, bộ phim Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiêng của Đỗ Quốc Trung không còn là một cái tên mà là một quái vật thực sự khi nuốt trọn

0: 177 tỷ đồng và chính thức trở thành quán quân của cuộc đua mùa lễ năm nay. Ngay sát nút là gã tân binh đầy ma mị, heo năm móng của Lưu Thành Luân, cũng xác lập vị thế vững chắc với là 90,8 tỷ đồng, trở thành hiện tượng phòng vé tiếp theo trong dòng phim kinh dị. Có vẻ như là mọi người cũng khá là thu hút và nhận được cái sự quan tâm với những cái bộ phim kinh dị mà nó mang yếu tố về văn hóa vùng miền khá là nhiều. Trong khi đó thì Anh Hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo, dù có sự bảo chứng của Thái Hòa, lại có một cái kết khá là lặng lẽ khi mà dừng lại ở con số là hơn 35 tỷ đồng, một khoảng cách đầy nghiệt ngã so với kỳ vọng bùng nổ ban đầu của giới quan sát. Dù là có sự chênh lệch lớn giữa doanh thu của các phim, thế nhưng sự chiếm đóng tuyệt đối của phim Việt ngay trên sân nhà đã tạo ra một bầu không khí lạc quan cho nền điện ảnh. Hãy nhớ rằng là chúng ta mới chỉ bước sang quý 2 của năm 2026 vài ngày mà thôi, và con số phim Việt sẽ ra mắt trong năm nay là gần 70 phim lận. Với những con số ấn tượng từ mùa phim Tết rồi đến là mùa lễ vừa rồi, thì có thể kỳ vọng là một năm 2026 điện ảnh Việt sẽ khá là bùng nổ đó.
1: Chúng ta đang chứng kiến sự trưởng thành đầy hứa hẹn của điện ảnh Việt. Đã qua rồi cái thời khán giả thờ ơ và buộc phải chọn phim Việt khi đã xem nhẵn hết các phim Hollywood. Và giờ đây họ xếp hàng dài, kiên nhẫn đợi chờ những suất chiếu còn trống ghế. Có người thì xem lại lần 2, lần 3 chỉ vì họ tò mò trước sức hút của những truyền thuyết dân gian, mong ngóng diễn xuất rút ruột rút gan của những tên tuổi lớn, hay đơn giản là vì họ thấy thích thú trước một kịch bản thú vị, gần gũi với đời sống của mình. Dù vẫn còn rất nhiều những việc phải làm để nền điện ảnh của chúng ta cứng cáp hơn và vươn cánh bay ra xa, nhưng mà vào lúc này hãy cứ tạm cho phép bản thân được ăn mừng, bởi vì cuối cùng cũng đã đến thời phim Việt áp đảo phim ngoại ngay trên sân nhà. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi thôi thì biên độ doanh thu của điện ảnh Việt Nam ngày càng được nới rộng. Những bộ phim có doanh thu từ trăm tỷ đến vài trăm tỷ đã không còn là một giấc mơ xa tầm tay với.
0: Đúng một thập kỷ trước, giấc mơ trăm tỷ của điện ảnh Việt mới chính thức thành hình với kỳ tích của Phan Gia Nhật Linh cùng với Em Là Bà Nội Của Anh. Ở thời điểm năm 2016 thì 100 tỷ đồng là con số không tưởng cho một thị trường mà phim nội vẫn chỉ là một món gia vị yếu thế. Khán giả khi đó đến rạp với tâm thế là ủng hộ là chính, coi phim Việt như một phương án thay thế tạm thời khi mà những cái bom tấn của các phim Hollywood chưa có kịp tung ra hoặc là đã hạ nhiệt. Và bước ngoặt thực sự đã đến như một nghịch cảnh, đó chính là đại dịch. Năm 2020 khi mà Hollywood đóng băng và những rạp phim đứng trước bờ vực sinh tồn, thì phim Việt bất ngờ bị đẩy vào thế là làm phao cứu sinh. Từ một vài điện ảnh non nớt với lác đác chỉ đâu đó có một hai bộ phim đáng nhớ cho một năm thôi. Nhưng mà chúng ta có thêm những ngọn lửa lấp lánh được thắp lên để các nhà làm phim tìm đường đến với khán giả. Đó là bộ phim Gái Già Lắm Chiêu 3, mở màn với con số ấn tượng là 165 tỷ đồng, với hương vị drama thượng lưu vốn là sở thích của khán giả đại chúng. Rồi tiếp tục là hiện tượng mang tên bộ phim là Ròm, bộ phim từng trầy da tróc vẫy để ra rạp nhưng mà lại tạo nên một cơn địa chấn truyền thông khi mà đạt giải tại Liên hoan phim Busan và trở thành bộ phim có số vé đặt trước cao nhất năm 2020. Một bộ phim đã chứng minh rằng là những câu chuyện gai góc về số phận con người vẫn có thể kéo khán giả tới rạp. Và đỉnh cao chính là Tiệc Trăng Máu, một kịch bản remake được Việt hóa đầy duyên dáng và vừa khít với tâm tư của người Việt, xác lập kỷ lục 175 tỷ đồng và trở thành biểu tượng mẫu mực cho dòng phim chuyển thể tại Việt Nam. Nhưng mà để biến sự tò mò thành cơn nghiện ra rạp thì chúng ta phải cần những cái ngòi nổ thật sự. Và đó là lúc mà Trấn Thành cùng với Lý Hải xuất hiện, thiết lập nên một kỷ nguyên mới của những bộ phim có sức ảnh hưởng mang tầm đại chúng.
1: Sự vươn lên của Lý Hải hay là Trấn Thành dù thắp lên hy vọng, nhưng một nền điện ảnh sẽ không thể phát triển lành mạnh nếu chỉ tồn tại dựa trên hơi thở của một vài trụ cột. Và thực tế cho thấy điện ảnh cần nhiều hơn những ngôn ngữ, những cách kể chuyện mới và những phong cách dị biệt để thực sự trưởng thành. Và mùa lễ năm nay chính là một phép thử hoàn hảo cho giả thuyết đó. Mùa phim lễ 2026 chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một trạng thái bình thường mới khi cả hai cái tên bảo chứng doanh thu đều vắng mặt. Dù thực tế vẫn có một khoảng cách rất là lớn về doanh thu giữa Phí Phong và phần còn lại, kết quả từ một chiến lược marketing và phát hành quá thông minh, nhưng mà cục diện chung lại cho thấy một tín hiệu đáng mừng. Sự quan tâm và tò mò của công chúng không còn bị đóng đinh vào một cá nhân nào đó mà dàn đều cho cả năm tác phẩm. Khán giả ra rạp với một tâm thế cởi mở hơn, sẵn sàng trải nghiệm những làn gió mới, tạo nên một đường đua sôi nổi và đầy tính cạnh tranh, nơi cơ hội được chia đều cho mọi nỗ lực sáng tạo, thay vì chỉ tập trung vào những gương mặt thân quen.
0: Phía sau sự

0: tò mò dàn điều cho các tác phẩm mới là một thực thể không thể phủ nhận. Đó là khán giả bắt đầu chán những cái mảng miếng cũ, những lối kể chuyện tuyến tính, những bi kịch gia đình được xào nấu hay là những nụ cười cơ học đã chính thức lờn vị. Công chúng hiện đang khao khát những cấu trúc phức tạp hơn, những góc nhìn mang tính cá nhân và sáng tạo hơn. Áp lực này đã đặt vào các diễn viên, các đạo diễn một trạng thái phải tiến hóa liên tục. Bởi khi mà khán giả đã thay đổi tư duy thưởng thức thì bất kỳ sự lựa biến nào trong sáng tạo cũng sẽ trở thành một bản án tử cho doanh thu. Minh chứng đắt giá nhất đó chính là hiện tượng nhạc kịch Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Đây thực sự là một canh bạc. Bởi nhạc kịch vốn là một thể loại lạ lẫm với số đông người Việt, thế nhưng mà sự hoàn thiện về âm nhạc, về kịch bản đầy cảm xúc và cách dàn dựng văn minh đã khiến cho bộ phim thành một món ăn ngọt ngào trên bàn tiệc. Và rõ ràng là có rất là nhiều người đã đến xem bộ phim này và đã viết những cái review rất là hấp dẫn, những cái lời khen có cánh cho bộ phim. Nó đã phá vỡ định kiến cố hữu rằng khán giả Việt chỉ thích những cái phim hài, những phim kinh dị mà thôi. Và người xem đã sẵn sàng thức cùng với nhân vật, miễn là nhà làm phim mang lại cho họ một trải nghiệm nghệ thuật là tử tế và nhân văn.
1: Màu sắc cá tính của các đạo diễn cũng chính là thứ tạo nên một thực đơn đa dạng cho mùa phim năm nay, nơi mỗi người chọn một cách riêng để thuyết phục khán giả của mình. Ở đó người ta thấy một Phan Gia Nhật Linh vẫn giữ phong độ với chất hài trào phúng, thông minh và cực kỳ duyên dáng. Anh không đi tìm tiếng cười ở những mảng miếng dễ dãi mà gửi gắm nó vào nhịp sống hiện đại, vào những câu chuyện mà người trẻ thấy mình ở trong đó. Ngay cả khi Đại Tiệc Trăng Máu 8 không đạt được những con số bùng nổ về doanh thu như là kỳ vọng, thì chúng ta vẫn cần một cái nhìn công tâm cho sự can đảm của Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn. Đó là một lựa chọn khó, một kịch bản từ chối việc chiều lòng gu thưởng thức của số đông để kiên định với một lối kể chuyện mang tính thử nghiệm hơn. Phim của Phan Gia Nhật Linh vì thế mà luôn mang lại một cảm giác văn minh và dễ chịu, giống như một cuộc đối thoại dí dỏm của những người trẻ ở thời đại này. Ở phía đối diện của cán cân thì Trấn Thành vẫn sừng sững như một thực thể độc lập, nhưng mà sức mạnh của anh không nằm ở lượng fan khổng lồ, mà Trấn Thành đứng vững bởi vì anh là biểu tượng của sự tiến hóa. Thay vì bám víu vào những biến hài hình thể hay là kịch bản an toàn, thì anh đã chọn cách độc vị những ẩn ức sâu kín nhất của xã hội. Phim của Trấn Thành không chỉ là phim, đó là những lát cắt tàn nhẫn và nồng nặc hơi thở của đời sống, được kể bằng một ngôn ngữ điện ảnh tiệm cận với dòng chảy đương đại thế giới. Anh đã dám đập đi xây lại chính mình qua từng dự án, chứng minh rằng bảo chứng phòng vé thực sự không nằm ở cái tên trên poster, mà là ở khả năng thấu cảm với thời đại.
0: Và quý vị có thể thấy chính sự cộng hưởng từ những thái cực khác biệt này đã tạo nên một hệ sinh thái điện ảnh Việt đầy sức sống, nơi mà khán giả được quyền lựa chọn giữa sự tử tế, nỗi sợ bản năng hay là những thử nghiệm phá cách. Thông điệp của mùa phim 2026 quá là rõ ràng. Khán giả đã đủ khôn ngoan để từ chối những món ăn nhanh hời hợt. Họ sẵn sàng mở lòng với mọi thể loại, từ nhạc kịch tâm lý nặng đô cho đến là phim kinh dị dân gian, miễn là ở đó có cái tầm của kịch bản và cái tâm của người thực hiện. Sự áp đảo của phim Việt trước bom tấn ngoại hôm nay không phải là may mắn, mà đó là quả ngọt của một thế hệ đạo diễn đã dám dấn thân, dám sai, dám thay đổi để định nghĩa lại bộ mặt của điện ảnh nước nhà. Thưa quý thính giả, trong dòng chảy của lịch sử quân sự thế giới, hình ảnh những chiến sĩ Việt Nam chân trần dùng sức người kéo những cổ pháo nặng hàng tấn qua những dốc cao vực thẳm đã trở thành một biểu tượng bất diệt của ý chí sắt đá. Huyền thoại đường kéo pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ là một kỳ tích về hậu cần, mà còn là bản hùng ca về sự sáng tạo và lòng quả cảm vô song của dân tộc.
2: Ngày 22 tháng 12 năm 1953, pháo binh ta xuất phát từ Tuyên Quang, được kéo bằng ô tô qua Yên Bái, Tạ Khoa, Cò Nòi. Để giữ bí mật, việc kéo pháo diễn ra hoàn toàn vào ban đêm. Tuy nhiên, xe ô tô chỉ kéo pháo vào cách Điện Biên Phủ 15 km. Sau đó, bộ đội đã dùng tay không kéo pháo trực tiếp vượt núi. Từ đây, bắt đầu một hành trình gian khổ, pháo được kéo bằng tay vào trận địa trên con đường do chiến sĩ công binh mới mở. Là một trong những chỉ huy kéo pháo trong suốt 10 ngày đêm, Đại tá Trần Xuân Hùng, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 803, Trung đoàn Pháo binh 45, Đại đoàn 351 chưa bao giờ quên thời khắc khó khăn đó.
3: Mỗi khẩu pháo phải chuẩn bị, ngoài cái pháo thủng ra thì phải chuẩn bị hai cái dây chảo to dài. Khi kéo thì ít nhất là phải 20 người một dây. Nhưng mà những cái chỗ dốc cao hơn nữa thì có thể phải tăng cường là 30 người một giây. mỗi đêm thì cũng có thể đi được 3 đến 5 cây số. Trong cái lúc kéo pháo đường dốc như thế và nó lại không bằng phẳng, cho nên là phải tận dụng cái chèn. Khi chèn thì anh em pháo thủ là khá vất vả. Mỗi một người sau cái bánh xe phải dùng hai tay để mỗi khi pháo nó nhích lên một cái thì là mình chèn lại để cho nó khỏi trôi xuống. Thế nếu mà mình không chèn tốt thì như thế nó vượt xuống thì mình lại phải kéo lại lần thứ hai.
2: Đại tá Trần Liên, nguyên tham mưu trinh sát Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 nhớ lại.
4: Có dây cáp cái chiếc gì như bây giờ đâu. Tức là phải là lính vào đi bện nứa với lại bện dây cóc ở trong rừng để mà thành dây kéo. Rồi thì là chặt cây gỗ ở trong rừng để mà làm tời. Một cái dốc tôi gọi là dốc 7 tời. Tức là phải 7 cái lần kéo như thế để mà lên, để mà vào cái núi. Tôi phải nói là gian khổ lắm. Nhưng mà hết sức làm nào giữ mật. Cho nên là mở đường đến đâu mà kéo đến đâu cái thì lại tối nó kéo xong thì bắt đầu sáng 5 giờ sáng là phải ngụy trang lại. Tức là chặt cây cối lên để che cái đường để cho nó giữ bí mật cái đường.
2: Thế nhưng đêm 25 tháng 1 năm 1954, sau nhiều đêm thức trắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã suy nghĩ và quyết định phải cho lui quân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng phương án đánh nhanh thắng nhanh mang nhiều tính chủ quan, không đánh giá đúng thực lực hai bên, không thể đảm bảo chắc thắng. Trong vòng gần 2 tháng sau đó, pháo lại được kéo ra. Việc điều chỉnh phương châm tác chiến này kéo theo việc phải chuẩn bị lại hậu cần cho chiến dịch. Nhu cầu hậu cần sẽ tăng lên gấp nhiều lần, diễn ra trong mùa mưa và phải bố trí lại sơ đồ các trận địa pháo, phải kéo pháo ra khỏi các sườn núi rồi kéo lại vào các vị trí mới. Nhưng chúng ta đã quyết tâm thực hiện và thực hiện được với một nỗ lực rất lớn. Đại tá Hoàng Thương, nguyên đại đội phó đại đội 91, đại đoàn 304 nhớ lại.
5: Quá trình kéo pháo vào thì là 7 đêm, 8 ngày như thế mà kéo pháo ra cũng dài hơn. Mà là khi kéo pháo ra thì lại qua rất nhiều dốc đèo khác với kéo pháo vào nhiều. Và hơn nữa là khi kéo pháo vào thì chúng ta còn có điều kiện bí mật được. Chứ kéo ra thì họ lộ bí mật rồi. Mà thực ra là cả anh biết được là trong kéo pháo thì có hò vô ta này nó không có đâu. Mà thực chất là rất bí mật. Mà chỉ có gò một cái mỏ và cầm một cái cờ phất để cho anh em kéo thôi. Mà không phải là anh em pháo binh kéo. Mà là cả bộ binh 36 sang kéo nữa. Thì quá trình kéo thì ra là rất gian khổ. Và cuối cùng chúng tôi đã thành công ra được nơi.
2: Đại tá Đinh Thuần, nguyên đại đội phó đại đội pháo binh 105, trung đoàn 45, đại đoàn 351, hào hứng kể.
6: Hô kéo pháo đi. Vô một cái thì là như vậy là lên được một nước thì là hai cái thùng pháo có hai cái bánh chén thế này thì như vậy là có hai người lính, một anh bên trái anh bên phải có cái chén ba gã cái này là dịch một tí là để cho dừng lại xong rồi vô nè thì là dịch thêm một tí, dịch lên một tí cứ thế mà kéo, mà rồi kéo lên được đến nơi an toàn mọi việc đâu ở đấy, từ cái tay không mà đưa được cái lực lượng bao nhiêu tấn sắt ở dưới đất này mà lên đùi cao lên tận ở trên đấy để mà vào một cái ngon lành để mà đánh địch là cái tuyệt vời. Nên là nói thế cho nên mình nói là kéo pháo ra là nổi đình đám trong cái thời đó.
2: Việc kéo pháo bằng tay vượt qua bao dốc cao, vượt sâu đã trở thành bản hùng ca của dân tộc. Chính anh hùng Tô Vĩnh Diện đã hy sinh chèn mình để cứu pháo tại dốc chuối. Đại tá Đinh Thuần khẳng định.
6: Cái anh lính được khi vào đánh một cái trận nào đó thì nó có kế hoạch cho tất cả thứ này nó rất là tỉ mỉ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái lòng tin, nó đánh nó phải thắng. Chứ không có lòng tin thì làm sao có sức mạnh. Tính vì thế cho nên trong quá trình chiến đấu của bộ binh mà nói ấy, thì cái anh này ngả tay gây ra lên. Thậm chí là có cái lô cốt địch nó bắn như vậy, lên như vậy là bắn là ngả không được. Mà dám lấy người lấp lộ cho vai để cho bộ đội tiến lên. Tinh thần phải có tinh thần như vậy mới được, chứ nếu không thì làm sao được. Mình phải tự động viên mình mà đúng là một cái chung là đã là người thì phải có lòng tin, phải có tự hào. Thường hay nói đùa với nhau là cái gì mà do cái đầu có đi được thì cái chân cái tay nó mới đi được.
2: Vượt qua bao khó khăn, gian khổ, những khẩu pháo 75 ly và súng cối 120 ly, trọng pháo 105 ly đã đồng loạt bắn cấp tập vào trung tâm đề kháng Him Lam, trận mở màn của chiến dịch Điện Biên Phủ lúc 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954. Quân Pháp không ngờ được bộ đội Việt mình có thể đưa pháo áp sát trận địa. Đây chính là yếu tố bất ngờ góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Giữa bóng tối mịt mùng của núi rừng Tây Bắc, dưới làn mưa bom bão đạn của thực dân Pháp, hàng vạn bộ đội và dân công đã khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt để mở ra những cung đường không tưởng. Những khẩu pháo nặng tới 2,4 tấn được di chuyển hoàn toàn bằng sức người qua những con dốc dựng đứng. Mỗi mét đường pháo nhích lên là một lần mồ hôi, máu và thậm chí là mạng sống của những anh hùng như Tô Vĩnh Diện đã đổ xuống để bảo vệ hỏa lực cho chiến dịch. Việc đưa được pháo lên đỉnh cao để ngắm bắn trực tiếp đã đập tan hoàn toàn sự ngạo mạn của các tướng lĩnh Pháp, vốn tin rằng pháo binh Việt Minh không bao giờ có thể vượt qua được địa hình hiểm trở này. Cung đường ấy không chỉ vận chuyển vũ khí mà còn tải đi niềm tin tất thắng, biến cái không thể thành có thể, góp phần làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

0: Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Top Trending cũng đã khép lại. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hy vọng là những thông tin chúng tôi cung cấp trong 30 phút phát sóng có thể giúp cho quý vị đi từ những cảm giác là thư giãn với những thông tin đến việc là cập nhật những dòng chảy tin tức nổi bật. Còn bây giờ thì Phương Thảo và Khánh Tường xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.
1: Khi bị ai đó đồn đẩy công việc, đừng vội oán trách họ, vì họ đang tặng cho chúng ta cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Công Phán và Phương Thảo xin gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, hôm qua tại phủ Tổng thống tại thủ đô Colombo, ngay sau lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anuradha Kumarasinghe đã tiến hành hội đàm. Đánh giá cao quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những phương hướng hợp tác mang tính định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nâng tầm hợp tác song phương vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới. Hai bên nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học và

0: Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin và truyền thông và chủ trì gặp gỡ báo chí chung.
1: Ngay sau hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ Sri Lanka về các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka. Nhân dịp này, Việt Nam đã trao quà tặng chính phủ và nhân dân Sri Lanka 100 tấn ure và super phosphate. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ với Sri Lanka, mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống từ chiều sâu lịch sử sang hợp tác cùng phát triển vì thịnh vượng chung của hai dân tộc.
0: Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka tại thủ đô Colombo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo về cuộc hội đàm rất thành công với Tổng thống Sri Lanka, đặc biệt là việc hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện, đề ra phương hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác giữa quốc hội hai nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong hai bên tăng cường hợp tác chặt chẽ, sớm ký thỏa thuận hợp tác, phối hợp giám sát hiệu quả việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và các văn kiện thỏa thuận hợp tác đã ký. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn Quốc hội Sri Lanka thông qua các chính sách ưu đãi dành cho các doanh nghiệp của Việt Nam sang đầu tư tại Sri Lanka trong các lĩnh vực hạ tầng, dịch vụ, du lịch, xe điện, công nghệ, viễn thông.
1: Chiều qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya. Hai nhà lãnh đạo

0: Bảo cũng hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả tích cực trên các lĩnh vực hợp tác, nhấn mạnh hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước còn nhiều tiềm năng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính phủ Sri Lanka tạo điều kiện và có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đầu tư trong các lĩnh vực như hạ tầng, dịch vụ, du lịch, xe điện, công nghệ, viễn thông, tích cực triển khai các biện pháp cụ thể, tạo điều kiện cho hàng hóa hai nước tiếp cận thị trường của nhau, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ. Hai bên cũng nhất trí xem xét việc ký các thỏa thuận cấp chính phủ để tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực mới. Còn rất nhiều tiềm năng như khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, cảng biển, kết nối hàng không.
1: Thủ tướng Sri Lanka khẳng định với nền tảng quan hệ đối tác toàn diện vừa được thiết lập, chính phủ Sri Lanka sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, mong phía Việt Nam tạo điều kiện để các doanh nghiệp Sri Lanka tăng cường hiện diện tại Việt Nam, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo các cán bộ công chức cũng như sinh viên của Sri Lanka tại Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhất trí, hai bên sẽ cùng nỗ lực để biến những

đổi sáng tạo cũng đặt ra nhiều yêu cầu, nhiều bài toán mà thành phố phải đối diện để giải quyết, mở đường để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Do đó, các ý kiến đề nghị dự thảo luật cần thay đổi từ cách tiếp cận, liệt kê địa phương được làm gì, sang xác định rõ phần việc của trung ương, còn lại giao quyền cho chính quyền thành phố. Và nếu luật đô thị đặc biệt được xây dựng với cách tiếp cận thực tiễn trên cơ sở khoa học được kỳ vọng sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh linh hoạt hơn trong giải quyết các vấn đề thực tiễn và là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố tăng tốc

Ý Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump gần đây đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tình đồng đội chiến đấu Nga-Mỹ trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Về lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ, Liên bang Nga, mời khán giả đón xem chương trình tường thuật trực tiếp vào lúc 14 giờ hôm nay trên kênh HTV.

0: thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.
1: Nếu có cái VCVN chung cho nhóm sản phẩm và có cái chỉ tiêu chưa được quy định trong cái VCVN riêng thì mình kiểm bổ sung. Bởi vì hai cái đều là VCVN mà theo luật tiêu chuẩn quy chuẩn thì hầu như là VCVN là bắt buộc áp dụng. Còn cái thông tin dinh dưỡng thì bạn cứ đọc ở cái thông tư 29 năm 2023 của Bộ Y tế đó, những trường hợp được loại trừ không phải ghi thông tin dinh dưỡng thì mình đọc trong cái điều khoản đó rồi mình coi sản phẩm mình có thuộc cái nhóm đó hay không thì mình loại trừ thôi. Còn cái việc mà ghi định lượng đối với cái tên sản phẩm mà nó có dính đến cái thành phần nguyên liệu thì ở Việt Nam nó bắt buộc phải ghi rồi, và ghi định lượng thì bắt buộc phải

Quốc, Bahrain, Palestine và Tajikistan. Nhóm 1 quy tụ những đội bóng hàng đầu châu lục như chủ nhà Ả Rập Xê Út, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia và Uzbekistan. Trong khi đó, thì nhóm 2 sở hữu các đội tuyển Qatar, Iraq, Jordan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman. Ngày hội bóng đá lớn nhất của châu Á dự kiến diễn ra từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2027 tại Ả Rập Xê Út. Tối ngày hôm qua, thì câu lạc bộ Đà Nẵng đã tiếp đón câu lạc bộ Bengals Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Chi Lăng trong trận đấu thuộc vòng đấu thứ 22 V-League 2025-2026. Và khép lại trận đấu, đội chủ nhà Đà Nẵng đã giành chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Bengals Thành phố Hồ Chí Minh. Với chiến thắng này, thì câu lạc bộ Đà Nẵng tạm thoát khỏi đáy bảng, vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 16 điểm. BVF Công an Nhân dân bị đẩy xuống vị trí cuối cùng với 14 điểm. Nhưng đội bóng này chưa ra sân ở vòng đấu thứ 22 khi tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai.

0: Rồi, có những ngày thứ bảy mở mắt ra là thấy giật mình hoảng hốt á, thảng thốt á, 11 giờ trưa rồi đó.
1: Dạ, Minh Phương cứ hay được những người trong gia đình nói là có những cái cuộc thi ngủ đó, Khánh Hà biết
0: Dạ,
1: rồi đúng không?
0: dạ.
1: Được tổ chức ở nước ngoài đó thì mọi người hay nói là sẽ cố gắng dốc tiền, dốc bạc để cho Minh Phương đi thi. Tại vì chắc chắn là Minh Phương nằm trong top những người có giải về cái khả năng ngủ siêu đỉnh luôn.
0: Dạ, điều đó cũng chứng tỏ là chúng ta đã có cả một tuần làm việc rất là hết năng lượng đó
1: Vậy hả?
0: và vô cùng hiệu quả, đúng không?
1: Cũng không đến nỗi vậy đâu.
0: Dạ, nhưng mà thường thường Khánh Hà thấy là những ai mình mệt á thì tức là mình cũng đã dốc rất là nhiều những năng lượng của mình cho một cái tuần vừa qua. Sáng nay thấy là admin tại fanpage thì cũng có chia sẻ về một ngày cuối tuần, nói rằng mọi người là nếu như mà bây giờ là thong thả cuối tuần thì thường thường cũng muốn là ngủ nướng nè hay là nghỉ ngơi, nhưng mà chúng ta cũng có thể lựa chọn cho mình nhiều những cái hoạt động khác. Ví
1: Ăn
0: dụ
1: được,
0: như
1: ngủ được
0: là
1: là ngon là tiên mà, đúng không?
0: dậy sớm để nhìn một cái thành phố trong ngày cuối tuần như thế nào, đồng hành cùng với Tâm Điểm 247. Thường thường nếu mà quý vị thính giả có những cái hoạt động gì đặc biệt mà mình chỉ làm vào ngày cuối tuần, hoặc là những cái hoạt động gì đó mà quý vị cảm thấy là thực hiện cái hoạt động đó xong thì ngày cuối tuần của mình sẽ trở nên thú vị hơn, quý vị cũng bình luận mình chia sẻ thêm cùng với Khánh Hà Minh Phương sáng
1: Ví
0: nay
1: dụ
0: quý
1: như
0: vị
1: mà cuộc
0: nha.
1: sống có nhàn nhã quá thì chúng ta đi học thêm đi.
0: Dạ, tạo thêm áp
1: Cho
0: lực
1: thấy
0: đúng
1: cuộc sống
0: không?
1: vất vả hơn.
0: Dạ, dạo này mình đi học cái gì thêm chưa ạ?
1: Dạ chưa.
0: Dạ.
1: Thế là mình nghĩ trong đầu thôi, nhưng mà
0: Dạ.
1: từ ý thức cho tới hành động thì còn xa.
0: Dạ, thời điểm này thì Khánh Hà cũng thấy là có những lời chào đến từ các thính giả. Chú Nguyễn Văn Thanh sáng nay chia sẻ một cái thông điệp rất là thú vị, Khánh Hà gửi đến quý vị luôn nha. Nghĩ được là tầm nhìn, làm được là bản lĩnh, làm đến cùng mới là kẻ không tầm thường. Dạ, cảm ơn chia sẻ của chú Thanh. Ngoài ra thì Khánh Hà cũng thấy là có chú Trần Tám cho biết là ở trên đường Lê Văn Thọ Gò Vấp các phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông qua ổn. Thời điểm này nếu mà quý vị có di chuyển có khu vực nào mà sáng sớm đúng ra nó thông thoáng nhưng mà tự nhiên mình thấy nó lại không thông thoáng lắm thì chúng ta cũng chia sẻ những thông tin này quý vị nha. Xin được gửi lời chào đến chú Thành Nguyễn Văn. Khánh Hà cũng đang thấy là có anh Võ Quyết Thắng cũng đồng hành với chương trình sáng nay. Xin chào thính giả Huỳnh Ngọc Giang Sang, thính giả Bonsai Tấn Linh, anh Tý cũng đang cùng đồng hành với chương trình rồi. Xin chào thính giả Võ Trà Nam. Xin được gửi lời chào đến thính giả Quyên Nguyễn, anh Hà Cường. Rồi Khánh Hà cũng thấy là có thêm anh Khang Phan cũng có gửi lời chào với chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào đến thính giả Chi Dân Lưu. Khánh Hà cũng thấy là anh Thực Phẩm Chay Duy cũng đang cùng đồng hành với chương trình. Anh Khang Phan cho biết là khu vực Tân An, Long An, Tây Ninh trời mát mẻ, có phương tiện lưu thông ổn định và ở khu vực này thì đang là 27 độ. Rồi Khánh Hà cũng thấy có anh Cha Già Con Mọn cũng đang cùng đồng hành với chương trình và kèm theo một lời chúc là chúc đại gia đình của chúng ta ngày cuối tuần nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và an toàn trên mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị, về giao thông thì lúc này chúng tôi cũng ghi nhận sự thuận lợi cho việc di chuyển của chúng ta, không có khu vực nào có tình trạng khó khăn. Một số chia sẻ của các thính giả cho thấy là buổi sáng ngày hôm nay thì cũng là một buổi sáng rất là đẹp trời. Mọi người chia sẻ hình ảnh về những bức hình chụp bình minh đấy, và cũng có rất là nhiều những hoạt động. Sáng nay trên đường đi làm thì thấy nhiều người cũng tập luyện rất là nhiều những bộ môn thể dục thể thao, các công viên ở khu chung cư hoặc là những khu sinh hoạt cộng đồng thì có các cô các dì các bé tham gia những cái máy tại công viên này, rồi ngoài đường thì rất là nhiều những hội nhóm đạp xe hay là chạy bộ. Không biết là quý vị có lựa chọn môn thể dục thể thao nào thì có thể chia sẻ thêm để gợi ý cho Minh Phương và Khánh Hà truyền thêm năng lượng và cảm hứng. Còn với những bình luận mới nhất thì cũng cho thấy việc chúng ta di chuyển là thuận lợi, và Minh Phương cũng xin được gửi lời chào đến nhiều thính giả khác. Như mới nhất thì anh Đặng Văn Thịnh cũng chia sẻ là cuối tuần vẫn dậy sớm để đi cày kiếm tiền mua sữa cho con nhé, admin Tâm Điểm 247 ơi, thương quá đi.
0: Không sao, chúng ta đồng hành cùng nhau.
1: Mình mua trà sữa hả?
0: Mình mua trà sữa.
1: Thì bây giờ cái nào cũng sữa đúng không? Mua sữa cho con, mua trà sữa cho mình. Đấy. Thính giả Trung Hiếu thì chia sẻ là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành xe vẫn đang lưu thông ổn định nha. Xin chào thính giả Trung Hiếu, chào thính giả Vũ Tiến Mạnh. Anh Trần Tám cho biết là thứ bảy thì máu chảy về tim, gia đình sum vầy đi chợ mua sáng nấu ăn, có rảnh rỗi thì đi thăm mọi người, rất là đáng yêu luôn. Xin được chào anh Nguyễn Trường Bảo. Anh có chia sẻ là anh chỉ cần 100 đô la Mỹ là chữa lành tất cả, ha ha ha. Đấy, anh có nói thông điệp của Khánh Hà đấy. Anh lấy

0: mắn và tràn đầy năng lượng nhé. Xin chào thính giả Đinh Luyến có yêu cầu bài hát Trà Thơm Hoa Nở Gà Kêu. Thính giả Nguyễn Linh cho biết quốc lộ 1K hướng về ngã ba suối Lò Ô, Nguyễn Đình Chiểu thông thoáng. Xin chào thính giả Trương Vô Kỵ. Xin chào thính giả Nguyễn Trường Bảo. Anh có nói là tôi thích thứ hai đầu tuần thôi chứ không thích ngày thứ bảy cuối tuần lắm.
1: Tại ngày đang được nghỉ đó.
0: Tuyệt vời luôn, mai anh gọi điện báo công ty chuyển ngày nghỉ. Xin chào thính giả Lê Kết. Chào Minh Phương, chào Khánh Hà và chúc cả nhà một ngày mới thành công tốt đẹp. Chúc các tài lái xe an toàn. Chào thính giả Đặng Văn Thịnh với 1001 sticker. Và không thua kém đó chính là chị Nguyễn Nhi. Thính giả tiếp theo đó chính là anh Trần Tám thì có chia sẻ là hãy no bụng làm việc an yên bên tô hủ tiếu Nam Vang ở Lê Văn Thọ Gò Vấp. Chào thính giả Phạm Huy với thông tin từ vòng xoay An Lạc thông thoáng. Ngã tư Trần Văn Dầu và Nguyễn Cúc Phú chúng ta cũng di chuyển bình thường. Và chúc cho cả nhà Tâm Điểm nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc nha. Thật ra Minh Phương cảm nhận là mỗi sáng mà nghe Tâm Điểm á, là nhận rất là nhiều những cái lời chúc an lành, tốt lành từ các thính giả khác đồng hành cùng với nhau. Thấy rất là vui luôn á.
1: Dạ, mình cũng cảm thấy mình có một cái nguồn năng lượng hứng khởi hoàn toàn so với những ngày mà mình không được lên sóng.
0: Dạ, ai chúc gì là mình nhận hết. Dù như chúc xinh đẹp là mình nhận xinh đẹp, chúc may mắn là mình nhận may mắn.
1: Dạ.
0: Chúc tiền tài đồ vô đi
1: là mình phái liền. Phái. Dạ, thời điểm này thì cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Phan Khắc Thành. Anh cũng có lời chúc đến cho các bác tài nè, vạn dặm bình an. Rồi thính giả Hạnh Huỳnh chị nói là ôi Minh Phương kìa, Khánh Hà nữa vào ngay thôi, vào ngay và ở lại luôn tới 8 giờ chị nha. Xin được gửi lời chào đến thính giả cậu Sáu, chị Hương Trần, chị Hiền Nguyễn cũng đang đồng hành cùng với chương trình. Thời điểm này thì anh Cao Chinh cũng đang tương tác, có thính giả Mang Thiện, thính giả Toàn Nguyễn, thính giả Sting Bùi. Ngoài ra thì cũng có một bài thơ đến từ anh Thanh Trần. Sáng nay thức dậy tinh mơ, mở ngay Tâm Điểm đợi chờ tiếng ai. Minh Phương cất giọng thật hay, làm tim thính giả ngất ngây đầu ngày. Rồi ảnh có nhắc tới Khánh Hà nữa mà Khánh Hà không đọc đâu, để cho quý vị tự vô tương tác và đọc nghe.
0: Dịu dàng, nụ cười tỏa nắng, quý vị tự thêm vô đi.
1: Dạ. Rồi chị Dung Trương, chị cho biết là hiện tại ở đường Âu Cơ của khu vực phường Bảy Hiền thông thoáng, trời mát mẻ, cảm ơn chị. Xin được gửi lời chào đến anh Bùi Quốc Phong. Xin chào thính giả Trần Thanh Hùng. Rồi Khánh Hà cũng đang thấy là có anh Hà Cường hồi nãy là đã chào rồi nè. Thính giả Chi Sola, thính giả Quang Thái Trần, anh Nguyễn Trường Bảo, chào Mỹ Phương, phẩy bé Hà dễ thương. Mình hãy nói gì đó đi ạ.
0: Đâu, anh Phương đang coi cái chỗ fan cứng của anh nè, anh Phương tháo viên kim cương ra.
1: Rút lại.
0: Đúng lại. Rút thật lại sự riêng. Là mình cảm thấy không có phù hợp cho lắm với cái ịch bình luận này.
1: Dạ, anh Minh Phương có biết là hôm bữa khi mà Khánh Hà và anh Thư Dẫn á, thì anh Bảo và nhiều quý vị thính giả nhắc đến Mỹ Phương, Hoàng Nhân đồ đó. Xong rồi Hà với Thư có nói là chắc có lẽ là phải cướp sóng.
0: Dạ.
1: Cướp sóng, mai mốt là mình cướp sóng dưới tên của Mỹ Phương với Hoàng Nhân luôn.
0: Dạ. Thật ra thì hôm bữa Minh Phương với Hoàng Nhân có giận đó thì có nói là sẽ có một cái đợt thay đổi các hot nữ nào không chuyên cần, ví dụ như Khánh Hà với Khánh Ly thì rất là chuyên cần rồi. Còn lại là Mỹ Phương mọi người thấy vắng mặt rất là lâu đúng không ạ? Bên cạnh đó thì anh Thư thì cũng gọi là bữa đực bữa cái thì
1: giờ đang ở Đà Nẵng đó,
0: sẵn thì mình đổi luôn đấy. Một dàn em xinh đang sẵn sàng chờ đợi và chuẩn bị lên sóng rồi, bây giờ chỉ có đợi thay Mỹ Phương và thay anh Thư thôi.
1: Lát nữa là tới cổng đài thấy Mỹ Phương đang đứng trước đó. Mỹ Phương hỏi anh Minh Phương để anh nói
0: chưa
1: gì
0: về,
1: vậy?
0: chưa có về đang mới ngày 9 thôi, ngày mới về lần.
1: Dạ. Thì ra là như vậy. Dạ rồi, xin được gửi lời chào đến thính giả Chính Minh. À, mùa chôm chôm đến rồi. Thính giả Lê Đạt có gửi vào một cây chôm chôm. Trời ơi.
0: Dạ, cái câu này là trong bài hát đúng không? Nhớ mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm
1: chín rô. Biết bao nhiêu nồng thâm.
0: Cái thời thành phố là không thể nào có hai đứa mình được.
1: Dạ. Không sao, mình làm tôi đi hơn vậy thôi.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Mình là ùn tắc phố.
1: Chú Trần Tám cũng cho biết là sáng nay ở Lê Văn Thọ cái vùng lân cận Gò Vấp thì bình minh ló dạng, nhiệt độ 28 độ ấm rồi. Nghe độ ấm là tự nhiên mình tưởng tượng thấy một ngày hôm nay nó cũng sẽ nóng nóng đó quý vị ơi. Xin được gửi lời chào đến anh Trung Thông Nguyễn, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, xe lưu thông ổn định. Rồi anh Trung Hiếu, bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Rồi anh khoe ly cà phê sáng cùng với Tâm Điểm nè.
0: Dạ, sáng ở ngay dưới bình luận của anh Trung Hiếu là có phần đáp lời tên Nguyễn Thiện liền luôn. Dạ, ảnh sẵn sàng đi cà phê với anh rồi đó. Xin chào thính giả Thùy Lam. Và thính giả Thùy Lam thì chúc cho cả nhà ngày mới vui vẻ, suôn sẻ, sức khỏe, bình an. Xin chào anh Phong tài xế. Xin chào thính giả Nguyễn Thiện, thính giả Nguyễn Văn Thanh, thính giả Bùi Quốc Phong, thính giả John Dương cũng vừa tương tác với chương trình. Thính giả Vinh Trần thì

0: gửi rất nhiều sticker và lời chào. Quốc lộ 1K hướng về ngã tư Bình Thuận hướng về cầu vượt Lương Xuân thì tín hiệu đèn giao thông không có dây, cho nên các bác tài lưu ý là thông tin chia sẻ đến từ thính giả Nguyễn Linh. Xin chào thính giả Lê Đạt, thính giả thực phẩm Cha Duy. Anh Lê Đạt hay vô hỏi Minh Phương làm nhiều tiền để đâu cho hết nè.
1: Dạ. Yeah.
0: Minh Phương nhớ hoài luôn á.
1: Giờ tiền để đâu cho hết?
0: Thì Minh Phương cũng tự hỏi y chang vậy.
1: Nhưng không, mà nó cứ hết đúng không?
0: Cũng nó thấy nó hết thôi, không thấy tiền để đâu. Đấy, kiểu vậy. Xin chào các thính giả khác cũng vừa tương tác với chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào chị Nguyễn Lệ Thủy. Anh Nguyễn Linh cho biết là đường Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa hướng về ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn xe đông. Khi dừng chờ đèn đỏ sáng nay thì anh không viết tiếng Anh nữa rồi. Xin chào thính giả Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa hướng về núi Châu Thới thông thoáng. Thính giả Thanh Nguyễn, một con ong chăm chỉ với một dĩa bánh craft có phủ mật ong. Là sao ta? Một con ong mà cầm một cái dĩa bánh xong rồi có phủ mật ong. Tuyệt vời luôn. Gia đình tự sản xuất
1: tự ăn đó.
0: Dạ. Xin chào thính giả Superman, thính giả Nguyễn Đức Minh, thính giả Trần Đạo. Sáng nay thì đạp xe ở đâu đây? Thấy công viên cũng mát mẻ quá nè. Anh bonsai tính linh thì giờ anh còn gửi hình cây mai vô nữa. Anh nên có gửi lộn hình không vậy? Bây giờ mà còn cây mai nào nữa. Thính giả thực phẩm Nha Duy thì có gửi một hình con cua được cột bằng cái khăn tắm.
1: Rất là dữ luôn á.
0: Con cua là 4kg, cái này chắc con cua thì nửa ký, nhưng mà cái khăn 3,5kg rồi đó. Mà yeah, ngâm nước một cái nữa là thấy là tắt 8kg luôn. Xin chào thính giả Cha Già Con Mọn, thính giả thực phẩm Cha Duy, thính giả Khen Phan, thính giả Chi Dân Lưu cũng đã tương tác cùng với chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ vòng lên phía mới
1: trên
0: nhất.
1: Dạ. Yeah.
0: Mở cửa ra và chào đón những vị thính giả mới vừa đến với chương trình đây.
1: Dạ. Yeah. À, những tương tác mới nhất mà Khánh Hà vừa nhìn thấy, quý vị đang cùng tương tác với chúng tôi sáng nay. Thính giả Lâm Hải Nam tiếp tục có thêm những chia sẻ. Rồi anh Hà Cường thì cũng cùng kêu gọi một đồng thính giả khác là anh Lê Kim để vào cà phê sáng thưởng thức tâm điểm 247.
0: Giờ này anh Lê Kim dậy sớm lắm á, trừ bữa nay sao á.
1: Thiệt không?
0: Thì cho nên dậy sớm rồi.
1: Tức là bữa
0: có hàng, có công việc tốt hơn hay sao rồi.
1: Vậy là đúng là anh chừa ca của Khánh Hà, tại vì hôm bữa Khánh Hà mới dẫn với anh Thư anh cũng vô trễ.
0: Dạ.
1: Dạ, anh chừa đúng ca của Khánh Hà thôi quý vị.
0: Rồi,
1: dạ,
0: rồi,
1: xin đòi lại công bằng cho tôi. SOS. Dạ, anh Khang Phan, anh cho biết là cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương, nút giao Tân An Tây Ninh đi Hồ Chí Minh di chuyển ổn định cả hai hướng, trời nắng đã lên. Thời điểm này, thính giả Tam Thanh cũng cho biết là ngã tư Hàng Xanh thì đang thông thoáng. Rồi anh Thanh Trần anh nói là hai giọng hát đặc biệt, người lên người xuống.
0: Anh ơi, mình là, thật ra là tụi Minh Phương với lại Khánh Hà là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp ở chỗ là phải có người hát chính và có người hát bè.
1: Mình là bè.
0: Đúng rồi, mình là bè cao và bè thấp.
1: Dạ, mỗi
0: không
1: người
0: thấy
1: bè
0: chính,
1: đó.
0: Không thấy hát chính hết.
1: Dạ, và cái bè của mình đã không bao giờ gặp nhau được.
0: Đúng rồi, một cái bè lên đên trên sông nước.
1: Dạ, nhưng mà nhờ vậy mới thấy sự đa dạng của tâm điểm 247 quý vị ơi.
0: Đúng rồi.
1: Xin được gửi lời chào đến chị Dung Trương, thính giả Duy Quyền.
0: À, anh Duy Quyền đổi công ty ra.
1: Dạ.
0: Đổi công ty.
1: Anh đổi công ty rồi, đúng. Hôm nay mới thấy.
0: Đúng không anh?
1: Hay quá. Hay quá, bây giờ mình làm công ty nào là mình đổi thành công ty đó. Nhưng mà Khánh Hà thấy có lẽ đây cũng là một cái đặc thù của các anh chị mà làm ở trong lĩnh vực này.
0: Đúng rồi.
1: Khánh Hà cũng có một người chị thì từ Facebook, từ Zalo, nói chung là các nền tảng mạng xã hội nó đều gắn với tên công ty của chị.
0: Đúng.
1: Dạ.
0: Như vậy thì mình được xây dựng được một cái thương hiệu đúng không? Nhận diện tốt rồi, khi mà nhắc tới là sẽ dính ngay mình luôn.
1: Dạ. Đó. Lát nữa mình sẽ đi đổi tên là Khánh Hà tâm điểm 247. Minh Phương tâm điểm 247.
0: Nhiều chương trình đó mình đổi tên không hết được đâu.
1: Chương trình nào chính thì mình để chương trình đó
0: đâu,
1: chứ.
0: Tới 6 giờ là mình đổi. Rồi xong mình tới chương trình khác là trước giờ lên 6 mình đổi tên.
1: Vậy mình có lẽ mình phải có 10 cái tài khoản khác nhau. Vất vả quá. Dạ. Rồi thính giả Tam Thanh cũng đang cùng đồng hành với chương trình. Chị Dung Trương thì cũng có tiếp tục có những cái lời tương tác. Chú Trần Tám trên đường Lê Văn Thọ Gò Vấp, từ ngã ba Chợ Mới Hạnh Thông Tây. Dìa tới câu lạc bộ tennis, các phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông qua ổn. Nhưng mà lộ trình này tuyến đường hơi nhỏ bé, lúc nào mà chú thông tin về khu vực này chú cũng có gợi ý thêm để cho mọi người biết là khu vực này đường nhỏ, chúng ta đi chúng ta cũng cân nhắc hơn quý vị nha.
0: Xin chào thính giả Lam Trọng, thính giả Tam Thanh và thính giả Thanh Trần thì có chia sẻ là trái quê ít người biết và thật sự là Minh Phương không biết thiệt. Trái này là
1: trái gì ta?
0: Trái này trái gì anh Thanh ơi, anh đừng có đố nữa.
1: Yeah.
0: Thứ bảy rồi mình nghỉ ngơi đi, mình cho đáp án luôn đi. Xin chào thính giả Duy Trần, good morning Phương Hà. Chúc ngày mới tốt lành Rockhampton, Australia, 26 độ. Trời lạnh, một ngày như mọi ngày anh quen giấc rồi, 3:30 là anh dậy rồi.
1: Wow.
0: 3:30 anh dậy rồi anh làm. làm gì, là anh sẽ đi uống một ly nước xong tới 3:45 anh ngủ tiếp hay là sao ta?
1: Dạ. Rồi buổi tối là mấy giờ đi ngủ để mà 3:30 dậy?
0: Mà sao thính giả bình luận thì kiểu như rất là năng lượng cho tới mình suy nghĩ ra nhiều cái chiều hướng kiểu như thứ bảy thì phải nghỉ ngơi chứ đúng không?
1: Nhưng mà thấy anh ở Úc, cái Khánh Hà mới nhớ là ngày hôm qua mình có một
0: mới đi Úc vậy?
1: Không, mình có một cái người bạn cũng mới sang Úc một thời gian, thì bạn có gửi một cái đoạn clip về cá sấu về cho Khánh Hà với một số người bạn ở Việt Nam coi. Xong bạn nói là bạn ở Darwin, thì ở bên đó là còn có dịch vụ bơi cùng cá sấu nữa.
0: Đã quá.
1: Tức là sẽ được mình sẽ được vô một cái lồng, xong rồi thả xuống hồ cá sấu.
0: Dạ.
1: Wow, không biết là ở bên đó thì anh Duy Trần và quý vị thính giả nào mình ở Úc á, mình có trải nghiệm cái loại hình này chưa? Mình chia sẻ thêm. Hôm qua Khánh Hà nghe xong mình cũng cảm thấy rất là thú vị và phải gan dạ mới dám trải nghiệm cái này á.
0: Nhưng mà có cái tên là Khánh Hà muốn đặt vào cái lồng cá sấu đó không?
1: Là sao ạ? Tại vì đặt cái tên cho cái lồng cá sấu.
0: Ý kiểu như sau khi mình thấy cái trò chơi này đi chẳng hạn đi, thì nó thú vị quá, thì mình mình trong đầu mình chợt nghĩ ra là sẽ có những người họ thích mạo hiểm như vậy á. Ví dụ như anh Nguyễn Trường Bảo của mình á,
1: cho
0: là
1: anh
0: những
1: xuống.
0: Người thích trường mạo hiểm thì mình sẽ cho anh xuống.
1: Đúng rồi, cho anh xuống. Nếu như mà sau này chúng tôi có điều kiện thì sẽ tặng danh Bảo một vé nha. Đi trải nghiệm.
0: Anh Triệu Phi thì
1: Thiệu
0: cũng,
1: Phi
0: Thiệu Phi cũng chào cả nhà. Buổi sáng cuối tuần khu vực trạm 2 về Linh Xuân, xe thông thoáng, trời mát mẻ. Khúc trường Đại học Kinh tế Luật bán hoa quá trời. Mọi người biết lý do không ạ? Chắc là hôm nay sẽ tổ chức tốt nghiệp.
1: Này. Dạ. Có lẽ là như vậy đó.
0: Thật ra là Minh Phương tốt nghiệp á là bị trễ và Minh Phương không có được làm lễ.
1: À.
0: Cho nên là Minh Phương không có được nhận hoa. Nhưng mà có lén lén là thuê bộ đồ là lên chụp hình chung với các bạn thôi.
1: À, à. Là lên chụp hình xong mày mượn bằng của ta để đứng chụp.
0: Không, ý là vẫn có bằng nhưng mà không có giao kịp á. Kiểu như vậy bị trễ hơn thôi.
1: Tức là nhưng mà mình vẫn rất là nhanh trí để mà mình lên đúng trong cái đợt tốt nghiệp đó.
0: Tại vì mình đi học thì mình rất là quen với thầy cô trong khoa.
1: Mình sử dụng mối quan hệ.
0: Với lại những anh chị phụ trách á.
1: Dạ.
0: Mình sử dụng mối quan hệ thôi.
1: Thì ra là như vậy.
0: Đấy, cũng... gì tiền tệ mà. Ủa? Nhất quan hệ. Tự nhiên cái nói gì tiền tệ.
1: Cái gì mà người ta đang cần là người ta nghĩ tới cái đó liền.
0: Mình đang cần tiền. Mọi người chúc cho Minh Phương nhiều tiền nha. Cuối tuần cũng muốn nướng lắm nhưng không thể quên tâm điểm 247. Chúc 18.000 anh chị em nhiều niềm vui và may mắn. Cho lời chúc tuyệt vời. Minh Phương đang mong được con số 20.000 cho đẹp.
1: Dạ. Ơi tự nhiên cái thấy 18k này cái mình nghĩ tới vàng quá.
0: Vàng
1: ha.
0: Nãy thì ai thiếu cái gì mình nhắc tới đó.
1: Anh thực phẩm cho vui, anh cho biết là đường NA2, NA3, DA7, khu dân cư Việt Sinh, phường Thuận Giao. Xe thông thoáng các hướng, tuy nhiên xe tải đậu hai bên đường rất nhiều. Cái bác tài mình cũng di chuyển qua khu vực này thì mình cũng lưu ý. Anh Nguyễn Nhã, chào ơi, ngày mới năng lượng đây nè, Minh Phương dáng chuẩn, mặn mà, vị đa Hà ơi. Hà có nhận ra Minh Phương nên học làm cha được rồi. Khúc này là đúng ra là tới chữ phẩy là Khánh Hà ngưng thôi. Nhưng mà mình có cái đà á.
0: Minh Phương nên học làm cha được rồi.
1: Dạ. Minh Phương nên học phải làm cha được rồi. Tức là mình có thể hiểu thành hai vế nha. Một là nên học làm cha. Hai là nên học phải rồi làm cha. Thì học cái gì thì không biết. Nhờ muốn học gì đi học cái đó. Nó cũng rất là khớp với nội dung
0: thật
1: ở đầu chương trình.
0: Minh Phương cũng là làm cha rồi. Minh Phương đi dạy mới đưa học trò nói là anh Phương khó như ba em.
1: Có khi còn khó hơn.
0: Còn một tháng nữa thôi là ngày hội bóng đá thế giới World Cup 2026. Có nhiều trận đấu diễn ra buổi sáng nên có khi chọn các quán cà phê có màn hình và tụ tập đám đông để họ hát cổ vũ cho vui. Một gợi ý đến từ anh Lâm Hải Nam, một người rất là yêu thể thao. Xin chào thính giả Đinh Luyến, sáng nay chị chụp hình ở đâu đây ạ? Một cái khu vườn cũng rất là yên bình luôn. Hai host muốn tập thể dục môn múa chổi thì liên lạc với mình nha. Dạ, anh có muốn tham gia bơi cùng cá sấu thì liên hệ với
1: anh Duy Trần.
0: Anh Duy Trần ở trên nha.
1: Dạ.
0: Thính giả Vũ Linh có chia sẻ là những buổi sáng cuối tuần luôn là khoảng thời gian khiến chúng ta muốn chậm lại một chút. Sau một tuần tất bật với công việc, những bộn bề thường nhật, nhiều người sẽ chọn ngủ nướng để bù lại năng lượng đã cạn kiệt. Và đó cũng là cách để cơ thể và tâm hồn được nghỉ ngơi, được chữa lành sau những ngày dài mỏi mệt. Đấy, tuyệt vời luôn. Thật ra thì chúng ta lắng nghe cơ thể của mình thôi, mệt phải nghỉ ngơi thôi, đừng cố gắng.
1: Mệt thì ngủ, mệt thì đi ngủ.
0: Đây là tinh thần của những ngày cuối tuần thôi nha. Còn trong tinh thần của những ngày cuối tuần là hãy luôn cố gắng.
1: Dạ, rồi anh Hoàng Ngọc cũng đang cùng tương tác với chương trình. Thính giả Tuấn Nguyễn, anh cho biết là hướng khu vực cảng Phú Hữu ra vòng xoay Phú Hữu và hướng khu công nghệ cao, hướng về Cát Lái kẹt xe rồi. Mình có biết lý do không anh ơi? Mình chia sẻ thêm để quý vị thính giả mình cũng biết và chọn lộ trình phù hợp ạ. Xin chào thính giả Vương Kiệt, À, xin chào thính giả Trương Vô Kỵ, anh Trung Hiếu, thính giả Tiến Mạnh Vũ. Anh Trung Hiếu cho biết là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Minh đi Long Thành, xe vẫn đang lưu thông ổn định. Dạ. Đó là một số những chia sẻ của quý vị thính giả để F5 cái nữa nè, xem thử là có bình luận nào mới nha.
1: Minh Phương cũng cập nhật nhanh một điểm nút mà khá là khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là trên cung đường Võ Chí Công, thưa quý vị, đoạn chúng ta di chuyển qua khu vực Lã Xuân Oai và kéo dài cho đến đường Võ Chí Công, đoạn giao cắt với đường Liên Phường, và đến tới với đoạn mà chúng ta giao cắt với tại khu vực bãi xe Phú Hữu thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe, và chúng ta đang di chuyển rất là khó khăn ở đoạn đường này trên cung đường Võ Chí Công. Đoạn di chuyển kéo dài rất là dài, thưa quý vị, ở từ Lã Xuân Oai và chúng ta di chuyển cho đến khu vực đường Võ Chí Công, đi qua vòng xoay Liên Phường và đi đến đoạn giao cắt với khu vực Nguyễn Duy Trinh thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm. Và trên cung đường Võ Chí Công tiếp tục kéo dài qua cầu Bà Cua thì cũng đang rất là khó khăn ở đoạn đường này. Cho nên là quý vị chúng ta có hướng lưu thông qua thì cũng hãy lưu ý ngay tại vòng xoay Phú Hữu, đặc biệt là trên cung đường Võ Chí Công thì xe đang rất đông và chúng ta di chuyển chậm ở khu vực này, giống như là các thính giả cũng đã liên tục chia sẻ. Ở phà Cát Lái thì chúng tôi cũng ghi nhận xe hơi đông một chút nhưng tạm thời vẫn có thể di chuyển ổn định. Tình hình giao thông tại khu vực xa lộ Hà Nội đoạn giao cắt với đường D1 cũng ghi nhận tình trạng xe hơi đông và di chuyển hơi chậm. Rồi khu vực đường xa lộ Hà Nội đoạn đi qua khu vực đường số 2, đường song song với Nguyễn Văn Bá thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm vào thời điểm này. Đó là một số điểm nút mà chúng ta cũng cần chú ý hơn. Bạch Đằng Ninh Bưu Lĩnh vẫn là một điểm nút cũng đông xe, mặc dù hôm nay là ngày cuối tuần.
0: Ở khu vực thành phố Đà Nẵng sáng nay 25 độ, chị Hồng Thảo cũng mới chia sẻ thông tin cùng với chương trình. Xin chào anh Hạnh Nguyễn, khóa lớp học làm cha thiên hạ đã mở, Minh Phương ghi danh tôi giảm giá nha. Ông vừa có cái chổi mà ông vừa có cái lớp học này nữa là bá đạo rồi đó. Chị Dung Trương gửi vào 3 ổ bánh mì mini. Ở dưới còn có một tấm hình em bé rất là dễ thương với từ khóa là nhận lấy nữa. Xin chào các thính giả khác cũng đang cùng đồng hành với chương trình. Anh Lâm Hải Nam cũng tiếp tục có thêm những chia sẻ. Rồi xin được gửi lời chào đến thính giả Ngọc Đặng. Xin chào anh Thịnh Hưng. Sáng nay thì giao thông ở Đặng Nguyên Cẩn, Tân Hòa Đông ổn định, vòng xoay Phú Lâm, cầu vượt cây gõ đông ổn định và thời tiết mát mẻ. Rồi anh làm cho tấm hình Khánh Hà và Minh Phương
1: xé toạc
0: để mà bước ra.
1: Xé truyền bước ra đúng không?
0: Dạ.
1: Tuyệt vời quá, giờ này đang có trend đúng không?
0: Dạ, giờ này đang có trend đó.
1: Dạ.
0: Hôm bữa ở trên bay của Tâm Điểm thì hình như là mình cũng có bắt cái trend này.
1: Dạ.
0: Rồi còn có một cái trend mà làm hoạt hình nữa. Hình như hôm đó cũng là Thịnh Hưng làm cho admin.
1: Quý vị để có để ý là dạo này hình ảnh trên fanpage là có nhiều hình ảnh thú vị hơn và có nhiều nội dung thú vị hơn không? Tại vì đã thay một loạt admin mới đó quý vị.
0: Dạ, admin cũng bị sa thải rồi. Sao mà nghe...
1: Sao mình cảm thấy vui quá vậy ta?
0: Kiểu mình định ma cũ ăn hiếp ma mới đúng không?
1: Trời ơi, cuộc sống thì phải luôn luôn thay đổi như vậy chứ. Nếu mà thay không được thì mình thay người thôi.
0: Dạ.
1: Dạ, xin gửi lời chào đến các thính giả. Cũng vừa tương tác với chương trình nhanh Hà Cường thì có gửi là Khánh Hà, Minh Phương cùng với thêm mấy hot nữa hát ca khúc Năm Anh Em trên chiếc xe tăng là họp thật là thì tới 7 anh chị em lận đúng không?
0: Dạ, vậy là đánh lộn nhau á, không được đâu.
1: Em mình cho nghỉ hai bạn.
0: Cho nghỉ hai bạn, anh Thư Mỹ Phương.
1: Đúng.
0: Ai đang đi xa là cho nghỉ liền.
1: Xin chào thính giả Nguyễn Đào, thính giả Nguyễn Tân cũng vừa tương tác với chương trình Quốc lộ 13 hướng ngay tới Bình Phước xe ổn định. Thính giả Hội Võ thì cũng vừa tương tác. Thính giả Trần Văn Linh cho biết là cầu Phú Mỹ về Đồng Văn Cống kẹt xe quá hai hot ơi. Một khu vực mà quý vị cũng lưu ý. Trước đó thì anh Đức Linh cho biết đường Võ Chí Công từ khu công nghệ cao về vòng xoay Liên Phường và khu vực từ vòng xoay Liên Phường về vòng xoay Phú Hữu di chuyển cực kỳ khó khăn, gần như đứng hình. Không biết là sẽ có những cái thông tin liên quan trong thời gian tới và tình hình giao thông tại khu vực này thay đổi như thế nào thì cũng chờ sự cập nhật đến từ quý vị. Nhưng không biết là có nguyên nhân gì hay không thì nếu như quý vị biết thì có thể chia sẻ giúp chúng tôi. Ở đường Võ Chí Công lúc này thì cũng khá là khó khăn. Rồi cầu Phú Mỹ cũng ghi nhận tình trạng kẹt xe kéo dài. Thanh Trần thì có chia sẻ là đó là trái gáo đó Minh Phương ơi. Minh Phương có biết cái tên thôi chứ không biết cái trái này. Thính giả Bonsai Tánh Linh thì gửi tấm hình rất là xinh xắn của một cô gái. Và thính giả Lâm Hải Nam cũng vừa tương tác với chương trình. Thính giả Nguyễn thì Minh Tuyết, thính giả Nguyễn Nhã là tôi kết Khánh Hà tối thứ ba nghe.
0: Dạ cảm ơn.
1: Khánh Hà tối ba là đổi tên gì?
0: Tối thứ ba là
1: Khánh Hà đi thành phố hả?
0: Khá Hành. Khánh Hà khá hành.
1: Trời ơi, những người xung quanh thật vất vả, chắc là phải né ca Khánh Hà ra. Dạ, xin chào thính giả Nguyễn Trường Bảo, anh có nổi. Anh có nói là chẳng lẽ tôi đổi nick là Nguyễn Trường Bảo dịch vụ công ích quận 1, đúng không anh? Minh Phương dịch như vậy không biết là chính xác hay không thì anh phản hồi nha. Thính giả Vẹn vui vẻ chào Minh Phương, Khánh Hà, và anh có nói là anh Lê Kim vô trễ thì mời ảnh lên phường nha. Dạ, đường Phạm Văn Đồng hướng về ngã ba Kha Vạn Cân, xe hơi đông khi dừng chờ đèn đỏ. Xin chào thính giả Nguyễn Linh, chào chị Như Hoa Phong Lan nha. Và trước đó thì một số thông tin giao thông như là khu vực đường Kha Vạn Cân, cầu vượt Linh Xuân, chợ Linh Xuân, quốc lộ 1K và các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển bình thường vào thời điểm này. Xin chào thính giả Phạm Tiến Đẹp và anh Phan Thành Trí. Thính giả Thanh Trần thì thách thức hai hóa tiếng Trung, cái này Minh Phương thua rồi. Rồi, thính giả Đinh Luyến thì chắc hẳn là Mỹ Phương và anh Thư đâu có nghe được khúc này. Chắc chắn rồi, đang rất là vui ở khu vực miền Trung rồi. Đấy, xin chào thính giả Nguyễn Phúc Thiện.
0: Dạ, nhưng mà thật ra nhiều khi Khánh Hằng nghĩ cũng hên xui lắm. Tại như mình á, mình hay thói quen mà mình đi đâu á, cái mình tiện lúc ngồi xe mình rất thích mở chương trình để mình nghe. Có khi là cũng nghe được rồi đó, mà đang ở mức trong lòng chưa có biết phản hồi như thế nào á chị Luyến ơi. Dạ, thời điểm này thì Khánh Hà cũng thấy là một số những thông tin đến từ anh Nguyễn Linh. Các khu vực Kha Vạn Cân hướng về ngã ba đường 13 Linh Trung nè, khu vực cầu vượt Linh Xuân, rồi chợ Linh Xuân quốc lộ 1K hướng về cầu vượt Linh Xuân, hay là quốc lộ 1K hướng về ngã ba Thánh Thất Cao Đài và nối dài đến siêu thị Go, thì các khu vực này đều thông thoáng, quý vị có thể yên tâm di chuyển thời điểm này. Khu vực quốc lộ 1K hướng về ngã ba đường số 8, Linh Xuân, kể cả khu vực đường số 9 thì cũng thông thoáng luôn. Quý vị có thể yên tâm nếu có lộ trình di chuyển qua đây ạ.
1: Dạ, đường Bến Nghé, đường Lưu Trọng Lư, đường Huỳnh Tấn Phát ra tới khu vực Nguyễn Văn Linh, chúng ta di chuyển bình thường. Cảm ơn những chia sẻ đến từ anh Kim Tuấn để các thính giả có thể yên tâm. Anh Duy Trần thì có chia sẻ là anh phải làm việc từ 5 giờ sáng nhé hai em, nên quen giấc luôn rồi. Bên anh cách Việt Nam 3 tiếng nên không có sớm lắm đâu. Ở Darwin, Australia, anh mới nghe hai em nói chuyện cá sấu để anh tìm hiểu sao nhé. Đấy, mình cũng tạc anh Nguyễn Trường Bảo vào đây thôi.
0: Để gửi gắm.
1: Dạ, xin chào thính giả Trần Tám và thính giả Kim Tuấn. Thính giả Hồng Liễu thì cũng gửi trái tim to bự và lời chào buổi sáng đến. Thính giả Hà Cường thì gửi tim. Thính giả Hà Tôn Tuấn Bảo cũng thả những trái tim yêu thương. Thính giả Nhiễm mới là Nhiễm thì good morning. Rồi, thính giả Nguyễn Trường Bảo cũng làm ngay một tấm hình GB rất là đáng yêu dành cho đội ngũ dẫn chương trình, đúng không ạ? Bảy gương mặt này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là bảy chúng ta đấy. Anh em mình làm một tấm hình mà mình bỏ hai người ra nha anh. Hai người nào thì anh cũng biết rồi đó. Dạ, xin chào thính giả Ngô Xuân Tú. Anh cho biết là Minh Phương ấm áp thẳng ngay, bao nhiêu năng lực đông đầy mỗi khi Khánh Hà dịu ngọt nhu mì, giọng thanh
0: sao kéo vậy, sao kéo vậy,
1: có thể khác gì đường tơ đấy. Ý ảnh là anh viết đường tơ thì nó dài đó, mình phải dài ra. Giọng thanh nhu mì gì sợ quá.
0: tự nhiên nhấn quá vậy, mình nhu mì thiệt mà.
1: Tự nhiên mình đọc cái câu này mình thấy bị sượng á. Dạ, xin chào thính giả Nguyễn Trường Bảo, anh lại đố một cái cây gì nữa rồi.
0: Không biết anh ơi, không có biết. Giải đáp luôn
1: ơi,
0: đi.
1: Cái này
0: ơi,
1: là phải kêu Lưu Hoàng Nhân và giải cứu.
0: Dạ, này là chỉ có những người hay đố gặp những người hay đố thôi. Dạ. Đó là một số.
1: Đúng rồi.
0: Người gì ạ?
1: Không ạ.
0: Dạ, nói cho hết lời đi ạ.
1: Dạ, xin chào chị Nguyễn Kim Phượng cũng vừa tương tác với chương trình, và chị Nguyễn Thị Minh Tuyết. Phương nhớ cái người có một bài hát của Hiếu Thứ Hai đó.
0: Dạ.
1: Người hay nói gặp người nói nhiều.
0: À, phải không? Người hay nói gặp người hay hỏi chứ hả?
1: Không. Người hay nói gặp người ít nói.
0: Ê, tính ra là cái này không nhớ cái tựa bài đó luôn á.
1: Phương cũng vậy.
0: Vậy mà mình bày đặt mình nhắc.
1: Thì mình cứ nhắc tương tự thôi, phần còn lại là thính giả sẽ kề vai sát cánh và bổ sung cho. Đấy.
0: Dạ, đó là một số những chia sẻ đầu ngày của quý vị thính giả. Một lát nữa thì Khánh Hà và Minh Phương sẽ quay trở lại fanpage sau. Còn bây giờ gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc nha. Mình lắng nghe khởi động trước khi chúng ta cùng nhau đến với những tin tức của buổi sáng ngày hôm nay, ngày thứ bảy 9 tháng 5 năm 2026.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe một ca khúc với tiếng hát của Mono. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta quay trở lại với một số thông tin đáng chú ý về tình hình trong nước. Mở đầu sẽ là những diễn biến về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay ngày 9 tháng 5, thời tiết Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Tây Bắc Bộ có nơi mưa to, lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật thì có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Từ đêm nay thì mưa tăng, có nơi mưa lớn đến rất lớn. Nam Bộ thì ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng.
1: Thưa quý vị, ngày 1 tháng 7, Hà Nội chưa cấm xe máy xăng cá nhân trong vùng phát thải thấp là thông tin đáng chú ý tiếp theo. Trong lộ trình triển khai đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội sẽ chưa cấm ngay xe máy cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Trong giai đoạn thí điểm đầu tiên, thành phố chủ yếu áp dụng biện pháp khuyến khích người dân chuyển đổi phương tiện và chỉ cấm hoạt động đối với xe máy công nghệ sử dụng xăng trong khu vực quy định. Dự kiến ngày 11 tháng 5 tại kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét cho ý kiến về dự thảo nghị quyết thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 thành phố Hà Nội.
0: Dù đã qua 6 tháng kể từ khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý khắc phục sự cố, nhưng đến nay đoạn sạt lở trên tuyến đèo Đà Ran, quốc lộ 20, nối trung tâm Đà Lạt với đô thị Phan Rang Khánh Hòa, đoạn qua phường Xuân Trường Đà Lạt Lâm Đồng vẫn còn dang dở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 8 tháng 5 trên công trình khắc phục sự cố sạt lở tại vị trí km số 262+400 đến km số 262+530, khu vực cầu treo gần chân đèo Đà Ran hoàn toàn vắng bóng người thi công. Các hạng mục khắc phục sạt lở như kè rọ đá phần ta luy dương, kè cọc sắt phía ta luy âm, nền đường được thi công dở dang. Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân của việc chậm trễ hoàn thành công trình khắc phục sạt lở trên đèo Đà Ran là do phụ thuộc hạng mục gia cố ta luy âm thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý Dự án 85 Bộ Xây dựng, hiện vẫn chưa thi công hoàn thiện. Do đó, các hạng mục gia cố phần ta luy dương cũng phải thi công cầm chừng để chờ gia cố ta luy âm.
1: Thưa quý vị, theo Công an thành phố Hà Nội, hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản hội nhóm tự ý sử dụng tên gọi, hình ảnh, phù hiệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương để đăng tải thông tin. Các tài khoản trang tin này thường xuyên lấy thông tin từ báo chí để đăng tải lên mạng xã hội, trong đó nhiều thông tin về các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, về hoạt động của ngành kiểm tra đảng, lấy từ trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhưng chưa được cho phép của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đơn vị quản lý trang tin Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân không chia sẻ các thông tin từ các trang giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Các trường hợp đăng tải chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Ngày hôm qua, 8 tháng 5, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời dập tắt vụ cháy xảy ra tại nhà trọ 8 tầng ở tổ dân phố Mi Điền 2, phường Nến, tỉnh Bắc Ninh, giải cứu an toàn một người bị mắc kẹt ra ngoài. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Theo thông tin từ hiện trường, vụ cháy xảy ra tại phòng trọ ở tầng 8 thuộc nhà trọ Mạnh Linh. Thời điểm xảy ra cháy, phòng trọ đóng kín cửa và không có công nhân bên trong. Ngọn lửa bén nhanh vào các vật dụng sinh hoạt dễ cháy như chăn, đệm, quần áo, khiến cho khói độc nhanh chóng bao trùm khu vực. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng, chỉ sau khoảng 10 phút đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các phòng trọ lân cận. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ. Và đó là một số thông tin về tình hình trong nước đáng chú ý. Chúng tôi sẽ có bản tin toàn cảnh hơn với những diễn biến thời sự từ trong nước đến quốc tế, thể thao và giải trí trong khung sau của tâm điểm 247, tức là từ 7 giờ đến 8 giờ. Mời quý vị quan tâm chúng ta chờ nghe.
1: Thưa quý vị, thời điểm này chúng tôi cũng nhận được một số thông tin từ quý vị thính giả chia sẻ về. Anh Kim Tuấn cho biết là đường Nguyễn Văn Linh từ nút giao Huỳnh Tấn Phát đến nút giao Nguyễn Hữu Thọ lưu thông ổn định cả hai hướng. Anh Vũ Hoàng Minh Trọng trên lộ trình di chuyển qua các nút giao Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, Cộng Hòa, Tân Kỳ, Tân Quý, Âu Cơ. Tất cả các nút giao này xe hơi đông một chút nhưng chưa áp lực nhiều. Cảm ơn thông tin từ anh. Chị Dung Trương cho biết hiện tại khu vực đường Lạc Long Quân của phường Bảy Hiền thông thoáng hai hướng. Ngoài ra thì Khánh Hà cũng thấy có thêm những tương tác đến từ anh Hoàng Ngọc. Anh Nguyễn Trương Báo thì nói là cá sấu mừng nhiều món lắm đó nghen, tôi không ngán tụi nó đâu rồi. Vậy là sẽ có một cái vé mạnh mẽ để cho ảnh đi sang trải nghiệm nghe. Xin chào thính giả Kim Phượng Nguyễn. Đó là một số những chia sẻ mới cùng quý vị thính giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau
0: cập nhật một số diễn biến về giao thông đáng chú ý. Lúc này thì tình hình giao thông khó khăn vẫn tiếp tục ghi nhận tại khu vực cầu Phú Mỹ, thưa quý vị. Phía bên Thủ Đức cũ, sau khi chúng ta qua cầu Phú Mỹ thì đi xuống, chúng ta sẽ đi trên đường Võ Chí Công, và ngay từ phía sau khi chúng ta xuống cầu Phú Mỹ thì kéo dài trên con đường Võ Chí Công đi qua một số khu vực như là cầu Kỳ Hà 4 hay là một số tuyến đường kết nối ở khu vực Cát Lái, và kéo dài cho đến khu vực vòng xoay Phú Hữu, thưa quý vị. Cầu Kỳ Hà 2, cầu vượt Mỹ Thủy cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển khó khăn theo hướng này. Và trên cung đường Nguyễn Thị Định, thưa quý vị, thì chúng ta đi vào cảng Cát Lái, đi vào phà Cát Lái thì cũng ghi nhận tình trạng khó khăn, tức là từ ngay tại vòng xoay Mỹ Thủy chúng ta đi trên cung đường Nguyễn Thị Định đến khu vực gần phà Cát Lái thì cũng ghi nhận xe đông và di chuyển chậm. Còn ở chiều ngược lại thì từ khu vực vòng xoay Phú Hữu chúng ta di chuyển trên cung đường Võ Chí Công để đổ về ngã tư Mỹ Thủy thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển khó khăn vào thời điểm này. Do đó là các bác tài của chúng ta lưu ý. Còn ngay tại vòng xoay Phú Hữu thì các phương tiện tập trung rất đông trên cung đường Đồng Văn Cống. Ngay tại vòng xoay thì đang xếp hàng rất dài và di chuyển rất chậm. Và các hướng đổ về khu vực vòng xoay Phú Hữu thì cũng rất là khó khăn, đặc biệt là trên cung đường Võ Chí Công, đoạn đi qua từ đường Liên Phường và đi đổ vào khu vực vòng xoay Phú Hữu thì xe cũng đang rất đông vào thời điểm này. Và sau khi rời khỏi vòng xoay Phú Hữu, quý vị di chuyển trên cung đường Võ Chí Công, chúng ta đi qua một số khu vực như là Bưng Ông Thoàng và kéo dài tới khu công nghệ cao thì lúc này cũng đang xếp hàng dài và di chuyển chậm cho đến đường D1 khu vực nút giao đi qua khu công nghệ cao. Rất mong là quý vị chúng ta cũng hãy chú ý hơn cho việc di chuyển của mình qua đây. Lúc này thì đây là điểm nút khó khăn nhất trong buổi sáng ngày hôm nay được chúng tôi ghi nhận. Không biết là còn những khu vực nào khác thì rất mong là quý vị

0: cũng sẽ tiếp tục gọi đến và hỗ trợ chúng tôi qua tổng đài cũng như là tương tác trên fanpage Tâm Điểm 247 của nền tảng mạng xã hội Facebook.
1: Rẽ trái và đi thẳng thêm 956m nữa, bạn đang rẽ vào
2: thành thang phố, thanh âm bất tận.

ta lớn lên từ những nơi cằn cội. Nơi gió thì gió như xô ta ngã, nơi nắng thì nắng như cháy cả da. Sỏi đá dưới chân nhắc ta phải vững và thật kiên cường đứng, bởi vì đây là nhà. Đúng, bởi vì đây là nhà. Và những ngày hạn ấy ta đem lòng tin ra phơi, và khi lũ đến ta đem tình yêu ra khơi. Ngàn cơn mưa không thể vùi hy vọng, ta vẫn đâm chồi lại. Vẫn như xưa nay thôi, ta sẽ buồn nhưng rồi lòng ta sẽ mở. Hoa sẽ tàn nhưng rồi mai hoa sẽ nở. Nắng sẽ vàng và rồi mây cũng sẽ tan. Ta đứng thẳng vì ta biết trời sẽ quen.

0: Thưa quý vị, những buổi sáng cuối tuần luôn là khoảng thời gian khiến cho chúng ta muốn chậm lại một chút. Sau một tuần tất bật với công việc và những bộn bề thường nhật, nhiều người sẽ chọn ngủ nướng để bù lại năng lượng đã cạn kiệt. Đó cũng là cách để cơ thể và tâm hồn được nghỉ ngơi, được chữa lành sau những ngày dài mỏi mệt. Nhưng mà đôi khi healing không chỉ nằm ở những giấc ngủ thật sâu. Đó có thể là việc chúng ta thức dậy sớm hơn thường lệ, thong thả bước xuống phố, nhâm nhi một ly cà phê nóng, hay là thưởng thức bữa sáng một cách chậm rãi. Chỉ đơn giản là ngồi ngắm phố phường thức giấc, nhìn dòng người qua lại, có lẽ cũng đủ khiến lòng nhẹ hơn rất nhiều. Và với những người luôn cuốn mình trong guồng quay công việc, những khoảnh khắc ấy trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
1: Và thưa quý vị, để kéo cảm xúc của chúng ta, những ai đang lắng nghe chương trình thì Tâm Điểm 247 Thanh Thang Phố hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những giai điệu đầy năng lượng và cũng không thể thiếu phần dịu dàng như một cái ôm dành cho những tâm hồn đang cần được xoa dịu. Hy vọng rằng là những bản nhạc ngày hôm nay sẽ khiến quý vị cảm nhận rõ hơn rằng cuộc đời này vẫn luôn tươi đẹp và mỗi khoảnh khắc trôi qua đều đáng để chúng ta sống thật trọn vẹn. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì ai cũng từng có cảm giác burnout, tức là cảm giác quá tải, cảm giác bùng nổ giữa những tháng ngày chạy đua với công việc và học tập. Nhiều khi chúng ta quên mất mình đã từng muốn một cái gì. Đôi khi mình bớt làm việc lại một xíu, bớt kiếm tiền lại một xíu, nó không làm mình nghèo đi. Kiếm tiền nhiều thêm một chút xíu, nó cũng không làm mình giàu lên. Nhưng nếu tâm hồn của mình bị khiếm khuyết, bị tổn thương ngày qua ngày, thì nó sẽ làm mình mệt mỏi hơn. Có lẽ giữa bộn bề công việc thì bình yên là hai chữ quý giá nhất. Chúng ta mãi luôn đắm chìm vào công việc mà đôi khi quên đi mình đang sống vì điều gì, tồn tại vì điều gì, thời gian còn lại bên cạnh gia đình là bao nhiêu. Mục đích cuối cùng chúng ta tồn tại trong cuộc sống này đó chính là đi tìm sự hạnh phúc và sự bình yên. Vậy thì bao nhiêu tiền để đổi về hai chữ bình yên? Trả lời cho câu hỏi này, 14 Casper đã sáng tác nên ca khúc Bao Tiền Một Mớ Bình Yên với tinh thần nhẹ nhàng, êm ái, với thông điệp mang tính cổ vũ tinh thần rằng xin đừng buông xuôi một cách dễ dàng.

Bàn chân đau mỏi nhức, tựa lưng em chợp mắt, dặn lòng vì cuộc sống em đẹp, hạnh phúc không đâu cách xa.

0: Thưa quý vị, qua bài hát, mỗi khán thính giả có thể kịp tìm thấy cho mình một chút bình yên và cảm hứng để bước tiếp trên con đường của mình. Giống như là bông hoa mọc lên đầy kiêu hãnh giữa sa mạc, mỗi cá nhân cũng có thể khẳng định giá trị và tìm thấy tự do trong tâm hồn mình. Và biết đâu, sau khi đi qua những áp lực, điều còn lại chính là sự bình yên trong tâm hồn, cùng niềm tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đó cũng chính là thông điệp mà Thanh Thành Phố muốn gửi đến quý vị thông qua món quà âm nhạc buổi sáng ngày hôm nay: bao tiền một mớ bình yên. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng nhân sinh thì có nhiều biến động, sẽ không có con đường nào mãi bằng phẳng, đúng không ạ? Nhưng mà chính giữa những cơn bão giông, con người càng học được cách mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn để bước tiếp. Và một lần vượt qua là một lần thêm mạnh mẽ. Đây cũng chính là lời nhắn từ ca khúc Hoa Ban, ca khúc tiếp theo mà Thanh Thành Phố muốn gửi tặng đến quý vị trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, Hoa Ban nằm trong album Space Jam Volume 2 gồm 11 ca khúc do Space Speaker Label phát hành, quy tụ hơn 40 nghệ sĩ, và tất cả các bài hát trong album được sáng tác tại Đà Lạt trong vòng 48 tiếng tại các trại sáng tác của Space Speakers. Trong đó thì Hoa Ban của trại Tình Đồng Chí là ca khúc nhận được khá nhiều sự chú ý. Với giai điệu pha pop rock bắt tai, bài hát viết về sự kiên cường trước mọi việc của con người. Dù có gặp thiên tai hay nghịch cảnh, nếu kiên cường vững chãi, chúng ta đều có thể vượt qua được. Truyền tải thông điệp truyền động lực cho bản thân và yêu đời một cách mãnh liệt.
0: Lời nhắn từ trại Tình Đồng Chí: có gió to không xô ta liêu xiêu được, có chút mưa chân ta vẫn không trơn trượt. Xưa nay vẫn như thế, như hoa ban nhỏ bé, mãi vững vàng giữa non ngàn, vẫn luôn sáng cho dù phai tàn.
2: Ta lớn lên từ những nơi cằn cội, nơi gió thì gió như xô ta ngã, nơi nắng thì nắng như cháy cả da. Sỏi đá dưới chân nhắc ta phải vững và thật kiên cường đứng, bởi vì đây là nhà. Đúng, bởi vì đây là nhà. Vào những ngày hạn ấy ta đem lòng tin ra phơi, và khi lũ đến ta đem tình yêu ra khơi. Ngàn cơn mưa không thể vùi hy vọng, ta vẫn đâm chồi lại. Vẫn như xưa nay thôi, ta sẽ buồn nhưng rồi lòng ta sẽ mở. Hoa sẽ tàn nhưng rồi mai hoa sẽ nở. Nắng sẽ vàng và rồi mây cũng sẽ tan. Ta đứng thẳng vì ta biết trời sẽ qua.

Thưa quý vị, cũng là một trong những anh tài của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2024. Sau chương trình thì ca sĩ Jun Phạm cho ra mắt ca khúc Rồi Sẽ Qua, như một lời nhắn nhủ rất dịu dàng của Jun dành cho những ai đang oằn mình tái thiết sau những thiên tai. Ca khúc được viết nên từ những cảm xúc chân thật trước hình ảnh người dân chống chọi với thiên tai và tinh thần bền bỉ vượt qua mất mát, với giai điệu ấm áp và thông điệp chữa lành. Và hơn thế, Rồi Sẽ Qua cũng chính là lời nhắn nhủ cho tất cả những người đang lặng lẽ chiến đấu với khó khăn trong cuộc sống của riêng mình. Ca khúc truyền tải niềm hy vọng rằng mọi tổn thương rồi cũng sẽ dịu lại, và cộng đồng sẽ cùng nhau đứng dậy một cách

Thưa quý vị, nếu mà một ngày chúng ta cảm thấy quá mệt mỏi với những áp lực trong cuộc sống, thì mình có thể dành một chút xíu thời gian để nghĩ đến những trái tim khiếm khuyết đang từng ngày chống đỡ với bệnh tật, và những giai điệu của Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của sự lạc quan, trân trọng từng giây phút được sống. Ca khúc là sự tái ngộ của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và nam ca sĩ Trúc Nhân trong dự án âm nhạc cộng đồng cùng tên, và lợi nhuận của toàn bộ dự án được dành tặng cho Quỹ Nhịp Tim Việt Nam, giúp đỡ các bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh, góp phần giúp các em giành lại sự sống từ bệnh tật. Chia sẻ về dự án này, Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền tâm sự: "Tôi viết ca khúc này trước khi nhận được lời mời đồng hành cùng với Nhịp Tim Việt Nam. Ca khúc ra đời trong khoảng thời gian tôi cảm thấy mình khá là chênh chao, nhìn những mảnh đời bất hạnh xung quanh và liên tục nghĩ về ranh giới giữa sự sống và cái chết. Lời của bài hát nhẹ nhàng, lạc quan, với mong muốn mọi người sau khi nghe sẽ biết trân trọng từng giây phút mình thực sự sống trên đời. Nếu một mai tôi bay lên trời có sở hữu những yếu tố đáng kể như màu sắc âm nhạc dân gian với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đậm chất thơ, ca khúc còn có cách xử lý tinh tế với những đoạn lắng động khiến trái tim như hẫng đi một nhịp."